0: žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Vytaras Radzevičius ir su juo šiandien mes lėksime į Uzbekistaną. Sveiki, Vytarai.
1: Sveiki.
0: Aš labai dėkinga, kad jūs tik palesinot vištas ir iškart atvykot pas mane.
1: Panašiai, tik spėjau grūdus paduoti ir triušius dar daviau ir viskas.
0: Ar Uzbekistanas yra ūkiška šalis ir tauta?
1: Nepasakyčiau. Nors, aišku, tam tikrose srityse ūkiška. Jie buvo tradiciniai mūsų laikais medvilnės augintai. Tai be abejo, ta verslo šaka, ūkio šaka išplėtota.
0: Bet, jūs sakot mūsų laikais, tai čia sovietiniais laikais?
1: Moderniais laikais, tarkim. Uh-huh. Sovietiniais taip pat. Tai sovietiniais laikais tai buvo vieni svarbiausių medvilnės tiekėjai Sovietų Sąjungai, bet ten vienu metu išlindo, atsimenu, labai daug informacijos apie vergovę realiai sukurtą Uzbekistane, kur buvo magnatai, dar prie sovietų valdžios, kurie naudojosi tos medvilnės vaisiais, puto pinigus, o kiti labai varginiai gyveno. Ir kai pats pirmą kartą atsidūrė Uzbekistane, man tie buvo 18 metų ir aš tą savo akimis pamačiau, kad tai iš tiesų taip ir yra.
0: Ar tai buvo kariuomenės reikalai?
1: Jo, aš ten buvau išsiųstas rekrūtų ir pusantrų metų ne savo noru gyvenau Termeze, taip prie pat sienos Afganistanu.
0: Linksma vieta.
1: Tokia, jo, šilta, kalnuota, smėlėta, bet ten teko būti ir tose jų kaimuose, Kišlakose, Raulose, dabar neatsimenu, kaip tiksliau vadinasi. Tai iš tiesų atvažiavus iš Lietuvos 1986 metais, tai buvo kaip atvažiavus visiškai kitą pasaulį. Galbūt tai buvo, mano buvo net pirmasis kultūrinis šokas, kurį patyjau atsidūręs kitoj šaly.
0: Sakot, pirmą kartą, kai ten nuvykau, tai reiškia buvo ir kitų kartų?
1: Taip, kai Fausta pasiūlė pakalbėti apie kokią nors šalį, aš galvojau, apie ką čia kalbėti, nes dabar visi važinė, daug keliauja, Lietuvai labai smalsus ir visos tas žinomos šalis gal netaip įdomu būtų apie jas kalbėti, o Uzbekistanas būtent arba Uzbekija, man įdomu ir dėl to, kad aš po to dar buvau porą kartų.
0: Kodėl?
1: Tai pirmą kartą, kai minėjau, priverstiniu būdu, po to antrą kartą, kai mes pradėjom projektą su Martynu Starkum, tas mūsų televizinės ekspedicijas, tai antroji kelionė po Afrikos būtent ir buvo Šilko kelias projektas, tai 2007 metais buvo mėginimas nuvažiuoti tas vietas, kur aš buvau išvežtas. Ir tada...
0: Skamba, kad išvežtas kaip į Sibirą.
1: Panašiai, tai realiai tas pas buvo. Ir tai čia reiškiasi, po 10 kokių metų nebuvimo aš atsidūriau tenais, o dabar netyčia taip su draugų kompanija ir su žmona Laisė, mes buvom prieš metus nuvažiavę už šiaip pakeliauti po Uzbekistaną, tai aš galiu apie jį kalbėti taip skirtingais dešimtmečiais, kaip kas buvo.
0: Besiruošdama laidai, beje, aš pasižiūrėjau, kaip tenais reiktų nuskristi ir buvau giliai nustebusi, kad nieko ten sudėtinga, vienas persėdimas 600 eurų šiuo sezonu, nieko tokio, ko nebūtų galima padaryti.
1: Šiaip pasiekti Uzbekistaną dabar yra išties labai paprasta, sėdi lėktuvą ir nuskrendi, nu tiesiog. Ir ten nuskridus jau, kas labai irgi įdomus dalykas, yra dabar išplėtotas greitasis traukinys toksai ir keliaut po šalį tarp pagrindinių miestų, Taškentas, ten Bucharasa, Markandas, tai gali labai patogiai ir greitai. Tik tos, kadangi tai visais laikais buvo labai korumpuota šalis, tai dabar jau pastebimas yra dalykas, kad tos bilietus gauti į tos traukinius darosi sudėtinga, nes tie vietiniai pardavinėtojai supirkinėja ten, žodžiu, yra reikalų. Bet viską galima išspręsti ir iš tiesų dabar keliauti po Uzbekistaną yra gan patogu.
0: Ar tai yra saugu? Nu va, aš noriu su vaiku mažu, su vyru, ar aš galiu tai daryti?
1: Sakyčiau, visiškai saugu. Šalis saugi. Jinai sugebėjo skirtingai, tarkim, nuo kitų šalių susivaldyti situaciją su radikaliais islamistais, kuri buvo atsiradę. Buvo ten ir teroro aktų vienu metu ir viską, bet buvęs diktatorius Islamas Karimovas visą tą sėkmingai išsprendė ir užkirto kelią. Ir Nors ir mes, kai kalbėjom pasinį kartą, kai buvom ten su vietiniais, ar jūs jaučiat tą grėsmę, ar negrėsmę, ar įtaką, vieni vienai vertina, kiti kitaip apie radikalų islamą, ISIS ir panašiai, tai ne, jie jaučiasi, kad vis dėlto jų šalyje tai yra pažabota ir to radikalizmo nėra. Tai čia kalbant apie saugumą teroristinių atžvilgių, o kriminalinė, kriminogenė situacija išties yra, sakyčiau, gera. Neteko patirti nieko blogo, neteko girdėti kažką blogo, tai manau, kad tai visiškai saugi šalis keliauti. Jau lab, kad turizmas pas jos dabar sparčiai augantis. Labai sparčiai augantis, nes jie turi ką parodyti ir yra ką paragauti, tai dėl to didelis dėmesys skiriamas ir turistai yra saugus.
0: Nu gerai, tai prie to paragauti, šiandien pusryčių dar nevalgiau. Žinau, kad plovas yra dalykas didysis, ko ten dar yra?
1: Jie sako, kad plovą net pusryčiam valgo, ta prasme. Nu, iš tiesų plovas...
0: Čia kaip kitos dienos cepelinai,
1: tai ne, kitas... Ne, tą patį, tiesiog kaip plovas jiems yra numeris vienas patiekalas, tai čia to nepaneiks ir neišimsi ir tu, jeigu taip apie plovą mes žinom visi patys labai daug ir Lietuvoje pakankamai labai daug plovo gamintojų. Arba mokančių įgaminti, bet kai man teko ir filmuoti tenais, o aš keturis kartus, aš dar vieną kartą pamiršau Uzbekistaną, tai teko filmuoti pasaulio puodų laidą ir tai ten visokių plovų pavyko užfiksuoti, ten jie skiriasi, Bucharos, pavyzdžiui, plovas verdami ryžiai atskiriai visas tas... Kita dalis kitam puodė ir tik po to viskas sumaišama. Ferganos dar kitoks plovas. Nu, žodžiu, tų plovų labai daug. Bet šiaip jų virtuvė yra iš tiesų labai įdomi, nors mano žmonai greit nusibodo. Bet čia skonio reikalas, jie vienos nemėgsta. Kadangi nemėgsta avienos, jie visur jaučia. Nes pagrindinės mėsos yra aviena ir jautiena. Tai... Duona jie labai didžiuojasi savo tą non vadinamą, panašiai kaip Indijai, non. Ir tada toks yra net samsai pyrageliai šitie, lagmanai. Nu, labai daug yra patiekalų, iš tiesų yra karagauti.
0: Lagmanai tai yra makaronai.
1: Jo, naminiai tokie lakštiniai, visokios salotos ten. Jau man užkrito pavadinimai. Ačik, atrodo, vadinasi, pomidorų salotas ten su kalendra ir vaisiai labai nuostabus. Vaisiai iš tiesų, tai ten, nes klimato sąlygos labai tinkamos ir tai, žodžiu, paragauti tikrai yra ką.
0: Šurpa. Ar jie valgo ne mėsą? Aš nekalbu apie vaisius ir salotas kažkokias kaip garnyrą arba kaip užkandį kažkokį tai, bet vis tiek yra šalis turinti vandens, galėtų valgyti ir žuvį?
1: Vandens jie nedaug turi. Čia toks įdomus faktas, kad Uzbekistanas yra viena iš dviejų valstybių pasaulyje, kuri, kaip čia pasakyti, dvigubam valstybėm atskirta nuo jūros yra. Tai kaip Liuksemburgas yra ir Uzbekistanas, tai reiškia, jų sienos nesiliečia su jūra ir dar aplinkui yra kitos valstybės, už kurių tik tai yra jūra. Na, aišku, jie jūra gal tą aralą vadina, gali vadin, bet ten yra ekologinė katastrofa Karakalpakijai, kur sovietmečių irigacinės sistemos visiškai sunaikino tą ežerą ir jisai praradęs labai daug ploto ir vandens ir panašiai. Bet grįžtant prie žuvies, tai taip jie iš upių ir turbūt augina tą žuvį, tai galima gauti žuvies ir tie, kas yra vegetarai, tai arba veganai, nėra visai lengva, bet yra ką valgyti. Nors laisvė, kaip sakiau, nemėgsta vienas, tai po to būtent ir tas pasirinkimas iš tiesų susiaurėjęs buvo, tai jinai skundėsi, kad nu, jau man nusibodo čia tas maistas, tas pats per tą patį. Jeigu čia drastiškai skambės po vegetarizmo temas, bet galima ten ir tokių keistų dalykų paragauti, kaip arklienos, pavyzdžiui, ar arklio dešas daro ir panašiai, tai yra jų nacionalinis patiekalas. Tai...
0: Skanu?
1: Skanu, bet
0: aš ir neklausiu, ragavot,
1: nes aš irgi valgo, tai ragavau, bet nu skanu. Tai man vienintelis dalykas, kas tikrai nepatiko ir kiek kartų aš toje šalyje esu buvęs ir ragavęs, tai nereiktų ragau šaltienos jų gamybos, nes kažkokie jinai mūsų šaltiena būna tokia su skoniu, visko ten pridėta, o jų šaltiena, nu, tokia visiškai beskonė, net sakyčiau, kaip ir nesūdyta.
0: Tikiuos šeimininkės iš Uzbekistano nesiklauso.
1: Nu, gal ne.
0: Sakėt, kad atsigauna turizmas, kad jisai tenais įgauna pagreitį. Kaip žiūrima į turistus?
1: Labai teigiamai, paslaugumas didelis ten. Kai aš buvau pirmą kartą po sovietinės armijos, tai buvo toks vis tiek sovietizmas jaučiamas dar labai stiprus. Negaliu sakyti, kad dabar to sovietizmo nėra likę, bet visas dėmesys į turizmą jaučiamas iš visų žmonių. Ir kas labai įdomu, kad jaunoji karta jau kalba angliškai, gali susikalbėti angliškai visiškai ramiai. Turistų daug, va čia Fausto, už tavo nugaros matau Samarkando vaizdus iš Redžistano aikštės, tai to aikštėj gali bilę kokių kalbų išgirsti. Ten nuo italų, prancūzų iki japonų ir panašiai. Iš tiesų, tai perlas yra Samarkandas ir labai daug žmonių pritraukia, ten tiesiog yra ką pamatyti ir iš viso pasaulio atkeliavo žmonės. Netgi, kai mes keliavom prieš tuos metus ar dvejus, kažkaip tuo metu buvo nurodyta kai kuriuose šaltiniuose kaip viena labiausiai augančių kelionių krypčių Uzbekistanas.
0: Ar jie yra įkyrus? Ar jie... Kokio tipo tas pobūdis?
1: Supratau, klausim. Ne, jie tikrai neįkyrus, jie visiškai... Jie labai mandagus, kultūringi, turi tą rytietišką tokį, kaip čia saldželė, živiškumą. Jie moka gražbiliauti, bet jie tikrai neįkyri. Kartais jau mes norėdavom, jeigu ten buvom pasiėmę pasinį kartą gidą, kuris kažką pasakotų, tai tas jau, nu, aš negaliu pakęsti, iš tikrųjų, gal ir tu, Faustam, daug kas, kai reikia vaikščioti paskui kažką ir klausytis.
0: Nes, aš niekada ne, aš pirmą vaikštį.
1: Tai aš irgi, aš pats galiu daug ką sužinoti ir paprastai dar apie tą vietą iš anksto dar susižinau. Tai tas buvo toks juokingas, kad čia maždaug kaip vedžioja moksleivių grupė ir čia būtinai turit kažką klausyti. Ne, tai tas va toksai šešėlis atsiminimas yra kažkoks keistas, bet šiaip ne, neįkyrus jie visiškai.
0: Ar kažką parsivežėt iš Uzbekistano, ar ten yra ką parsivežti, nes man yra toks jausmas, kad pas mus yra viskas, o pas juos dar nelabai kas, bet gal aš labai klystu.
1: Nu, pasaulis globalėja, tai ten daug ko rasi, kur visur rasi, bet yra dalykų, kuriuos vežasi žmonės ir laisvė, mes, pavyzdžiui, įprūdėjom, įsiūlėm nusipirkti halatą. Ten ta vietinė, nu, toks tiesiog nuotaika tokia buvo, bet iš tiesų tai rankų darbo, abi pusės nešiojamos, gali išsivers, pakeis spalvą ir panašiai, tai taip halatai jų yra tikrai įdomus dalykai, kaip ir ten daraudiniai visokie, juolab, kad tai Uzbekistanas, kaip buvo kryžkelė realiai šilko kelyje tarp Persijos ir Kinijos, tai ten daug kas į tą atsirėmė ir išlieka. Ko nepatarčiau vežtis, arba ras geros kokybės reikia, tai daug kas vežasi uzbekiškus indus, bet dažniausiai jie būna, nu, kaip čia, ne vienkartiniai, bet trumpo naudojimo. Jie tiesiog tą glazūrą ilgai neišsilaiko ir...
0: Ar čia savų kailių patyrėt?
1: Jo, aš esu parsivežęs kažkada irgi pialų porą, pialos tai arbatai gert podelį. Tiesiog, nu, man visai smagu kartais iš jos gerti, bet pastebėjau, kad jinai ilgai nelaikė, o dar supratau, kad tai trumpalaikiai dalykai, kai mano mylimiausias draugas Martynas man pasiūlė, sako, aš to galiu padovanot savo uzbekiškų indų, gal nori paimti, ir aš iškart supratau, tarkandau, kame reikalas, sako, tai jau pradėjo birėt kraštai, jo, sako, aš tavo utilizatorium nedirbsiu.
0: Aš manau, kad mūsų klausytojai suprato, bet aš priminsiu, kad mes kalbame su Vytaru Radzevičiumi ir kalbame apie Uzbekistaną. Man įdomi, Vytarai, geografinė ta lokacija ir kaimynai. Afganistanas yra tokia, nu, man tai labai keista kaiminystė šalia jos būti. Ką tai reiškia? Ir apskritai, kokia ta kaiminystė jiems yra?
1: Nu, tai man tai teko prieš savo valią pusantrų metų prie pat Afganistano būti, tai aš vieną patyriau dalyką, kad Afganistanas yra labai daugiatautis ir puštūnai, tai tarki gyvenat jau anoj pusėj, bet tos visos kitos tautos, kurias išgirsit, tai jos gyvena ir čia pus, buvusiai Sovietų Sąjungai, tai tie patys tadžikai, uzbekai ir labai daug uzbekų yra Afganistane, tai kiek man teko bendrauti su uzbekais, tai jie labai tokį ta pabrėždavo, kad ar ten giminių turi, ar šiaip jie ryšį kažkokį jaučia ir panašiai. Tai tas gyvenimas šalia Afganistano, tai jiems taip ir buvo kaip pasienio zona, nors čia laikiniai geopolitikai, tai visgi nustebino faktas, kad tam pačiam Termeze uzbekai leido įsteigti Jungtinių Amerikos valstybių karinę bazę, aviacijos bazę, jeigu gerai žinau, kuri buvo naudojama kare prieš Talibaną. Tai tokia, nežinau, kaiminystė keista, aišku, ir kaip truputį užsiminiau, tai Uzbekistanas, tarkim, lyginant su to pačiu Tadžikistanu, kur buvo daug neramumų ir karų ir iš Afganistano ten perėjimų islamistų, tai Uzbekistanas visgi tuo sėkmingai sustvarkė ir ta kaiminystė jiem nesukėlė kažkokių didelių dalykų.
0: Paminėjot, kad yra islamistinio šalių, islamo taip, išpažįsta ir aš iš tikrųjų niekada nebuvau, prieš laidai ruošiantis, tai aš jau sužinojau tą dalyką, bet iki tol nebuvau pagalvojus, jie tokie yra nuraminti musulmonai. Ir jeigu aš neklystu, ten netgi negalima dėvėti pilnai veidą dengiančių burkų. Ar tai yra jūsų manimu kažkoks tai valdžios konkuravimas su religija, kad nedaug dieve neperimtų kitą pusę?
1: Geras labai klausimas, kurį aš tikrai tiksliai gal ir neatsakysiu, bet taip, tas radikalusis islamizmas pažabotas tikrai yra tenais, o dėl valdžios, tai na, palyginkim kaimynę Uzbekistano, Turkmenistaną, kur yra po šiai dienai stiprus labai asmenybės kultas diktatoriaus.
0: Taip švelniai.
1: Taip švelniai, jo. Bet tas buvo dalykas ir Uzbekistane. Ir Karimovas daug metų valdė šalį ir jisai truputį irgi buvo dievinamas. Ir aišku, yra daug kas jo nelabai mėgsta ir po šiai dienai, bet kai jisai mirė, jis iš Samarkando kilęs yra. Tai dabar, pavyzdžiui, turistus veža ir pažiūrėti jo mauzilėjaus. Nu, tai toksai yra sudievinamas personažas truputį, nors jis buvęs komunistas ir kas tik nori, ir priešininkas iš pradžių buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę, ir prieš Uzbekistano nepriklausomybę, kaip ir pas mus tokių politikų buvo, tai žodžiu, jisai pragyvenęs tą visą kelią ir jis tikrai buvo diktatorius, jis negalima to neigti, yra padaręs ir nusikaltimų prieš savo tautą, bet vis tiek jis dabar yra mauzolėjų dievinamas, ten prie senų senose kapinėse, beje, tai toksai prie pranašų kažkuris, matyti, jau priskirinėjamas.
0: Tai apie mirusius arba gerai, arba nieko.
1: Tai, vat, apie, bet tai ten toks buvo jau fan tikrai, kai mes ten nuėjom į tą, nes aš, kai prieš pasminį kartą buvau, tai jis dar buvo gyvas, tai reiškia, aš dar to nieko nejutau, bet visi sakė, tie vietiniai uzbekai, kad vis tiek ta Karimovų šeima čia viską užgrobus ir viską valdo, ten jo dukros ir panašiai, ten po to ir teismai buvo, kai Karimovas mirė, ir visokie dalykai. Ir nu, toks paradoksas, kaip tuo metu Uzbekistane prieš kokį 10 metų, 15, visi automobiliai buvo vienodi, balti ir DAV-u, nes Karimovų šeima pasirašė sutartį su tą DAV koncernų, kad gamins pas juos tos automobilius ir jie visi buvo baltino dėl karščio, tarkim, Bet nu, buvo labai keistas jausmas, kai visa šalis važinėja vienodais automobiliais. Ir kai pamatydavai kitokios spalvos automobilį, jau atrodydavo labai keista. Bet visi sakė, kad čia Karimovai turi dalį tą šeimą, žodžiu, diktatorius ir iš to puikiai gyvena. Taip.
0: O dabar automobiliai kaip atrodo?
1: Truputį margesni, bet mes kai ten nuvažiavom Šilko kelio projekte su savo senais Mercedesais, ten 76 metų gamybos, tai mes labai aiškiai išsiskyrėm, tikrai ten Taškento pažibom tapom labai greitai, nes, nu, ta prasme, jokingai visiškai ir važinėja visi aplinkų baltais automobiliais, tokiais, mes su tais spalvingais dar lipdukais apklijuotais, tai mus labai kreipė dėmesį.
0: Vytarai, mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus grįšim. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radiją ir čia laida Lekiam į. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mano svečias Vytaras Radzevičius. Mes keliaujam po Uzbekistaną.
3: Aleikum salam.
1: Vytarai, kai ruošiausi laidai, man pasirodė, kad tarsi yra du pagrindiniai miestai, kurie yra siūlomi turistams. Tai Samarkandas ir tas kitas, kurį jūs man priminsit.
3: Bukhara.
1: Taip.
3: Chiva.
1: O daugiau?
3: Tai Bukhara, Chiva, Samarkandas, pagrindiniai miestai.
1: O verta kažkur išvažiuoti ten?
3: Verta, bet aš domėjausi paskutinį kartą, ką dar galima padaryti, tai yra iš tiesų gerų pramogų, bet mūsų kompanija, kadangi pirmą kartą ten važiavo visi, tai ne visi norėjo tiesiog, bet tu gali jot kupranugariais, gali važinėti po dykumą su visureigiais keliauti, gali nakvoti jų kažkokiose ten jurtose, yra tokių dalykų, kaip galima kitaip keliauti.
1: Ir be abejo, laisvė nepasirašė kupranugarių.
3: Ne, nepasirašė, aš vienintelis buvo toks entuziastas. Bet iš tiesų, tai ten yra labai įdomių gamtiškų vietų, kur jeigu tu esi su savo dviem kojom keliauji, tai tikrai yra kur dinkti, pavaikščioti, kaip čia, eksplorinti, nežinau, atrasti. Tai yra labai labai gražių vietų ir kalnai. Tokių gali surasti begalę maršrutų, tai yra tas komercinis populiarusis turizmas, tai aišku, čia viena pusė, tai visus veš į tą Bukhara, Chivą, Samarkandą ir Taškentą, ko beje nepatarčiau daryti, bet čia mano nuomonė, nes bet yra ir taps keliavimas savarankiškai, gali irgi tą atrasti labai daug įdomių maršrutų.
1: O jeigu, pavyzdžiui, aš ten norėčiau įsinuomoti automobilių, nepaisant to, kad sakėte, kad yra geri traukiniai, ar būčiau išgazdinta eismo subtilybių ir vietinių taisyklių?
3: Ne, važinėja normaliai, ne kaip Indija ar kokia Miranė. Ten tikrai pakankamai drausmingas važiavimas ir nebūt, bet aš galvoju, kai paklausė, ar ten galima išsinuomoti automobilį, nes aš galvoju, ar aš mačiau nors vieną kažkokį ten nuomos punktą. Nu, negaliu atsakyti šį klausimą, aš tiesiog sudvėjau dabar išgirdęs.
1: Žodžiu, jeigu gausi automobilį,
3: jeigu
1: tai važiuok.
3: Gausi automobilį, važiuok ramiai, tikrai nebus problemų.
1: Bet aš įsivaizduoju, tai gali būti ta šalis, kur aš susitarusi su kažkokiu vietiniu slaptais būdais galėčiau išsinuomoti.
3: Taip, tikrai. Yra tų tokių. Net per internetu jos gali susirasti, jie angliškai kalba, puikiai bendrauja ir tikrai gali gauti, tu gali nesuformuluoti, ko tu nori, ar tu nori to popso, ar tu nori kažko įdomio pamatyti ir tikrai, aš prieš paskutinę kelionę iš tiesų ten naršiau nemažai ir tikrai jau yra daug ką galima nuveikti.
1: Skaičiau, kad uzbekistaniečių alfabetas keitėsi ten milijoną kartų tikriausiai.
3: Dabar jis yra nuėjęs į lotynišką. Prieš tai jisai.
1: Čia įdomi tokia fazė, nuėjęs į lotynišką, tai reiškia, kad šiaip iš esmės jisai visoks.
3: Ne, dabar lotyniškas. Nu, jie perėmė lotyniškas raides ir prieš tai jis buvo kirilica, jeigu aš taip dabar gerai atsimenu, nes toks labai keistai jie ten stoja. Nors jų kalba yra, man regis, tiurkų grupiai priklauso ir tokia, nežinau, aš ten net keli žodžius atsimenu dar iš armijos ten Uzbeko gali užėjęs į Čeichaną. Čeichaną tai yra vieta, kur gerima arbata, arba gali ir plovo gauti ir pavalgyti. Ir galėdavai paklausti sup nun gušt borm ir tau sako jok. Tai aš čia paklausiau, sriubos mėsos duonos turit? Taip, atsakė, jok. Nu, tai toksai, tai yra tų žodžių, nu, kiks mažodžių nesakysiu, bet yra žodžių, ta kalba iš tiesų, jie labai situacija įdomi, mes kadangi iš Lietuvos, kai pasmini kartą atvažiavome, mes visi kyriai klausinėjom žmonių, at kaip iš čia žiūrit ir į tą Rusijos, Ukrainos dalyką, Ukrainos užpuolimą ir panašiai. Tai buvo labai įdomu, kaip matyti, kaip jie išsisukinė, nenorėdami. Jie, ne va, tai jie neutralūs yra.
1: Bet jie taip ir politikoje išsisukinėja.
3: Nu, jie išsisukinėja. Ta prasme, nu, tiesiog kai kurie, aišku, pasako ten, taip kaip galvoja, bet jų mažai. Dauguma išsisukinėja, laviruoja, ten su kovodega, niekaip tiesiai neatsakys.
1: Bet aš kažkaip galvoju, mes karo kontekste, aišku, esam labai griežti ir taip ir turėtų būti, bet jeigu gerai pažiūrėsi, nu, nėra taip jie 100% palinkę į tą Rusiją.
3: Ne. Ir dabar, kai čia buvo kažkuris rusas nuvažiavęs, Lavrovas, man atrodo, Uzbekistane kilo skandalas, nes antrajame pasauliniame kare Sovietų Sąjunga ten grobė visus tautų žmonės į tą savo armiją ir ten buvo Uzbekų daug. Ir yra paminklas, kur kritusiems antrajam pasauliniam kare taškent ir ten nieko nėra rusiškai parašyti. Ar Lavrovas ten pradėjo purkšti kažką, kas čia per tai Uzbekai. Nu, kilo diplomatinis skandalas ir prieš pusmetį gerą. Tai toksai, ne, jie nelinkia. Nu, taip aš pajutau, kad nelinkia būti su rusais ir jie ieško kito kelio.
1: Kita vertus, sąsajos yra, nu, nenuneigiamos. Aš, kaip suprantu, ilgus metus emigruoti vaikui į Maskvą, tai buvo, nu, didžiulis pasiekimas ir labai gerai.
3: Nors tas pats Karimovas pasakęs yra, kad tai nacionalinė gėda. Nes ir kad važiuoja į Maskvą dirbti tinginiai ir veltėdžiai ir valkatos, tai tas sukėlė daug labai, nu, prieštaringų reakcijų, nes tuo pačiu metu ir tam Uzbekistane, nu, ne piragai ten buvo gyvent, kaip ir dabar klausi jaunesnių žmonių, bet, nu, vis tiek klausinėjai, kaip jūsų pragyvenimo lygis ten tas anas ir tai jie, nu, jie žiūri į perspektyvą, bet taip lyginant su Lietuva, buitiškai kalbant, aš manau, kad ten koks minus, nu, 25 metai.
1: Bet ten yra emigrantų tauta. Net prie mano namų jų, kiek gyvena, ten toks centras atrodo uzbekistaniečių.
3: Tai net Premier lygoje žaidžia vienas uzbekas, kas mane nusau lietuviai nežaidžia. Nu, tai.
1: Aš beje paguglinau, tai 24-ais Lietuvoje buvo virš 10 000 uzbekų, nu tai dabar tikriausiai daugiau. Ir aš nežinau, ar jūs esat, Vytarai, gimstamumo specialistas, bet man pasirodė įdomu, kad gimstamumas pas juo šaly tai milžiniškas.
3: Taip.
1: Ir tenais jie kas 2 metus prisideda po Lietuvą žmonių skaičiumi. Kodėl jam taip gerai sekasi?
3: Tai
1: šalis taip prasta palyginti.
3: Tradicija, nu, tiesiog yra didelė šeimos ir kuo daugiau vaikų turi, tai vis tiek tas yra visuomeninis modelis, nu, kitoks nei Lietuvoj ar Europoj, nes pas mus kaip viena konditerijos firma europinė pasaulinio garso iš savo logotipo kažkada išmetė vieną paukščiuką. Nes buvo 2 paukščiukai, tėtis ir mama, ir po to vieną paukščiuką išmetė, nes tapo tradicinė šeima, vienas vaikas, 2 tėvai. Tai, o ten taip nėra, ten yra, kuo daugiau vaikų turi tuo nu, normalu, ta prasme, nekalbu apie kontracepcijas ir visą kitą, tai tiesiog yra, jie gimdo daug vaikų ir kaip Indija ir panašiose šalyse, tai tokias gyvenimo tradicija.
1: Tai Lietuvoje 21 metais buvo apie 1000 jų, 24 apie 10 ar 11, o dar po kokių 5 metų mes turėsim daug 10 000 jų čia.
3: Gali būti.
1: Aš taip gal nepagarbiai sakau jų, bet nu.
3: Aš esu labai, nu, kaip pasakyt, man labai įdomu buvo, kai vienam Vilniaus restoranu, aš kai kartais grįžtų į Vilnių, nuėjau kokį nors restoraną ir buvo padavėję rytietiškų bruožų ir aš paklausiau, bet puikiai kalbėjo lietuviškai, iš kur esi, ir jinai buvo uzbekė, tai taip mane labai nustavė ir labai gerai dirbo, beje, tai ir jų daugėja yra.
1: Mums gerai, kad jie kaip tauta, jūsų manimu, kad jie kaip tauta, nu, tiesiog žvelgiant į jų įpročius, savybės, ką jie gali mums duoti.
3: Tai čia bet kurią imigraciją kalbant, tai turbūt čia labiau kalbėti reiktų apie integraciją tų žmonių, o ne ar jie gerai ar blogai, nes jeigu jie gyvens savo burbule, kaip lietuviai Londai kur nors ten dar.
1: Tai nepadės.
3: Tai nelabai bus. Tada tiesiog jie yra, bet jų ir nėra to pačiu, tai aš nežinau.
1: Vytarai, mes turim laidos remėją, irgi nuolat keliaujančius Venipak kurierius, ir Venipak mums visą laiką paruošia tikrai labai neblogų klausimų mūsų svečiams. Tai klausimas jums skamba taip. Kelionėse dažnai labiausiai įsimena ne vietos, o žmonės. Ar Uzbekistane sutikote žmogų, kuris paliko didelį įspūdį, ir ar kelionėse dažnai tenka sutikti įdomių, neįprastų, įkvepiančių žmonių?
3: Taip, ne visose, bet daugelė šalių yra tokių žmonių, su kuriais po to ir palaikom ryšį ir susirašinėjų ir tampam draugais. Bet dabar Uzbekistane galvoju, kad tokio žmogaus aš neturiu. Ne.
1: Teks grįžt,
3: galbūt. Bet šiaip dar... Ne, neturiu, iš tikrųjų, neturiu. Nors norėjau turėti, mes ten buvom... Ieškom lietuviškų pėdsakų ir šiaip yra labai įdomi ten dalykų, ten yra, pavyzdžiui, Taškente nesugriuvusi per žemės drebėjimą bažnyčią katalikų, kurią dabar vietiniai vadina Lenkų bažnyčią, nes ten Lenkai kunigai, bet tą bažnyčią pastatė lietuvis, Bonaventūra Pranaitis, kuris šiaip išgarsėjęs buvo ten ir Beilio byloje, cariniai Rusijoje dar, nes buvo kaip Talmudo žinovas. Nu, ten tokia buvo antisemitinė byla ir jis buvo kaip ekspertas kviestas, bet ne iš geros pusės, ten išgarsėjo, bet jisai Turkmenistane buvo kaip viršininkas katalikų ir pastatė tą bažnyčią ir po šiai dienai jinai stovi tvirta. Tai tų lietuviškų pėdsakų iš tiesų yra Taškente ir mes galbūt ir buvom susipažinęs tokiu lietuvių bendruomenės žmogum, bet jisai po to išėjo į vienuolyną, tai nebe palaiko ryšį.
1: Tenai yra lietuvių bendruomenė?
3: Taip, yra nedidelė, nelabai lietuviškai kalbanti, nes 66 metais, kai Taškente įvyko žemės drebėjimas, tai buvo vežami žmonės atstatinėti miestą ir va tokiu būdu ten atsidūrė dalis lietuvių. Tai mes buvom susitikę 2007 metais. Nežinau, ar jį tebėra, turbūt jau gal ir nebe, nes nu, net lietuviškai nelabai kalbėjo, bet save laiko lietuviais.
1: O jeigu apie apskritai žmonės, nebūtinai Uzbekistane, bet kažkur, tai ar yra žmogus, kuris va taip pašauna į galvą, apie kurį nors papasakot?
3: Tai dabar Iranas visiems ant liežuvio, tai mes ir neramu mums dėl vieno mūsų draugo Huseino, kuris buvo jau garbaus amžiaus, kai mes buvom Irane, ir bandom su juos susirašyti, bet jisai neatsako, tai nežinom jo likimo tiesiog, bet tai buvo labai įdomus žmogus, jisai iki Irano ten revoliucijos buvo hipis visiškas, tiek Iranas buvo laisvas miestas ir jo pagrindinis pageidavimas, kai mes jau su juo buvom susisiekėm per internetą, sudraugavom ir jis turėjo mus pastikti, jo pagrindinis prašymas buvo atvežti viskio į Iraną, kur draudžiamas alkoholis, tai toksai, nu, hipis, aš pagal savo kartą sakyčiau pankas buvo, bet labai įdomus žmogus ir aktyvus toksai, bet va dabar dingo ryšys, nežinau, gal tiesiog dėl ryšio nebuvimo pačią kažkuris prapuolė.
1: Tai mes tikimės tikriausiai, kad viskas jam gerai ir linkim sveikatos, o dar truputį turim laiko, kaip geriausia, ar kaip reiktų ruoštis kelionį į Uzbekistaną, ar kažkaip skaityti, ieškoti, ar jūsų manimu geriau tiesiog nusipirkti bilietus ir aklai lėkti, gal jūs pats kažkaip labiau mėgstat keliauti, arba labai ruoštis, arba kaip tik eksprontu?
3: Man įdomiau ruoštis iš tiesų, ir ruoštis šaltiniai yra puikus ten internete, knygos ir panašiai ir panašiai. Ir aišku, ten gali susisiekti su kažkuo, jeigu nori tokio užtikrinti, kad viskas būtų, tai susisiekti su kažkokia agentūra vietinė ir tais pačiais traukinio bilietais, kad pasirūpinti ir panašiai.
1: Bet jūs esate žmogus, kuris skambintų agentūrai?
3: Nelabai. Nes tuo mes skiriamės su laisvė, bet aš taip, man būtų įdomiau keliauti savais būdais ir ten tikrai aš būčiau... Norėčiau. Aš gal ir grįšiu, iš tikrųjų, nes man įdomu būtų dar pakeliauti po tą šalį arba su savais ratais, arba tiesiog su kuprinė ir ten aplankyti įvairius regionus. Nes, pavyzdžiui, tas pas Termezas, kai aš neturėjau galimybės jį niekad antrą kartą sugrįžti, nes ten buvo kaip uždara zona pasienio su Afganistanu, ten neįleisdavo tiesiog. Bet dabar jau įleidžia, tai vat norėčiau grįžti ir nuvažiuoti tuos kraštus, nes ten istorija, ten gamta, viskas labai įdomu.
1: Bet vis tiek ruoštis. Man labai įdomu, jums atrodo, dera du tokie dalykai. Iš vienos pusės tokie atrodo, man negražiai skamba tinginystė, bet man tuo pačiu tai yra labai toks artimas ir malonus žodis. Ta prasme, toks tinginystė gal kaip atsipalaidavimas kažkoks.
3: Avantiūrizmas, kitaip tai.
1: Taip. bet jūs sakot ruoštis.
3: Gal taip atrodo, kad čia avantiūrizmas, bet iš tikrųjų kiekviena kelionė reikia ruoštis. Tik tai esmė ta, kad tu ruošiesi vieniems dalykams. Scenarijus A yra, bet dažniausiai jis virsta B, virsta C. Ir kas labai svarbu, aš visada visiems patarinėju, kuo daugiau bendrauti su vietiniais ir tada tau atsiveria labai daug tų B ir C variantų, nes būtent, jeigu taip, va, nusipirksi kelionę, susitarsi viską, tu gausi, aš iškart galiu pasakyti, bus ten, tarkim, savaitėj keliausi, tai bus diena Taškente, tada ten dvi Samarkandė, dvi Bucharoj, ten Chyva, turbūt nebenuveš ir tu grįši į Taškentą paskutinę dieną praleisti ir išskrisi. Tai, bet tai neįdomu. Aš sakau, Taškentas iš vis yra miestas po žemės drebėjimo ir, aš nežinau, ten, aišku, jeigu nieks niekad nėra buvęs tose kraštuose, gal ten gali dieną praleisti, bet šiaip, ten nėra ką veikti. Reikia važiuoti toliau.
1: O jeigu aš nekalbu rusiškai, aš angliškai susikalbėsiu, taip, važiuodama gilynį šalį kažkur.
3: Gilynį nežinau, bet dabar jaunimas tikrai jau
1: bet gilynį gal pirštai susibadysiu.
3: Bet kažkaip susikalbėsi vis tiek. Ir...
1: labai neįkalbinėjot, bet man atrodo visai kalbėjot.
3: Tai šiaip gal... įdomu, tikrai. Maisto gastronominė kelionė puiki, istorijos labai daug tenais yra nuo makedoniečio laikų, tik tai reikia visą tą išlukštent svagūną, kaip vardu Uzbekistanas.
1: Tai, Vytarai, kad jums būtų gera, ramu ir užtektų jėgų ruoštis kitoms kelionėms, dar mūsų partneris jums turi dovanų, tai yra žalias žingsnis.lt, tai ten rasite visokiausių papildų, kaip ir jų parduotuviai. Aš esu labai svetinga, negaliu pakęsti išleisti svečių be nieko, tai žalias žingsnis mums padeda. Nieko tokio, kitą kartą tų vištų kiaušinių. Yeah. Tai ačiū, kad atvykot, žiūrovams ir klausytojams, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą savaitę, o visus laidų įrašus galite rasti žiniuradijas.lt. Iki.
3: Iki.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6:00 ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažniu. Šį bent jau Vilniuje lietingą antradienio Liepos 7 rytą su jumis sveikinuosi aš, Rokas Zemanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja ryto espreso laida, kaip įprasta, artimiausias beveik 3 valandas čia žinių radijo eteryje. Kaip įprasta, pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su Artu Jefimovu, kuris yra į užsienio aukštąsias mokyklas padedančios įstoti platformos vadovas. Aptarsime, kokias studijas užsienyje renkasi lietuviai. Apie tai kalbėsime antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:00.

0: 40. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį rytą pradėti drauge, o dabar pats metas pirmosioms žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Altos bei žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas vyriausybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos rytise. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas kaip pagrindinius iššūkius įvardyja Rusijos agresiją bei sudrebinta tarptautinė tvarka, klimato krizė, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtra, prastėjančia demografinė situacija bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Seimui bus pateiktas siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl brandulinio ginklo dislokavimo. 137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių. Tai reiškia absoliutų draudimo, o ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tai taip pat reiškia, jog Lietuvoje dabar branduliniai ginklai negali būti dislokuoti net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasymo sistemos dalis arba jeigu to reikėtų Lietuvos bei sąjungininkų gynybai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateiks parlamentui karo padėties įstatymų pataisą siūlančias įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu užtikrinti Seimo rūmų vyriausybės pastatų prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Jei parlamentarai, vyriausybė bei šalies vadovas neturėtų galimybę susirinkti posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą. Šiuo metu įstatymų tokio tiesioginio pareigo ginkluotųjų pajėgų vadų įvedus karo padėtį nėra. Pasakolė, ko teisinio iškumo trūkumas karo padėties metu gali sukelti institucijų funkcijų dubliavimąsi, koordinavimo problemų ar delsimą priimti taktinius sprendimus. Konstitucinis teismas skelbs sprendimą Raimundo Kurlenskio byloje dėl žvalgybos informacijos rinkimo. Dar birželį buvęs koncerno viceprezidentas prašė ištirti ir pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja tai, kad žvalgybos įstatyme nenustatyti maksimalūs terminai, kiek laiko teisėsauga gali taikyti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio, susirašinėjimo ir kitokios mens susižinojimo, stebėjimo bei fiksavimo priemonės. Anot skundo tai sukuria galimybės iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Kurlenskis yra viešai teigęs, kad jo atveju teisėsauga stebėjo susirašinėjimą bei klausė pokalbių daugiau nei dešimtmetį. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Dar artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių, dislokavo 10 000 policijos pareigūnų bei paskelbė aukščiausio oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei vesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Turkijos sostinėje vyksančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičianti JAV vaidmenį alijanse. Didžiosios Britanijos premjeras Kiras Starmeris patvirtino įsikišę siekiant užkirsti kelią FIFA sprendimui 6 valandomis paankstinti Anglijos ir Meksikos futbolo rinktinių rungtynių pradžią. Šis galimas įsikišimas, apie kurį pirmiausia pranešė bulvarinis britų dienraštis The Sun, įvyko dėl nuogąstavimų, kad ankstesnė rungtynių pradžia suteiktų Meksikai nesažiningą pranašumą prieš Angliją. Tai būtų reiškia, kad anglams liktų mažiau laiko prisitaikyti prie didelio aukščio virš jūros lygio. Įtemptose pasaulio futbolo čempionato rungtynėse Anglija nugalėjo šeimininkus Meksiką rezultatu 3-2 bei pateko į turnyro ketvirtfinalį. Tuo tarpu šią naktį pasibaigusiuose dar 2 aštuntfinalio mačiuose Ispanija 1-0 įveikė Portugaliją, o Belgija net 4-1 įveikė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę.
1: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 m/s. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Žinojimas keičia žinių. radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žmonės, kurie mėgsta atrodyti kaip gyvūnai, dar vadinami terianais. Šiuolaikinės terianų subkultūros ištakos siejamos su 1992 metais Usenet platformoje įkurta diskusijų grupė, kuri ilgainiui tapo pirmąją bendruomenę asmeninėms patirtims apie dvasinį nežmogišką identitetą aptarti. Šioje kibergauje vadintoje grupėje dar 94 pabaigoje galutinai įsitvirtino terientropijos terminas, o tų pačių metų lapkritį vyko pirmasis fizinis terianų susibūrimas, žinomas kaip Howl.

0: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
2: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos,
1: duoti neduoti
2: sklypą naujai mečetį į Vilniui. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniui tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
1: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
2: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
1: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
2: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
1: Kad išgyventų be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
2: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
1: Tau žemės turistai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
2: Nu ne, liktai ne.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
5: Lietuvos šiuo metu 6 valandos ir jau beveik 16 minučių. Apžvelkime šio ryto publikacijas, viena iš jų lrt.lt portale. Čia žurnalistas Simas Pražmantas apžvelgia apie tai, ko galima tikėtis šiandien Ankaroje prasidedančiame NATO viršūnių susitikime, kuris itin svarbus aljansui. Nors svarbiausi sprendimai buvo priimti dar pernai Hagoje, šiemet sąjungininkai turės parodyti, kad jų pažadai virsta realiais gynybos pajėgumais. Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, Europai didinant išlaidas gynybai, o Vašingtonui vis garsiau reikalaujant didesnio europiečių indėlio, Ankara taps savotišku testu, ar NATO sugeba prisitaikyti prie naujos saugumo realybės. Dar skirtingai dengstesniuose viršūnių susitikimuose šiemet daug dėmesio bus skiriama ne tik valstybių vadovų diskusijoms. Štai jau pirmoji susitikimo diena beveik visa bus skirta gynybos pramonės formui. Pirmą kartą NATO istorijoje jam numatyta daugiau laiko nei pačiam lyderių susitikimui. O tai rodo, kad dėmesio centre bus tai, kaip sparčiau gaminti ginkluotę bei stiprinti bendrą gynybos pramonę. Dar praėjusių metų NATO viršūnių susitikime Hagoje sąjungininkė sutarė iki 2035 metų gynybai ir su jais susijusioms sritims skirti 5% bendro vidaus produkto. Iš jų 3,5% būtų skiriama tiesioginėms karinėms reikmėms, o dar 1,5% infrastruktūrai, logistikai, kibernetiniam saugumui bei kitoms investicijoms stiprinančioms gynybą. Tad Ankaroje vienas esminių klausimų bus, kaip šalį iš jūs įsipareigojimus įgyvendina praktiškai. Savo ruoštų NATO sieks įvertinti ir didesni biudžetai jau virsta konkrečiais pajėgumais. Na ir vienas pagrindinių NATO susitikimo Ankaroje klausimų yra JAV vaidmuo Europoje. Na ir pažymima, kad Pentagonas šiuo metu peržiūri JAV pajėgų dislokavimą, tad europiečiai tikisi daugiau aiškumo būtent dėl Vašingtono planų. Gali būti diskutuojama apie anksčiau svarstytą planą išvesti 5000 JAV karių iš Vokietijos, tolimojo nuotolio raketų sistemų dislokavimą bei bendrą amerikiečių karių Europoje perspektyvą. Be kito ko, daugelis Europos valstybių pripažįsta, kad ateityje turės pačius prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą. Tačiau jos taip pat siekia užsitikrinti, kad bet kokie JAV pajėgumų pokyčiai Europoje vyks pamažu, bei nesukurs spragų NATO atgrasymo sistemoje augančios Rusijos grėsmės akivaizdoje. Visgi netmestina, kad Donaldas Trumpas nepraleis progos pakartoti sąjungininkams savo nusivylimo dėl esą per mažos pagalbos siekiant užbaigti JAV ir Izraelio pradėtą karą prieš Iraną, bei tverti Hormūzo sąsiaurį. Galbūt netgi tuo grįs sprendimus dėl JAV pajėgų perskirstimo Europoje. Pabrėžimą tekste. Na ir taip pat Respublikonas nekartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą Irane, kelioms šalims apribojimus naudojimas bazėmis JAV pajėgoms, nors prieš užpuldamas Iraną Vašingtonas Europa net nesikonsultavo. Na ir viena ryškiausių šių metų susitikimo naujovių išskirtinės dėmesys gynybos pramoniai. Jau šiandien NATO rengs specialų gynybos pramonės forumą, kuriame bus diskutuojama apie bendrus ginkluotės pirkimus, karinės technikos gamybos apimčių didinimą bei glaudesnį pramonės bendradarbiavimą tarp sąjungininkų. Taip pat planuojama pristatyti dirbtiniu intelektu paremtą NATO platformą, kuri turėtų padėti gynybos bendrovėms lengviau įsitraukti į alijanso viešųjų pirkimų sistemą. Dar viena tema yra bendros ginkluotės gamybos ir licencijavimo supaprastinimas tarp NATO šalių ir Ukrainos. Tikimasi, kad tai leistų greičiau gaminti ginklus, kurių šiuo metu labiausiai trūksta. Tai yra tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas, bepiločius orlaivius bei kitą aukštųjų technologijų ginkluotę. Na ir taip pat vienas iš klausimų, kaipgi alijansas atsakys į Rusijos keliamą grėsmę. Ir nors karas Ukrainoje išlieka NATO dėmesio centre, vis daugiau diskusijų sukasi ir apie platesnę Rusijos agresiją prieš paties alijanso šalis. Štai pastaraisiais metais NATO šaliai susidūrė su kibernetinėmis atakomis, diversijomis, povandeninės infrastruktūros pažeidimais, taip pat dezinformacijos kampanijomis, šešėlinio laivyno veikla ir bepiločiais orlaiviais pažeidusiais alijanso valstybių oro erdvę. Pranešama, kad Ankaros susitikimo deklaracijoje Rusija ir toliau bus įvardyjama kaip pagrindinė ilgalaikė grėsmė euroatlantiniam saugumui. Sąjungininkės taip pat tikisi iš Donaldo Trumpo išgirsti aiškų įsipareigojimą penktajam straipsniui, tai yra kolektyvinės gynybos principui, numatančiam, kad vienos NATO narės užpuolimas laikomas visų sąjungininkių užpuolimu. Mažiau Jungtinių Amerikos valstijų ir daugiau Europos, ko tikėtis iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, kuris prasideda jau šiandien. Plačiau apie tai Simo Prašmanto publikacija portale lrt.lt. Kelkimės į portalą tv3.lt, čia žurnalistė Aistė Utskutė apie pensijų pinigus po mirties. Artimojo netekti šeimai dažnai atneša ne tik emocinius išgyvenimus, bet ir teisinius rūpesčius. Nuo vienas iš jų, kas nutiks per gyvenimą pensijų fonde sukauptiems pinigams. Ir vis dėlto specialistai ramina, jog šios lėšos nedingsta, tačiau svarbu atlikti tinkamus žingsnius, kad jas būtų galima paveldyti. Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi Rasa. Na ir čia gyventoja pasakojo, kad jos tėtis sunkiai serga, tačiau ilgus metus dirbo ir kaupė antroje pensijų pakopoje, tačiau šeima nežino, kas su jais nutiktų ištikus nelaimį ir netekus artimojo. Net nežinome, kur kreiptis ir prašyti pagalbos. Savo kreipimąsi pradeda moteris. Na ir naujienų portalas tv3.lt primena, kad paveldimi yra antrojo ir trečiojo pensijų pakopų pinigai, tuo metu pirmoji pakopa yra tiesiog Lietuvos socialinio draudimo pensijų sistema. Joje kiekvienas dirbantysis Lietuvos gyventojas nuo savo uždirbamų pajamų moka pensijų socialinio draudimo įmokas. Na ir tokiu būdu žmonės kaupia socialinio draudimo stažą bei pensijų apskaitos vienetus, kurie pasiekus pensinį amžių lems senatvės pensijos dydį, aiškina sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič. Įskiria, kad šiuo metu šalyje yra beveik 1,5 milijono apdraustųjų, tuo metu antrojo pensijų pakopoje šiuo metu kaupė apie 900 tūkstančių žmonių. Kozič pažymė, kad sodra neturi duomenų apie trečiosios pensijų pakopos dalyvius ir jų sukauptas lėšas, taip pat netvarko informacijos apie antrojo ir trečiojo pensijų pakopose sukauptų lėšų paveldėjimą. Anot pašnekovės, tai yra privačių pensijų kaupimo bendrovių ir jų klientų santykiai, tačiau duomenis administruoja patys pensijų fondų valdytojai. Savo ruoštų Luminor investicijų valdymo vadovė Loreta Načajienė paaiškino, kad antrosios ir trečiosios pakopos pensijų fonduose su sukauptos lėšos yra asmens turtas, tad jos gali būti paveldimos pagal testamentą arba įstatymų nustatytą paveldėjimo tvarką pagal giminystės ryšį su mirusiuoju. Visgi, pasak specialistės, svarbu žinoti, kad palikimas paveldytojams savaime netitenka. Norint perinti sukauptas lėšas, pirmiausia kreiptis reikia į notarą bei pradėti paveldėjimo procedūrą. Anot jos, Lietuvos teisės aktai numato, kad paveldėjimo bylą reikėtų užvesti per 3 mėnesius nuo asmens mirties dienos. Dar be kito ko, pašnekovė priduria, kad jeigu palikimo dokumentuose šios lėšos yra nurodytos, tuomet antras svarbiausias dalykas yra dokumentai įrodantys paveldėjimo teisę atitinkamai pagal aplinkybės bei ryšiai su mirusiuoju. Portale tv3.lt apie pensijų pinigus po mirties ir daugelio daromas klaidas, dėl ko šie paveldyti pinigai yra prarandami. Artimojo netekti šeimai dažnai atneša ne tik emocinius išgyvenimus, bet ir teisinius rūpešius, o vienas iš jų, kas nutiks per gyvenimą pensijų fonde sukauptiems pinigams. Šią temą plačiau narplioja žurnalistė Aistė Uckutė portale tv3.lt. Lieka mažiau nei 6 minutės iki pusės 7.
4: Ryto espreso. Reklama.
0: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas kaip pagrindinius iššūkius įvardyja Rusijos agresiją bei sudrebinta tarptautinė tvarka, taip pat klimato krizė. Šiandien Ankaroje prasidės NATO viršūnių susitikimas. Dar artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių. Dislokavo 10 tūkstančių policijos pareigūnų bei paskelbė aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei įvesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Turkijos sostinėje vyksiančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičianti JAF vaidmenį alijansę. Venesueloje po dviejų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki daugiau nei pusketvirto tūkstančio, dar daugiau nei 16,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti, rodo paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Nors valdžios institucijos nepateikė duomenų apie pogriuvėsiais vis dar galinčius būti dingusius asmenis, jungtinės tautos skaičiuoja, kad be žinios gali būti dingę iki 50 tūkstančių žmonių. Šiandien Seimui bus pateiktas siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl brandulinio ginklo dislokavimo. 137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių. Tai reiškia absoliutų draudimą, o ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateiks parlamentui karo padėties įstatymų pataisą siūlančias įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės pastatų bei prezidento rezidencijos ir jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Jei parlamentarai vyriausybė bei šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti, posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 m/s. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
3: Eterio citata.
2: Kas iš tų nutekėjusių registrų centro duomenų? Atsako kibernetinio saugumo ekspertas, verslininkas ir inovatorius Marius Pareščius.
6: Na, visko gali būti klausimas, kas tos duomenys panaudos ir kur panaudos. Nu. Aš tai matau tik tai, kad valstybė neteko kažkiek tai duomenų, kuriuos įvardina kaip komercinę vertę. Tik valstybė nesako, kad ta vertė yra mūsų duomenų. mano kaip privataus asmens, kuris turi kažką tai, ne? Valstybė man už tai nemoka, bet valstybė ima pinigus už tai, kad laiko tos duomenys. Valstybė ima pinigus už tai, kad parduoda tokią ataskaitą. Valstybė tarp dviejų valstybinių institucijų, šiuo atveju tarp registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos, išsirašinėja sąskaitas už tų duomenų atskleidimą. Kaip ten sakė ministras VRM, mes netekom kelių šimtų tūkstančių. Ar tikrai?
7: Ar mes ne per daug ten tų duomenų esam vat, visur sukaišioje į slaptį, ne kažkaip, vat, kaip tu ten sakėjai, rasėjo į kažką, paskui dar labiau užslaptina ir ten visi stebisi, kad kažkas kažkur paskui nutikėjo. Tai, nu ir kas čia, apie, jeigu tu neprisivogiai nekilnojimo turto, kokiu nors būdu nelegaliu ir
6: neprisipirkai žemiau rinkos kainos.
7: Prisipirkai žemiau rinkos kainos, čia yra rinkos reikalai.
6: Būdais gavai pinigus pirkimui.
7: Ir kas, kad nutekėjo tie duomenys? Ir kas čia man dabar dėl to iš to?
6: Na, visi pas mus
7: slepiasi. Kas man šantažuos, kas nors, ką darys?
6: Politikai slepia savo turtą nuo žurnalistų. Nes bijo, tai
7: mes sužinosim, jeigu norėsim.
6: Aš sužinosim. Nemokamas priimas dabar padarytas to labiau statiniškai.
7: Nėra problemos.
6: Bet vėlgi visi sako, kad nu, aš norėčiau nežinoti, kad kaimynas žinotų už kiek. Ne? Bet šiai dienai, pavyzdžiui, tie patys įstatymai yra priimti, kad kaimynas gali sužinoti, kiek talgos gauti.
7: Man nesvarbu, kiek namas kainavo kaimynos. Jeigu, ir man, žinai, man jeigu aš norėčiau, ką nors žinoti, ar kaimynas iš legalių pinigų nusipirko tą namą. Vat kai tu matai, kad kaimynas dirbdamas kur nors muitiniai, jisai ten iš marmuro pasisienos į balto ir klozetas iš aukso, tai tada kyla klausimai.
6: Ir gatvė trinkelės.
7: O ne tai, kiek tas namas kainuoja. Ir taip matai, tu iš akies gali primesti, kiek tas namas kainuoja. Ir pagal sandorius daugiau mažiau. Tai vis tiek, tai čia nedidelė problema.
6: Yra šalių, kur tokių registrų duomenys yra vieši.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lieka mažiau nei 20 minučių iki 7, toliau tęsime šio ryto portalų apžvalgą ir kelkimės į portalą Alfa LT, o čia apžvelgimos nekilnojamo turto kainos. Lietuvos bankas, remdamasis valstybės duomenų agentūros duomenimis, apskaičiavo, kad nuo 2019 metų naujų būtų kainos augo 107%, tuo metu statybų sąnaudos daugiau nei 40%. Pernai Lietuvos statybos įmonės atliko darbų už 48 milijardus eurų arba beveik 0,3% daugiau nei 2024-aisiais. Lietuvos statybininkų asociacijos apklausoje 87,5% dalyvavusių įmonių tikisi, kad jų pajamos išliks stabilios arba dar augs. Tačiau naujų būstų kainos nesusideda vien iš statybos kaštų bei statybos įmonių pelno maržos. Taigi, kaip atrodo naujo nekilnojamo turto kainų tortas. Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovo Mindaugo Statulevičiaus teigimu, statybos kaštai yra svarbi dalis, sudarant apie pusę galutinės kainos. Visgi kainuoja ir nemažai kitų procesų bei paslaugų. Ir pirmiausia, Statulevičius išskiria sklypų kainas, kurios, pasakė, dėl pasiūlos trūkumo yra gerokai išaugusios ir dėl jų tarp statybos bendrovių vyksta nemaža konkurencija. Tai ypač aktualu centrinėse didmiesčių dalyse, kur statybas riboja ir įvairūs kultūros paveldo reglamentai bei miesto bendrieji planai. Didžiulis potencialas yra valstybinės žemės sklypai, tačiau kol nesibaigusi restitucija, tai yra nuosavybės teisų atkūrimas, tie sklypai rinka nepatenka. Kai jie pateks, matyt, atpalaiduos tam tikrą įtampą, bet jau kokius 15 metų sklypų prieinamumas yra karšta tema, sako Statulevičius. Pasakė, sklypo kaina bendrame projekte gali siekti iki 500 eurų už kvadratinį metrą, o kartais ir daugiau, tad tai sudaro 20% bendros kainos. Kita dalis jo teigimu yra infrastruktūra, kurią anksčiau buvo įsipareigojusios plėtoti savivaldybės, tačiau dabar už tai yra atsakingi patys plėtotojai. Dar Statulevičius tikina, kad plėtotojas turi arba atlikti tuos visus darbus savo lėšomis, arba mokėti vadinamą infrastruktūros mokestį, kuris gal ir nėra labai didelis, įvairiuose savivaldybėse skiriasi, bet bendroje kaino už kvadratinį metrą siekia apie 50-60 eurų. Taip pat kainuoja architektūriniai reikalavimai, daug projektų, ypač centrinėse miestų dalyse, rengiami skelbiant architektūrinius konkursus. Taip pat kainuoja ir laikas jiems paruošti, bei architektūrinius reikalavimus turinti atitikti pastato kokybė. Na ir dar viena svarbi dedamoji yra finansavimas. Finansavimo sąlygos ir prieinamumas prie finansavimo yra pasikeitęs. Nors to lankstumo yra daugiau, atsirado ir sutelktinis finansavimas, fondai, obligacijos, tačiau ten pinigų kaina kartais yra gerokai didesnė nei bankinio finansavimo, kalbėjo Statulevičius. Savo ruoštų nekilnojamo turto plėtros bendrovės Citus direktorius Šarūnas Tarutis pasiūlė į būsto kainą žvelgti retrospektyviai. Esą rinkoje pastaruosius metus valdė ne plėtotojų norai, o ekonomikos dėsniai bei force majeure aplinkybės. Na ir jo teigimu 2021-2022 metų nekilnojamo turto rinkoje prasidėjus pandemijai bei sutrikus tiekimo grandinėms vėlavo projektai, tad nespėt atliepti susidariusios milžiniškos paklausos, o naujų objektų deficitas kelia kainas. 2022-aisiais prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje statybų medžiagų kainos šovė į viršų. Ir pasak Taručio, dėl neapibrėžtumo ir išbrangusio skolinimosi pardavimai krito, visgi verslas negalėjo mažinti kainų, nes statybų savikaina jau pasiekusi naujas aukštumas, o rinka pateko į laukimo stadiją. Ir galiausiai 2024 pabaigoje ėmus kristi tarpbankinėms palūkanoms, pirkėjai apsiprato su nauja realybė. Abu pašnekovai atkreipė dėmesį, kad šiuo metu šalyje plėtojama daug valstybės finansuojamo infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, kariniai poligonai. Valstybės saugumas nebijotinai yra prioritetas, o tokie projektai su garantuoto uždarbiu pritraukia geriausius rangovus, privačiam sektoriui konkuruoti sunku, nes reikia pasiūlyti geresnę gražą. Visa tai taip pat persiduoda į galutinę kainą. Plyta ant plytos nekilnojamo turto kainos kyla ne tik dėl statybų žaliavų. Plačiau apie tai, kas sudaro nekilnojamo turto galutinę kainą, Liepos Žeromskaitės tekstas portale alfa.lt. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia apie keistus dalykus vykstančius pietų Lietuvoje. Į Lazdijų rajono vadovybę lekia priekaištai iš buvusio Lazdijų vandens vadovo Eimanto Zaburos. 6 metus įmonės direktoriumi dirbęs vyras dar kovo pabaigoje netikėtai per valdybos posėdį išgirdo žinę, kad yra atleidžiamas, nors kritinių pastabų anksčiau ir nesulaukė. Įmonės valdybos pirmininkas sprendimą grindžia prarastu pasitikėjimu. Savivaldybės įmonėje pavaldžiai bendrovei Lazdijų vanduo vadovavęs Zaburas sakė, kad vos pradėjęs darbą įmonėje pamatė prastą situaciją. Jo teigimu, finansinė būklė ir ekonominio pajėgumo lygis buvo žemumose, o įmonės kredito rizika buvo aukšta. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba netgi signalizavo, kad naikins jos veiklos licenciją. Kad vanduo Lazdijų mieste nėra kokybiškas, nustatė ir valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Gegužės vidurieji pranešė, kad dėl tekančio rudos spalvos drumsto su matomomis nuosėdomis vandens sulaukė skundų iš miesto Seinų, Dainavos bei Gustaičio gatvių gyventojų. Tiesa, tikėtina, kad ilgainiui situacija gerės, nes bendrovė yra gavusi patvirtinimą dėl ES struktūrinių fondų lėšų skirimo vandens kokybės gerinimo projektui, o jo planuojama vertė siekia apie 2 milijonus eurų. Vis dėlto savivaldybė anksčiau dėmesio į seną vandentvarkos infrastruktūrą, pasak buvusio vadovo, nekreipė. Per tuos 6 metus savivaldybė nors ir žinojo problemą ir kad reikia kažką daryti su tais valymo vandens gerinimo įrenginiais, nesėmė jokių veiksmų, o finansavimo neskyrė, sako Zaburas. Bet to pašnekovas teigė, kad jo atleidimo aplinkybės buvo itin netikėtos. Išnagrinėjus darbinius klausimus, valdybos pirmininkas Tomas Savukas pareiškė, kad nori traukti papildomą klausimą dėl direktoriaus atleidimo ir nepasitikėjimo jam pareiškimo. Niekas nieko manęs neklausė, viskas įvyko per 5 minutės ir taip aš buvau atleistas. Portalui Delfi tvirtino buvęs įmonės vadovas. Po posėdžio jis iškart vyko į gydymo įstaigą, nes pusėjo blogai, ten gavo nedarbingumo pažymėjimą. Atleidimo aplinkybė Zaburas taip pat apskundė teismo, pirmasis posėdis numatytas jau Liepos pabaigoje. Dar kaip prašoma ieškinė, kurį matė ir portalas Delfi, Zaburas apie planus jie atšaukti iš anksto, nebuvo informuotas ir negalėjo pasiruošti gynybai. 62 metus einantis vyras portalui taip pat akcentavo, kad artėja prie pensinio amžiaus, tad naują darbą jam susirasti bus labai sunku. Tuo tarpu įmonės valdybos pirmininkas yra Lazdijų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Savukas. Taip pat joje dirba savivaldybės apskaitos, finansų bei turto valdymo skyriaus patarėja Inga Šukytė, vidu nepriklausomi valdybos nariai Ernestas Česokas ir Mindaugas Sinkevičius. Zaburas tvirtino pastabų iš merės niekada nesulaukęs, bet to jis stebėjosi, kad praėjus vos kelioms valandoms po atleidimo, būtent merės Facebook'e pasirodė įrašas, kuriame jį kalbėjo apie prarastą pasitikėjimą direktoriumi bei nesprendžiamas vandentvarkos problemas. Be to, jis paminėjo, kad atleidimo klausimas posėdė iškeltas po to, kai regioniniam laikrašiui Dzūkų žinios jis davė interviu, kuriame kalbėjo apie gerimo vandens kokybę bei problematiškiausius klausimus. Na ir pašnekovas teigė, kad finansinė našta įmonėje kėlė ir pakeisti nuostatai dėl apmokėjimo valdybos pirmininkų ir nariams, kas tokiai mažai įmonėje kėlė finansinę naštą. Anot Zaburo, anksčiau už darbą valdyboje savivaldybės tarybos paskirtiems nariams apmokama nebuvo. Portalui Delfi susisiekus su Lazdijų rajono mere Ausma Miškininė, jie atsakymus į klausimus pateikė raštu, tiesa atleidimo aplinkybių jį nekomentavo ir nurodė, kad dėl to sprendžia įmonės valdyba. Tokį patį atsakymą jį pateikė ir klausima, kokie konkretūs rodikliai indikavo, kad direktorius netinkamai ėjo pareigas. Paprašyta atsakyti ir buvo informuota apie lėšų atnaujinti gerimojo vandens įrenginius poreikį, merė teigė, kad konkrečius bendrovės infrastruktūros tobulinimo bei investicijų poreikius bendrovės vadovas, vadovaudomasis teisės aktais, pirmiausia privalo suderinti su bendrovės valdyba. Savivaldybė kaip akcininkė kasmet prisideda tiek prie stambių strateginių projektų dalinio finansavimo, tiek prie einamųjų išlaidų dengimo. Savo komentare portalui Delfi teigė Ausma Miškininė. Dar praėjusiais metais jos teigimu pagal finansavimo sutartį savivaldybė skyrė apie 350 000, o šiais metais 150 000 eurų. Portale delfi.lt Lazdijų vandens vadovo Eimanto Zaburo atleidimo iš darbo aplinkybės. 6 metus įmonės direktoriumi dirbęs vyras kovo pabaigoje netikėtai per valdybos posėdį išgirdo žinę, kad yra atleidžiamas, nors kritinių pastabų anksčiau nesulaukė. Įmonės valdybos pirmininkas sprendimą grindžia prarastu pasitikėjimu. Keisti dalykai pietų Lietuvoje. Įstaigos vadovui skyrė priedus, o paskui per 5 minutes atleido. Kornelija Mykolaitytė plačiau šią temą domisi portale delfi.lt. Lieka mažiau nei 9 minutės iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Šaltiniams vakaruose teigiant, kad Rusija gali imtis provokacijų prieš Baltijos šalis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis sako, kad tikėtina, jog pirmoji tokia provokacija įvyktų Latvijoje.
6: Tai bausmės aktas, parodant, kad nei viena šalis nebus apsaugota, jeigu juose bus gaminami Ukrainos dronai ar detalės šitoms dronoms ar kita karinė įranga, kuri siunčiama į Ukraina. Aš labai bijau, kad pirmoji šalis, kuri galėtų būti atakuojama taip, tai bus Latvija. Būtent tai, todėl, kad ten kaip tik statoma pakankamai didelė dronų gamybos įmonė netoli Baltarusijos ir Rusijos sienų Latgalijoje. Ir patys Latvija įtarė, kad tokia ataka galėtų būti būtent ten surengta. Tačiau tai nereiškia, kad NATO šalis, Baltijos šalis neturi imtis atgrasimo politikos, nes kas gali apsaugoti nuo šitų dronų, tai labai aiški atgrasimo politika, kuri demonstruotų, kokių veiksmų Baltijos šalis imtųsi štai šito hybridinės atakos metu ir kad patirtinių Rusijos nuostoliai gerokai viršytų nuostolius, kurios jie sukeltų. Vis dėlto aš pats asmeniškai abejoju tokią valią ir galę, kurią galėtų sugebėtų demonstruoti Baltijos šalis.
5: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje Dienos klausimas taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Dienos klausimas darbo dienomis 13:05 per žinių radiją.
4: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptime, apie tai pranešė Maskvos meras. Sergejus Sobianinas pridūrė, kad dauguma dronų buvo numušti tolimose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Sobianinas nurodė, kad į vietas, kur nukrito dronų nuolaužos, buvo išsiųsti skubios pagalbos tarnybų darbuotojai. Apie aukas ar didelę žalą iškart nebuvo pranešta. Tuo tarpu Rusijos Belgorodo srityje per Ukrainos smūgius žuvo vienas žmogus. Tai vyko po to, kai Maskva surengė atakas, per kurias Ukraino žuvo 10 žmonių NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvaivas teigė, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Jis pridūrė, kad atakos sukėlė gaisrą infrastruktūros objekte mieste, o įvykio vietoje dirba skubios pagalbos tarnybos. Šiandien Ankaroje prasidės NATO viršūnių susitikimas. Dar artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių, dislokavo 10 000 policijos pareigūnų bei paskelbė aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei vesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susitikimus.

0: Rinkimų laisvės suvaržymus. Turkijos sostinėje vyksiančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį JAV vaidmenį aljanse. Venesueloje po dviejų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki daugiau nei pusketvirto tūkstančio, o dar daugiau nei 16,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti, rodo paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Nors valdžios institucijos nepateikė duomenų apie pogriuvėsiais vis dar galinčius būti dingusius asmenis, jungtinės tautos skaičiuoja, kad be žinios gali būti dingę iki 50 tūkstančių žmonių. Daugelis išgyvenusių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose gatvėse, viešuosiuose parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Sugrįžkime į Lietuvą. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas kaip pagrindinius iššūkius įvardė Rusijos agresiją, bei sudrebinta tarptautinė tvarka, klimato krizė, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtra, taip pat prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Šiandien Seimui bus pateiktas siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl branduolinio ginklo dislokavimo. 137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių. Tai reikštų absoliutų draudimo, ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tai taip pat reiškia, kad Lietuvoje dabar branduoliniai ginklai negali būti dislokuoti net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasymo sistemos dalis arba jeigu to reikėtų Lietuvos bei sąjungininkų gynybai.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: Radijas.
7: Mūsų herojai.
1: Laida Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
0: Sveiki, aš Rokas Simanavičius ir kviečiu klausytis mūsų herojų istorijų. Kaip jau išduoda laidos pavadinimas, čia kalbame su žmonėmis, kurie galbūt tyliai, bet užtikrintai atlieka svarbius visuomeniai darbus. Nepaisant to, jie taip pat susiduria su iššūkiais. Apie juos šiandien papasakos dar vienos laidos herojus, visuomenę apie vandens tausojimą informuojančios organizacijos viešosios įstaigos Vandens namai vadovas Gintautas Stankūnavičius. Ponė Stankūnavičiau, visų pirma, kviečiu galbūt prisiminti, kaip gimė šios kažkuria prasme misijos idėja, nes viešo įstaiga Vandens namai, na jau pats pavadinimas, na toks pakankamai egzotinis, tai gal šiek tiek pristatykit pačią idėją.
8: Na, aš paveldėjau šitą pavadinimą, kadangi pati įstaiga susikūrė 2002 metais ir ją įkūrė geologai. Keli žmonės, jie ten tada vykdė galbūt ir komercinę kažkokią veiklą, nes ten ir buvo numatyti grėžybos darbai, ir vandens paieška, ir vandens kokybės tyrimai. Po to jinai tapo kaip atstovas Lietuvos pasaulio vandens bendrystės organizacijai. Ir dabar iki šiol dar yra. Tai va, pavadinimo aš nesugalvojau.
2: Kažkuria prasme turbūt galima pasakyti, kad šios viešosios įstaigos tikslas yra informuoti visuomenę apie vandens tausojimą. Kaip tas informavimas atrodo?
8: Labai panašiai. Praktiškai dabar, kai finansavimas yra labai mažas, tai siribuojama tinklalapiu, mano ir kolegų dalyvavimu įvairiuose sutikimuose, teminėse konferencijose, kur galim pasakyti, sakykime, nuo šios organizacijos savo nuomonę, ir mes nepriklausome nei nuo ministerijos, nei, sakykime, kur mano pirminė darbovietė universitetas, kada turiu laikytis tam tikrų reikalavimų, ką kalbėti ir kur kalbėti. Tai vat šiuo atveju yra šiek tiek lengviau.
2: Sugrįžkime dar į 2002 metus, kaip jūs įminėt, tada ir startavot. Kokie buvo tie pirmi darbai, kaip tuo metu atrodė tas visas darbas?
8: Aš nežinau, aš perėmėjau 2015 metais, todėl labai daug ką papasakoti negaliu, kiek vat radau tos istorijos. Nu, kad buvo kažkokie užsakamieji darbai, projektuose dalyvaudavo, matyt, buvo ir netgi samdomų darbuotojų, dabar tokių nėra. Aš pats dirbu savanoriškais pagrindais.
2: Kaip dabar matot apskritai savo misiją, kalbėdamas ir apie tai, kad dirbat savanoriškais pagrindais, vis dar matot tame prasme kalbėti?
8: Turiu laisvas rankas. Nu, šitos organizacijos, kadangi tai yra nevyriausybinė organizacija, todėl drąsiai galiu sakyti, ką aš galvoju. Tarkim, apie įvairius vandens valdymo problemas, ten ar, sakykim, vandens apsaugą, kas tai bebūtų, ar ten pelkių atkūrimas, ar ten upių atkūrimas, ar vandens kokybės paviršinių vandens kokybės pagerė, ar šaktinių šulinių kokybė, kurie dabar nieks nesirūpina. Toliau tarp valstybinis valdymas upių, kuris Lietuvoje dabar yra sustojęs, nes, sakykim, Baltarusija, man atrodo, ten reikia jokių kontaktų nėra, arba yra jie neoficialūs ar neformalūs, yra tų problemų.
2: Jūsų svetainėje galima rasti tokį užrašą, vandens vertę supranti tik tada, kai išdžiūsta šulinys. Ar tai reiškia, kad visuomenė visiškai nevertina vandens išteklių?
8: Na, kaip sakė geologai, tiksliau hidrogeologai, sakė, mes požeminio vandens išteklių turim sočiai. Na, ta sočiai galbūt 100 metų į priekį gal daugiau. Tuo nepasižymi nei Latvijai, nei Estai, nei kaimynė Lenkija. Na, gal tai ir tiesa, tai, sakykime, mes tą geriamą vandenį naudojam ne tik gėrimui, naudiniam ir net laistymui, tai reiškia, mes gal jo turime dar pakankamai daug ir galime to džiaugti. Ir pakankamai geros kokybės.
2: Ketvertus, galbūt šiek tiek, ir paradoksaliai skamba, ar ne, Lietuva turbūt iš tų šalių, kur lyginant su, kitais žemynais, ar ne, tarkim, kitose žemynuose esančiomis valstybėmis, kur tikrai su vandeniu yra problemų, pas mus galbūt net, nesuvokiama, kad vandens išteklius gali būti ribotas.
8: Taip, ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų, sakykime, ta pasaulinė vandens bendrystės organizacija, apima beveik visą pasaulį, skyrus labiausiai įsivyščios šalis, tai Jungtinės valstijos, Kanada, bei vakarų Europą, taip pat Japonija ir turbūt Pietų Korėja, jeigu neklystu. Toliau visas pasaulis sudalintas į regionus ir yra 13 regionų, o mes priklausom vidurio ir rytų Europos regionui, kuris tęsiasi nuo Bulgarijos pietuose iki Estijos šiaurėje ir nuo Čekijos vakaruose iki dabar kariaujančios Ukrainos rytuose. Sakykime, mūsų regionas dabar ir gauna tą mažesnį finansavimą, galbūt tik išimtis daromos Ukrainai ir Moldovai, kadangi pas mums to vandens problemų yra mažiau ir turbūt finansų srautai visi nukreipti į Vidurio Afriką, Rytų Afriką, Centrinę Ameriką, Pietryčių Azijos šalis, ten tuos regionus ir manyčiau gal tai tikslinga.
2: Dar šiek tiek sugrįžtant prie vandens tausojimo temos, ar galima sakyti, kad tai kažkuria prasme siejasi ir su kartų klausimu? Turiu minį, kad vyresnė karta į tą patį vandens tausojimą žiūri visiškai kitaip nei, tarkim, ta ateinanti karta.
8: Na, gali būt. Vat nesiniai perskaičiau, sakykime, Kauno dienoj straipsnį apie Kauno marių žydėjimą. Aš labai gerai prisimenu, nes nuo vaikystės ten važiuodavau maudytis, tai būdavo trumpas laikotarpis, kada tas vanduo žydėdavo ir negalima buvo įlipti. Dabar jisai žydi praktiškai, jeigu šilta vasara, tai nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos. Ir priklauso tik nuo vėjo krypties, į kurią pusės tos dumblius nuodingus supūstas vėjas. Ir kur galės žmonės dar būt šiek tiek pasimaudyti. Ir man atrodo, pramonės apimtis sumažėjo, bet trašos, kurios dabar intensyviai barstomos laukuose, baseinas didelis, surinkimas iš didelio baseino. Ir
9: tų maistmedžiagių daug atiteka į tas Kauno marės ir žydi savo sėkmingai. Tai va tas kažkas panašaus Kuršių mariose yra, kurios dabar, kaip sako, intensyviau žydi negu tada, kaip sovietmečių, sakykim, ta pramonė dirbo visų pajėgumų.
2: Ar sutiktumėt, kad kažkuria prasme prie jūsų misijos veiklos, klaidos, na, kažkuria prasme prisideda ir tai, kad ekologijos tema šiais laikais yra kaip niekad populiari ir aktuali?
9: Jinai yra aktuali ir aš, valdydama savo tinklalapį, kurį skaito tarp kitko mūsų koordinatoriai Bratislavoje, kadangi jis dvikalbis yra, aš siūlau, sakau, vat ekologams ar tie, kurie užsiima vandens apsauga, nesvarbu, ar tai požeminio ar paviršinio, sakau, rašykit savo darbus, savo projektus, tegu pamato, kad mes ir kažką dirbam. Sakau, mes pasklaidysim jūsų tą informaciją plačiau šiek tiek, nes dabar, jeigu jūs ten kažkur savo tinklalapį apie projektą parašo, daugiau apie juos nieko nežino. O tarkėkime, jeigu dvikalbį parašytumėt skelbimą, vat, į mano tinklalapį nemokamai, į organizacijos mano tinklalapį, sakau, apie jūs išgirstų daugiau ir galbūt jūs rastumėt ir bendradarbiavimo daugiau taškų ir gal kažkokių idėjų naujų. Taip toliau tęsti, nes paprastai visi darbai su projekto pabaiga pasibaigia ir toliau nežino, ką daliau daryti, nes nėra pinigų.
2: Viešosios organizacijos, na, dažnai išgyvena ir tuos sunkius laikus, vėl čia pirmiausia kalbant apie finansavimą. Visgi, ponia Stankūnavičiau, na, jeigu ir būtų ir tos galimybės ir atsižvelgus į šiuolaikinės visuomenės žingeidumą ir pasirengimą priimti vienokią ar kitokią informaciją, jūsų nuomonė tokia tema kaip vandens tausojimas be internetinio puslapio ar nesklaidos, kaip dar būtų galima kalbėti, ar tai kažkokie susitikimai turėtų būti rengiami šitą temą, kaip jūs, tarkim, įsivaizduotumėte tą pilną darbą?
9: Taip, tai švietėjiška veikla nuo, aš bijau pasakyti, netgi turbūt nuo darželio iki pensinio amžiaus žmonių, jos reiktų šviesti ir apie tai kalbėti, kadangi ir naujos medžiagos patenka į vandenis ir technologijos ateina kitokios. Toliau vanduo naudojamas daug kur pramonėje, taip, na, sakykim, čia geriau įsireiškus kaip pagalbinė priemonė kažkokiam produktui gauti ar ten kažkokiam paslaugom įvykdyti. Ir turėtų apie tai žinoti visi, ne tik tai, kad atidariau kraną ir galiu, ar galiu gerti iš krano vandenį, ne, negaliu gerti iš krano vandens. Toliau kiti turi savo tos nuosavus namus, fazendas prie ežerų upių. Jie irgi turėtų žinoti, kaip elgtis. Dabar neseniau kaimuose kažkaip tų chemikalų buvo galbūt mažiau ir galbūt organinių tų trašų nieks nebarstydavo prie upių. Tai manyčiau, švietėjiška veikla turėtų būti Nuo darželio iki pensinio amžiaus.
2: Na, jūsų klausantis turbūt galima sutikti, kad didžiosios visuomenės dalies turbūt žinios apie vandenį ir apsiriboja ties tuo, ar iš krano galiu gert vandenį ar ne?
9: Gali būt, kad taip. Nes kiek girdėjau klausimų, kai atvažiuoja į užsienio kažkokie ten viešbutį žmogus, jis pirmiausia paklausė, ar pusius iš krano galima gerti vandenį.
2: Na, dar galbūt vasarą aktualu, ar galima vandens telkiniuose maudytis, ar ne, turbūt ties tuo ir baigėsi visas tas visuomenės
9: taip, tai dabar jau, sakykime, Europos Sąjungoje oficialiuose maudyklėse įrengiami stendai, kur rašoma, kad yra vandens kokybė gera, kada patikrinta ir toliau. Kitur turbūt to nėra.
2: Nevyriausybinės organizacijos, nepaisant to, kad pačios asmeniškai susiduria su sunkumais, išlikimo turbūt klausimas visų pirma yra aktualus. Kita vertus, jos kalba apie labai rimtus dalykus ir kažkuria prasme atlieka herojiškus darbus. Bet, na, vėl, kalbėt apie rimtus dalykus šių dienų žmogui irgi turbūt yra iššūkis.
9: Na, matyt, jūs esate teisus. Aš galvoju, bet kokią žinią norint perteikti, reikia ją labai gerai išpopuliarinti. Nes jeigu tu pasikviesi siauros srities specialistą ir sakysi štai va tą auditoriją, reikia žmonėms papasakoti apie jūsų darbus, jis gali viską teisingai papasakoti, bet niekas nesupras tai. Va kaip teisingai iškomunikuoti visuomeniai apie tas vandens problemas. Gali būti bet kas, tai gali būti sausrų problemos, potvinių upėse, potvinių miestuose, kurie dabar vis dažniau vyksta. Toliau požeminių vandens užterštumo problema. Reikia tiesiog apgalvoti kiekvieną kartą, kaip ir turbūt į ligonę atėjus, mes matom skelbimus, visokius reklaminius bukletus apie ligas, kurios yra labai sudėtingos, bet kaip elgti žmogui ir ką tai reiškia, dažniausiai labai populiariai paaiškinama. Tai taip ir mums turėtų matyti elgtis ir tą aš pamatau mūsų tos finansuojamos organizacijos tinklalapį gvp.org. irgi taip stengiasi visuomenę, ten aišku, daugiausia anglų kalba informacijos, bet jie taip stengiasi visuomenę informuoti ir daryti įtaką. Turbūt ir politikams, ir sprendimų priėmėjams.
2: Tai buvo dar viena mūsų herojų laida, kurioje kalbėjausi su visuomenė apie vandens tausojimą informuojančios organizacijos viešosios įstaigos Vandens namai vadovu Gintautu Stankūnavičiumi. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
7: Mūsų herojai.
1: Laidą mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
7: Reklama.
10: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
10: Boker.
7: A, šoker.
10: Ne, boker.
7: Poker?
10: Ne.
7: Broker?
10: Juk sakiau boker.
7: A, aš ir sakau. Bokser.
10: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
12: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, staigi ten nervus, padaryti ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
11: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje Žinių radio laidoje pasiaiškinant.
1: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radio.
7: Ryto espreso.
2: Lietuvos šiuo metu 7 valandos ir 19 minučių, dar dvi temos iš Lietuvos naujienų portalų ir viena iš jų lrt.lt. Mes iškentėme košmarus, taip apie patirtį gimnazijoje kalba intelekto sutrikimą turinčio Jokūbo mama Skaistė. Jie teigia, kad nors berniukui buvo sudarytas individualus ugdymosi planas, realybėje jis nebuvo pritaikytas. Pati gimnazija kaltinimus neigia ir sako, kad apie berniuko specialiuosius poreikius sužinojo gerokai vėliau. Iki gimnazijos Skaistė sūnus Jokūbas mokėsi Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje. Na, kaip sako berniuko mama, jam buvo nustatyti didelį specialiai poreikio, vaikas gavo jam priklausančią pagalbą. Mamos teigimu, problemos prasidėjo 9 klasėje, kai Jokūbas pradėjo mokytis minėtoje gimnazijoje. Pasak jo mamos Skaistės, čia vaikas nebegavo visos jam reikalingos pagalbos. Buvo raginama pasiimti vaiką į namus, kad jis mokytųsi iš namų, man sakė, kad jis nesugeba, kad jo intelektas sutrikęs. Vaikas buvo žeminamas, mes iškentėme košmarus, pasakojo nepilnamečio mama. Vėliau Jokūbui buvo pripažintas nežymus intelekto sutrikimus, tai 10 klasėje jam buvo sudaryta individualizuota mokymosi programa. Visgi, pasak Skaistės, realybėje sūnui nebuvo individualizuotas mokymo turinys, tad Jokūbas nesuprato klasėje mokomų dalykų. Berniuko mama taip pat pasakoja apie atvejį, kai vienas mokytojas Jokūbui liepė išluoti kabinetą, kad sūnus užsidirbtų geresnį pažymį. Ji pasakoja, kad per metus sūnus praleido apie daugiau nei pusketvirto šimto pamokų. Tiesa, taip nutiko ne dėl to, kad berniukas nenorėjo mokytis. Nesuprasdamas mokomų dalykų, jis paprasčiausiai ėmė vengti ateiti į pamokas. Pasak Skaistės, būdavo ir taip, kad sūnus likdavo mokykloje, bet pavyzdžiui, vietoje pamokų mokykloje žaisdavo tenisą. Jis nematė tikslo sėdėti pamokose, juose nieko nesuprato. Mokantis pagal individualizuotą ugdymosi programą negalima baigti bendrojo lavinimo mokyklos, tad Jokūbo mama sūnui užtverti tolesnį, pasak Jokūbo mama sūnui buvo užverti tolesnį keliai mokytis. Jos teigimu buvo uždarytas kelias į normalų gyvenimą. Savo ruoštų Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorė Fausta Gulbinienė Jokūbo mamos kaltinimus vadina interpretacijomis ir netiesa. Pasak gimnazijos vadovės, nepilnamečio atėjus mokytis į mokyklą, šiai nebuvo pristatyti jokie dokumentai apie tai, kad berniukas turi specialiųjų poreikių.
0: įvykių. Gulbinienė pasakoja, kad jau po pirmųjų pamokų mokytojai pastebėjo, kad berniukui reikalinga intensyvesnė pagalba, bei kėlė klausimą dėl psichologinės pedagoginės tarnybos įvertinimo. Tuomet paaiškėjo direktorės teigimu, kad berniukui jau anksčiau buvo nustatyti specialiai ugdymusi poreikiai. Ar kaip pastebi Gulbinienė, sužinojus apie Jokūbo poreikius, su juo ėmė dirbti socialinė ir specialioji pedagogija, pagal specialistų nurodymus taip pat buvo sudarytas individualus ugdymo planas, su kuriuo susipažino ir pati berniuko mama. Ilgametė bendrojo lavinimo mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė, ugdymo įstaigų konsultantė švietimo pagalbos klausimai Saulė Šerėninė portalui LRT.lt sako, kad užtikrindamos įtraukųjį ugdymą mokyklos susiduria su iššūkiais. Jos teigimu žvėriškai trūksta švietimo pagalbos specialistų, logopedų bei specialiųjų pedagogų. Pasak ekspertės, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracijai nepasiruošusi ir visuomenė, o įprastos raidos vaikų tėvai dažnai prieš kad jų vaiko klasėje mokytųsi ir specialiųjų poreikių turintis vaikas. Šerėninės teigimu dėl to, kad trūksta specialistų bei nepritaikytos patalpos, nukenčia ir įprastos raidos vaikų interesai. Nutinka taip, kad vaikas yra aršus, skriaudžia klasės draugus, ar jo poreikiai trikdo kitų vaikų mokymosi procesą. Yra buvę atvejų, kai vaikas klasėje turi tokią negalę, kad jei prisiliečia prie popieriaus, pradeda vemti. Mokytoja negali jo išvesti iš klasės bei palikti visų likusių vaikų, o vaikas, jei turėjo sąlytį su popieriumi, pradeda žiaukčiuti, vemti. Tokiu atveju visi kiti vaikai tampa įkaitais ir turi tai stebėti, iš karto sutrinka mokymosi procesas. Jis tampa nebe ugdymo procesu, bet priežiūra, slauga ir pagalbos suteikimu, o visi kiti lieka nušalyje. Mes iškentėme košmarus, taip apie patirtį gimnazijoje kalba intelekto sutrikimą turinčio Jokūbo mama Skaistė. Ji teigia, kad nors berniukui buvo sudarytas individualus ugdymosi planas, realybėje jis nebuvo pritaikytas. Pati gimnazija kaltinimus neigia ir sako, kad apie berniukų specialiusius poreikius sužinojo gerokai vėliau. Pasak ekspertė šiandien dar apskritai trūksta specialistų, kurie gali dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, o integracija į valstybę yra nepasiruošusi. Plačiau šią temą domisi Domantė Platukytė portale lrt.lt. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia apie išskirtinėje pajūrio vietoje nemalonius radinius. Pajūrio regioninėme parke Karklėje portalo Delfi žurnalistai surado du žemgrobystės atvejus, kai privačių sklypų savininkai galimai neteisėtai naudoja valstybinę žemę, kurioje turi teisę lankytis visi norintys. Tačiau negali, nes kelia pastoja tvoros. Narabu šie atvejai yra užfiksuoti Karklininkų gatvėje jaukiame pajūrio miestelėje Karklėje, kuris yra Klaipėdos rajone. Abi vietos patenka į pajūrio regioninio parko teritoriją, o namų masyvą yra apsuptas ūkininkų dirbamų laukų. Pirmu atveju valstybinė žemė užimta šalia nedidelio privataus sklypo, kuriame pastatų nėra. Tačiau tas pats sklypo savininkas kartu su sutuoktine valdo greta esantį didesnį žemės sklypą, kuriame stovi ir didelis gyvenamasis namas. Abiejose sklypuose laisvos neustatytos žemės tikrai yra, tačiau nepaisant to didelis šiltnamis stovi valstybinėje žemėje arčiau keliuko vedančio į laukus. Na ir pažvelgus į regie.lt žemėlapį matyti, kad šiltnamis tikrai tilptų ir privačiuose sklypuose, o vieno privataus sklypo dydis yra beveik 17 arų, kito 6. Problema ne tik šiltnamis. Valstybinė žemė aptverta tvora. Tverti valstybinė žemė yra draudžiama ir tai laikoma pažeidimu. Kontrolės funkcija vykdanti valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija tokiais atvejais pažeidėjams duoda terminą, per kurį tvoros iš valstybinės žemės turi būti pašalintos. Taip pat netoliese yra dar vienas klypas, kuris taip pat praplėstas valstybinė žemė sąskaita. Ir pažvelgus į regiją LT žemėlapį matyti, kad privatus klypas prasideda gerokai toliau nuo Karklininkų gatvės. Tačiau tvora įrengta prie pat gatvės, o už tvoros valstybinėje žemėje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, tačiau ji panašu tarnauja tik privataus namo savininkams. Informacija apie galimus pažeidimus portalas Delfi jau perdavė kontrolės funkciją vykdančiai valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Jos atstovė Viktorija Šinkūninė teigė, kad bus atlikti patikrinimai. Portale Delfi LT apie galimus žemgrobystės atvejus Klaipėdos rajone. Juos išsamiau aprašo žurnalistas Tomas Janonis. 7:27 Lietuvoje. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius pristatys naujausias sporto aktualijas. Nuo dar šią valandą apie 7:40 draugės su į užsienio aukštasis mokyklas padedančios įstoti platformos vadovu Arturu Jefimovu kalbėsime apie tai, kokias studijas šiais metais užsienyje renkasi lietuviai. Tad plačiau apie tai už 14 minučių. Likite draugė su Žinių radijume.
7: Ryto espreso.
13: Reklama.
14: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
15: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje Ispanijos rinktinė Arlingtone minimaliai 1-0 palaužė Cristiano Ronaldo atstovaujamą Portugaliją. Pergalingą įvartį nugalėtojams po Fernando Toreso perdavimo jau per teisėjo pridėtą laiką įmušė Mikelis Merino. Kamulio kontrolę turėję ispanai pirmavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, bei dažniau kėlė kampinius. Ketvirtfinalyje Ispanija penktadienį Inglvude kausis su Belgija, kuris atlikė 4-1 sutriuškino šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Greitai praleidę įvartį amerikiečiai 31 minutę išlygino rezultatą, bet jau po 2 minučių belgai vėl pirmavo, o po pertraukos pasižymėjo dar 2 kartus. Ketvirtą įvartį pelnęs Belgijos rinktinės veteranas Romelu Lukaku tapo pirmuoju pasaulio čempionatų istorijoje, kuriam pavyko pasižymėti pasirodžius aikštėje po keitimo jau 4 kartus. Likusios 2 ketvirtfinalio komandos paaiškės šiandien po to, kai Argentina Atlantoje susitiks su Egiptu, o Vankuveryje kausi Šveicarija ir Kolumbija. Be Ispanijos ir Belgijos į ketvirtfinalį jau anksčiau pateko Prancūzija ir Marokas bei Norvegija ir Anglija. Kitų metų pasaulio krepšinio čempionato antrąją atrankos etapą Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 28 dieną rungtynėmis svečiuose su Turkija, o rugpjūčio 31 dieną namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Antrojo etapo langą Rimo Kurtinaičio auklitiniai pradės lapkričio 26 dieną namuose rungtynėmis su Serbija, o lapkričio 29 dieną išvykoje kausis su Bosnija ir Hercegovina. Paskutinis langas įvyks vasario pabaigoje kovo pradžioje. Vasario 26 Lietuva namuose žais su Turkija, o kovo 1 svečiuose varžysi su Serbija. Antrajame atrankos į pasaulio čempionatą etape žais 24 komandos suskirstytos į 4 grupes. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios kiekvienos grupės ekipos. Vakar vykusiose būsimų Lietuvos rinktinės varžovų tarpusavio rungtynėse Serbija namuose 94-81 pranoko Bosniją ir Hercegoviną. Serbų gretose pasižymėjo 20 taškų pelnės 11 kamuolių atkovojas ir 10 rezultatyvių perdavimų atlikęs centras Nikola Jokičius. Tuo metu Vokietijos rinktinė su 5 taškus pelniusiu Simonu Lukošimi namuose 111-79 sutriuškino outsiderį Kiprą. Daugiausiai nugalėtojams 20 taškų pelnė Denisas Šrioderis, o 5 pergalį iškovojo vokiečiai. Antrajame etape žais K grupėje kartu su Lenkijos, Kroatijos, Latvijos, Izraelio ir Niderlandų komandomis. Sėkmingai pirmą etapą baigė ir Silveino Francisco vedama Prancūzija namuose 98-69 nugalėjusių Suomiją. Buvęs Kauno Žalgirietis pelnė 14 taškų, o antrajame atrankos etape prancūzai žais L grupėje kartu su Suomija, Estija, Slovenija, Vengrija ir Švedija. Buvęs Vilniaus ryto lyderis Džerikas Gardingas karjerą tęsė Ankaros Turk Telekom komandoje Turkijoje. 28 metų 1,85 m ūgio amerikietis FIBA čempionų lygoje buvo 3 pagal rezultatyvumą, pelnęs vidutiniškai po 19 taškų ir pateko į simbolinį geriausių žaidėjų penketuką. Praėjusiame LKL sezone jis vidutiniškai pelnydavo po 17 taškų ir pagal rezultatyvumą buvo 2. Kauno Žalgiris šiandien pradeda kovą UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmasis kauniečių varžovas Džilanio Dritos klubas iš Kosovo. Analizuodamas varžovus, naujasis Žalgirio treneris Želka Sopičius kalbėjo apie jų išsaugotą brandolį ir agresyvumą, tačiau ieškojo pozityvumo ir laukė galingos ir galių palaikymo. Rungtynės tarp Žalgirio ir Dritos klubų šį vakarą Kaune Dariaus ir Girėno stadione prasidės 19 valandą. Atsakomų iš šių komandų dvikova lygiai po savaitės vyks Kosove. Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė penktosiose rungtynėse Šiauliuose 1-3 nusileido Graikijai. Jau 5 nesėkmę patyrusiams lietuviams daugiausiai 18 taškų pelnė geriausia žaidėja pripažinta Nida Jociūtė. Kitose antros grupės rungtynėse lyderė Bulgarija 3-1 pranoko Suomiją, antrą vietą užimanti Vengrija 3-2 palaužė Niderlandus, o Prancūzija 3-0 nepaliko vilčių pirmą nesėkmę patyrusiai Vokietijai. Artimiausias rungtynės Gilberto Kerpės treniruojamos Lietuvos tinklininkės Šiaulių arenoje rytoj 17:30 žais su Niderlandais. Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų suskirstytų į 2 grupes. Į pusfinalį pateks po 2 geriausias grupė ekipas, o finalo kovos vyks Latvijoje. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju. Sportas.
1: klausotės žinių radio.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
10: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
11: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
12: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
13: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
14: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
9: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
15: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Ryto espreso.
13: Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, ne vienas jaunuolis svarsto apie tolesnę studijų kryptį. Su kokiais iššūkiais susiduria studijas užsienyje pasirinkę lietuviai, kokia šalis ir aukštasias mokyklas jie renkasi dažniausiai, apie tai šiandien kalbėsime su jau užsienio aukštasias mokyklas padedančios įstoti platformos vadovu Arturu Jefimovu. Labas rytas.
16: Labas rytas.
13: Taip, ponė Jefimovai, pirmiausia, ar yra apskritai fiksuojama statistika, kiek jaunųjų lietuvių renkasi tą studiją užsienyje?
16: Deja, Lietuvos statistikos departamentas tokios informacijos nefiksuoja, nes nėra privaloma studentams išvykstantiems tai deklaruoti. Tačiau mūsų organizacijos duomenimis mes matome, kad šiais metais stojančiųjų skaičius ženkliai krito ir pagrindinė priežastis įvesta privalomąją karo tarnybą, nes dalis jaunuolių vyrų buvo priversti atidėti savo norą studijuoti užsieniuose, užsienio universitetuose, matomai ir Lietuvos universitetuose dėl karo tarnybos, kurią turės praeiti.
13: Ar tai yra pagrindinė priežastis, ar yra dar kažkokios šalutinės jūsų nuomonė, kas ir galėjo mažinti tą skaičių?
16: Tai be abejo yra pagrindinė priežastis, nes tie, kurie norėjo stoti ir planavo stoti, bet buvo pakviesti. Dabar to negali ir dabar vat, klausimas, ar jie grįš ir stos kitais metais. Kitos priežastys be abejo, jos irgi gali būti, bet jos nebus tokios ženklios, ar neturėjo tokios didelės įtakos būtent šių metų stojimams kaip privalomų karo tarnybą.
13: Kalbant apie tuos, kurie gali ir nori stoti ir būtent pasirinko užsienį, ką čia pastebėt, kokios tendencijos, kokios rytys labiausiai domina?
16: Šiuo metu išlieka toliau pačios populiariausios šalis, tai yra Niderlandai, Danija. Šiais metais matome pakankamai žymų stojimo anketų augimą į Suomijos universitetus, o studijų programos, kurias renkasi jau keletą metų, išlieka inžinierinės studijų programos, IT, šiais metais nemažai stojančių į dirbtinio intelekto studijų programas. Ir dar keistas toks įdomus pastebėjimas, kad vis daugiau jaunuolių renkasi psichologijos studijų programas. Jeigu prieš 50 metų turėjome vieną kitą žmogų, šiais metais užklausų ir stojimo anketų sulaukėme šias programas gerokai daugiau negu įprastai.
13: Užsiminėt apie Nyderlandus ir Suomiją, kalbant apie šių šalių, na, būtent aukštųjų mokyklų specifiką, kokios tai sudėtingumo šalys, būtent gal norint būtent jaunuoliams iš Lietuvos patekti būtent į šių šalių aukštųjų mokyklų sistemą, ar tai sudėtinga padaryti?
16: Olandija, Nyderlandai ir Belgija yra labai liberalios šalis, jos labai... Tokia filosofija, kad aukštasis išsilavinimas turėtų būti prieinamas kiekvienam jaunuoliui, nesvarbu, kokie pažymėjai mokykloje. Todėl, jeigu žmogus baigia mokyklą, gauna brandos atestatą, dažniausiai jie tokį žmogų priims, bet tuo pačiu jie yra griežti jau studijų metu. Jeigu jie mato, kad žmogus nėra motyvuotas, nesimoko, nepaisant to, kad norėjo stoti ir jie suteikė jam tą šansą gauti aukštą išsilavinimą, jie gali taip pat lengvai žmogų išmesti iš universiteto, grubai tariant. Tai tiesiog stojimas pats nėra sudėtingas, stojimo reikalavimai nėra griežtesni, bet jeigu žmogus įstoja, reikia jau mokytis. Suomijos atveju jie jau griežčiau vertina ir į pažymius žiūri, į motyvacinius laiškus žiūri. Tai vat, kiekviena šalis turi savo specifinius stojimo reikalavimus, į ką atkreipia dėmesį.
13: Na, dar šiek tiek plačiau apie tą specifiką ir pasikalbėkime, ar ne, tiems, kurie nori studijuoti užsienyje, vis dėlto, na, turbūt tuos dokumentus ir viską reikia pradėti tvarkyti ne Liepos mėnesį, ar ne, tas procesas prasideda gerokai anksčiau. Šiek tiek gal tuos pagrindinius akcentus, kas jame daroma to proceso metu ir kada jis prasideda?
16: Visiškai teisingai, stojimai užsienio universitetus vyksta anksčiau, pagrindė stojimo anketų, pagrindiniai pateikimo terminai yra pavasarį, kovo, balandžio mėnesiais. Šiuo metu dar galima stoti, bet tik tai tas programas, kur liko laisvų vietų po pagrindinių stojimo. Ir pasirinkimas yra gerokai mažesnis. O šiaip mes iš savo pusės, žinoma, rekomenduojame žmonėms pradėti domėtis studijomis užsienyje dar bent 11 klasėje, 12 klasės pradžioj, pradėti ieškoti tinkamų universitetų studijų programų, tam, kad laiku ir tinkamai būtų galima paruošti visus dokumentus ir pateikti stojimo anketą. Nors, kaip ir minėjau, tas stojimas nėra sudėtingas, nėra ypatingai sunkių stojimo reikalavimų, bet... Vis tiek reikia anglų kalbos testus, arba dauguma universitetų šiuo metu pripažįsta lietuvių kalbos brandos egzaminą, kaip pakankama priemonė patvirtinti stojančių anglų kalbos žinias. Bet pats procesas, kada išvykstama į kitą šalį, renkamas užsienio universitetą, reikalauja ir tokio psichologinio pasiruošimo ir nusiteikimos, būsto paieškos. Todėl vat, geriausia tai tvarkytis žiemą, pavasarį.
13: Jūs jau apžvelgėte keleto šalių būtent sistemą, ar ne, kaip viskas veikia, norint, tarkim, iš Lietuvos jaunuolių baigus mokyklą keliauti į būtent užsienio šalies aukštosios mokyklos sistemą. Vis dėlto, kaip skiriasi sudėtingumas, na, norint patekti, pavyzdžiui, į prestižinį universitetą nuo, tarkim, na, eilinio universiteto, kuris tiesiog yra užsienyje?
16: Stojant į prestižinius, be abejo, konkurencija į vietą yra gerokai aukštesnė ir dažnai nepakanka vien patenkinti stojimo reikalavimus, kurios iškelia universitetas, nes kaip taisyklė visi universitetai turi savo puslapėse surašytą, kokius reikalavimus turi patenkinti studentus. Bet į prestižinius universitetus to nepakanka, nes tokių žmonių, kurie patenkina tokius reikalavimus, yra gerokai daugiau, todėl reikia, jie žiūri į kitas dalykus, užklasinės veiklas, kažkokias pasiekimus visuomeninėje veikloje, kaip tas žmogus, kuris stoja, gali būti naudingas universitetui ir pakelti to universiteto prestižą ir dar labiau. tai tiesiog jie vertina žmogų, kaip pat darbdavys vertina žmogų, ar priimti į darbą, ar nepriimti į darbą. Jeigu jie mato, kad šitas žmogus ne tik tenkina stojimo reikalavimus, bet gali atnešti kažkokios pridėtinės vertės, naudos tam universitetui, tada jie tokį žmogų labiau linkia priimti. Tai konkurencija didesnė ir šiais atvejais pasiruošimas reikalingas dar anksčiau pradėti, gal net 10 klasėje pradėti galvoti, kad nori stoti į prestižinį universitetą ir reikia galvoti apie užklausinės veiklas, kažkokias savanorystės, šešėliavimą ir panašiai.
13: Vis dėlto žvelgiant iš jūsų praktikos, ar ne, kaip padedančios organizacijos, būtent platformos į užsienio aukštąsias mokyklas įstoti jaunuoliams, ar didėja tas skaičius norinčių būtent stoti į prestižinius universitetus?
16: Deja, tokios statistikos pateikti negaliu, nes mes dirbame, mano kaip požiūriu, prestižinio universitetai yra jau Oksfordas, Kembridžas, ten tokio lygio universitetai. Mes dirbame su universitetais, kurie patenka į 100, 500, bet top 10 stojimų nepadedam, neorganizuojam, todėl vat, šitoje vietoje negaliu atsakyti tiksliai.
13: Ir ponia Efimovai, pačiai pabaigai, vis dėlto jūsų nuomonė, kokios tos priežastys nelemia jaunuolių norą studijuoti užsienyje? Ko vis dar tas užsienis, na, tarkim, jeigu žiūrėsim Lietuvos būtent aukštųjų mokyklų, na, konkurencingumą ar ne su užsienio mokyklom, ko, kas ten yra pranašiau ir kas būtent, na, traukia?
16: Pagrindinė priežastis yra tarptautinė aplinka, suvažiuoja žmonės studijuoti iš viso pasaulio, galima turėti grupiokų, iš ten grupių iš 50-70 skirtingų šalių, tarptautinė aplinka ir žmogus ne tik studijuoja pasirinktą dalyką, bet pažįsta kitas kultūras, tradicijas, mokosi dirbti komandoje, vykdyti projektus ir be abejo tokia papildoma patirtis prie to, kad jau studijuojama pasirinkama dalyką, yra be abejo labai vertinga ir padeda žmogui ateities karjeroje, kai tenka dirbti komandose su tarptautinėmis komandomis. Ir be abejo, dar universitetų įranga, laboratorijos, dėstytojai yra aukščiausio lygio ir suteikia visas reikalingas sąlygas mokytis, gauti žinias ir tobulėti.
13: Aš dėkau už jūsų skirtą laiką. Šį rytą apžvelgėme, kokia studija susinėje renkasi Lietuviai. Kalbėjome su užsienio aukštąsias mokyklas padedančios įstoti platformos vadovu Arturu Efimovu.
9: Ryto espreso. Žinių radijas.
5: Piko minutės.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
17: Sveiki gyvim, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visuomet tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje, pasak mokslininkų, trys pedalai gali padėti išvengti demencijos rizikos. Tad šių dienų kontekste mechaninė pavarų dėžė gali tapti prabangiu smegenų treniruokliu. Mechaninės pavarų dėžės šių dienų pasaulyje tampa vis retesniu reiškiniu. Pirkėjai vis dažniau renkasi automatinės transmisijas, o elektromobilių plėtra apskritai eliminuoja tradicinių pavarų perjungimo procesą. Vis mažiau naujų automobilių nuo konvejerio nurieda su mechanika, tuo tarpu neuromokslininkai siunčia priešingą signalą. Naujas Japonijos mokslininkų tyrimas pateikė netikėtą argumentą, kodėl verta neskubėti atsisakyti automobilio su trimis pedalais. Japonijos Tohoku universiteto mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad važinėjant automobiliu su mechanine pavarų dėže, aktyviau stimuliuojamos smegenų sritys, atsakingos už atmintį, dėmesio koncentraciją ir sprendimų priėmimą. Tyrimui vadovavo profesorius Ryuta Kawashima, garsus smegenų tyrimų guru, prisidėjęs prie Nintendo Brain Age programų kūrimo. Tyrimo autoriai teigia, kad vairuodamas automobilį su mechanine transmisija žmogus nuolat atlieka gan sudėtingą veiksmų seką. ne tik stebi eismo situaciją, bet ir įvertina variklio sukius, koordinuoja sankabos, akceleratoriaus ir pavarų svirties judesius. Tokia veikla sukuria papildomą pažintinį krūvį, kuris veikia tarsi nuosaiki kasdienės smegenų treniruotė. Mokslininkų vertinimo ilgainiui tai gali padėti palaikyti geresnę pažinimo funkciją ir sumažinti demencijos įsivystymo riziką. Vis dėlto patys mokslininkai pabrėžia, kad tyrimo rezultatų nereikėtų interpretuoti kaip įrodymo, jog mechaninė pavarų dėžė savaime apsaugo nuo demencijos. Tai tik viena iš kasdienės pažintinės veiklos formų, panašiai kaip naujų įgūdžių mokymasis, galvosūkiai ar intelektualiai aktyvus laisvalaikis. O bet tačiau, nepaisant galimos naudos smegenų veiklai, rinkos tendencijos mechaninių pavarų dėžių nenaudai tampa vis ryškesnės. Kiek jūsų, garbus klausytojai, vairuoja automobilius su mechanika? Tikrai nedaug. Štai šios laidos autorius užmiesčio kelių viražuose vis dar pasidžiaugia, kad jos Civicas yra su mechanika. Nors, gal būdama žilų vyru, taip tik stengiasi išlikti jaunatviškesniu. Dar prieš kelis dešimtmečius mechanika dominavo Europos rinkose kaip ekonomiškesnis ir patikimesnis pasirinkimas. Šiandien situacija pasikeitė iš esmės. Modernios automatinės pavarų dėžės tapo ne tik tikslesnės už žmogų, bet ir užtikrina mažesnės degalų sąnaudas bei CO2 emisijas. O tai itin aktualu griežtėjančio Europos Sąjungos reguliavimų fone. Be to, vartotojų elgsenos pokyčius lėmė dar keli fundamentalūs veiksniai. Spūsčių sukaustytose miestuose automatinė transmisija iš prabangos elemento tapo bazinių komforto standartų. Na, o šiuolaikinės pažangios vairavimo asistentų sistemos, tokios kaip adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema ar automatinis stabdymas spūstyse, pilnavertiškai efektyviai funkcionuoja tik automobiliuose su automatinėmis pavarų dėžėmis. Šiuo metu rasti naują masinės gamybos automobilį su mechanine pavarų dėžė tampa vis sudėtingiau. Vis dėlto, mechaninės pavarų dėžės visiškai neišnyksta, o veikiau keičia savo statusą. Iš ekonominės klasės būtinybės jos transformuojasi į nišinę, entuziastams skirtą prabangą. Kai kurie gamintojai, pavyzdžiui Porsche, BMW M padalinys, Toyota su GR modelių gama ar Mazda su savo modeliu MX-5, sąmoningai palieka mechaninės transmisijas savo sportiškuose modeliuose. O pirkėjai, ieškantis maksimalaus įsitraukimo į vairavimo procesą, mechaninę dėžę vertina kaip emocinį privalumą. Tad užkietėję benzingalviai pasirodo esą tikrai sveikuoliais. Nes Tohoku universiteto tyrimas šiai vairavimo emocijai suteikia racionalų, mediciniškai pagrįstą svorį. Nors mechaninė pavarų dėžė pralaimi technologinės ir rinkos lenktynes dėl masinio pirkėjo piniginės bei širdies, ji įgyja naują statusą. Tampa analoginė prabanga, leidžiančia ne tik patirti vairavimo malonumą, bet ir pasirodo efektyviai pasipriešinti smegenų senėjimui. Šiandien žinių iš automobilių pasaulyje. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
18: Piko minutės.
19: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
18: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
20: Žmonės, kurie mėgsta atrodyti kaip gyvūnai, dar vadinami terijanais. Šiuolaikinės terijanų subkultūros ištakos siejamos su 1992 metais Usenet platformoje įkurta diskusijų grupė, kuri ilgainiui tapo pirmąją bendruomenę asmeninėms patirtims apie dvasinį nežmogišką identitetą aptarti. Šioje kibergauje vadintoje grupėje dar 94 pabaigoje galutinai įsitvirtino terientropijos terminas, o tų pačių metų lapkritį vyko pirmasis fizinis terijanų susibūrimas, žinomas kaip Howl.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiams žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Sergejus Sobjaninas pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimuose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Laikinai einantis Belgorodo srityje gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas pranešė, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į miestą pietvakariuose bei aplinkinį rajoną. Atakos Rusijoje vyko agresorių įvykdžius smūgius Ukrainoje, per kuriuos žuvo 30 žmonių, likus vos dieną iki svarbaus 2 dienų NATO viršūnių susitikimo. Būtent šiandien Ankaroje prasidės NATO viršūnių susitikimas, nuo dar artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių. Skelbimo, jog buvo dislokuota 10 000 policijos pareigūnų, taip pat buvo paskelbta aukščiausia oro gynybos parengtis, kartu uždraudžiant viešus susibūrimus bei įvedant prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Turkijos sostinė vykstančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimą ir besikeičianti JAV vaidmenį alijanse. Izraelio parlamentas žengė žingsnį link tyrimo dėl saugumo spragų lėmusių Hamas išpuolį 2023 metų spalio 7 dieną. Numatyta, kad tyrimo metu buvę įkaitai ir žuvusių šeimų nariai dalyvautų kaip stebėtojai, o komisijos posėdžiai būtų transliuojami visuomeniai. Opozicija jau seniai ragina įsteigti nepriklausomą valstybinę tyrimo komisiją, mechanizmą, kurį Izraelis praeitėje dažnai naudojo tirdamas didelės nacionalinės nesėkmės. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad dauguma izraeliečių nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, palaiko tokios institucijos atliekamą tyrimą. Sirijos prezidentas gyrė Prancūzijos vaidmenį Damasko pereinamojo laikotarpio. Tai vyko Prancūzijos lyderiui Emanueliui Makronui atvykus į Damasko.

0: Maską pirmojo vakarų Europos vadovo vizito po karo. Dabartinis Sirijos prezidentas Ahmedas Šara teigia, kad jo prioritetas – atstatyti Siriją po beveik 14 metų trukusio pilietinio karo, nusinešusio daugiau nei pusė milijono gyvybių bei suniokojusio šalies infrastruktūrą. Venesueloje po dviejų žemės drebėjimų žuvusių skaičius išaugo iki daugiau nei pusketvirto tūkstančio, dar daugiau nei 16,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti, rodo paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Nors valdžios institucijos nepateikė duomenų apie pogriuvėsiais vis dar galinčius būti dingusius asmenis, jungtinės tautos skaičiuoja, kad be žinios gali būti dingę iki 50 tūkstančių žmonių. Daugelis išgyvenusių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose gatvėse, viešuosiuose parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas kaip pagrindinius iššūkius įvardyja Rusijos agresiją ir sudrebintą tarptautinę tvarką, klimato krizę, neprognozuojamą dirbtinio intelekto plėtrą, prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Seimui bus pateiktas siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl branduolinio ginklo dislokavimo. 137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių. Tai reiškia absoliutų draudimą, o ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tai taip pat reiškia, kad Lietuvoje dabar branduoliniai ginklai negali būti dislokuoti net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasymo sistemos dalis, arba jeigu to reikėtų Lietuvos bei sąjungininkų gynybai. Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Jame numatyta 16 nemokamų renginių, kuriuose dalyvaus universitetų teatrai iš 8 šalių. Pasak organizatorių, programoje numatyti dramo, šokio, lėlių teatro, improvizacijos bei tarpdisciplininiai pasirodymai, taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos.
1: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: žinių radijas. Pozicija.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida pozicija, šį rytą mūsų studijoje prezidento patarėjas vidaus politikai Paulius Baltokas. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Tai pradėkime nuo to, kad prezidentas jau vakar pasirašė dekretą, kurio patvirtino pilnos sudėties vyriausybę, bet galbūt kelis klausimus pirmiau ne apie žmonės, o apie turinį. Ir juk patys koalicijos naujieji partneriai kalbėjo, kad tai yra vis dėlto svarbiausia. Kaip prezidentui atrodo naujosios vyriausybės programa?
2: Programa iš tiesų yra didelės apimties. Vis dėlto vertėtų akcentuoti tos akcentus, kuriuos turbūt akcentuoja ir pati valdančioji dauguma, tai joje gynyba yra ir išlieka pagrindinis akcentas, yra neatsitraukiama nuo deramo finansavimo mūsų krašto apsaugai, tas yra labai svarbu. Šeimos politika, demografiniai klausimai lygiai taip pat užima stiprią vietą programoje ir neką mažiau svarbi regionų dedamoji toje pačioje programoje. Tai iš tiesų tai yra turbūt tokie trys pagrindiniai akcentai, kurie atliepia dabartinės šiuolaikinės Lietuvos problematiką, atliepia klausimus, kuriais iš tikrųjų per tuos likusius du metus reikės intensyviai susimti ir padirbėti, jog mes priimtumėm vienokius ir kitokius sprendimus, kurie būtų prasmingi ir vertingi.
1: Ar kas nors toje programoje nustebino šalies vadovą?
2: Na, šalies vadovas tikrai neskaitė visos programos. Ar kas nors nustebino, matyt, kad pamatysime Seime, kuomet programa bus pristatyta jau šiandieną ir kuomet Seimo komitetai ir frakcijos tą programą narstys pakulelį ir kels klausimus tam pačiam premjerui, ministrams dėl programos įgyvendinimo.
1: Na, vienas įdomiausių turbūt dalykų šioje programoje yra tai, kaip yra traktuojama Baltarusija. Taip jūs vidaus politikos patarėjas, bet vis dėlto šitas klausimas, nu, toks yra ryškus pokytis, nes Ruginienės vyriausybės programoje rašyta, kad imsimės aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija, o Sinkevičiaus programoje rašoma tik apie Rusijos izoliaciją ir vėlesniame punkte tik sąlygomis nurodoma, kad jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridinės atakas prieš Europos Sąjungą ir Ukrainą, stiprinsime izoliaciją ir spaudimą. Bet dar svarbiau turbūt, kad 20-osios vyriausybės Ruginienės vyriausybės programoje Baltarusija ir Astravo atominė elektrinė buvo įvardinama kaip grėsmė, o šiuo atveju, na, to nėra. Ar tai nenustebino?
2: Visuomet, kuomet mes Lietuvoje pradedam kalbėti apie Baltarusijos kitokį traktavimą, vienokio ir kitokių veiksmų, turbūt keista tai, jog ne apie traktavimą turim kalbėti. Baltarusija, Baltarusijos režimas šiai dienai yra toksai, koksai yra. Jis padarė veiksmus, kuriuos padarė, ir turi keistis ne traktavimas, ne wordingas, ne žodžiai, turi keistis pati Baltarusija, pats jos režimas. Tai, ką jie iki šiol daro su migrantų spaudimu per sieną, nepaisant to, jog mes priėmėm tam tikrus apsaugos momentus, pastatėm fizinį barjerą, bet ir toliau vyksta bandymai permetinėti nelegalius migrantus per mūsų sieną, su tuo susiduria kaimininės valstybės, ginklų dislokavimas, pratybos, tai, kas vyko Ukrainos konflikto pradžioje, negali keisti vienokio ar kitokio požiūrio. Baltarusija šiuo metu yra nedraugiška valstybė, tai yra režimas, kuris yra nepasikeitęs, ir mūsų vidaus politika lygiai taip pat priklauso ir nuo Europos Sąjungos tam tikrų sprendimų. Aš čia kalbu apie sankcijas baltarusiškoms trąsoms ir kitas sankcijas, kurios numatytos režimui. Tai tos sankcijos galioja iki kitų metų vasario vidurio, ir bent jau šiai dienai aš nematau absoliučiai jokių pretekstų, kad kas nors galėtų pasikeisti ir mes kažkaip tai keistumėm valstybės poziciją, bandydami ar kalbėdami kitaip, negu kad tas sankcijas reikėtų išlaikyti.
1: Bet ganėtinai keista, kad vis dėlto tai atrodo kaip kažkoks pokytis, gal čia purenama dirva tam, kad paskui būtų galima pateisinti leidimą galiausiai vežti tas trašas galbūt po kitų metų.
2: Aš nenorėčiau leistis į tokį hipotetinį ar purenamą ar neparenamą. Man atrodo, kad Europos Sąjungoje mes laikysimės ir laikomės pozicijos tokios, kaip yra. Baltarusijos režimas yra toks, koks yra, jis nepasikeitė ir nuo to, kad mes norėtumėm pakeisti vienaip ar kitaip išdėliotus žodžius pasirenkant jį apibrėžiant, esmė nuo to nepasikeis.
1: Bet kelia grėsmę Baltarusijai ir Astravo atominė elektrinė Lietuvai?
2: Aš nemanyčiau, kad vienas objektas kažkuris tai kelia ar nekelia. Iš esmės režimas su visom savo hibridiniam atakom, su visais savo objektais Lietuvai ir toliau yra nedraugiškas režimas.
1: Gerai, pakalbėkim tada dar daugiau apie užsienio reikalus per kitą prizmę, per užsienio reikalų ministro poziciją. Kęstutis Budrys laikyta didžiausia intriga, ar jisai išsilaikys savo poste ir matom, kad išsilaikė. Ar prezidentas čia padėjo tam įvykti?
2: Na, visų pirma, kandidatus, visus, kaip ir Kęstutį Budrį, teikia prezidentui ministras pirmininkas. Tai ministro pirmininko teikimu prezidentas patvirtino Kęstutį Budrį ir šios vyriausybės ministru. Be jokios abejonės vyko pokalbių ir derinimuose dėl to, kaip ir koks kandidatas būtų geriausias. Ir tiesą pasakius, ką ir nekartą yra sakęs prezidentas, na, nebuvo priežasčių, kodėl Kęstutis Budrys dirbtų blogai.
1: Tai prisidėjo toks jo vertinimas, galbūt jisai truputėlį paragino Mindaugą Sinkevičių, na, kažkaip kitaip žiūrėti, nes iš partijos vidaus, iš socialdemokratų vidaus, tai ten visko nutekėjo yra žiniasklaidoje, ką jie galvoja apie Kęstutį Budrį.
2: Nutekėjo turbūt yra ne tik apie Kęstutį Budrį, nutekėjo ir apie daugiau ministrų, bet užsienio politiką vykdo prezidentas kartu su vyriausybė. Be jokios abejonės prezidentas su paskirtuoju ministru pirmininku derinosi ir rado bendrus sprendimus.
1: Tai padėjo išlaikyti į postą, ar ne?
2: Manau, kad ministras pirmininkas derinimuose dėl kabineto metu atsižvelgė prezidento išsakytą poziciją.
1: Šiaip viena priežasčių, kodėl buvo kritikuojamas Kęstutis Budrys iš socialdemokratų pusės, buvo pastebimos jo prezidentinės galbūt ambicijos. Ar jūs, ar prezidentas kažkaip tai pastebit ir ar remiat?
2: Na, manau, kad iki prezidentinių ambicijų dar labai daug darbų reikia nudirbti, tad verta susikoncentruoti ne į prezidentinės ambicijas, kurios 29 metais turėtų būti vienokios ar kitokios, o į šiuo atveju 21 vyriausybės darbų pabaigimą.
1: Dar šiek tiek dėl prezidento daržo susijusio su užsienio reikalų politika, bet ir taip pat su vidaus politika, tai važiavimas į Europos vadovų tarybą, paliekant kol kas kitas pavardes nuo šaly. Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad jisai, na, galbūt nepretenduotų vykti užsienio ar gynybos klausimais, tačiau jam vat ekonomikos biudžeto klausimai būtų tie, dėl kurių jisai galbūt štai norėtų ten vykti ir žada tartis su prezidentu apie tai. Ar ir prezidentas mato, apie ką čia galima būtų tartis?
2: Europos vadovų taryboj prezidentai, Lietuvos prezidentai atstovauja jau 17 metų. Ir tai yra turbūt nusistovėjusi praktika. Nėra taip, jog jos vyktų vienu ar kitų klausimų. Dažniausiai tai yra aptariami keli klausimai iš eilės. Tas toksai kedžių kaitaliojimas ar lėkščių skirtingų sudėjimas mažų mažiausiai atrodo tų keistas. Klausimas yra turbūt ne tiek, kiek kuris vadovas geriau atlieptų kurią sritį, o kodėl tai yra taip išnaudojama mūsų vidaus politikos kontekste, siekiant supriešinti arba siekiant iškelti ir įkelti pleištą, kuris mūsų supratimu yra visiškai nereikalingas. Yra daugiau prasmės diskutuoti Lietuvoje apie demografinius klausimus, daugiau prasmės diskutuoti Lietuvoje apie migracijos politiką, daugiau prasmės diskutuoti apie tai, koks tai bus 27 ir ateinančių metų biudžetas, kaip mes toliau gaivinsime ekonomiką, vietoj to hipotetinio klausimo, kas vis dėl to kažkuriuo tai klausimu turėtų pakeisti prezidentą laikinai Europos vadovų tarybą.
1: Sakote, nori pleišto, kas čia jau nori? Patys socialdemokratai, kurie apie tai kalba?
2: Tai tas klausimas pradėtas kelti toli gražu ne socialdemokratų. Jis pradėtas kelti turbūt ypatingai aktyviai nuo 18 vyriausybės pradžios, kuomet po rinkimų valdžioje buvo dešiniųjų vyriausybė.
1: Bet dabar tą daro Mindaugas Sinkevičius su tokiu savo pasvarstymu.
2: Reikia pripažinti, kad tai yra tik tais pasvarstymas, be jokios abejonės, jeigu jis bus, jie tikrai, manau, kad premjeras su prezidentu apie tai pasikalbės, bet tai kol kas, bent jau kol kas tai nėra naudojama, kaip tas įrankis, apie kurį aš kalbėjau, ir labai tikiuosi, kad to ir nenutiks.
1: Tvarka, žodžiu, nesikeis. Prezidentas visiškai nelinkęs yra dalintis vietą Europos vadovų taryboje.
2: Man atrodo, svarbiausia yra tai, kas yra geriausiai Lietuvai, kas turi didžiausiai įdirbį ir kas gali atnešti geriausią rezultatą, dalyvaujant būtent toje vadovų taryboje.
1: Gerai, grįžkim prie ministrų kabineto. Mindaugas Sinkevičius sakė, kad kompetencija ir skaidrumas yra svarbiausi principai jam siūlant tas pavardas, formuojant ministrų kabinetą. Ar prezidentas, žiūrėdamas į šias pavardas, tą ir mato?
2: Mato tai, mato veržlumą, mato tam tikrą prasme naujumą ir mato kitokį požiūrį į kuriuos klausimus.
1: Bet kalbant tuomet apie kompetenciją, tai aišku, viena pavardė čia labiausiai linksniuota viešoje erdvėje pastaruoju metu, tai yra būsimas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kokias jo kompetencijas prezidentas mato kaip tokias, dėl ko jisai vertas yra vadovauti vienai didžiausių ministerijų Lietuvoje?
2: Ministerija iš tiesų yra didelė. Ji apima ne vieną temą. Tai yra ir regioninės politikos klausimai, ir migracijos klausimai, ir be jokios abejonės tarnybos ir viešasis saugumas. Tai gerbiamas Martynas Katelynas iš tiesų pokalbio metu, ir ne tik pokalbio metu, bet ir savo darbe Seime, valstybės valdymo savivaldybių komitete, iš tikrųjų demonstravo savo žinias, demonstravo savo supratimą regioninės politikos migracijos klausimais, savivaldybių valdymo klausimais. Lygiai taip pat jo gyvenimiška patirtis, jo kilimo vietovė Varėna leidžia turėti įžvalgų ir dėl mūsų sienos saugumo, ir dėl mūsų kovos su hibridinėm atakom. Tai prezidentas mano, kad kandidatas tiks ir deramai atliks vidaus reikalų ministro pareigas.
1: Šiaip žiūrint į jo darbą Seime, vertinant pagal tai, kiek jisai teikia kokių nors siūlymų ir apie ką jie yra, tai nelabai tam rasi kažką susijusio per daug. Taip pat su vidaus reikalų ministerijos portfeliu daugiausiai ten visai kiti klausimai. Ar patariamieji referendumai, ar LRT, ar nežinau, pavyzdžiui, vienintelį individualų siūlymą jisai buvo pateikęs, kad būtų galima ten Maskvos namus nugriauti susijęs su labdaros ir paramos.
2: Aš nežinau, ar tas siūlymas buvo individualus ar ne, bet tikrai Martynas Katelynas yra teikęs ne vieną siūlymą dėl valstybės tarnybos klausimų, įtarnybinimo, ištarnybinimo, aš taip bendraja prasme sakau, neįdamas į turinį ir gylį, kadangi man pačiam tenka dalyvauti valstybės valdymo savivaldybės reikalų komitete, tikrai mačiau asmeniškai, kaip žmogus dirba, mačiau, kiek pasisako, kiek jam rūpi tie klausimai. Tai man atrodo, kad tas parašo padėjimas ant vieno ar kito įstatymo projektų iniciatyvos, jis neatspindi to darbo, kuris yra nudirbamas komitete, svarstant klausimus, kurie iš esmės yra susiję su šios ministerijos turiniu, su šios ministerijos veiklos baru.
1: Na taip, iš 38 siūlymų maždaug 4 yra valstybės tarnybos, ten gal porą klausimų. Tai gerai, sakot, kad tai nėra rodiklis, bet tai kas tuomet yra rodiklis dėl to, kad jisai dirbo Varėnos taryboje? Tiesiog klausiu, nes keista, kad viešoje erdvėje politologai, apžvalgininkai abejoja dėl jo kompetencijos, bet štai iš politikų mes girdime tą tokį, kad ne, taip nėra.
2: Na, man atrodo, kad aš išdėšiu. Tai yra gerbiamo Martyno Katilino įdirbis, kurį mes matėme per pastaruosius 2 metus Seime, dirbant tais klausimais, kurie yra vidaus reikalų ministerijos veiklos bare. Ir tas jo darbas leidžia manyti, kad jis turi pakankamas kompetencijas.
1: Na, kai kurie apžvalgininkai vis dėlto sako, kad ne kompetencija, o lojalumas, žiūrėdami į kai kurias pavardes, įskaitant ir šią pavardę, bet turbūt įdomiau yra tai, kaip pati bendruomenė pasitiko pono Katelyną, tai cituoju. Artimų žmonių kaišėjimas į ministrus, man rodo, kad labai atsainiai žiūrima į vidaus reikalų ministeriją, taip kalbėjo Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė. Ir jie ir nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas apskritai kėlė tokį dalyką, kad ministrų kaita yra problema, galbūt ne jis kaip kažkokia asmenybė, šitas kandidatas būsimas ministras. Tai kaip matote tą tokį na, pasitikimą, atrodo, nežinau, ar jie čia norėjo to pokyčio, nenorėjo, ar jie priima šį žmogų ar ne?
2: Tai kaip mes ir kalbėjome, vidaus reikalų ministerijos sistema yra ypatingai plati. Ir jie na, yra nuo policijos iki savivaldybių. Yra normalu, jog ne visi kandidatą vertina vienodai. To turbūt nebuvo su nei vienu vidaus reikalų ministru, kuomet na, šautumėm fejerverkus ir sakytumėm valio, vat visa bendruomenė pasitinka. Pokyčiai yra gerai, retorinis klausimas. Yra tiesiog, toks yra politinis gyvenimas, toks yra politinis ciklas. Yra formuojama nauja vyriausybė, naujas ministras pirmininkas, renkasi asmenis, kuriuos jis mano esant tinkamus įvykdyti tos pačios vyriausybės programą, kuriuos jis mano esant tinkamus, su kuriais jam reikės dirbti ir juos teikia prezidentui. Tai Martynui Katelynui iš tiesų reikės žengti papildomą žingsnį, reikės įrodyti, jog jis yra tinkamas ir atitinkantis vienos ir kitos bendruomenės lūkesčius. Bet vėlgi ministras nėra figūra, kuri turi patikti visiems. Ministras yra figūra, kuri turi užtikrinti valdomą lauko, stabilumą, veikimą ir veiklą. Tai tikrai manau, kad ta gerbiamas kandidatas, apie kurį mes kalbame, sugebės padaryti.
1: Yra ir daugiau pavardžių, dėl kurių kilo nepasitenkinimo iš bendruomenės. Tai pavyzdžiui, ta pati teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, kuri tęs savo darbą, bet štai profsąjungos dėl kritinės padėties bausmių vykdymo sistemoje reiškė nepasitikėjimą. Taip pat ir žmogaus teisių organizacijos kalbėjo, kad jinai vilkino konstitucinio teismo sprendimą. Sprendimo įgyvendinimą dėl partnerystės įteisinimo. Ar prezidentas kažkaip kalbėjo apie tai iš viso su ponia Tamašūnienė, jie nebebuvo susitikę?
2: Prezidentas šiame cikle susitiko su naujai siūlomais keisti kandidatais, su gerbiama Rita Tamašūnienė nebuvo susitiktas, gerbiama Rita Tamašūnienė buvo susitikta prieš tai formuojant vyriausybę ir visa jos veikla prezidentui atrodo tinkama, tenkinanti ir dėl to jinai yra paskirta, visų pirma, premjero pateikta ir prezidento paskirta eiti teisingumo ministro pareigas.
1: Kęstutis Mažeika, būsimas žemės ūkio ministras, taip pat sulaukė priekaištų čia jau nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos ir keli visuomenininkai žiūri jo sprendimus, kai jisai aplinkos ministro pareigas prieš tai anksčiau ir tie ankstesni sprendimai jiems kelia bejonių dėl jo požiūrio ir į biologiją. Įvairovės apsaugą dėl žaliojo kurso tikslų ir panašių dalykų. Prezidentui tai jokių abejonių nesukėlė vėlgi.
2: Jeigu Kęstutis Mažeika būtų skiriamas aplinkos ministrus, man atrodo, kad pokalbio temos būtų šiek tiek kitokios. Šiuo atveju Kęstutis Mažeika yra teikiamas ir skiriamas į žemės ūkio reikalų ministrus. Ir manytina, kad jo darbas aplinkos ministerijoje tik tais padės deramiau įvertinti dermę tarp šitų dviejų sektorių ir siekti tvaresnio ir ekologiškesnio žemės ūkio sektoriaus veiklos plėtros Lietuvoje.
1: Šiaip atrodo, kad na, taip eilė organizacijų kokių nors kreipimusi prirašė ir siuntė įskaitant ir prezidentui. Ar jisai kreipia į tai dėmesį ar ne?
2: Tai prezidentas kreipia dėmesį į visą situaciją. Tik tais vėlgi, na, logika yra vyriausybės formavimo tokia, kokia yra. Tai reiškia, kad prezidentas kalbasi su tais žmonėmis, su tais kandidatais, kuriuos teikia ministras pirmininkas. Prezidentas negali, gavęs vieną ar kitą raštą, staiga pradėti kišenį ieškoti vienokio ar kitokio kandidato. Tai visuomet yra atsižvelgiama į visuomenės nuomonę, ne tik tais į organizacijų. Mes gaunam ir paskirų žmonių skambučių, mes gaunam paskirų žmonių nuomonių. Tai tas yra be jokios abejonės perdodama ir apie kai kuriuos klausimus iš tiesų yra kalbamas su kandidatais.
1: Dar Lino Kukuraičio pavardę noriu aptarti, nes čiagi ne kažkas iš išorės, bet prezidentas reiškia tam tikrų abejonių, pasiliko, sakė, kelias dienas pagalvoti, na, aišku, jau yra tame pilname vyriausybės kabineto sąraše ir Kukuraičio pavardė, bet vis dėlto iš kur tos abejonės buvo apie pono Kukuraitį kaip sveikatos apsaugos ministrą?
2: Visų pirma, faktas yra toksai, kad prezidentas iš tiesų iškėlė pakankamai logišką klausimą, kaip bet kuriam kitam naujam kandidatui seksis su tokia sunkia ir sudėtinga sistema kaip su sveikatos sistema. Tai nebuvo nei abejonė, nei iš ankstinė kritika. Tiesiog klausimas. Kandidatas pokalbio metu iš tiesų įrodė, jog jo buvusi patirtis, būnant ministru socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, leis jam ne tik tais, kad pažinti, bet greitai įeiti sektorių, suprasti sektoriaus esminę problematiką, žaidimo dalyvius. Ir prezidentas pasiliko laiko pagalvoti ne tik tais Lino Kukuraičio. Iš esmės, prezidentas norėjo pagalvoti apie viso naujo kabineto siūlymą. Ir kaip žinia, vakar tą sprendimą priėmė ir patvirtino kabinetą.
1: Dar įdomus niuansas, žvelgiant į bendrą ministrų paveikslą, yra lyčių lygybės klausimas. Iš 14 ministrų 4 moteris ir radau, kad 2019-aisiais, kai prezidentas buvo išrinktas, tuo metu vyriausybėje buvo vien vyrai ir prezidentas sakė, kad programa minimum turėtų būti bent trečdalis moterų kabinete. Čia dabar ne visai taip, ypač kaip priskaičiuojam, kad dar premjeras yra vyras. Tai kaip prezidentas tai vertina, ar nepasigenda daugiau moterų šioje sudėtyje?
2: Prezidentas lieka prie savo pasakymo, programa minimum turėtų būti, bet vėlgi, kaip mes ir kalbėjome, kandidatus teikia ministras pirmininkas.
1: Bet žvelgiant tuomet apibendrinant tą pilnąjį paveikslą. Tai įdomu tai, kad kai Paluckas formavo vyriausybę, prezidentas sakė, kad prisima bendrą atsakomybę už sėkmingą tos vyriausybės veiklą. Ir kai jo vyriausybė griuvo dėl žurnalistinių tyrimų, kas išaugo ir į teisėsaugos tyrimus, prezidentas sakė, prisima dalį atsakomybės dėl tos vyriausybės griūties. Kokią atsakomybę jis prisima už šią Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybę, prezidentas?
2: Prezidentas atsakomybę prisiėmė už visas vyriausybės, kurias jisai savo teikimu, ministro pirmininko teikimu savo tvirtinimu formavo. Ar tai būtų 18, ar 19, ar 20, ar 21. Tai prezidentas be jokios abejonės prisims pilną atsakomybę, lygiai taip pat dėl šios vyriausybės veiklos, tiek, kiek yra jo galios ir apimtyje padėti, kontroliuoti, prižiūrėti vyriausybės veiklą, nes tai yra vis dėlto skirtingų institucijų veiklos, ar ne, laukai. Toksai labai gražiai mūsų konstitucijos tėvų sudėliotas galios ir atsvaros balanso principas. Tai tuo principu vadovaujantis prezidentas prisims atsakomybę už tai, ką jisai patvirtino savo dekretu.
1: Turiu paskutinį klausimą, jau nebesusijusi su vyriausybe ir jis susijęs su to, kad mes vakar šventėm karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Liepos 6, ir tradiciškai prezidentas apdovanoja įvairius žmones už nuopelnus Lietuvai. Ir čiagi sąraše matau gydytojo kardiologo Remigijaus Žaliūno pavardę. Tais pačiais 2019, apie kuriuos kalbėjo, prezidentas buvo įvardinęs jį kaip vieną iš savo asmeninių gydytojų. Tai įdomu, ar prezidentas čia pasirinko apdovanoti savo asmeninį gydytoją, ar jūs galite tai paaiškinti?
2: Būtų įdomu, jeigu jūs ir daugiau pavardžių, kas buvo apdovanoti, paskelbtumėt, nes iš tikrųjų valstybės...
1: Šiuo atveju dairomės interesų konfliktų.
2: Supratau, tai tada ir atsakysiu šitą tematiką. Jūsų paminėtas gerbiamas žmogus iš tiesų nėra tik tais kažkada 19 metais paskelbtas arba pasakytas kaip gydytojas, kurio prezidentas pasitikė. Prezidentas iki šiol iš šeimos gydytojų pirmąjį lygmenį yra centro poliklinikos pacientas ir esant poreikiui tenais ir keliauja. Šis žmogus, apie kurį jūs kalbat, jis yra ne tik tais gydytojas kardiologas, jis yra buvęs sveikatos mokslo universiteto rektorius, jis yra žmogus kūręs gydytojų rengimo sistemą, jis yra prisidėjęs stipriai prie to, kas šiandieną yra sveikatos mokslo universitetas, kas yra Kauno klinikos. Man atrodo, kad kažkoks įvardinimas vienam ar kitam formate negali nubraukti žmogaus nuopelnų valstybei.
1: Ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją. Prezidento patarėjas vidaus politikai Paulius Baltokas.
0: Pozicija. Reklama.
3: esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
4: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje Ispanijos rinktinė Arlingtone minimaliai 1-0 palaužė Cristiano Ronaldo atstovaujamą Portugaliją. Pergalingą įvartį nugalėtojams po Fernando Toreso perdavimo jau per teisėjo pridėtą laiką įmušė Mikelis Merino. Kamuolio kontrolę turėję ispanai pirmavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, bei dažniau kėlė kampinius. Ketvirtfinalyje Ispanija penktadienį Inglvude kausis su Belgija, kuris atlikė 4-1 sutriuškino šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Greitai praleidė įvartį amerikiečiai 31 minutę išlygino rezultatą, bet jau po 2 minučių belgai vėl pirmavo, o po pertraukos pasižymėjo dar 2 kartus. Ketvirtą įvartį pelnęs Belgijos rinktinės veteranas Romelu Lukaku tapo pirmuoju pasaulio čempionatų istorijoje, kuriam pavyko pasižymėti pasirodžius aikštėje po keitimo jau 4 kartus. Likusios 2 ketvirtfinalio komandos paaiškės šiandien po to, kai Argentina Atlantoje susitiks su Egiptu, o Vankuveryje kausis Šveicarija ir Kolumbija. Be Ispanijos ir Belgijos į ketvirtfinalį jau anksčiau pateko Prancūzija ir Marokas bei Norvegija ir Anglija. Kitų metų pasaulio krepšinio čempionato antrąją atrankos etapą Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 28 dieną rungtynėmis svečiuose su Turkija, o rugpjūčio 31 dieną namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Antrojo etapo langą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pradės lapkričio 26 dieną namuose rungtynėmis su Serbija, o lapkričio 29 dieną išvykoje kausis su Bosnija ir Hercegovina. Paskutinis langas įvyks vasario pabaigoje kovo pradžioje. Vasario 26 Lietuva namuose žais su Turkija, o kovo 1 svečiuose varžysi su Serbija. Antrajame atrankos į pasaulio čempionatą etape žais 24 komandos suskirstytos į 4 grupes. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios kiekvienos grupės ekipos. Vakar vykusiose būsimų Lietuvos rinktinės varžovų tarpusavio rungtynėse Serbija namuose 94-81 pranoko Bosniją ir Hercegoviną. Serbų gretose pasižymėjo 20 taškų pelnės 11 kamuolių atkovojęs ir 10 rezultatyvių perdavimų atlikęs centras Nikola Jokičius. Tuo metu Vokietijos rinktinė su 5 taškus pelniusiu Simonu Lukošimi namuose 111-79 sutriuškino outsiderį Kiprą. Daugiausiai nugalėtojams 20 taškų pelnė Denisas Šrioderis, o 5 pergalį iškovojo vokiečiai. Antrajame etape žais K grupėje kartu su Lenkijos, Kroatijos, Latvijos, Izraelio ir Niderlandų komandomis. Sėkmingai pirmą etapą baigė ir Silveino Francisco vedama Prancūzija namuose 98-69 nugalėjusi Suomiją. Buvęs Kauno Žalgirietis pelnė 14 taškų, o antrajame atrankos etape prancūzai žais L grupėje kartu su Suomija, Estija, Slovenija, Vengrija ir Švedija. Buvęs Vilniaus ryto lyderis Džerikas Gardingas karjerą tęsė Ankaros Turk Telekom komandoje Turkijoje. 28 metų 1,85 m ūgio amerikietis FIBA čempionų lygoje buvo 3 pagal rezultatyvumą, pelnęs vidutiniškai po 19 taškų ir pateko į simbolinį geriausių žaidėjų penketuką. Praėjusiame LKL sezone jis vidutiniškai pelnydavo po 17 taškų ir pagal rezultatyvumą buvo 2. Kauno Žalgiris šiandien pradeda kovą UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmasis kauniečių varžovas Džilanio Dritos klubas iš Kosovo. Analizuodamas varžovus, naujasis Žalgirio treneris Želka Sopičius kalbėjo apie jų išsaugotą brandolį ir agresyvumą, tačiau ieškojo pozityvumo ir laukė galingos ir galių palaikymo. Rungtynės tarp Žalgirio ir Dritos klubų šį vakarą Kaune Dariaus ir Girėno stadione prasidės 19 valandą. Atsakomų iš šių komandų dvikova lygiai po savaitės vyks Kosove. Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė penktosiose rungtynėse Šiauliuose 1-3 nusileido Graikijai. Jau 5 nesėkmę patyrusiams lietuviams daugiausiai 18 taškų pelnė geriausia žaidėja pripažinta Nida Jociūtė. Kitose antros grupės rungtynėse lyderė Bulgarija 3-1 pranoko Suomiją, antrą vietą užimanti Vengrija 3-2 palaužė Niderlandus, o Prancūzija 3-0 nepaliko vilčių pirmą nesėkmę patyrusiai Vokietijai. Artimiausias rungtynės Gilberto Kerpės treniruojamos Lietuvos tinklininkės Šiaulių arenoje rytoj 17:30 žais su Niderlandais. Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų suskirstytų į 2 grupes. Į pusfinalį pateks po 2 geriausias grupė ekipas, o finalo kovos vyks Latvijoje. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju. Sportas.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Žinių radijas.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Orai.
8: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
12: Čia žinių radijas.
13: O ką manote jūs?
8: Lietuva šiuo metu 8 valandos ir 40 minučių. Penktus metus Ukrainoje vyksta plataus masto karas, tad įvairi parama vis keliauja atakų alinamą šalį. Nepaisant to, parama Ukrainai renkantys nevyriausybinių organizacijų atstovai pripažįsta, kad gyventojų nuovargis aukojant yra juntamas. Tačiau šiandien jūsų teiraujamės, ar vis dar remiate Ukrainą. Skambinkite studijos telefonu 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami žinių radijo programėlėje. Taigi, parama į Ukrainą renkančių organizacijų atstovai pastebė, kad 2014 ar 2022 metais buvo dirgikliai, kai prasidėjo kariniai veiksmai Ukrainoje, tada suaktyvėjo ir stojimas į Šaulių sąjungą, paskui vėl nuslūgo, tad yra natūraliai keliamas klausimas, ar žmonės pavargo. Ir čia LDK palikuonys įkūrėjas viešosios įstaigos Gediminas Armonavičius, kalbėdamas Kauno dienai, sako, kad žmonės gyvena savo gyvenimą ir įsivaizduoja, kad niekas nieko nelies ir nieko nebus. Vis dėlto jo teigimu istorija rodo, kad apie 60% visų konfliktų vyko būtent Europoje. Nežinau, kokią miglą bandome savo pūsti į akis, teikina Armonavičius. Jo nuomone tikėjimas, kad nieko nevyks, suteikia tam tikrą psichologinę apsaugą, tačiau žinojimas, ką daryti, nebūtinai prišaukia nelaimę. Jis suteikia saugumą ir tam tikrą suvokimą, kad žmogus gebės apsaugoti save ir savo laisvę. Jei mes kaip valstybė norime gyventi vis geriau ir geriau, jei nenorime, kad iš mūsų tai atimtų, reikia mylėti savo šalį ir jai padėti, pastebėjo Armonavičius. Savo ruoštų organizacijos Blue Yellow įkūrėjas Jonas Omanas Kauno dienai sakė, kad parama Ukrainai išlieka stabili, o labiau suaktyvėja per tam tikras akcijas. Visuomenininko teigimu normalu, jog žmonės pripranta, tačiau stebima, kad kai kurių žmonių nesuvokimas yra pastebimas, kad reikia ruoštis. Kai Lietuvoje praskrido dronas, visi puolė į paniką, bet kartu tai suaktyvino visuomenę. Tai buvo tarsi treniruotė, kad pasižiūrėtume, kiek realiai kiekvienas esame pasiruošęs, tikino Omanas. Priminu šio ryto klausimą, ar vis dar remiate Ukrainą? Skambinkite studijos telefonu 05-243-1431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Julius rašo, remiu kasdien, Vilmantas rašo, taip, vis dar remiu ir skatinu kitus. Gintas priešingai rašo, niekada neremia ir renkačius paramą prilygina aferistams. Tai tiesiu, tuo tarpu Kauno dienoje būtent komentarą apie nuovargį remiant Ukrainą, kuris juntamas, kurį pastebi ir visuomenininkai. Taigi, kol Rusijos pradėtas karas Ukrainoje tebesitęsia, įvairios organizacijos nuolat veža paramą fronte kariaujantiems ukrainiečiams, taip pat keliauja daiktai civiliams, ligoninėms ir panašiai. Kartu pasigirsta, kad pirmiau reikia pasirūpinti savais, o nesiųsti paramą į frontą. Yra senos geros informacinės atakos paremtos tam tikrai žmonių skauduliais, tačiau tiem žmonėms, kurie sako, kad pirmą reikia savais pasirūpinti, užduokite klausimą, ar jie jau kūrė paramos fondą, ar kam nors padėjo. Aš tokiems žmonėms įkeliu nuorodas paramos fondų, kur renkami pinigai vaikams, senelėms, kam reikia reabilitacijos ir tada suteikiu puikiausią progą paremti. Galiu duoti 90%, kad tokie žmonės niekada neparėmė nei sergančio vaiko gydymo, nei Ukrainos. Dažniausiai jie tiesiog išlieja savo nuoskaudas. Tai būtent dienraščių Kauno diena, sakė viešosios įstaigos LDK palikuonys įkūrėjas Gediminas Armonavičius. Jo teigimu nereikia pamiršti, kad naratyvus pirmiau pasirūpinkite savais, dažnai skleidžia Lietuvai priešiško šalys, taip pat yra žmonių, kurie sąmoningai tai daro. Visgi visuomenininkų teigimu yra ir gerų žmonių, kurie tiesiog papuola į tą informacinį lauką ir tokių žmonių emocijomis pasinaudoja kiti. Paprastai sakoma, kad galima padėti dviem būdais – pinigais arba laiku. Na ir piniginė parama gana aiškiai pervedė norimą sumą ir kiti už tuos pinigus daro gerus darbus. Tačiau taip pat parama gali būti ir nemateriali, kai žmogus skiria savo laiką savo norystį, padeda žmogui, ruošia davinius savo jėgomis, veža į frontą. Atomas rašo, žinoma, net klausimas toks neturėtų kilti, priminu šio ryto klausimą, ar vis dar remiate Ukrainą, mat penktus metus Ukrainoje vyksta plataus masto karas, o įvairi parama vis keliauja į atakų alinamą šalį. Na ir nepaisant to, parama Ukrainai renkantys nevyriausybinio organizacijų atstovai teigia pripažįstantys, kad gyventojų nuovargis aukojant yra akivaizdžiai juntamas. Tad jūsų šiandien ir teiraujamės, ar vis dar remiate Ukrainą. Na ir taip pat visuomenininkai kalba, kad visi paramos būdai yra geri, bet to galima gauti ne tik karmos, jeigu yra tokia įstikima, bet taškais, bet ir realius dividendus. Pavyzdžiui, kiekvienas pilietis gali įsigyti valstybės gynimo obligacijų, už kurias siūloma nuo pustrečio iki 2,7% metinių palūkanų. Gali skambėti, kad tai nedideli procentai, bet iš tiesų pinigai tikslingai panaudojami Lietuvos gynybai, o kartu ir laisvį stiprinti, o gyventojų pinigai taip nenuvertėja, kaip tiesiog gulėdami banko sąskaitoje. Visuomenininkai taip pat pastebi, kad kai atsirado privalomas automobilių draudimas, visi sakė, kad čia nesąmonė ir jie ir žmonės bus apvogiami. Dabar be draudimo neįsivaizduojame savo gyvenimo, nes jis sprendžia mūsų problemas. Atsitikus įvykiui užpildai dokumentus, vienas kitam palinkė geros dienos ir įsiskirstai. Gynybos obligacijos naujas dalykas, tad žmonės dar įtariai žiūri, bet esu įsitikinęs, kad gyventojai vis labiau supras, kad tai nauda ir jiems ir valstybei. Čia mūsų namai, kuriuos galime apdrausti ir dar už tokį veiksmą gauti pinigų. Manau, ateityje Pirkti gynybos obligacijas bus normali šeimos praktika, kaip ir paprastas veiksmas gali prisidėti prie laisvės palaikymo, sako viešosios įstaigos LDK palikonys įkūrėjas paramą Ukrainai renkantis Gediminas Armonavičius. Savo ruoštu Jonas Omanas gynybos obligacijas taip pat laikė gera priemonė prisidėti prie Lietuvos laisvės, bet pažymėjo, kad pirmiausia pavyzdį turi rodyti aukščiausius postus užimantys šalies vadovai. Omano teigimu žmonės mato, kad pinigų valstybėje yra, bet kartu jaučiamas ir sutrikimas, ką su jais daryti, kur susidėlioti prioritetus. Omanas taip pat pripažino, kad nuovargis tikrai jaučiamas, net pajaukavo, kad šiemet gal pavyks pirmą kartą per 5 metus pabėgti kelioms savaitėms atostogų, tačiau vis tiek neketinama sustoti, bus ir toliau remiama Ukraina, taip kartu saugant ir Lietuvos laisvę. Jūsų teiraujamės, ar nepavargote remti Ukrainos, ar vis dar tai darote, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukime ir žinių radio programėlėje. Nevyriausybininkai, kurie renka ne vienerius metus paramą Ukrainai, pastaruoju metu teigia pastebintys, kad gyventojų nuovargis aukojant yra pastebimai juntamas. Tad kokia jūsų nuomonė? Zigmas rašo, taip, remiu ir Ukrainoje, ir lietuviams padedu. Sugrįžtant prie Jono Omano komentarų, tai jis teigia, kad žinant Lietuvos regionų istoriją yra elementarų veikti, turime ir džiaugtis, kad gyvename geriausiais laikais per visą šalies istoriją, kad auga ekonomika, bet kartu turime po šonu turėti pistoletą, pastebėjo Blue Yellow įkūrėjas. Kauno dienos organizuotame pilietiškumo festivalyje sparusis pridūrė, kad neturime pasirinkimo neremti laisvės. Jau turime nacionalinio saugumo lygio įdirbį, kurį kūrė ne tik organizacijos, bet ir visi žmonės prisidėjo laikų pinigais ar savanorystė. Visi kartu jie padarė milžinišką darbą, jei kas nežino, paskutinio tyrimo duomenimis, Omanas pridurė, kad 63% ukrainiečių pritartų ir palaikytų pagalbą Lietuvai užpuolimo atveju, kad Ukrainos pajėgos būtų čia dislokuotos ir Lietuvai padėtų. Paprasti žmonės sukūrė beprecedentį dalyką, kai civiliniai santykiai tarp dviejų valstybių įgavo naujų prasmių ir patys sukūrė planą B. Apie tai, kad laisvės rėmimas duoda naujų galimybių, festivalyje kalbėjo ir Gediminas Armonavičius, kitas nevyriausybininkas, jis taip pat pridūrė, kad žmonės juk nepavargsta mylėti arba kvėpuoti, taip pat neturėtų pavargti ir remti laisvės. Jis tikino, kad organizacijoms, kurios rūpinasi paramą Ukrainai, tenka atlaikyti ant jų pilamą purvą, nes priešas visais įmanomais būdais bando jas diskredituoti, kad tik ligoninė negautų įrangos, į frontą nenukeliautų reikiama amunicija. Nėra nei vieno nesvarbaus dalyko, kurio neverta tiekti, pavyzdžiui, maiste, jei mes pristatome siurbą, ukrainiečiai gali savo resursus skirti jau ne maistui, o ginklams. Būtent kalbėjo įstaigos LDK palikūnys įkūrėjas. Žvilgiu dar į keletą jūsų komentarų. Čia vienas klausytojas rašo, kad remia Ukraina maksimaliai atsisakydamas rusiškos ir baltarusiškos produkcijos prekių, blokuoju bet kokias mintis apie trašų tranzitą, tai didžiausia parama iš manęs. Valdas rašo, taip remiu, pastebėjau, prieš paramą yra Žemaitaičio, Gražulio, Vėgėlės ir ko rinkėjai bei gerbėjai. Aidas rašo, kad jei už obligacijas mokėtų bent 3% surinktų 3 daugiau pinigų gynybai. Neragnieška rašo, reguliariai remiu pinigais ir kas savaitę po pusdienį savanoriauju Vilniaus svoruose, pilname maskuojančius tinklus, piname maskuojančius tinklus Ukrainos kariams ir taip pat pekito kognišką kviečia prisijungti. Dėkau už jūsų skirtą laiką, ačiū už komentarus, čia žinių radio programėlėje, tiek šio antradienio ryto espreso laidoje. Nevedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika, susiklausykime jau rytoj 6. Iki.
1: O ką manote jūs?
7: Čia žinių radijas.
13: Renkuosi knygą.
14: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu nuostabaus grožio Siri Randvajelm Jakobsen knygą sala. Ir tai yra poezijos kupinas atmosferiškas pasakojimas apie trijų šeimų kartų atskirtų Atlanto vandenyno praeitį ir dabartį, santykius, emigraciją ir bandymą iš naujo atrasti savo šaknis. Tai meilės kupina kelionė po kraštovaizdį, kur virš kaimo spengia mėlynas kalnas, siaučia geležies skonio vėjas ir tvyro permirkęs žalias rugpjūtis. 2010-ieji. Vaguras. Jauna moteris ilgisi šalies, kurioje niekada negyveno. Jo seneliai iš Farerų salų prieš pat okupaciją emigravo į Daniją, o mirdami su savimi į kapą nusinešė ir didžiąją dalį šeimos istorijų bei paslapčių. Anūkė keliauja į Farerų salas, kad susipažintų su gyvenimais, kurių iš tiesų niekada dorai nesuprato. Ką reiškia namai? Tai tik geografinė vieta, o gal kažkas daugiau? Vieną rytą namas stovėjo tuščias. Aš nuslinkau į svetainę, čiupinėjau krikštolinės taurės sekcijoje. Jaučiau didelę meilę šioms taurėms, prancūziškoms ir čekiškoms, atkeliavusioms į namus pagal užsakymą paštu ir stovinčioms spintose besikeičiant kartoms. Jose glūdėjo gale. Pasaulio troškulys. Tetulė Asa paveldėjo jas iš matriarchės, Baguro Omus. Ji buvo mamos oma, mano prosenelė, bet jos niekada nevadino niekaip kitaip. Dabar jis sėdėjo giminės šulinio dugne, lainė žvakė šviesoje, apsigaubusi galvą vilnonių šalių su diržučiais kumščiais, svajojo apie paryžietišką krištolą. Nuotraukoje, kurią prisiminiau, jos veidas buvo platus, nugairintas vėjo. Kuo jį vardu? Visi čia žinojo matriarchės vardą, niekas jo nevartojo. Nedrįsau klausti mamos, gal nusimintų supratusi, kad niekada nepaminėjo. Dabar, joninių naktį, mama su tetule Asa pakaitomis pasakojo apie abejo vasarą žvejybinėme laive. Pasakojo apie baltąjį lokį ir vandenį išsivalyti dantims. Senose fotografijose akis visada būna šviesios, rankos pedantiškai sudėtos. Baguro omas stebeilioja į mane lik pelėda, krištolinė. Akimis. Citatos pabaiga. Knyga Sala yra debiutinis Jakobsen romanas, originalo kalba išleistas 2016 metais, o pati autorė yra danų rašytoja ir vertėja gyvenanti Kopenhagoje. Kūryboje ji nevengia eksperimentuoti, jungdama skirtingas disciplinas į vieną bendrą meno kūrinį ir taip kurdama naujus literatūros žanrus. Nepaisant eksperimentinės formos, Jakobsen gvildena universalias temas, rašo apie žmogaus ir gamtos santykį, mitus ir transformaciją, klimatą, to kaita, laiko tėkmę atminti bei savo vietos pasaulyje paieškas. Iš danų kalbos knygą Sala vertė Ieva Toleikytė, išleido Aukso žuvis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prezidentūra tvirtina, kad vyriausybės programoje pasikeitusi formuluotė nekeičia šalies pozicijos dėl Minsko. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, skaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Aljanso narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį. Pagrindinė darbotvarkė bus skirta vienybei. Trumpui kritikavo sąjungininkus dėl nepakankamos paramos karui Irane. Ankaroje laukiama ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, tačiau jis nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime. NATO narės Europoje ir Kanada žada įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Anot jo, dauguma dronų buvo numušti tolimose prieigose, o kelios dešimtys esą buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Tai vyko po vakar Rusijos įvykdytų smūgių Ukrainoje, per kuriuo žuvo 30 žmonių, likus dienai iki NATO viršūnių susitikimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus priimti stiprius sprendimus Ankaros susitikime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pateiks 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Naujasis ministrų kabinetas, be kita ko, ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti ankstesnės vyriausybės planuose buvusią sodros rezervo analizę. Vyriausybė žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija, toliau spausti Minsko režimą ir imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminima.

0: Mes. Iš naujo, naujosios vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos nereiškia Lietuvos politikos Minsko režimo atžvilgių pokyčių, sako prezidentūra. Prezidento patarėjas vidaus politikai Paulius Baltokas žinių radijui sakė, kad Lietuva laikosi ES pozicijos. Jis pabrėžė, kad nepakitusi išlieka ir Lietuvos pozicija dėl bendrijos sankcijų Baltarusijos režimui. Sinkevičiaus programoje taip pat kiek pakeista retorika dėl Astravo atominės elektrinės. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad grėsmę kelia ne vienas konkretus objektas, o visas režimas. Milijonierių skaičius Lietuvoje skaičiuojant doleriais pernai išaugo beveik dešimtadaliu arba daugiau kaip 900, tai rodo Šveicarijos banko UBS ataskaita. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo daugiau kaip 1100 iki 21 tūkstančio. Ataskaitoje rašoma, kad absoliučiais dydžiais vertinant vien Jungtinėms valstijoms tenka beveik pusė visų praėjusiais metais pasaulyje naujai atsiradusių milijonierių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalinė 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien prasideda NATO viršūnių susitikimas Ankaroje. Jungtinės valstijos pareiškė optimizmą, kad Ankaroje vykstantis NATO viršūnių susitikimas bus sėkmingas. Esame pasiruošę labai sėkmingam šiuo metu viršūnių susitikimui, nes praėjusiu metu buvo beprecedentinis ir iš tiesų reikšmingas. Spaudos konferencijos sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris. Tikėtina, jog susitikime Ankaroje daugiausiai dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių buvo sutarta pernai Hagoje vykusiam viršūnių susitikime įgyvendinimo vertinimui. Whitakeris nurodė, kad ypač reikėtų didžiai išnagrinėti gynybos pajėgumus ir taip pat pabrėžė, jog šis klausimas neapsiriboja tik išlaidų didinimu. Reaguodama į Rusijos karą prieš Ukrainą ir ragindama prezidento Donaldo Trumpo, NATO praėjusiu metu viršūnių susitikime įsipareigoja beprecedentiškai padidinti išlaidas gynybai, sąjungininkai sutarė dėl tikslo vėliausiai iki 35 metų kasmet į gynybą ir saugumą investuoti 5% bendro vidaus produkto. Daugiau nei bet kuriuo metu nuo šaltojo karo laikų. Be karinių išlaidų taip pat tvirtinamos investicijos į infrastruktūrą, aišku, bus kalbama ir apie pagalbą Ukrainai. Kiti klausimai, taigi šiandien mes pasišnekėsime NATO viršūnių susitikimas, ko tikėtis tokia tema ir nuotoliu su mumis šiandien Linas Linkevičius, ambasadorius Švedijoje, buvęs krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, ambasadorius NATO. Sveiki, Linai.
2: Iki.
1: Ir taip pat su mumis Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas. Sveiki, Giedrimai.
2: Sveiki.
1: Tai iš tikrųjų, Linai, susidaro toks įspūdis, kad jau kelintas NATO viršūnių susitikimas, tai yra toks pataikavimas Amerikai ir Trumpui. Ką tie pasakys, ką pasakys Trumpas, taip ir bus, ir toks vis dar fonas tęsiasi nuo Trumpo išrinkimo. Ar ne taip?
2: Kaip Trumpas įnešė tam tikrą tokį kaip tvarumo testą aljansui. Tiesą sakant, tai ne tik aljansui ir kitiems sektoriams, apie ko mes čia dabar nediskutuojam, bet su aljansu taip pat. Ir tas buvo, beje, ir pirmoje kadencijoje noriu priminti, o teko man dalyvauti 18 metų viršūnių susitikime Briuselyje, kur, jeigu prisimenate, apskritai buvo įtampos didžiulės ir ten iki paskutinio momento nesuderinti jokie dokumentai, nes tik priminsiu, kad reikia konsensuso bet kuriems dokumentams, kurie būtų tvirtinti. Tiesą sakant, ne tik samite, bet kuriam kitam formate NATO taip dirba. Tai viskas buvo sustoję, Trumpas buvo nepatenkintas, kritikavo viską praktiškai. Tada, pamenu, net paklausiau, kiek kainavo ta naujoji būstinė, ten, kai jam pasakė, kad virš milijardo. Tai va, sakė, čia vėl tik mūsų pinigai ir čia mes mokam už visus ir čia turi visą tai baigtis. Tai va, tą primenu todėl, kad buvo tikrai manimas, kad čia viskas jau tikrai žlugs ir tas alijansas ir viskas. Ir sakyčiau, tada išgelbėjo situaciją Olandijos ministras pirmininkas Markas Rutte, kuris kreipėsi per vieną iš posėdžių, beje, skirtą, tarp kitko, ne alijanso formatui, o susitikimui su partneriais, su Sakartvelu, su Ukraina, bet darbotvarkė šiandien taip svarbu. Jisai kreipėsi į, sakydamas, kad, ponia prezidente, jūsų lyderystės dėka ir jūsų iniciatyvos dėka, mes visi kartu, visi sąjungininkai, padidinom savo gynybos išlaidas 100 milijardų dolerių. Tai tada kažkaip išgirdo Trumpas visą tai ir suprato, kad čia iš tikrųjų vat, jo indėlis yra ir lyderystė ir atsakomybė, kas svarbiausia, ar ne? Angliškai būtų ownership, kad tai jo, tas alijansas ir jisai iš tikrųjų turi kažkokią tai galę, vat, alijansą, žodžiu, vesti į priekį. Pasikeitė iš principo, sakyčiau, nuotaika ir buvo išgelbėtas tas alijansas. Ta primenu todėl, kad ir dabar Markas Rutte spaudos pramintas kaip Trumpo užkalbėtojų tokio, ar ne, vėl jisai po šitokios krizės, po to tokio pykčio, kai europiečiai atsisakė įsijungti į karinius veiksmus Hormūze, nes, tiesą sakant, nebuvo ir įspėti apie tą karą, kurį pradėjo Amerika prieš Iraną. Na ir buvo priekaištai, kaltinimai ir čia artėja summitas, apie ką mes dabar kalbam, ir tada jis nuvyko į Baltuosius rūmus ir pateikė tą su skaidrėm ir su vaizdėm medžiagom Trumpui įrodymus galbūt, kad kaip vėlgi jo dėka, kaip ten pavadino, Trumpo trilijonas, ar ne, dabar atsirado tas terminas. Ir apskritai jisai matyt tuo savo parodė, kad aljansui yra aišku svarbi Amerika, be jokios abejonės, bet ir Amerikai yra naudingas aljansas. Ir vėl visi dabar lyg ir atvyksta jau į tą samitą geresnės nuotaikos. Bet jau tiesiai dabar atsakant jūsų klausimą, žinoma, visokių gali būti netikėtumų ir todėl aš manyčiau, kad mūsų lūkesčiai turėtų būti tam tikra prasme valdomi, ką reiškia sėkmė. Aš manau, kad nesugadint, nesusipykt, nepadaryt blogiau, nesugadinti ir tų tokių jau suderintų, teisingų ir naudingų ir mums beje formuluočių, tai manau jau ir būtų sėkmė šio viršūnių susitikimo.
1: Kažin, ar Trumpas jis girdė tos skaičius, toks kairutė, jam ten tos grafikus rodo įvairiausius, jisai tarsi linksi tos trilijonus, bet iš kitos pusės jis po kitą dieną vėl sako, aš nevažiuočiau į sametą, jį nebe va tik dėl Erdogano, čia taip toliau, toks jausmas, kad arba jis pamiršta tos skaičius, arba tai yra džiugesio momentai, tik tai tam tikri praskaidrėjimai. Kita vertus, turbūt jis turi krūvą visokių patarėjų, kurie tos skaičius jam ir taip gali atnešti be rūtės.
2: Nu, ką reiškia gali atnešti, tai, bet vis tiek ta atmosfera, bendravimas betarpiškas ir svarbi ta psichologija, nesakykime.
1: Tai ta pataikavimo psichologija jam svarbi yra.
2: Nu, svarbu yra, vat, kaip sakyt, tas tonas, kalbėjimas, tas paryškinimas, kas yra lyderis, nuo ko priklauso. Tas yra svarbu, tiesą sakant. Ir beje, aš nemanau, kad čia išvengs kritikos kai kurie, nes vis tik tai apskritai reiktų pasakyti, kad šitas viršūnių susitikimas neskirtas priimti kažkokį tai grandiozinių, ypatingai naujų sprendimų. Čia daugiau kalbama apie tai, kas jau sutarta ir kaip įgyvendinama. Ir vienas iš kertinių momentų yra gynybos išlaidos. Ir pamenam, kad buvo sutarta 5%, 3,5% grinai gynybai, 1,5% susijusioms rytim. Ir iš tos 3,5% tai vykdo turbūt tik tai Baltijos šalis ir Lenkija, ko gero, kol kas. Kiti turi planų, sakai, kurie ir 2% dar nekabina. Tai čia kritikos bus ir labai matyt personalinės ir konkrečios. Ir pirmas iš toks buvo tokia kregždė. Ir šiaip tai nemanau, kad labai sėkminga, žiūrint apie alianso. Aliansas taip nedirba, jie visi kartu turėtų, vis tik tai visos šalis 32 turėtų kartu problemas spręsti, diskutuoti, kokios jos bebūtų. O čia buvo surinktas, grupė buvo surinkta alianso narių pasitarti, ar ne, kaip čia galima būtų tos gynybos iniciatyvas vystyti efektyviau, bet ne visi buvo pakviesti. Tai čia toks pirmas parodymas, kad ne visi yra, kaip sakyti, toleruotini šiame alijanse dėl savo įsipareigojimų nevykdymo. Taip kad visko čia bus. Matysim, turim sulaukti spaudos konferencijos ir tada bus aišku, kaip čia atrodo tas visas susitikimas ir kaip jį vertinti.
1: Dėkui, Linai. Tai, Gedrimai, ko jūs tikitės iš šito viršūnių susitikimo? Kas jums atrodo svarbiausia vis dėlto?
0: Turbūt svarbiausias dalykas, mano nuomonė, yra čia turbūt mes šitiek pritarianti Linui, tai yra tai, kad susitikimas vyksta, kad Donaldas Trumpas iš tikrųjų atvyksta, lygtai jau atvyksta ne, į tą summitą ir kad jis įvyks šitas summitas. Kalbant apie sprendimus, taip, kiek teko matyti, čia daug kas yra galbūt viešai nekalbame, tai galbūt nėra kažkas tai slapto šiuo metu, bet tai yra, turbūt nepamatysime didelių politinių kažkokių tai skambių antraščių, bet faktas, kad alijansas, na, dėka Donaldo Trumpo, jisai stiprėja. Ir dėka Donaldo Trumpo, sakyčiau, taip, jisai stiprėja. Ir mes turėtume turbūt irgi tą, taip, galbūt pasimatuoti save taip, kur mes buvome pernai, kur mes buvome užpernai ar dar seniau. Ir tai, kad dabar yra, na, taip, tas anonsas pernai metais buvo, kad mes visi pakilsime link 5%, kaip vienas sako, 3,5 plus 1,5. Taip, bet iššūkių yra labai daug. Ta pati Jungtinė karalystė, kur, žiūrėkime, didžiausia šalis. Taip, apie Baltijos šalis aš jau nekalbu. Mes tie pirmūnai, kurie einame pirmin.
1: Taip, ir Donaldo Trumpo nereikia, tiesą sakant.
0: Kaip ir nereikėjo, nors aš sakysiu, tai tas sprendimas eiti ir prie 5,3% per VGT prieš 1,5 metų Donaldo Trumpo šešėlis buvo kambaryje, taip pasakykime. Ir Lenkiją matome labai, labai teisingai, na, tą kryptimą. Bet visos kitos šalis yra ilgalaikiai planai, bet tie planai yra tokie pagristi turbūt, jie įsipareigoja, jie išsakė, kad jie ten atsidurs toj pozicijoje, bet matome Jungtinę karalystę, matome tą pačią Prancūziją, yra labai labai sudėtingi politiniai žaidimai viduje ir ten tų pinigų nerandama yra ir tai yra didžiulis iššūkis, aišku, bet sakyčiau tai, kad aljansas toliau savęs stiprina yra tai yra, kas turbūt svarbiausia žinia. Ir Amerika jinai išlieka įsipareigojusi aljansui. Čia daug kas kalba apie tai, kad čia Amerika atsitraukia ir pats Donaldas Trumpas šiek tiek užmeta tokių įvairių skambių frazių, bet tai yra tik tai. Ir žiūrėkime į vadovavimo grandines, į gynybos planus, į jų užpildymą. Taip, čia yra įvairių dalykų, kas ta retorika, kuri pasigirsta iš Baltųjų rūmų, jinai vėlgi, supraskime, jinai yra skirta dažnai netgi ne sąjungininkams, jinai yra skirta vidaus auditorijai, nes atsiminkime, pats svarbiausia dalyka, linko eina dabar Donaldas Trumpas, dėl ko jam reikalingas, kokios skambios žinios net ar užsienio politikoje, ar gynyboje, yra vidurio rinkimai. Jam reikia paliesti savo elektoratą kažkur tai giliai Amerikai, kad laimėti, kad demokratai neteitų į valdžią. Šitą visą jis yra absoliučiai koncentravęsis ir fokusuojasi. Tai, sakyčiau, tas yra svarbu, bet tai, kad Donaldas Trumpas atvyksta į Ankarą yra turbūt didžiausias pasiekimas, o ir aljansas toliau jisai veikia. Yra čia, kaip sakyti, daug nesutarimų, bet jų visą laiką buvo. Nesutarimų visą laiką. Sąjungininkai visą laiką kovojo tarpusavyje. Kiekvienų klausimų turbūt yra ir Linas čia neleis pamėluoti. Ir mes pastoviai nesutarėme, bet gale dienos mes randame kažkokį tai konsensusą, kažkokį tai sprendimus. Bet turbūt klausimas, aš sakyčiau, toks ne tai, kad koncepcinis, bet jis yra aktualus klausimas, yra kaip mes galime adaptuotis prie dabartinių, reiškia, pokyčių karyboje, technologinių pokyčių greičiau. O čia, skaičiau, mes bendrai kaip aljansas ir kariniai srityje, ir tokio pramoniniai srityje vis dar vėluojame. Ir, sakyčiau, Europai čia yra daug kur yra pasistiepti, bet čia nėra vien tik tai NATO klausimas, čia jau yra labiau Europos paneuropizmo, Europos sąjungos klausimas ir tų visų klausimas didžiosiam valstybėm Europos, kaip įgalinti gynybos pramonę iš tikrųjų, kad jinai eitų pirmin. Nes kol kas Europos gynybos pramonė kaip konceptas jisai neegzistuoja. Mes turime nacionalinės gynybos pramonės ir kol mes neišgausim šiek tai efektyvumo, tol mes, manau, merdėsim toj tokiam lėtame progrese, kuris yra, manau, nėra patenkinamas.
1: Dėkui, Giedrimai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
7: Šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: Aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, NATO viršūnių susitikimas, ko tikėtis, apie tai šiandien šnekame, nes prasideda ankoroje NATO viršūnių susitikimas, šiandien ir ryt jisai vyks, atvyksta ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, čia irgi svarbu tai, nes toks buvo jausmas, kad į kai kuriuos formatus jau Amerika vis mažiau ir mažiau vyksta, tai galbūt atsigauna santykiai NATO šalių, apie tai irgi šnekamės, Linas Linkevičius, ambasadorius Švedijoje, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, bei buvęs ambasadorius NATO ir Giedrimas Siglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas. Linai, iš tikrųjų, vis dėlto, arba tada tas NATO šiandien sametas, kuris šiandien rytoj vyks, jisai bus paveidis, jeigu nieko neatsitiks. Iš principo, nu, gražiai pasėdės, viską sutars ir nebus jokio triukšmo, bet vis dėlto, ką mes akcentavome, kalbėdami, kad ne visos šalis iš tikrųjų skiria tos 5%, kai kurios labai, labai atsilieka smarkiai ir ten Trumpas jau auklėjo Ispaniją ir turbūt kai kurias kitas šalis, tai vis dėlto nuo to, kad jis auklės iš tikrųjų pasikeis kas nors ar ne, nes toks jausmas, kad Trumpas dirba NATO šalių, kaip čia pasakyti, krašto apsaugos ministrų tam tikrą prasme, ieško biudžetų ir kai negali vietiniai politikai savų įtikinti rinkėjų, kad reikia tos pinigus skirti, tai tada galima pirštu parodyti Trumpą, va, tada bus blogai ir kitaip sakant. Tai ar iš esmės galima tikėtis, kad vis dėlto bus ryškių momentų ir dar kokių nors korekcijų svarstant, kaip visom šalim pasiekti tos 5%?
2: Nu, šiaip tai negalima sakyti, kad tas jo spaudimas neturi jokio efekto. Tai būtų netiesa, jis efektą turi, nes, kaip jau minėjau, jau tų tokių įsipareigojimų anksčiau yra buvę. Ir tiesą sakant, vėlgi, mano prisiminimai, Bill Gates toks buvo čia nesusijęs to milijonierium, buvo gynybos ministras Amerikos, dar Obamos administracijai, po pirmos Obamos kadencijos, jisai sakė tokią atsisveikinimo kalbą Briuselyje saugumo bendruomeniai, uždaram rate, tai nebuvo šia kalba, bet buvo šaltas dušas, sakyčiau, ir žodžiai buvo gal netokie aštrus, kaip dabar čia Trumpas vartoja, bet buvo maždaug panašus turinys, kad maždaug europiečiai pabuskit, jūs nevykdot savo įsipareigojimo, laikai baigėsi, amerikiečiai nemokės už viską, kas vadinama Europos saugumu, ateina nauja politikų karta, kurie nežino, kas, ir nenori žinot, kas yra šaltasis karas, jie nori susitelkti tas problemas, kurių yra pakanka Amerikoje, švietimas, sveikatos apsauga ir kiti dalykai, ir tikrai nemokės už tai, ką jūs nevykdote savo tų įsipareigojimų. Tai čia buvo ne Trumpas, čia buvo dar jau kada tas buvo. Ir tiesą sakant, visi taip gūšė pečiais, kodėl čia taip griežtai kalbėjo. Tai pasirodo, reikėjo, kad ateitų Trumpas, trinkteltų į stalą kumščiu ir pasakytų, kad nu, viskas, pabuskit, kažką darykit. Ir tai, kaip jau sakėme, ne visi tą vykdo. Taip kad procentai procentais, bet kaip čia vėlgi pacituavus, man patiko posakis generolo Hodgeso, mūsų bičiulio draugo ir bendraminčio, sakykim, kuris dabar labai aktyvus, kadangi jau išėjo atsargą, tai jis tikrai gali daugiau tiesos pasakyti. Ne procentai kariaus, o pajėgumai. Tai va tie skaičiai, kurie skirti, tai jie turi virst pajėgumais ir turi užpildyti tas spragas, kurios yra alijanse. Šitą jūsų laidą vadinasi atviras pokalbis, bet paradoksalu, kad atviras pokalbis apie slaptą medžiagą praktiškai, nes tai, ką mes matome ir girdime, vat bus deklaracija, tikėtina priimta, čia tradiciškai visą laiką tai būna komunikatas toksai samito, tai ten viskas tikrai nebus surašyta. Daug kas yra nematoma ir mes nematom tos virtuvės. Aš daug tų pavyzdžių galiu pasakyti. Sakysim, buvo sutarta dar Vilniuje per samitą 23 metais rotacinis oro gynybos modelis vadinamas, ypač rytų šalise, nes žinom, kad viena iš spragų visam alijanse, bet rytų flange ypatingai yra oro gynyba ir tą mes nereikia čia būti didelių ekspertų, kad tą matyti. Tai todėl vakarų kariuomenės kaip ir turėtų būti paskatintos dažniau dislokuoti savo pajėgumus, kad ir trumpam laikui mūsų teritorijose, kas yra jau ir buvę ne kartą, bet tas turi tęstis ir dar labiau apčiuopiamai turi vykti, tai norėtųsi, kad po tokių samitų, kuris dabar atvyksta, tas impulsas atsirastų didesnis. Arba, sakysime, buvo ilgai kalbama ir tą visi jau mato, kad ypač šalis, kurios neturi savo oro gynybos pakankamai pajėgumų, ypatingai naikintuvų, gerai, kad yra oro policijos misija, bet ją reikia transformuoti į oro gynybos misiją. Tai susiję ir su teisiniais dalykais, ir su daugeliu kitokių aspektų. Vargu, ar tas bus kažkur įrašyta dokumentuose, kuriuos aš čia minėjau, bet reikia to postumio, nes gyvenimas to reikalauja. Taip kad yra tokių dalykų, kurių mes nežinom, bet jie tikrai turėtų atsirasti. O jeigu kalbėt apie formalius dokumentus, gal ir Giedrimas gali prisijungti prie to pokalbio, jis puikiai žino, kad galioja tie, kurie buvo priimti anksčiau. Tai čia visi paskui atidžiai labai stebi ir dabar mes visi stebėsime ir aš tikiuosi, kad tas išvys dienos šviesa dar kartą įsipareigota bus NATO penktajam straipsniui. Mums tas yra aktualu, kaip nebūtų keista, bet aktualu tą dar kartą pakartoti, nes laiką deklaracijose tas buvo daroma. Tai tikėtina, kad ir dabar
1: įvyks. Ką reiškia, dar kartą bus įsipareigota? Čia kaip
2: nu, tas šiaip tai tas niekas nesikeičia. Pavyzdžiui, kad prezidentas Trumpas čia, kaip čia visi pastebėjo, taip aiškiai nėra pasakęs, kad Amerika įsipareigojus, tai gal jis ir nėra aiškiai pasakęs, bet dalyvaudamas summite ir patvirtindamas dokumentus tokius deklaraciją, kuri ten parašyta aiškiai, kad penktasis straipsnis yra kertinis ir jisai tebe galioja, tai čia tas pakartojimas daugiau yra politinis, o teisinis yra sutartyje. Ir sutarties čia niekas neketina keisti, NATO sutartis negalioja, ten viskas įrašyta. Bet mums dabar tas yra jautru, nes vis kyla klausimas. Ir čia vieni kitiems tikrai padėsime, jeigu bus karas, jeigu bus krizė. Tai vat tenka atsakinėti net į tokius klausimus. Bet aš dar kitą noriu paminėti, kuris irgi labai svarbus praeitam summite dar Hagoje, man regis, buvo pirmą kartą paminėta, sakysime, kad Ukrainos saugumas tampriai susijęs su NATO saugumu. Tokia lyg ir poetinė frazė, bet tuo jinai atveria galimybės svarstyti išlaidas, kurias skiriame savo gynybai, kartu ir paramai Ukrainai, nes tai tiesiogiai tampriai susiję su mūsų saugumu. Taip kad visi tie dokumentai, kurie priimti ir kurie galioja prieš tai buvę, jeigu nauji kažkokie tai nesiranda, jie po to tampa pagrindu gynybos planuotojams, finansavimas planuojama NATO veikla. Taip kad yra daug tokių dalykų, kuriuos taip plika akim gal iškart nepamatysi, nebūdamas ekspertu, bet jie turi prasmę ir reikšmę. Taip kad ir tai jau yra sėkmė. Taip kad tas pasisėdėjimas ir niekuo pasibaigimas ne visiškai teisybė, tai yra gyvybingumas alijanso, jo palaikymas ir testinumas tų įsipareigojimų, kurie buvo priimti, tai yra, manau, sėkmė iš tikrųjų mums šiuo atveju, būkim realistai.
1: Mm. Giedrimai, tai toliau dar tęsiant šitą temą, o tai NATO šalis vis dėlto jos skirtingai mato grėsmę iš Rusijos, ar ne? Kaip jums atrodo dėl to, kad dėl tų pačių įsipareigojimų? Ir čia Amerikos, aišku, klausimas, 70% NATO turbūt biudžeto sudaro Amerikos biudžetas, bet iš principo Amerika taip nori gyventi. Jis norėjo visą laiką ginkluotis, jinai norėjo būti įtakinga, ko jinai čia dabar, taip sakykim, draskosi dėl to, kad Europa nematė reikalo to daryti.
0: Na, čia turbūt turime matyti ir suprasti, kad iš tikrųjų yra atkalbo apie pajėgumus, apie gynybos išlaidas. Tai Amerika, pažiūrėkite, dabar Donaldas Trumpas pasakė, kad kitais metais jie sieks 1,5 trilijono, tai yra 50% padidėjimo savo gynybos biudžete. Tai viens tuo vienu parašu, iš principo, ir balsavimais kongrese, jie aplenkė visas mūsų pastangas čia pagreitinti gynybos išlaidas. Tai čia mes tik masto problema yra.
1: Mes niekad nepasivysim Amerikos.
0: Nepasivysim ir turbūt neturime vytis. Čia turbūt ne apie tai kalba eina, bet taip pat turime suvokti, kad yra konvenciniai pajėgumai, yra branduliniai pajėgumai. Ir kai kartais sakoma, žiūrėkite, na, apie tą vat naštos pasidalyjimą dabar, kai diskusija yra vystosi šiek tiek, kad žiūrėkite, europiečiai, jūs turite prisimti VIP pilną atsakomybę už konvencinių grėsmių atgrasimą savo gynybą Europoje. Amerikiečiai, jo, mes čia turime ir skėti branduolinį, ir niekas to skėčio beje negali ir pakeisti, nes čia yra kompleksiniai labai labai brangus dalykai, ir Amerika čia yra absoliuti lyderė, ir jis to dalykų įsipareigoja. Ir aš sakyčiau, kai čia buvo, girdėjome diskusiją, kai JAV kariai čia kuriam laikui pasitraukė iš Lietuvos, buvo, reiškia, tas batalionas, tai kad Ir žiūrėkite, amerikiečiai išeina, ne, jie neišeina, nes žinome, kad kalbos vyksta, na, kiek girdime mes, na, atvirose šaltiniuose, aišku, kai vyksta labai tie dalykai slaptose kambariuose, kad jeigu iš tikrųjų JAV lėktuvai su branduoliniais pajėgumais galėtų leistis Šiauliuose ar kitur Lietuvoje ir čia dislokuoti kartai kas nuo karto, tai yra didžiulis atgrasomasis efektas. Tai yra turbūt didesnis atgrasomasis efektas negu tas batalionas esantis. Tai vėlgi, turime šiek tiek galbūt bastyti plačiau, ne tik konvenciškai, mąstyti ir tai strateginiais terminais, bet, kaip sakyti, Amerikos biudžetas visą laiką yra čia yra mums nepasiekiamas. O tai, kad Mes turime didinti savo biudžetą, čia yra faktas, ir kurį ir dėka Trumpo mes kaip čia kartuojamės, aš čia kartuojasi savo pasisakymą, bet tai yra taip kaip ir turi būti iš tikrųjų. Mes turime didinti savo biudžetą ir tas turi virsti pajėgumais. Ir sakyčiau, vienas iš didžiausių iššūkių yra vis dėlto, kokiu būdu mes investuosime tos eurus, papildomus eurus, ir jeigu mes vis dar užsisukę esame kažkokiuose tai, na, tose standartiniuose tai pajėgumuose, kurie jau yra keičiasi, kaip matome ir Ukrainoje, ir Irane, kad reikalinga daugiau investicijų į technologijas, į autonomiją, į, aišku, kaip paminėjo Linas, oro gynybą, kuri yra ir brangi, ir neadekvati praktiškai visame alijanse, į tą reikia investuoti. Bet čia jau yra sprendimai, kuriuos turime priimti, manau, mes kaip šalis narė savo reiškia, biudžetų rėmuose.
1: Dėkui, Gedrimai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:32.
4: Žinios.
5: Prezidento patarėjas tikina, kad šiomis dienomis turėtų spręstis klausimas dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Donaldas Trumpas tikina, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Pasibaigus Jungtinių valstijų karių rotacijai, prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. LRT radijų Matulionis pažymėjo, kad pozityvių signalų sulaukiama iš Lenkijos. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Anot jo, Ankaroje šalies vadovas turės galimybę susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu, su kuriuo esant galimybei aptars ir amerikiečių karių klausimą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje, nepaisant mirtinų Rusijos oro smūgių prieš Kijevą, įvykdytų kelios dienos po to, kai abu lyderiai kalbėjosi telefonu. Trumpas pridūrė tikintis, kad karas yra arčiau pabaigos nei daugelis mano. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori, jo karas baigtųsi. Aplinkosaugos organizacijoms raginus prezidentą Gitaną Nausėdą neskirti Kęstučio Mažeiko žemės ūkio ministru, prezidento patarėjas sako, kad į tai buvo atkreiptas dėmesys, tačiau šalies vadovas negali savo nuožiūrą ieškoti kitų kandidatų. Patarėjas vidaus politikai Paulius Baltoka žinių radijui sakė, kad tikimas, jog Mažeikos ankstesnis darbas aplinkos ministerijoje padės geriau įvertinti dermę ir siekti tvaresnio žemės ūkio sektoriaus plėtros Lietuvoje. Venesuela prieš 2 savaites sukrėtusių 2 žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 3,5 tūkstančio. Dingusiais vis dar laikomi 1000 žmonių. Venesueloje toliau dirba paieškos ir gelbėjimo komandos. Joms į pagalbą skuba naujos specialistų grupės. Palaipsniui buvo atkurtos svarbiausios paslaugos, įskaitant elektros tiekimą ir telekomunikacijas. Dėl žemės drebėjimų be namų liko apie 17 tūkstančių žmonių.
6: Jūs klausėtės žinių radio žinių.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
8: Orai.
5: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
11: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
12: Jūs klausotės žinių radijo.
3: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. NATO viršūnių susitikimas, ko tikėtis apie tai šiandien šnekame, nes šiandien prasideda Ankaroje NATO viršūnių susitikimas, atvyksta ir Donaldas Trumpas, tai jau didelis žingsnis, o kaip ten viskas atrodys, aišku, matysime šiandien rytoj, bet mes ir jau bandom iš anksto bandyti spėlioti, kas galėtų būti. Linas Linkevičius, ambasadorius Švedijoje, buvęs krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, ambasadorius NATO, Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretorijos pavaduotojas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas šiandien su mumis laidoje. Linai, dar aš nežinau, kaip jūs atkomentuotumėt Putino smūgius Kijevui prieš pat NATO samitą, su aukomis į civilinę infrastruktūrą, kaip visą laiką nežmoniškai, pačiu šlikščiausių būdu. Ta prasme, tai tik tai dar būdas, NATO neišgazdinsi greičiausiai, tik tai dar labiau įsiutinsi ir dar daugiau nemalonumų Rusijai pridarys. Ukraina turbūt gaus ginkluotės daugiau. Kaip jums atrodo, kas čia vyksta?
2: Nu kaip, jis nemoka nešlikščiausių būdų ką nors daryti ir visą laiką priderina tą darymą prie kokio nors datų, čia pasitoks stilius ir čia parodyti, kas čia maždaug kontroliuoja situaciją, gal tokia yra iliuzija, bet to jeigu spręsti iš jo pareiškimo ir Peskovo perduodamo jo minčių, tai jisai nemato jokių čia reikalo siek kažkokios tai taikos. Jisai įsivaizduoja, kad jis turi pasiekti tuos savo tikslus, dabar jau nekartoja, tai preciziškai tokių pačių tikslų kaip 22 metais, bet paim Donbasą, tai aš matyčiau toks programa ir minimum ir maksimum ir tas noras toks didelis, kas jau skelbė tą paėmimą jau daug kartų, net tą Konstantinovką jau čia ėmė jau kiek kartų, aš jau nekalbu apie Kupianską, gal kokius 5 kartus viešai paskelbė iškilmingai, tai čia rodant tokia ir desperacija, ir kita vertus, na, jis kitų būdų neturi kaip parodyti tą menamą kontrolę, nes fronte nesiseka, fronte vis tiek jis yra įklimpęs, įklimpus ekonomika, įklimpė daugelis dalykų, jeigu jis nori tęsti tokiais pačiais tempais tą karą, tai jisai visiškai prasmės jokios nėra, nes nužudo ne tik ukrainiečius, bet virš tūkstančio savo pačių karių, savo paties karių. Ir jeigu taip toliau tęsis, jis turės mobilizacijas, ko nieks nenori daryti, nes čia būtų dar didesnis socialinė įtampa, kuri jau dabar yra. Nu, Rusija taip išauklėtas savo tuos nupilietintus žmonės, kad jie empatijos jokios ten nėra ir tas kas rytą ėjimas žudyti kaimynų, jiems atrodė lyg tai normaliai, bet dabar, kai nėra benzino ir interneto Maskvoje, taip pamatė, kad čia kažkas negerai vyksta. Reikia kažką daryti, bet nu, ką daryti, vėlgi niekas nežino. Tai jisai ir pats nežino, jis nežino, kaip pabaigti karą. Jau irgi nekartą turbūt kalbėjom, gal ir jūs laidoje, aš nepamenu. Jis be karo nelabai įsivaizduoja tęsinio, nes vizijos jokios nėra savo šalies. Tai va taip desperaciškai ir vyksta. Todėl mes ir sakom, čia bet ne tiek, kad mes sakom, tai čia viena, bet ekspertai irgi pastebi, kad jeigu fronte nesiseka, tai reikia tikėtis tų asimetrinių atakų, hibridinių, kažkokiu tai sabotažo atveju ir provokacijų, ir tas tikrai gali būti, todėl mes tam turim ruoštis, tai ir vyksta šiuo metu.
1: Kaip NATO linai reaguoja paprastai vat, į tokį elgesį iš esmės, nes nu, čia jau tengi susirenki ir jeigu svarstai paramą Ukrainai, gal kažkas ten sako, ai, tai čia nereikia ir gal laikius įpareigojimu ir staiga, nu, va, tokie prieš NATO susitikimo smūgiai, ar ten gali dar būti kažkokiu abejojančiu, tai jis, nu, tarsi padeda Putinas apsispręsti. Ar NATO, nu, jie viską žino ir taip ir nereaguoja, tai ne tai nėra matai, kažkoks katalizatorius.
2: Čia reiktų dar paaiškinti tokį dalyką, kad mes irgi neklystumėm ir nesiklaidintumėm. Kaip NATO kaip organizacija neteikia jokios paramos Ukrainai. Ką NATO organizuoja, tai mokymus, ten dar kažką, bet jau kalbėti apie paramą, ginklų tiekimą, tą daro šalis narės. Tai jeigu dabar mes norim reakcijos, tai yra du būdai ir jie abu neišsemti. Vienas tai yra dar didesnė parama Ukrainai, o jūs sakysim, jau ir minėjot, kuo čia galima padėti. Dabar parodė praeitos naktys ir tos beveik 20 žuvusių nužudytų Kijeve ir kitur. Ir jie negali apsiginti tom balistinių raketų. Jiem trūksta Patriot raketų ir jie apie tai kalba. Tai vadinasi, padėti jiems šiais ginklais dabar šiandien, rytoj reikia, o ne po metų, ne po mėnesio. Ir ta parama karinė be jokių apribojimų turi patekti Ukrainą. Tai čia vienas būdas, o kitas dar didesnės sankcijos Rusijai, kurios tikrai neišsemtos. Juk kas nors mano, kad jos išsemtos, tai Rusai prisitaiko greičiau, negu mes sugebam sugeneruoti sankcijas ten. Sankcionuojam kažkokius bankus, naujie atsiranda, sankcionuojam kokius tai laivus iš šešėlinio laivyno, apie 1500 tų laivų, o nėra 1000, kurie sankcionuoti. Tai tas viskas ir kūrybiškai išnaudojami, kaip žinom, tie laivai, taip kabutėse, ar ne? Jie ne tik tai gabena kontrabandinę naftą, bet ir kabelius ten pažeidžia ir kitokias provokacijas atlieka. Taip kad vienas būdas yra dar labiau padėti Ukrainai ginklais ir finansais, ir beje, šitas summitas vienas iš irgi prioritetinių dalykų parama Ukrainai. Tai ne tai, kad NATO sugeneruos tą paramą, bet NATO šalis turėtų įsipareigoti. Ir čia pavyzdys būtų Šiaurės ir Baltijos šalis, pavyzdžiui. Aš kalbu dabar apie reguliarų procentą nuo bendro vidaus produkto, kaip mes Baltijos šalis 0,25%, Šiaurės šalis net daugiau skiria, pavyzdžiui, Švedija, kurioje aš esu, tai apskritai jų tas tie paramos paketai yra pavyzdiniai, sakyčiau, pavyzdiniai, milijardiniai eurais matuojant. Jeigu ginkluotę žiūrėti, tai dabar va, tas irgi neseniai paskeltas paramos paketas su gripenais, ar ne? Bet prieš tai jau buvo išsiusti Global Eye, tokie yra žvalgybiniai lėktuvai, nepaprastai brangus ir efektyvus, jie jau yra fronte vat, švedų sugeneruoti. Taip kad ta karinė parama iš Švedijos ir finansinė Ukrainai, jinai vyksta. Tai vat, kitos šalis, jeigu panašiai kažkaip nutartų, ir jeigu tas summitas, bendra ta politinė atmosfera padėtų tom šalim apsispręsti ir tą padaryti, tai aš manau, tai ir būtų atsakymas į tokį karinį chuliganizmą ir terorizmą, ko užsiima Putinas. Nes jisai pats, kol bus už vairo ir kol jo paties elitas jo nesutramdys, matydamas, kad ir savo šalį veda kažkur tai į aklavietę, na tai tas ir tęsis, bet būtų pati didžiausia klaida nusileisti. Tai čia ir būtų visiškai nepriimtina ir nesuprantama, nu tikiuosi, taip neatsitiks. Taip kad parama Ukrainai vienas iš pagrindinių samito irgi turėtų būti rezultatų kaip politinis įsipareigojimas.
1: Dėkui, Linai, Gedrimai, tai bus ir Ukrainos prezidentas, kiek aš suprantu, NATO samite, apskritai Ukrainos statusas NATO va, tokiuose samituose, jisai koksai, kaip paprastai tokios šalis, ta, turbūt būdavo, aš nežinau, turbūt ta pati Švedija, kai dar nebuvo NATO narė, kažkaip dalyvavo įvairiuose NATO formatuose, nežinau, kaip dėl šitų formatų, dėl susitikimo, bet Ukrainos prezidentas bus, nors šalis ne NATO. Koks čia tas statusas ir kas Ukrainos prezidentų šią dieną svarbu, aš kaip suprantu, jisai ten dėrėsi su Trumpu Donaldu dėl tam tikros ginkluotės, apie ką mes dabar čia ir kalbam ir kiek va tie dvišalės tos dėrybos gali kažkokiu duoti rezultatų.
0: Tai, kaip žinome, pastaraisiais metais šalis partnerės, ar tai būtų iš Azijos, kaip Japonija, Pietų Korėja, Australija, Naujoji Zelandija, tiek ir Sakartvelas, Ukraina visą laiką būdavo. Nebūtinai prie tų sprendimų stalo, bet būdavo galbūt vakarienės metu, yra kiti formatai, bet čia tokia jau tampa tradicija, taip kaip ir Europos Sąjungos vadovai dažnai būna prie to stalo. Tai čia turbūt yra labai normalu. Aišku, tam viskam turi pritarti visos šalis su pritarimo to konsensuso būdu. Tai kad tai, kad reiškia, prezidentas Zelenskis atvyksta į Ankarą, reiškia, kad visi pritarė šitam. Visi tame tarpe ir Amerika, ir kitos šalys pritarė, kad Zelenskis būtų prie stalo, bent jau tos vakarienės ar kažkokių tai kitų sprendimų, reiškia, sutikimų metu. Bet turbūt, ką mes matome, ir čia yra esminis įgalinantis faktorius taip pačiai Ukrainai, kad karo dinamika pasikeitė. Ir jie tą dinamiką pakeitė ne kažkas, mes remiame Ukrainą, bet tai yra Ukrainos kariai, Ukrainos karinės pajėgos, matome žymiai labiau pasitikinčią Ukrainą, mūčio laukia, tas reflektuojama yra ir prezidento Zelenskio retorikoje, kaip ir Zelenskis minėjo, Rusija toliau stringa ir tiek karinė prasme, ekonomika šlubuoja ir buksuoja, ir tie pokyčiai labai yra aiškus. Dabar ir čia tas toksai, na, sakyčiau, tokia tendencija pastarųjų kelių mėnesių yra, aišku, ne pozityvi yra Ukrainai, bet gale dienos mes turime suvesti į tai apie Donaldo Trumpą. Donaldas Trumpas nori būti, jis mėgsta būti kartu su laimėtojais ir nugalėtojais. Tai tie, kurie laimė, jisai nori būti šalia. Ir sakyčiau, tai yra tai, kad ukrainiečiai sugeba pasiekti šį proveržį, reiškia, kad turbūt ir sakyčiau, netgi aš netgi drįščiau pasvajoti šiek tiek ambicingiau. Kažkada mes esame girdėję prieš metus ar porą ar anksčiau, kad Ukraina niekada netaps NATO nare. Bet žinote, tie dalykai keičiasi, geopolitika keičiasi, karo dinamika keičiasi. Ir aš sakyčiau netgi, žinote, pati Ukraina gali išsikovoti teisę tapti NATO nare ir mes visi šalis gale dienos balsuos už, jeigu tai pavyks. Tai aš sakyčiau, toks yra pozityvus dabar yra proveržis, ką pasiekė patys ukrainiečiai, taip, Rusija brutaliai toliau bando šiais, kaip ir minėjote, smūgiais, reiškia, papalaušti Ukrainos valią ir parodyti šiek tiek signalą tiem patiem NATO šalių lyderiams, kad žiūrėkite, mes čia nepasiduodam, bet taip pat Zelenskis labai aiškiai irgi savo komunikacijoje, aiškiai, mums reikia kaip oro gynybos, reikia balistinių raketų ir mes galime patys kovoti. Ir mūsų gynybos pramonė veikia, ne veikia tokiais mastais, kokiais Europa ir Amerika dar tolinės pasvajoti iki, apie kalbant apie greitį, apie adaptaciją karinių technologijų. Tai, sakyčiau, yra daug pozityvumo ir vien dėl to, kad Ukraina sugebėjo perlaužti šį tokį, tam tikras tendencijas mūšio lauke, tai sukuria daugybę kitų galimybių. Ir tame tarpe ir politinių galimybių toliau suartėti su Europa ir su Aljansu ir su ta pačia Amerika. Tai, sakyčiau, tokie, iš tos pusės, sakyčiau, gedėtinai pozityvus dalykai.
1: Iš kitos pusės, Gedrimai, truputėlį liūdna, kai elgiasi į Ameriką, šiuo atveju turbūt kaip kokiam kazino, reiškia, statymai, jeigu laimi, žiūrėkim, kas laimi, tada ant to ir statom, tiesą sakant, o ne kažkaip tiesos pusėje būti. Vat kur yra didžiausia problema.
0: Na, taip, bet iš tikrųjų, supraskime irgi, ir čia aš toks žmogus, kuris galbūt praleidęs pakankamai laiko Amerikai, ten, kai ten tu esi, Europa yra labai labai toli. Ir taip, jeigu mes esame europiečiai ir mes sekam, kas vyksta Europoje, mums rūpi daugelį amerikiečių, tai yra Europa yra toli, nors iš kitos pusės jiems rūpi Europa. Rūpi ir NATO, rūpi ir Ukraina. Jeigu pažiūrėkime į paskutinės apklausas, tai didžioji dauguma amerikiečių pilnai pritaria, remia ir patį NATO, ir Ukrainą, ir santykius su Europą. Taip, yra tam tikras, na, dalelė tos maga rinkėjų, kurios, na, visą teisę turi prezidentas siekti juos išlaikyti savo pusėje artėjant rinkimams viduje, kurie galbūt kitaip masto, bet čia tai neskau, tai, kad tai yra teisybė, teisinga, kad taip daryti, bet tai yra kiekvienos šalies vidaus politikos dinamika. Ir tai, kad Amerika nėra galbūt visiškai vieninga, iš to atžvilgiu, nereiškia, o tai pažiūrėkime į Europą. Manome, kad pas mus mes esame vieningesni šiuo atveju. Aš nesu tikras. Nesu tikras, pažiūrėkime į tendenciją su Prancūzijoje, į Vokietijoje ar kitose šalyse, kur irgi yra tos tokios ir antiukrainietiškos, ir tokios antieuropietiškos nuotaikos. Tai kiekviena šalis turi savo vidaus problemas ir čia jos turi spręsti jas pačios. Tai vėlgi, bet tai, kad na, vis tiek, alternatyvos Amerikai ir Amerikos gali šiuo metu nėra ir mums visiems reikia, kad Trumpas na, labai aiškiai atsidurtų. Na, jis yra mūsų pusė, aš visiškai atsitikinęs, kad Amerika yra mūsų pusė, mes esam visi, bet norėtųsi, aišku, tos konkretesnės paramos, kurie tikimės ir sugrįšime link to taško.
1: Dėkui, Gedrimai. Tai, Linai, jau čia mes artėjom prie pabaigos. Vis tiek, koks čia gali būti, sakykim, rezultatas Zelenskio buvimo NATO samite ir iš tikrųjų persilaužimui, nu, čia sakom dabar, mes kalbam, persilaužimas, dar čia, aišku, sunku viską iki galo suprasti, kiek čia galima konstatuoti tą persilaužimą, kai vaizdu, kad Rusijai dabar gerokai blogiau, negu kad, sakykim, buvo prieš keletą metų, bet ko reikia, kad ten realus persilaužimas, kad jau nebūtų diskutuojama, kad nebebūtų noras toliau čia kariauti rusams?
2: Nu, pirmiausia, tai išlaikyti va, tą paramą ir ją didinti, kaip sakiau, bet politiškai, jeigu mes kalbėsim, tai nu, vėlgi išlaikytos įsipareigojimus. Dar 2008 metais Bukarešte NATO įsipareigojo ir tekste yra, kad Ukraina bus NATO narė. Tai jau kiek metų praėjo. Po to buvo tas buferis, toks vadinkim, ilgai egzistavo narystės veiksmų plano privalomumas ir neseniai ir jisai buvo, ta prasme, panaikintas, tai po to buvo tokių garsų ir raginimų, kad uždraustų Ukrainai stoti NATO, pamenat, kad nebūtų to ir vienas iš Putino reikalavimų ir taip toliau, ir to neįvyko. Tai vat reikia, kad to ir neįvyktų principe ir kad iš tikrųjų, kai ateis laikas, taip dabar nėra to sutarimo, bet aš priminsiu mūsų atveju, tai ne tai, kad nebuvo, bet aš jau pasikartosiu turbūt, bet dar iki 2000 metų man buvo sakę į akis, aš tada NATO buvau ambasadorium ir man sakė, jūs niekada nebūsit NATO, sakai, nusiraminkit, jūs būkite realistai. Tai va tokia buvo atmosfera ir po poros metų mus pakvietė ir taip atsitiko, kad pasikeitė situacija. Taip kad ir Ukrainai reikia išlaikyti tą pasiryžimą, nereikia pakipti ant kažkokio tai kabliuko ir kažkokio tai alternatyvų saugumui savo žiūrėti, nes tų alternatyvų jau yra tokių feikinių yra buvę, kaip Budapešto memorandumas ir panašios. Ir tokie įsipareigojimai, kurie teisiškai nepagrįsti, jiems tikrai nieko neduos, jie turi išlaikyti savo tą laikysiną. Ir taip išeina, kad ir NATO Ukraina dabar reikalinga. Aišku, politiškai visokio jautrumo yra, bet aš smerškai nelabai įsivaizduoju Europos saugumo be Ukrainos šiuo atveju, be tos vienos stipriausių pasaulyje dabar kariuomenių. Dėka Putino demilitarizacijos, kabutėse, jie dabar ginkluotė pas juos moderni. Ir technologijos, ir patikrintas praktikoje, ir taip toliau. Aišku, NATO tai nėra vien kariuomenių suma, ten yra daugiau visokių elementų, bet vis tik tai jie yra teisingam keli. Taip, aš manau, kad mes ir turim vat, tą būtent tęsti. Ir išlaikytos įsipareigojimus, kurie buvo. Tai dėl Ukrainos čia turbūt tas svarbiausia. O kodėl dar kas svarbu Zelenskiui, ne tik sudalyvauti ir šitam pokalbėje, bet ir dvišaliai susitikimai. Vėl tikėtina jisai susitiks su Trumpu, vėlgi svarbu, kad tas pokalbis būtų prasmingas. Ir pozityvus, kas svarbiausia. Ir pavyzdžiui, dėl to, ant ko stato, va Trumpas dar pratešiau, tai šiuo atveju dar politikai stato ant savo rinkėjų nuotaikų. Tai kiek man teko su amerikiečiais čia bendrauti įvairiuose renginiuose, iš įvairių beje partijų, tai jie irgi sako, nu žinot, čia taip, Trumpas turi savo specifinį požiūrį, bet artėja lapkričio mėnesį vidurio kadencijos rinkimai. Ir Amerika apskritai, rinkėjai ir respublikonai ir demokratai, jie supranta NATO svarbą. Ir kad Amerikai to reikia. Arba jie nori, kad vis tik tai Rusija nelaimėtų šitam konflikte. Jie nori, kad daugiau paramos būtų Ukrainai. Tai į tai neatsižvelgti tiesiog yra neracionalu, artėjant rinkimams, kurie matyt bus didelis išbandymas Trumpo administracijai. Tiesą sakant, čia visos tos prognozės rodo. Taip kad reikia atsižvelgti ir į tai. Taip kad čia šitas statymas yra nemažiau svarbus ir todėl tas turėtų vykti. Beje, dėl NATO dar irgi toks momentas, gal ne visi tą ir žino. Ukraino, bet prieš keletą metų buvo priimti teisės aktai, kur neleidžia prezidentui vienasmeniškai pasitraukti iš NATO. Ir ten reikia kongrese pritarimo. Ir beje, to teisės akto iniciatoriai buvo abiejų ir demokratų ir respublikonų partijų atstovai. O respublikonams atstovavo, noriu pabrėžti, tuometinis senatorius Markas Rubio, kur dabar yra valstybės sekretorius. Tai čia, žinot, keli metai praėjo, matyt, kad nelabai pasikeitė požiūris. Tai tai rodo nuotaikas ir jas reikia irgi įvertinti, nepaaiškant retorikos. Taip kad aš manau, mes šiaip teisingam kelyje, tik būtų svarbu, vėlgi sakau, nesugadinti, nesusipikti ir neatsisakyti tų įsipareigojimų, kurie buvo priimti anksčiau ir kurie galioja.
1: Na, tikėkime taip, kad taip ir bus. Dėkui mūsų pašnekovams, Linas Linkevičius ir Giedrimas Jeglinskas šiandien buvo mūsų laidoje. Seksime įvykius. Žinių radijas matyti šitas dvi dienas irgi informuos apie visus tos įvykius. Dėkui visiems, kai žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
14: Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
13: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavo pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
14: Žinau, vat, reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
13: Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
14: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie?
13: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip konkrečiai.
14: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
13: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoj.
14: Jengzė, visokie. Tau žemės nutulys, tai yra vat, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
13: Nu, ne. Liktai ne.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. 2, 3.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas vyriausybėje pasigenda moterų ir žada prisiimti atsakomybę dėl ministrų kabineto veiklos. Trumpas tikina, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Ukraina į Maskvą paleido daugiau nei 400 dronų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pateiks 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Naujasis ministrų kabinetas be kita ko ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti ankstesnės vyriausybės planuose buvusią sodros rezervo analizę. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas ir toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys. Vis dėlto žinių radijų patarėjas pabrėžė, kad kandidatus teikia ministras pirmininkas. Patarėjo teigimu, prezidentas žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Tarp naujų ministrų kabineto narių daug dėmesio sulaukė socdemų į vidaus reikalų ministrus pateikta ir prezidento patvirtinta Martino Katelino kandidatūra. Prezidento patarėjai žinių radijui tikino, kad Katalinas turi pakankamai patirties vadovauti vidaus reikalų ministerijai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Jame šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą. Taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui bei nacionalinės divizijos kūrimą. Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys NATO ir Ukrainos tarybos užsienio reikalų ministrų formato posėdyje. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. NATO narės turės aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį aljanse. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Nepaisant mirtinų Rusijos oro atakų prieš Kijevą įvykdytų kelios dienos po to, kai abu lyderiai kalbėjosi telefonu. Trumpas pridūrė tikintis, kad karas yra arčiau pabaigos nei daugelis mano. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori, jo karas baigtųsi. Prie svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Anot jo, dauguma dronų buvo numušti.

0: sutalpinti tolimose prieigose, o kelios dešimtys esą buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Milijonierių skaičius Lietuvoje skaičiuojant doleriais pernai išaugo beveik dešimtadaliu arba daugiau kaip 900, tai rodo Šveicarijos banko UBS ataskaita. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo maždaug 1100 iki 21 tūkstančio. Ataskaitoje rašoma, kad absoliučiais dydžiais vertinant vien jungtinėms valstijoms tenka beveik pusė visų praėjusiais metais pasaulyje naujai atsiradusių milijonierių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Jūs klausotės žinių radijo. Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
11: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Girdžiu tavo nuomonę. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Goda Kariniauskaitė. Pastarosiamis savaitėmis Lietuvą užklupę karštį vis iškėlė klausimą. Ar tai tik dar viena vasara, ar jau klimato kaitos realybė? Kas už tai atsakingas, ar politikai per lėtai priima sprendimus, ar iš Lietuvos apskritai reikalaujama per daug? Ar klimato politika gali apsaugoti žmonės, bet kartu nepakenkti ekonomikai? Apie tai šiandien diskutuosime su dviem skirtingos pozicijos atstovaujančiais pašnekovais. Aplinkosaugos ekspertė ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, sveiki.
12: Labą dieną.
11: Ir europarlamentaru Aurelijumi Veryga, sveiki.
13: Sveiki.
11: Kalbėsime apie politinę atsakomybę, Europos žalį kursą, visuomenės pasirengimą pokyčiams ir tai, kokių sprendimų Lietuvai reikia jau dabar. Taip pat, mėly klausytojai, raginu visus užduoti klausimus mūsų programėlėje. Tai norėčiau pradėti nuo jūsų. Neseniai publikavote straipsnį, kuriame paminėjote ne vieną pavardę, kas yra kaltas dėl klimato kaitos Lietuvoje ir šiaip pasaulyje. Kodėl pasirinkote įvardyti konkrečias pavardes ir personalizuoti atsakomybę, o ne kalbėti apie sistemą?
3: Man atrodo, tas abstraktumas, kai kalbame apie tai, kas lemia tam tikrų reiškinių priežastis ir kas lemia pasekmes, jis mus ir veda į delsimą. O delsimas būtent šitoje srityje, klimato krizės suvaldymo srityje, yra esminis momentas, kuris yra pagrindinė priežastis, kodėl va šios dienos, birželio pabaiga, liepos pradžia, daugelį Europos šalių buvo ne šiaip karštas periodas, o laikas, kuris nulėmė kasdienio gyvenimo sutrikimus ir dalis tų sutrikimų išprovokavo prieš laikinės mirtis netgi. Tai vat vakar kaip tik pasirodė naujausia statistika iš Niderlandų, Prancūzijos ir Belgijos, kuris sako, kad 3700 gyvybių per šitą kaitros bangą buvo, na, sakykim, paukota arba tiek žmonių žuvo būtent dėl to, kad valstybės nėra prisitaikę prie tokių orų ekstremumų. O prisitaikymą ir lemia politiniai sprendimai, tai yra sprendimai žmonių, kurie nusprendžia, kam skirti didžiąją dalį biudžeto, kada tai padaryti, kokiom konkrečiom priemonėm, galbūt iškelia prioritetais kitas temas. Tai visi šitie veiksmai, na, jie turi pavardes ir tame tekste išvardinau vyriausybių vadovų pavardės Lietuvos atveju, o pasaulio ir prezidentus priklausomai nuo to, kaip ta valstybė yra valdoma. Bet man atrodo, kalbėti būtent apie tai, kas sukelia esminės priežastis, mes privalom, negalim nurašyti šitos temos vien tik tai meteorologiniam aptarimui, ar ne, ir nepaisant to, kad orai atvėso pas mus, turim liūtis Lietuvoje, tai nereiškia, kad tos karščio bangos nepasikartos.
11: O ar nemanote, kad kaltinant konkrečius politikus rizikuojama supaprastinti labai sudėtingą klimato tą problemą?
3: Atvirkščiai, aš manau, kad tai kaip tik provokuoja analizuoti konkrečius sprendimus, nes mes galbūt dalis įsivaizduoja, kad reikalingi konkretus būtent klimato pasiruošimą, klimatoje adaptaciją prie klimato kaitos reglamentuojantis teisės aktai, tačiau šita problematika yra kompleksinė. Kai kalbam apie prisitaikymą prie klimato kaitos, mes kalbam apie reformą sveikatos sektoriuje, apie miestų planavimą, apie ekonomiką, energetiką, mokesčių sistemą ir daugybę kitų sričių. Tai kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas mūsų vyriausybių, jis turėtų būti vertinamas per šitą prizmę. Negalima įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks atskiras darbų paketas.
11: O ponia Veryga, kaip manot, gal konservatyvesnė dešinė Lietuvoje pakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą, nepakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą? Ar čia užstrigo?
5: Alio, girdit?
11: Girdim.
5: Tik tai jūsų klausimą negirdėjau, jeigu galėjau pakartot.
11: Žinoma. Ar konservatyvesnė dešinė Lietuvoje pakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą?
5: Laikysi tą konservatyvesnę dešinę ir ką mes turim galvoje klimato kaita, nes manau, kad šitoj diskusijoje jau ir gerbiama Jeva labai įdomų kampą paėmė, nes didžioji dalis diskusijų iki šiol vykdavo apie klimato kaitos stabdymą ir su tuo buvo susiję labai daug tokių sprendimų, kurie pridarė labai didelę žalos taip pačiai Europos ekonomikai. Čia galim daug visokių pavyzdžių rasti ir atominės energetikos atsisakinėjimas, kas paskui pervedė šalis prie gamtinių dujų deginimo, norint gamintis elektros energiją ir panašius dalykus. Bet aš maloniai nustebau išgirdęs tą kitą kampą, kuris dabar tik tai pradedamas aktyviau diskutuoti. Tai yra adaptacijos ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Ir čia aš visiškai sutinku, kad yra padaryta per mažai, todėl kad didžioji dalis energijos ir pinigų ir buvo metama tam, kad stabdyti klimato kaitą, kas Skirtingais įsivaizdavimais yra daugiau ar mažiau realistiška, kiek čia mes tą galim padaryti. Europa, nusimaudami paskutinius marškinius, prarasdami konkurencingumą, išvarydami savo gamybą į trečiąsias šalis, kuriom visai nerūpi šitie dalykai, ir kur tie išmetimai to paties anglies dioksido ne tik, kad nesumažėja, bet ir išauga. Bet jeigu kalbam apie prisitaikymą, aš sutinku, kad reikia galvoti, kaip prisitaikyti, ir turbūt net ir tokį pragmatišką požiūrį turėti. Nu, pavyzdžiui, dabar turbūt girdėjot, Lietuva kalba apie, na, čia žmonėse kyla tokia ir baimė, ir pasipiktinimas, kad, pavyzdžiui, židinių nebus galima kieto kūro katilų tam tu naudoti ar panašiai. Ir prisimenat praėjusią žiemą, kuri, na dabar mes apie vasarą šnekam, kuri čia turėjo karščio bangą, bet atsiminkim, kad ir žiema buvo labai šalta, ar ne? Ir aš namie turiu šilumos siurblį, kurio jau neužteko, esant tam tikrai žemai temperatūrai. Tai ačiū Dievui, aš neišmontavau savo kieto kūro katilą ir aš galėjau pasišildyti. Bet jeigu visi reikalavimai ir toliau bus tokie patys, kaip yra dabar, dalis žmonių gali likti netgi be šilumos. Tai neužmirškim, kad Lietuva turi ne tik vasarą, turi 4 metų laikus ir tų poreikių gali būti visokių. Tai čia aš sutinku, kad reikia prisitaikymui skirti daugiau dėmesio ir daug daugiau, negu kad buvo iki šiol. Ir nemažą dalį tų pinigų, kurie iki šiol dar yra ištaškomi, na, bandymai stabdyti klimato kaitą, tiesiog prisitaikyti prie to, kas pasaulyje jau yra įvykę. Ir čia yra ne dešinės, ne kairės, bet tai, man atrodo, visų politikų turėtų būti reikalas.
11: O ar Lietuva kartais, kaip manot, neklaiko pijoja Europos Sąjungos sprendimų, neįvertindama savo situacijos, nes minėjot kitas šalis?
5: Sunku labai pasakyti, tas gal tą nelygų, ką laikysim aklų kopijavimo. Matot, nemaža dalis turbūt politikos atkeliauja iš Europos Sąjungos dėl su Europos Sąjungos, Europos komisijos, parlamento sprendimai susijusių finansinių tam tikrų mechanizmų, kuriomis valstybės naudojasi natūraliai. Ar prisitaikydamos, ar sakykime, savo šildymo sistemos keisdamos, ir Lietuvagi subsidijuoja ir saulės elektrinių įrengimus, ir vėjo energetiką plečia, ir šilumos katilus keičia. Tai aš nevadinčiau to gal kopijavimo, tai yra tiesiog bendra Europos Sąjungos šiuo metu politika. Bet Lietuva, na, būdama šalia nedraugiškų valstybių, turi įsivertinti dar vieną aspektą, tai yra energetinio, o čia, sakykime, gal jeigu paimtumėm ir apsirūpinimo šilumą, jeigu imsim žiemos laikotarpį, saugumo aspektą. Tai reiškia, aklai galbūt nekopijuoti, kaip jūs sakot, kai kurių priemonių, bet tiesiog įsivertinti ir saugumą dedamą. Ir čia, manau, irgi yra nepakankamai padaryta.
11: Taip, ponia Jeva, matau, kažką pasižymėjot, gal norit sureaguoti?
3: Pasižymėjau daug momentų, į kuriuos noriu sureaguoti. Tai iš tikrųjų, ponas Aurelijus labai teisus, mes turim, kai kalbam apie klimato kaitą, kalbam ne tik apie karščio bangas, bet ir apie šalčio bangas, temperatūrų rekordų žiemą. Kalbam taip pat apie potvinius, nes stiprios ir staigios liūtys, kurios išprovokuoja didelį kritulių kiekį, kurią mūsų miestai taipogi nėra pasiruošę iki galo, nes turim labai plačią betonizaciją, vanduo negali susigerti į žemę, užkemša nuotekų tinklus ir mes matom tuos pavojus, kurie greuna turtą, miestus ir panašiai. Bet ką norėjau pabrėžti, kad šiaip profesionaliai kalbant, niekas nesiekia sustabdyti klimato kaitos. Klimato kaita yra natūralus procesas, jisai žemė įvyko visą laiką. Niuansas yra tas, kad mes vartodami iškastinį kūrą savo ekonomikai, energetikai, ir kitiems ūkiniams poreikiams suintensyviname šito efekto veikimą. Ir dabar, ką yra siekiama padaryti, tai sušvelninti mūsų poveikį šiltnamio efekto veikimui, ar ne, kuris šiaip ar taip yra natūralus ir geras dalykas. Tai kai Europa kalba ir Lietuva turėtų taip kalbėti, mes nestabdome, o švelniname, o antra kryptis, kaip jau ponas Aurelijus paminėjo, yra adaptacija. Tačiau aš nenorėčiau sutikti, kad mes turime tik tai koncentruotis į adaptaciją ir pamiršti švelninimą. To dėja neužteks, nes kiekvienas kilogramas ar net gramas išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šiandien reiškia poveikį, kuris truks mažiausiai 100 metų, jeigu kalbam apie CO2. Tai reiškia, kad jeigu mes nieko nedarome tam, kad emisijos sumažėtų šiandien, mes užkoduojame problemą dar ilgam laikui į priekį, kitoms kartoms. Tai tokios moralinės neatsakomybės tikrai nereikėtų propaguoti ir skatinti. Tai šitą svarbu suprasti, o kaip mes galime tą švelninimą padaryti, tai visų pirma nuimti mūsų ekonomikos augimą nuo iškastinio kūro naudojimo. Tai, kas jau buvo paminėta, gamtinės dujos, anglis ir nafta. Tai mes vis dar, nors elektros sektoriuje žengiam į priekį, ypač Lietuva, bet taip pat ir kitos Europos valstybės, kiti sektoriai, tokie kaip transportas, yra labai stipriai priklausomi nuo šitos kūro rūšies ir yra labai mažai daroma, kad kažkas pasikeistų, o konkrečių įrankių tam tikrai daugybė, nuo viešojo transporto prioritetizavimo. Lietuvoje kažkaip šita tema yra palikta savivaldos kompetencijai, savivaldos sprendimams, o tokios stiprios nacionalinės vizijos, kad viešasis transportas turėtų būti mūsų tikslas numeris vienas, kad visoje Lietuvoje kiekvienam žmogui būtų patogu ir prieinama jo naudotis, to mes niekada negirdėjom. Yra valstybių tokių kaip Austrija, kur, sakykime, veikia vieningo bilieto sistema, kur tu bet kuriam šalies mieste ar negali įsigyti vieną bilietą ir jo naudotis visoje valstybės teritorijoje. Tai tokio prioriteto laikymo šitoj srity mes neturim ir iš dalies dėl to Lietuvoje transporto sektorių sukeliama tarša, čia tiek kalbant apie kietosiomis dalelėmis, kas lemia oro kokybę, mūsų šalyje yra atitinkamai tiesioginė gyventojų sveikata ir klimato kaitos tempus, mes to neturim. O tam taip pat padėtų ir automobilių taršos mokesčiai, kurie būtų subalansuoti. Čia iškart jau žinau, kad ponas Aurelijus prieštaros, tai iškart pabrėžiu, kad yra gerųjų praktikų, kurios rodo, kaip galima sukonstruoti tokius mokesčius, kad jie nepažeistų silpniausių visuomenės gyventojų, kuriem tas mokestis pakenktų išgyvenimo galimybėms, bet tą padaryti, kad tie, kurie gali sau leisti persėsti į mažiau taršias transporto priemonės arba pradėti naudotis viešuoju transportu, tą tikrai įmanoma padaryti, bet politinės valios tam mūsų valstybei iki šiol nebuvo. Ir vat, kai vardino tas premjerų pavardės, tai yra tie premjerai, kurie girdėdami tarptautinių organizacijų kasmetinės rekomendacijas, ką Lietuvai reikėtų keisti. Viena iš jų kiekvienais metais yra būtent šita dėl automobilių taršos apmokestinimo, jas ignoruodavo, nes tai tarsi tokia neliečiama kaip ir maistas, mityba Lietuvoje, taip ir automobiliai yra tarsi neliečiamos temos. Tai tik keletas iš tokių sprendimų, į ką reikėtų fokusuotis, bet dėmesio tam trūksta. Ir dar pasižymėjau dėl to momento apie kopijavimą iš Europos Sąjungos. Aš tai atvirkščiai sakyčiau, kad labai gerai, kad mes esam Europos Sąjungos nariai ir tuos standartus esam savotiškai priversti prisijimti, nes kitu atveju tas mūsų trumpalaikis mąstymas, kurį stebim, susijęs su politiniais ciklais, galvojimas tik apie tų 4 ar ten max 8 metų perspektyvą, jis mus nustumtų į dar prastesnę padėtį tiek adaptacijos, tiek švelninimo prasme.
11: Taip, ponia Veryga, gal norit sureaguoti?
5: Žinoma. Gera diskusija ir čia tikrai yra labai daug kampų, tik būtų gerai turbūt, kad mes nesuveltumėm visko, ko gero, į tokį vieną veltinį, nes čia ką jie va teisingai kalba, sakykime, apie taršą kietosiom dalelėm, aplinkos, ten oro kokybės gerinimą miestuose, tai na, yra viena dedamoji ir ko gero, kad na, patys gamintojai yra nukeliavę jau tiek toli iš tobulinę technologijas, kad ta tarša netgi, sakykime, tų pačių dizelinių variklių jau yra na, nepalyginama su tuo, kas ten buvo gaminamuose kokiais 70-tais ar 80-tais metais. Bet kur yra bėda, kai mes viską čia va taip suveliam ir pasakom, kad bet kokie išmetimai, bet ko yra didžiulis blogis ir visi čia turėtų visko atsisakyti, tai turim suprasti, kad na, yra pramonės šakų, tarkim, kurios netgi nelabai turi kuo pakeisti tą vadinamą iškastinį kūrą, na, tarkim, dujas ir aš. Ir praėjusią savaitę man teko tokioje diskusijoje dalyvauti Europos parlamente, kurioje mūsų, pavyzdžiui, stiklo pramonė dalyvavo, stiklo pramonės atstovas. Na tai visos fantazijos apie tai, kad ten galima kažkokią kitą technologiją naudoti, gaminti stiklų, yra kol kas fantazijos. Tai jeigu mes norėdami gerų dalykų paimam ir nustatom reikalavimus, kurie yra tiesiog neįgyvendinami tam momentui, tai mes tiesiog pribaigiam savo pramonę, jinai persikelia į trečiasią šalis ir tom trečiosiam šalim tiesiog mūsų šitas diskusijos, ar kas sako Europos Sąjunga, yra problemų, jas pastumėm tiesiog čia fenomenas, įkišam galvą į smėlį ir apsimetam, kad problema to savotiškai kaip ir nebeegzistuoja, nors visa ta tarša keliauja aplink žemės rutulį. Tas pats yra ir su automobilių gamyba, ką sako gamintojai. Jeigu mes išsikeliam gerą tikslą, tai būtų logiška leisti tą technologiškai neutraliai įgyvendinti. Ir turbūt svarbu galutinis tikslas, rezultatas, o ne pasakyti politiškai, koks variklis turėtų ten automobilis būti. Būtinai elektromobilis ar vandeniliu varomas. O gal kaip tik gali būti super švariai, tvarkingai padarytas, mažai taršus, bet toks, kurį nereikia ten dažnai ardyti, kaip dabar yra dėl tų labai griežtų standartų, varikliai silpni ir tie automobiliai yra tiesiog na, trumpo gyvenimo laikotarpio, tai taip mes irgi kitą taršą tada skatinam. Tai man kas nepatinka visose šitose diskusijose, tai kad ideologija yra nepagalvojus ir nesuprantant iš karto užmetama tiem, kurie technologiškai turi kažkokius sprendimus įgyvendinti. Ir kai paaiškėja, kad na, nepavyksta per tiek metų padaryti, nu, kaip, pavyzdžiui, yra šalių, kurios, o čia kalbat apie viešą transportą, tai yra, pavyzdžiui, sunkusis transportas, kurį čia irgi būtų smagu, jeigu važinėtų elektromobiliai. Bet jis yra keliom tonom sunkesnis, tai reiškia mažiau perveši krovinio, tada yra kelių infrastruktūros klausimas, tada yra krovimo infrastruktūros klausimas, kuri neegzistuoja ta infrastruktūra. Ir jeigu mes nustatom nerealistiškus tikslus, mes išvaro verslą, kuris ir finansuoja mūsų visus šitos gražius norus, finansuoja valstybės, finansuoja tą pačią Europos Sąjungą, juk ten pinigai irgi iš dangaus nelyja, juos kažkas uždirba, jie yra sumokami į bendrą biudžetą ir tada dalinami tom gerom idėjom. Tai jeigu atsitiks taip, kad Vokietija uždarys Volkswagen gamyklas nekenčiamas kabutėse, tai kas čia tada mokės visus tos pinigus už mūsų gražius norus ir gražias svajonės? Manau, kad mes neturim na, tiesiog pasiduot kažkokam aklam ideologiniam norui, bet elgtis pragmatiškai ir turbūt visi yra suinteresuoti, kad ir kvepuotumėm švaresnių oro, gertumėm švarų vandenį, turėtumėm namus, kurie žiemą nešaltų, vasarą nekaistų.
11: Taip, matau, vėl kažką pasižymėjot, ponia Budraitė.
3: Taip, man truputį, tiesą sakant, vat, norėčiau išgirsti, ką ten ta stiklo pramonė Europos parlamente pasakojo, nes stiklas yra ta medžiaga, kurią galima perdirbti praktiškai neribotą skaičių kartų. Tai žiediškumas, perdirbimas turėtų būti tas sprendimas, kuris išlaisvina nuo poreikio naują žaliavą gaminti ir tam naudoti dujas, tarkime. Bet čia atskira, ko gero, diskusija, man kas labiausiai kliūva, tai klimato politikos svarbos pabrėžimo vadinimas ideologija. Tai tikrai mano galva nėra ideologija, tai yra mokslas, kuris labai dažnai yra jo rekomendacijos iškreipiamos lobizmo. Tai yra tų interesų grupių, kurios nesuinteresuotos, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos taip sparčiai, kaip reikalauja faktas. Ir dažniausiai tas nesuinteresuotumas kyla iš to, kad trumpalaikiai perspektyvoje taip tai kainuoja. Bet čia ir atsiranda politinės valios poreikis nusakyti. Tai kas turi būti prioritetu? Ar ekonominis interesas, ar ilgalaikis visuomenės gerovės interesas, kuris irgi gali būti kainuotas piniginė prasme. Tai kalbant vat, Lietuvos atveju, čia kaip tik birželio pradžioje Seimas priėmė aplinkos ministerijos paruoštą įstatymą, skirtą prisitaikyti prie klimato kaitos, gal po pertraukos pakalbėsim apie jį plačiau, bet jį pristatant buvo nurodyta, kad Lietuva vien tik taip per 24 metus patyrė 700 milijonų eurų nuostolius būtent dėl pavėluotų veiksmų šitoje srityje. Tai tai yra irgi ekonomika ir tai irgi pinigai, kurie galėtų būti nukreipti kitai sričiai. Tai toli gražu, tai nėra kažkokia gražios svajonės, tai yra irgi ekonominiai rodikliai, kuriuos svarbu atsižvelgti.
11: Taip, klausytojai, dabar trumpa pertrauka ir laukiame jūsų klausimų ir komentarų.
12: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
13: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
15: Tai jeigu pasiektų dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, staigi ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
14: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radio laidoje, pasiaiškinant.
2: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Žinių radijas.
0: 10:31.
12: Žinios.
0: Šiomis dienomis turėtų spręstis klausimas dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Prezidentūra tikina, kad vyriausybės programoje pasikeitusi formuluotė nekeičia šalies pozicijos dėl Minsko. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Pasibaigus Jungtinių valstijų karių rotacijai, prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. LRT radijo Matulionis pažymėjo, jog pozityvių signalų sulaukiama iš Lenkijos. Anot jo, prezidentas NATO viršūnių susitikime Ankaroje tikisi pasikalbėti su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu, nors dvišalį šalių vadovų susitikimas nenumatytas. Matulionio teigimu, šalies vadovas esant galimybei aptars ir amerikiečių karių klausimą. Prezidentūra teigia, kad iš vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos nereiškia Lietuvos politikos Minsko režimo atžvilgių pokyčio. Prezidento patarėjas vidaus politikai Paulius Baltokas žinių radijui sakė, kad Lietuva laikosi ES pozicijos. Jis pabrėžė, kad nepakitusi išlieka ir Lietuvos pozicija dėl bendrijos sankcijų Baltarusijos režimui. Venezuela prieš beveik dvi savaitės sukrėtusių dviejų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 3,5 tūkstančio. Viena iš labiausiai nukentėjusių vietovių pakrantės Legvairos valstija. Dingusiais be žinios vis dar laikomi tūkstančiai žmonių. Palaipsniui buvo atkurtos svarbiausios paslaugos, įskaitant elektros tiekimą ir telekomunikacijas. Dėl žemės drebėjimų be pastogės liko apie 17 tūkstančių žmonių. Po didžiulio nepriklausomybės dienos fejerverkų šou, kurį Trumpo administracija pavadino fantastišku, Vašingtonas trumpam tapo labiausiai užterštų pasaulio didmiesčių. Baltųjų rūmų pasamdyta įmonė buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkstančių fejerverkų. Nors ekspertai buvo įspėję, kad tiek daug fejerverkų iššautų vos per 40 minučių gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Liepos 4-oji sutapo su rekordinė karščio banga. Šeštadienį smulkiųjų dalelių tarša kai kur viršijo normas beveik 6 kartus, o sekmadienį Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštų didmiesčių pasaulyje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
10: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
11: Sveiki prisijungę klausytojai, tęsime temą apie klimato kaitą. Kalbame su europarlamentaru Aurelijumi Veryga ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Taip pat laukiame jūsų klausimų ir komentarų mūsų programėlėje žinių radijo. Ir tęsim diskusiją. Prieš pertrauką užsiminėt, kad norėtumėte labiau išplėsti savo pastebėjimą, atsakymą į Aurelijaus Verygos komentarą, tai pratęskite.
3: Taip, tai ką trumpai užsiminiau, kad kaip tik birželio mėnesį Lietuvoje buvo priimtas prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymas, kuris tarsi apibrėžia tarp institucijų pasiskirstimą, kas ką turėtų daryti šito klausimo. Daug užbrėžia uždavinių savivaldai ir vienas iš jų yra, kad iki 30 metų kiekviena savivaldybė pasiruoštų planus, kaip elgtis va tokiomis ekstremaliomis situacijomis ir kaip bendrai didinti atsparumą klimato krizės padariniams, bet ką vat ir norėjau iliustruoti tuo, kad įsipareigojimas keliamas planą, tik tai planą iki 30 metų paruošti, nebejotinai kažkas vėluos, dar neaišku, kokia kokybė bus tų planų, kada bus pradėta įgyvendinti tai, kas suplanuota, irgi klaustukas turbūt dar 10 metų perspektyva. Tai mes kalbam apie tai, kad tarsi judama į priekį, tarsi rengiama tai, ką rekomenduoja ta pati Europos Sąjunga, bet viskas daroma vėžlio greičiu, o tos pasekmės, į kurias turim reaguoti, vyksta šiandien. Tai va ta dėlsa, mano galva, yra įdingiausias momentas ir būtent dėl to reikia kalbėti apie politinę atsakomybę ir valią. Dar vienas momentas, ką noriu paminėti irgi reaguojant į pono Aurelijaus pastebėjimus, kad galbūt vienas sprendimas išstumia pramonę, priemonė, kitas padaro dar kažkokią žalą. Tai tiesa yra tai, kad auksinės kulkos vienos, kuri išspręstų viską, ko gero nėra. Ko mums reikia, tai komplekso išeičių įvairiose srityse. Tai jeigu mes, tarkim, kalbant apie pramonės konkurencingumą, jeigu mes keliam reikalavimus savo vidaus rinkai, Europos rinkai, kad turėtume gaminti mažiau taršę ar neišmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pereiti nuo iškastinio kuro prie kitų rūšių, tai mes atitinkamai ir tą Europą beje ir mėgina daryti, sustato tarptautinės prekybos įrankius taip, kad ta mūsų vidaus rinka, kurią jau pakelta kartelė, būtų apsaugota labiau. Tai čia ponas Aurelius gali turbūt išsamiau papasakoti kaip Europos parlamento narys, bet yra toks anglies muito supaprastintai mokestis toms prekiams, kurios įvežamos į Europos rinką. O kadangi mūsų rinka yra stipri, visi nori čia su mumis prekiauti ir parduoti savo prekes, tai yra labai galinga priemonė tam, kad mes užkrėstume panašiais reikalavimais ir kitas valstybės, kad jos taikytų savo viduje panašias taršos suvaldymo taisyklės. Ir ta reakcija į klimato krizę. Tai tokie rinkos pagrindų pagristi įrankiai, jie gali padėti, tačiau jiem reikia palaikymo. Ne tų veiksmų, kurie Europos parlamente, sakykime, reikalautų atitolinti tokių mechanizmų įsigaliojimo, o atvirkščiai ambicijos, kad tokie mechanizmai įsigaliotų greičiau ir kitos šalis lygiuotųsi Europą greičiau ir tada situacija galėtų susivienodinti ir pas mus, ir toj pačioj Indijoje, Kinijoje ir kitur ilgainiui ir ta konkurencingumo problema pamažu balansuotųsi.
11: Taip, norim, kad sureaguotumėt, ponia Aurelijau.
5: Taip, tai, na, gražios, aišku, idėjos yra, pradedant nuo tų čia mechanizmų, kuriuos tu ką gerbama Jeva paminėjo. Galim prisiminti dar ir taršos leidimus, kurie irgi geras, kaip ir sumanimas popieriui, bet dabar išvirto į mechanizmą, kuriuo naudojasi neretu atveju tiesiog spekuliantai, kurie nori užsidirbti iš to pinigų. Juos ten perpardavinėdami už kažkokius didžiulius pinigus, kurių ten pramonė nebesugeba nusipirkti, bet ką aš noriu pasakyti, tai gerai turėti gerą idėją, kad Europa gali galbūt priversti tas trečiąsias šalis dėl to, kad jos nori čia pas mus kažką parduoti, paimti ir pertvarkyti savo sektorius. Bet greičiausiai jos, jeigu ir pertvarkius tos sektorius, tai tikrai ne dėl to, kad Europa taip lieps, o dėl to, kad matys tame kokį nors, na, pavyzdžiui, biznio modelį, taip kaip Kinija padarė su tam tikrom technologijom, kur dabar jau lenkia gerokai tą pačią Europą, nes didžioji dalis saulės tų fotovoltinių elementų yra pas mus, čia kur ant stogų mes esam susikėlę, yra pagaminta Kinijoje baterijos ir jų ten visi ištekliai, didžioji dalis vėlgi yra toj pačioj valstybei ir jie tiesiog tame mato verslo modelį, kai tuo tarpu ta pati Europa, turėdama gerą idėją, vietoj to, kad jie pasinaudotų, nu, tiesiog dar kartą pasikartosiu, pribaiginėję savo sektorių, nesugebėjusi nusistatyti normalių terminų, nes, žinot, aš taip ūkiškai sakau, jeigu jūs sugalvojat pasidaryti autonominį namą ir patys gamintis viską elektrą, ar ne, nu, tarkim, elektros energiją pas save, tai turbūt pirma pasidarot, tai, nu, įsirengiat autonominį elektrinę, o tada nukerpat laidą nuo stulpo, bet net virkščiai, ne pirma nukerpat laidą, o tada žiūrit, oho, žiūrėkit, nei pečius veikia, ar ne, nei kondicionierius, nieks nebeveikia, darykim ką nors, prisitaikykim. Tai taip pasielgia Europa su daugybės ryčių ir dabar jinai bėgio iš paskos ir tiesą sakant, man tenka prie keleto dokumentų dirbti. Vieną irgi kaip pavyzdį galiu pasakyti, tik ką trilogose Europai baigėsi karstimas dokumento ypatingos svarbos vaistų aktas. Tik kas atsitiko? Europa išsikėlusi, na, sakykime, super ambicingus aplinkos sauginius reikalavimus, daugybę kitų reikalavimų, tiesiog išvarė lauk iš Europos vaistų veiklių medžiagų gamintojus. Ir kas atsitiko, tai gamintojai ten, nu ne va tai, va, kaip gerbiama Jeva sako, turėtų ten prisitaikyti prie kažko, gal ir prisitaikys, bet ten, kur yra gyvybiškai svarbus sektoriai, nuo kurių nereikėtų tapti priklausomiem nuo trečiųjų šalių, tai kas tai bebūtų, plieno gamyba, stiklo gamyba, veikliųjų vaistų medžiagų gamyba, dar kažkokių, tai kas yra mums gyvybiškai svarbu ir kas galėtų būti panaudoto prieš mus. Kaip saugumo dalykas, ar ne, vat nebetiekiam. Dujos tos pačios, vat kaip buvo, dėl ko mes šišnekam, kad jų reikia atsisakyti, tai ne tik dėl aplinkos saugos, bet ir dėl to, kad tu patampi priklausomu nuo kažko, kas, turėdamas blogų ketinimų, gali tau sugriauti gyvenimą. O mes tą pasidarėm. Trūksta mums šitų medžiagų ir kai jų pritrūksta, mes nieko negalim tom trečiom šalim pasakyti, kad žiūrėkit, mums jų reikia, nes mes patys nieko nebegaminam. Ir iš Europos yra, tiesą sakant, šaipamas dabar, kaip iš tapusios silpnos nuo tokios sąjungos, kuri susikėlė savo tokius reikalavimus, kuri net pati nesugeba įgyvendinti, ką jau ten šnekėti apie kažkokias trečiasias valstybės. Ir kalbant apie prisitaikymą, tai dabar kaip tik Europa svarsta sąjungos civilinio pasirengimo mechanizmą, kur yra stengiamasi peržiūrėti mechanizmus, kaip prisitaikyti, ką daryti su tom visom stichinėm nelaimėm katastrofom, nu kas tai bebūtų, ar gaisrai, ar tai būtų žemės drebėjimai, ar potviniai, tai dirba Europa, jinai stengiasi prisitaikyti prie to aktualijų, bet jos nepaneigia naujuoti. Atsirandančių visokių dalykų geopolitinių grėsmių ir kaip čia jūs jau ne vieną kartą teisingai paminėjot prioritetų klausimas, tai jeigu tau vanduo jau semia langus, tai man atrodo logiška būtų nusipirkti siurblį, ne? O ne statyti tuo metu vėjo jėgainę kažkur ten vidury balas, kad galima būtų sustabdyti lietų. Nu, va čia ir yra klausimas, ką dabar reikia daryti ir kur tos pinigus mes, nu, tai Lietuva, kai jie va prirašė gražių pavardžių ten premjerų ir panašiai, tai bet būnantiem premjeram ir atsirado visi šitie mechanizmai, kurie ir atsinaujintančius elektros išteklius, jų įsirengimą skatina gyventojam ir galų gale, na, teko Lietuvai investuoti ir aš manau, kad ir toliau jinai investuos į gynybą. Nu, tai yra nemaži pinigai. Mes turim rinktis, ką dabar daryti. Tai tiesiog sakau, banaliai kalbant, kai tau vanduo semia langus, tu galvoji apie dalykus, kurie galėtų išgelbėti gyvybę dabar. Ir tada tuos išteklius likusius paskirstai logiškai, kur galima būtų technologiškai prisitaikyti.
11: Taip, gavom klausytojo komentarą. Norėčiau, kad jūs jevams sureaguotumėt, tai klausytas rašo taip. Ekologai žlugdo ES, Europos Sąjungą. Ką apie tai norit, kaip norėtumėt sureaguoti tokį komentarą?
17: Man šiaip, kol gerbiamas Veryga kalbėjo, tokia mintis į galvą ėjo, kad vis naudojam tą žodį Europa, tarsi tai yra kažkas atskiro, ar ne, Europos Sąjunga, Europos komisija, Europos parlamentas yra tie patys politikai arba politikos formuotojai, kurie atstovauja, na, kiekvieną valstybę narį. Tai tą atsakomybę už tai, kaip dirba Europa, turim prisimti ir mes. O kalbant apie tai, ar žlugdo, ar nežlugdo, aš vėlgi noriu, kad mes mąstytume apie, na gerai, paimkim konkretų pavyzdį, ar ne, kaip politikai siunčia prieštaringus signalus. Viena vertus mes sakom, kad klimato kaita svarbi, mums reikia daugiau miškų, reikia juos labai saugoti, bet kita ranka mes nesugebam pasirašyti susitarimų įstatymų, kurie vat, Lietuvos atveju realiai apsaugotų brandžius medžius, kurie labiausiai prisideda prie klimato krizės suvaldymo ir CO2 emisijų sugėrimo apsaugoti nuo kirtimų, nes labai aktyviai veikia medienos pramonės lobistai, kurie gina savo interesą ūkinius miškus naudoti ūkiniai veiklai ir vėl kelia ekonominius argumentus į priekį. Tai viena vertus politikai deklaruoja, kad tai svarbu, kita vertus nesudeda įrankių, kaip padaryti taip, kad tų miškų realiai būtų kertama mažiau ir efektas atsirastų toks, kokio mums reikia. Kitas momentas su žemės ūkiu, kas, vat, ponui Aurelijui, arčiau atstovaujamų politinių pažiūrų. Tai irgi mes tarsi sakom, kad turim padėti žemės ūkiui transformuotis, bet visas finansavimas kažkodėl yra nukreipiamas tik tai tam status quo, kuris tos transformacijos nepajėgus įgyvendinti. Tai kai turėjom prieš porą metų tuos garsiuosius ūkininkų protestus, tai ir iliustravo to teisingumo stoką, kad viena ranka yra keliamas reikalavimas keistis, bet kita ranka finansavimo tam pokyčiui nesuteikia. Tai kas dėl to kaltas, kad eilę metų sustiguota visa mokestinė ir biudžeto sistema buvo taip, kad mes patirtume tokias pasekmes. Tai aš tikrai nenoriu sutikti su tuo žiūrovo klausytojo teiginiu, kad ekologija žlugdo Europos Sąjungoje. Atvirkščiai, Europa yra dar tas vienintelis atsakomybės demonstruotojas, bet jam reikia suteikti pakankamai politinių įrankių tom vizijom įgyvendinti tos įrankius ir koduoja mūsų kiekvienos valstybės narės vyriausybės nuspręsdamos, kaip finansuoti tuos iškeltus tikslus. O finansavimas labai dažnai vėlgi susijęs su tuo, kad taip iš kažko reikia atimti. Ir iš tų verslų arba pramonės šakų, kurios gimdo savo pelningumą iš to, kad sukelia mums kaip visuomenį žalą, gamtos taršą, klimato pokyčius, na, šitie sektoriai, būkim biedni, bet teisingi, jie turėtų būti dėmesio centre, bet dėja pasielgti taip griežtai politinės valios neatsiranda nei pas mus, nei dėja kai kuriuose kitose vyriausybėse. Ir kadangi matau, kad mūsų laida po truputį eina į pabaigą, kad netrodytų taip keista, kad čia, sakykime, tik tai Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkė kelia tos politinės atsakomybės klausimą, kaip tik vakar stebėjau, Prancūzijos premjeras buvo, na, inicijuotas nepasitikėjimo procedūra parlamente būtent dėl to, kad Prancūzijos vyriausybė šitaip silpnai suvaldė kaitrų sukeltą krizę, kuri išprovokavo tiek daug mirčių, išprovokavo tiek daug kasdienio gyvenimo sutrikimų kiekvienam valstybės gyventojui. Tai tas pamažu reikalavimas prisijimti atsakomybę politikams už savo neveikimą arba veikimą netomis kryptimis, kurių mums reikia, jisai visuomenėse atsiranda ir aš norėčiau, kad ir Lietuvoje ta diskusija labiau rutuliotųsi ir politikai nevengtų. Aišku, nei vienam turbūt nėra smagu, kai baksnojama į tavo klaidas ir nesinori tos atsakomybės prisimti, bet tada, jeigu neturi konkretaus plano ir valios, galbūt tada nesimk šitų pareigų.
11: Taip, ponė Veryga, kaip europarlamentaras gal atsakysite klausytojai, klausė, kodėl Europa taip atsilieko nuo JAV ir Kinijos, nes jeigu atsiliksim, tai po kiek laiko atsiliksim, kad to šalis diktos, ką mums daryti. Ir tikrai nebus tie dalykai jau klimatui saugoti.
5: Na, todėl ir atsilieka. Nežinau, kiek čia klausytojam yra girdėta ta vadinamoji Europos parlamente dabar labai dažnai linksniuojama Dragi ataskaita dėl Europos Sąjungos konkurencingumo, kur yra kalbama apie daugybę dalykų, pirmiausia apie biurokratiją, apie tuos reikalavimus, čia vat, jie va, tą vadina drąsa. Aš tai vadinčiau tokiu, nu, gal sakyčiau, trumparegiškumu. Tai ne drąsa yra, o kai kuriuose vietose absoliutus trumparegiškumas. Šiaip žemės ūkio sektorius Europos Sąjungoje yra, nu, tiesiog demonizuotas. Jis yra tiek demonizuotas, kad jauni žmonės nebenori apskritai eiti į tą sektorių, nes jis yra nupieštas kaip nu, vienas iš tų, kuris labiausiai yra gamtą žalojantis, kenkiantis, išmetantis ten įvairiausius anglies dvideginius, metanus ir taip toliau ir panašiai. Ir ten jau nebeišeina prikviesti žmonių, tai mes tampam super pažeidžiami. Tai yra, na, Lietuva dabar visai nesenai žemės ūkį pripažino strateginės svarbos vat, sektorium. Tai ačiū Dievui, bet na, pažiūrėsim, kas čia iš to pavyks padaryti. Tai ūkininkam nespausti juos reikia į kampą ir nenuolat kaltinti, nes Europai būtent žalieji tą daro. Man kadangi tenka būti komitete diskusijose, tai aš nuolat girdžiu tos kaltinimus ūkininkam dėl įvairiausių dalykų, kurių jie neva tai nepadaro. Ir net jeigu kalbėt apie tuos pačius miškus, nu tai jie va, kaip jūs įsivaizduojat vat, žmogui, kuris turi savo nuosavybei mišką, kuris yra jo nuosavybė, šiandien apie valstybinį mišką kalbam. Ar mes galim dabar pasakyti, kad jūs negalit naudotis savo turtu, jeigu tai yra tiesiog ūkinis miškas? Ir mes už tai nei atlyginsim, nei kompensuosim, kaip kad, pavyzdžiui, su žvėrelių ferma buvo padaryta. Buvo pasiūlyta uždrausti ir sumokėti ten po eurą. Nu tai yra pasityčiojimas tiesiog iš žmonių, iš verslų, į kuriuos ir buvo sukišti, tarp kitko, tie patys Europos Sąjungos pinigai, buvo investuota į įrangą ir paskui visa tai sugriauta. Tai visa tai yra ekonomika. Ir net ir miškai, kuriais mes šiandien mėgaujamės ir vaikščiam, tie brandus pušynai, eglynai, juk jie yra didžia dalim atveju susodinti tų pačių miškininkų, kurie šiandien yra paišomi kaip kažkokie monstrai. Tai jie kažkaip iki šiol žinojo ir kada mišką reikia kirsti, kada jį reikia atsodinti, kurioj vietoj ir kaip ir ką daryti. Ir dabar staiga jie patapo kažkokiais nebekompetitingais, nebežinančiais, nebereikalingais, kuriem tik verslą suprask įdomu, viską jie nori iškirsti. Nu nenori. Nė vienas ūkininkas nenori nustekent žemės, nes tai yra jo pragyvenimo šaltinis. Nebus labiau atsakingo žmogaus už tą, kuris savo nuosavybėje turi mišką, žemę, juk žmonės mirdavo karuose už šitos dalykus, jie dėl to eidavo kariauti. O šiandien visa tai yra paverčiama kažkokiu ideologiniu kovų objektu. Ir dėl ko va, čia ta konkurencija mums su Kinija ir Amerika nepavyksta, todėl kad nu, Kinija čia atskiras gal reiškinys yra. Ten yra komunistinis režimas, kuris nu, nėra ten demokratijos, ten nėra renkami, gal sakykim, politikai ar ne. Jie turi užsiėmę savo kažkokią tai kryptį ir jos laikosi dešimtmečius, gal ar šimtmečius, nekeisdami, kartais pataiko, matyt, kartais ne, nu kaip čia su elektromobiliais ar su tais fotovoltiniais elementais, pažiūrėjo, ko Europai reikia, pagamino ir pardavė. O mes, kadangi žiopliai buvom, nesugebėjom to padaryti ir praradom konkurencingumą. Amerika turi kitus privalumus. Jinai tiek nevaržo verslų, yra mažesni reikalavimai. O versle yra taip, kad jeigu tau yra neleidžiama rizikuoti, greičiausia tu ir nesukursi kažko. O Europa nuėjo tokiu keliu, kad nusprendė, nu, taip įsivaizduodama, turbūt 100% nuo visko apsisaugot. Ne? O apsisaugot gyvenime nuo visko yra neįmanoma. Ir reikia rizikuoti, ir verslam reikia leisti rizikuoti, aišku, už tą riziką jie prisijima ir atsakomybę, pirmiausia savo pinigais. Ir Amerikoje verslam tos galimybės sąlygos yra geresnės ir už tai jie ten ir keliasi ir išvažiuoja. Dabar, aišku, atsiranda papildomų elementų, tam tikrų spaudimo. Aš
11: pertrauksiu, bet mūsų laidos laikas jau kaip ir senka, tai greitai pabaikite mintį.
5: Tai tiesiog Europa visus šitos dalykus puikiausiai žino. Ir čia su Jeva aš tikrai sutinku, kad reikia politinės valios. Tik tai klausimas, į kurią pusę ta valia bus. Ar visgi mes padėsim verslui išgyventi ir tada jisai prisitaikys, mokės mokesčius ir mes visi gerai gyvensim. Ar viską pribaigsim ir grįšim gyventi į mišką palapiniai.
11: Taip, tai manau dar būtų labai, na, žinau, kad norėtumėte dar sureaguoti, bet mūsų laidos laikas jau išseko. Todėl ačiū abiems pašnekovams, europarlamentarui Aurelijui Verygai ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkei Ievai Budraitei. Likite su Žinių radiju.
18: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Paskirtasis premjeras Seime kalbėjo apie didžiausią pavojų valstybei keliantį susiskaldymą. Valdantieji opozicijai priklausančius vadovaujamus postus nori atiduoti mišriai Seimo narių grupei. Apklausa parodė, kad absoliuti dauguma lietuvių palaiko šalies narystę NATO. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Anot jo taip pat silpnėja valstybės atsparumas. Todėl naujoji vyriausybė kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą, kalbėjo paskirtasis premjeras. Du paprastai opozicijai priklausančius postus Seime socialdemokratai nori atiduoti dažnai jų sprendimus palaikančios mišrios Seimo narių grupės atstovams. Tokius planus Seimo pirmininkas Juozas Olekas pristatė per seniūnų sueigą. Seimo audito komiteto bei etikos ir procedūrų komisijos pirmininkais turėtų tapti mišrios Seimo narių grupės atstovai. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tvirtino, kad socialdemokratai laužo parlamentinę tradiciją ir svarstė, kad tokiu būdu siekia užsitikrinti daugiau balsų. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Aljanso narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį NATO. Ankaroje laukiama ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, tačiau jis nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime. NATO narės Europoje ir Kanada žada įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Pasibaigus Jungtinių valstijų karių rotacijai, prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. LRT radijų Matulionis sakė, kad prezidentas NATO viršūnių susitikime Ankaroje tikisi pasikalbėti su Donaldu Trumpu, nors dvišalį šalių vadovų susitikimas nenumatytas. Matulionio teigimu, prezidentas Gitanas Nausėda esant galimybei aptars ir amerikiečių karių klausimą. Prasidedant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa parodė, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę aljanse, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 9 iš 10 lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų aljanso nare. 3/4 tautiečių mano, kad narystė aljanse sumažina tikimybę, jog šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių gynybos investicijas laiko svarbiomis šalies saugumui. Didžioji dauguma respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam.

0: Nem gynybos finansavimui.
1: Jūs klausėtės Žinių radio žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
5: A, šoker.
6: Ne, boker.
5: Poker?
6: Ne.
5: Broker?
6: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: ekspertų vasara.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos, Lina Ugneskinė prie mikrofonų, mūsų eteryje laida ekspertų vasara. Namai, kurie laukia, kas ryštasi tapti budinčių globotojų. Kai vaikas netikėtai netenka saugios aplinkos, jam svarbiausia, kuo greičiau atsidurti ten, kur bus pasirūpinta jo saugumu ir ramybe. Tokiais namais tampa budinčių globotojų šeimos, pasirengusios priimti vaiką bet kuriuo paros metu ir suteikti jam laikiną prieglobstį. Taigi laidoje šiandien kalbėsime, kas gali tapti budinčių globotojų, kaip tam pasiruošiama, kokios pagalbos sulaukiama ir kodėl Lietuvoje šių žmonių vis dar trūksta. Taip pat išgirsime ir asmeninę budinčios globotojos istoriją, kaip atrodo akimirka, kai namus atvyksta iš nesaugios aplinkos paimtas vaikas, bei su kokiais iššūkiais tenka susidurti. Kasdien man labai malonu pristatyti laidos pašnekoves Rugilę Ladauskienę, vaiko teisių gynėjai globos centrų tinklo Vaikai yra vaikai projektų vadovė ir budinti globotoja Rosita Kveskienė. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Rosita, aš labai norėčiau nuo jūsų pradėti. Jūs esate tokia kaip ir praktikė, tiesiogiai susidurite su situacija. Tai gal prisiminkim tas pirmasias akimirkas, tas pirmasias minutes, kai į jūsų namus įžengia vaikas paimtas iš nesaugios aplinkos. Kaip visa tai vyksta? Kaip jaučiatės jūs? Kaip jaučiasi jūsų šeimos nariai? Kaip jaučiasi pats vaikas? Labai įdomu išgirsti tas emocijas ir įspūdžius.
2: Tai dažniausiai viskas prasideda nuo skambučio. Jeigu tai vyksta dienos metu, tai mes žinom šiek tiek daugiau informacijos. Jeigu tai vyksta nakties metu, tai mes žinome minimaliai, kaip sakau, amžių ir vardą. Tai nakties metu, tai žinot, šeima miega, tu lauki, atvyksta vaikas, nu ir tu eini miegoti kartu su juo. O kita diena, tai jau prasideda tas vaiko pažinimas, kada tu matai, ką jis mėgsta daryti, ko nemėgsta, kas jam patinka, ką jisai valgo, ko nevalgo, kokia jo sveikata yra, kokia jo yra ugdymo įstaiga. Tai tokie va dalykai, nu kaip aš sakau, vyksta gyvenimas, kaip ir kiekvieno šeimo.
1: O kaip šeimo. Vaikas, kaip, kokia būna jo reakcija, jo elgesys? Aš suprantu, kad vaikai labai skirtingi tikriausiai, bet jeigu jau vaiką paima iš nesaugios aplinkos, tikriausiai jie kažkokius bendrus bruožus vis tiek turi atvykę pas jūs.
2: Na, žinot, tos pirmos dienos jų, tai būna tokios, nu, jiem kaip ir faina, nes daug įvairių dalykų, naujų dalykų, žaislų, nes vis tiek auga šeimoje kiti vaikai, aplinka pasikeičia, viskas jiem kaip ir fainai, bet po to taip mes vis tiek turim adaptaciją, kada jie prabunda iš to, kad nu, neateina ta mama arba tėtis ir tada jau prasideda sunkesni momentai.
1: Ko jie klausia dažniausiai? Kokie pirmieji? Kur mama, kur tėtis, kur mano šeima?
2: Taip, jie klausia, kur mama, kada važiuosiu pas mamą ir tai dažniausiai taip ir dieną daug kartų, kada važiuosiu pas mamą. Žinoma, priklauso nuo situacijos, būna susitikimai, tai tada važiuojame susitikimą su mama, bet čia po tam tikro laiko jau ir iš tikrųjų labai priklauso nuo situacijos. Aš asmeniškai galiu pasakyti, aš turėjau vieną tokį atvejį, kai buvo atvežta mergaitė nakties metu ir jinai prabuvo savaitgalį ir pirmadienį jinai išvažiavo namo pas tėvus. Nu, nes situacija turbūt įvertino vaikų teisų specialistai ir leido sugrįžti namo. Tai tos dvi dienos jai buvo, nu, kaip pasisvečiavo pas tėtą.
1: Net kažkokio labai didelio supratimo vaikas net nesuprato, kas šiaip.
2: Taip, nes tikrai. Aš turiu dar 6 metų dukrytę, tai jos abi dvi žaidė, buvo, valgė kartu ir tiesiog grįžo į savo aplinką.
1: Iš kokių šeimų dažniausiai pas globotojus atvyksta?
2: Alkoholizmas, smurtas.
1: Čia dominuojančios tokios socialinės problemos.
2: Smurtas, apleisti vaikai, žinokit. Labiausiai tai raida atsilieka, labai stipriai atsilieka raida. Pavyzdžiui, tu jau vis tiek toksai kaip specialistas esi, nes nu jau daugiau negu 8 metai, kai esi globoje ir tu vis tiek jau matai, aš esu ir šiaip iki mokyklinio ugdymo pedagogas, tai mes jau tų vaikų esam matę daug ir tu gali, nu, net kaip nespecialistas vertinti tą raidą ir tu pažiūri vaiką ir tu matai, kad jam 4, o raida yra 2. Taip, kai jis tik tai čiauška, jis nepasako nei vieno žodžio, jo visas elgesys, jo visa emocijos išreiškimas, tai vat labai daug raidos atsilikimų yra.
1: Kokio amžiaus dažniausiai patenka pas globotojus į namus?
2: Tokio, kokio nusistato globotojas.
1: Nes globotojas gali nusistatyti, kad aš priimsiu, pavyzdžiui, tik paauglius arba
2: tik kūdikius. Taip, jie gali tą padaryti. Pavyzdžiui, šiuo atveju mano išvada yra nuo 0 iki 7 metų. vaikai. Tai va tokio amžiaus ir papuola pas mane.
1: Rugilė, kalbant apskritai apie globotojų, sunku pasakyti, tikriausiai čia ne profesija, bet tiesiog apie globotojų statusą, kalbant ir Lietuvoje, kiek šiuo metu Lietuvoje yra tų būdinčių globotojų, vertinant tą bendrą visą situaciją ar ne, ar trūksta, ar netrūksta, ar nori mūsų šeimos, mūsų žmonės užsiimti šią praktiką, iniciatyvą, kaip jūs matot visą situaciją?
3: Aš kartais juokauju, kad būdintis globotojas tai nėra profesija, tai yra gyvenimo būdas.
1: Bet aš ir ieškojau to tinkamo įvardinimo šito
3: reikalo. Kaip ir Rosita minėjo, žmonės gyvena gyvenimus ir tuos gyvenimus atkeliauja vis nauji žmonės, tai maži arba dideli vaikai. Ir toliau tas gyvenimas vyksta ir vyksta šeimoje, tik kaip ir Rosita, yra 255 budintis globotojai Lietuvoje, jie yra specialiai apmokyti, papildomai apmokyti nei globėjai rūpintojai, kurie atlieka globėjo pareigas. Tai šie žmonės dar papildomai apmokyti ir kas mėnesį jie gauna vis papildomų mokymų, savipagalbos grupių, turi eiti pas psichologus, taip įpareigoti, ne, kad valdytų visą procesą. Bet toliau vyksta gyvenimas. Lietuvoj mes būdinčių globotojų kai kuriuose savivaldybėse turim pakankamai ir tos savivaldybės, kai reikia vaikui būdinčio globotojo, 100% patenkina jų poreikį. Tai pavyzdžiui, ten Kėdainių savivaldybė, Raseinių, Telšių, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, didieji miestai, visi trys, Vilnius, Kaunas, Klaipėdas susiduria su būdinčių globotojų stoka. Taip pat yra ir mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui, kaip Šalčininkai visai netoli Vilniaus, kurie susiduria su būdinčių globotojų stoka, Vilniaus rajonas, Ukmergė ir panašiai, sukasi aplink Vilnių. Bet ir ne tik aplink Vilnių, pavyzdžiui, Prienų rajonas, ar ne, Kalvarijos savivaldybė. Tai yra, kurie patenkina ir noriu atkreipti dėmesį, kad būdintis globotojas į pagalbą ateina tuomet, kai vaikui yra nesaugu su tėvais, bet ir tuo pačiu nėra artimosios aplinkos, kur galėtų vaikas saugiai pabūti.
1: Čia jūs turite meni senelius, tikriausiai kažkokias
3: senelius, krikštatėviai, mokytojai, būrelių, auklėtojai, kur vaikas turi emocinius
1: ryšius. Tik tai jau tada ateina globotoja.
3: Tik tai tada ateina būdintis globotojas. Pirmiausia, vaiko teisių gynėjai, jeigu įmanoma pasikalbėti su tėvais, nes situacijos dažnai yra labai kritinės, apie ką ir Rosita kalbėjo, ne, ir jeigu įmanoma dėl amžiaus ar raidos kažkokių specifiškumų pasikalbėti su vaiku, jie kalbasi ir tikrina aplinką. Pirmiausia yra ta artimųjų arba kraujo ryšiais arba emociniais ryšiais susijusi aplinka. Ir jeigu ten nieko nėra, nes kartais priklausomybės nuodija visus artimai esančius žmonės ir draugai turi priklausomybę, sakykime, veda netinkamą gyvenimo būdą, arba ten, nežinau, jeigu vaikas labai mažas, jis daugiau kūdikis neturi kitų ryšių, tik tai giminės, kurie irgi galbūt priklausomybės apimti yra, ne? Tai tuomet atkeliauja būdintis globotojai. Ir kaip ir minėjau, yra savivaldybės, kurios pilnai patenkina poreikį, kai reikia būdinčių globotojų yra, ir yra savivaldybės, kurios nepilnai patenkina poreikį. Jeigu tai pasižiūrėjus, tai tikrai, kas yra be galo džiugu, mes turim pasidžiaugti, tai Lietuvoj, prisiminkime, mes turėjom kūdikių namus. Šitokių dalykų Lietuvoje nebėra, čia be galo didžiulis džiaugsmas ir dar Europoje, išsivysčiusiose šalyse, pavyzdžiui, kaip Belgijoje, dar maži vaikai gyvena institucijose, mes jau vaikų pagal teisės aktus iki 5 metų, jau dabar iki 5, nebegalim apgyvendinti institucijose, tai tik būdintis globotojai arba artimieji. Tai yra džiugu ir tokių atvejų net nenutinka Lietuvoje. Kur mes turim didžiausią problemą, tai yra vyresni vaikai, didelės vaikų grupės, kartais būna 6, 8 vaikai ir 10 iš vienos šeimos. Ir turim dar, aišku, problemų, kuomet yra specifiniai raidos sunkumai.
1: Arba, specifinių poreikių turintis vaikai, ar ne?
3: Pavyzdžiui, stipriai išreikštas autizmas, ar ne? Nu, ne kiekviena šeima gali priimti tokį vaiką su visa meile ir pagarba, nes neretai šeimos turi ir savų vaikų. Tai vis tiek specialistai ir šeimos derina tos poreikius ir galimybės. Ir kaip sakau, kuris mes dabar vat, greitai galėtumėm 8 vaikus į savo namus priimti, nes vyresniem vaikam reikia užtikrinti ir kambarius, ar ne, ir būstas turi būti pritaikytas, ir galų galiausiai tai tikrai tu turi turėti ir pagalbos aplinkui, kad tu galėtum pasirūpinti 8 vaikais.
1: Rugilė, tada kas gali tapti būdinčiuoju globotoju, ar čia kažkokie atrinkos kriterijai vyksta, kaip visas šitas procesas vyksta, ir man labai labai smalsu atsižvelginti mūsų skirybų procentus, ar ne, labai daug vienišų mamų, tėvų, ar jie gali irgi būti tapti tais būdinčiais globotojais?
3: Tai pirmiausia, turbūt ryštas ir apsisprendimas, o pasimatuoti turbūt galima, pirmiausia, reikia mėgti būti su vaikais. Ta karusita sako, matyti juos, norėti jais rūpintis, norėti padėti ir gebėti tą padaryti. Po to tas profesinės visos niuansai, kaip dirbti krizinėse situacijose, jos nusiglūdina su globos centrų pagalba. Pirmiausia, tas toks vidinė motivacija turėtų būti. Tuomet, kai jūs klausiate, kas tai, jeigu kalbam apie amžių, tai žmogus tiesiog turi būti pilnametis. Galutinės amžiaus ribos nebėra.
1: Nuo 18.
3: Mes tikrai visi esam labai produktyvi dabar visuomenė. Praktiškai nenuomžėjantį, ne, ir čia jau labai priklauso nuo individualių savybių. Antra dalis yra, žinoma, yra vykdomas pradinis toks vertinimas, ir kur jau tikrinama teistumo dalykai, tai žinoma, nusižengimai prieš vaikus, sunkus tyčiniai nusikaltimai, jau jokių būdų ne, tikrai pirminio vertinimo nepraisite. Antra dalis yra sveikata, sunkus psichikos sutrikimai, ne, ten kažkokios aukštos stadijos, onkologinės lygos, kur tikrai vaikui tą saugumą būtų sunku užtikrinti. Ne. Ir tuomet jau, kai atliekamas pradinis vertinimas, įvertinamas sveikata ar atitinka, nes reikia pristatyti pažymą iš gydytojo. Antra dalis yra teistumai. Trečia dalis, ar visi asmenys, kurie 16 metų turi, yra sutikę, formaliai jau pasirašę sutikimą. Jeigu gaunat visus šitos pliusus, tuomet yra siunčiami žmonės į globos centrą ir turi pasibaigti GIMP mokymus vadinamosius. Tai globėjams, rūpintojams, kurie tiesiog nori atlikti tėvų pareigas vaikui ir užauginti vaiką visą gyvenimą ir toliau tęsti ryšius, tai yra 10 susitikimų, o būdintiam globotojams yra 18 susitikimų. Reiškia, jie profesiškai yra parengiami ir tom kriziniam situacijom, ir vaikų įvairiam spektrui, ar ne, ir sutrikimų, ir problemų, ir bendravimui su tėvais įvairiausių temų yra, ar ne. Tai 18 susitikimų, paskui išvada, ir dar ko nepaminėjau svarbaus dalyko, kad kuo skiriasi tas toks pirminis vertinimas, kad būdintis globotojas turi turėti nežemesnį nei vidurinį išsilavinimą. Tai čia va toks specifiškumas nuo tiesiog globėjų rūpintojų. Ir tuomet jūs gavus išvadas globos centras, nebūtinai jūsų savivaldybės, gali būti ir šalia esančios savivaldybės, sudaro sutartį su jumis. Ir prasideda jūsų budėjimas, prasideda atlygio mokėjimas, nes būdinčiam globotojui yra mokamas atlygis, ne tik išmokos vaikų išlaikyti, bet ir atlygis.
1: Ir koks tas atlygis yra?
3: Atlygis yra dabar Lietuvoje pats minimaliausios, kur savivaldybės jau patį minimumą moka, tai viena mėnesinė minimali alga netgi budėjimo metu, o jau kai vaikelis atkeliauja pas jūs, tai yra didinamas. Tai reiškia, už vaiką 0,5 mėnesinės minimalios algos arba 0,75, jeigu vaikas yra iki 3 metų, vaikas su negale arba vaikas virš 12 metų. Bet čia yra tokia, kaip sakau, žemutinė riba. Savivaldybės tarpusavyje konkuruoja. Savivaldybėms reikia būdinčių globotojų ir, sakykime, šiuo atveju Vilniuje yra tikrai dar aukštesnis atlygis ir nemažai miestų ir rajonų, netgi du mėnesinius minimalios atlygius moka arba pusantro, priklausomai ten jau skirtingai, dar skirtingas įvairias paramas, įsikūrimo, pavyzdžiui, parama, kai vaikai atkeliauja jiems ar ne, reikia įsikurti aplinkos, ar ten pagalbos pinigėlius dar papildomai moka, įvairių paramų prigalvoja, kad mūsų vaikai galėtų augti saugiai kitose namuose, iš namų į namus ir tokiais būtų suteiktas rūpestis, kad jie būtų matomi, kad jie būtų apgūti šilu.
1: Ar vyksta priežiūra, kontrolė būdinčių globotojų?
3: Nereiškiai taip.
1: Globotojų taip, nes vis dėlto mokamas atlyginimas tai turėtų būti kontrolės mechanizmas. Taip. Kas kiek laiko tikrinama taip yra?
3: Iš esmės, tai tokie pagrindiniai dalykai, kas vyksta, tai man turbūt paantrins ir Rosita, tai kas visada vyksta, tai kas 6 mėnesius vyksta budinčio globotojo kokybės vertinimas veiklos. Ir užduodama yra daugybė klausimų, peržiūrima visa iš naujo aplinka. Tai čia viena. Tas kokybės vertinimas yra toks oficialus, formalus veiksmas ir globos koordinatoriai tą prižiūri. Kitas dalykas yra nuolat, kas mėnesį globos koordinatorius vertina ir peržiūri vaiko poreikius, kaip jos būdintis globotojas tenkina, sudaro kartu pagalbos planus ir tą pagalbos planą vykdo visa komanda. Globos koordinatorius, psichologas, globos centro būdintis globotojas, ar ne? Tai nuolat tas planas stebimas. Jeigu kalbam apie finansinę priežiūrą, tai žinoma, kad vieni globos centrai netgi finansinius dokumentus prižiūri, kiti žiūri, kaip tenkinami poreikiai ir žiūri tos išlaidos būtent poreikiam, kaip yra skiriamas, ar ne? Nes, kaip ir minėjau, budinčio globoto atlygis yra budinčiam globotui, nes tai tarsi jo gyvenimo būdas, bet jis negali dirbti, jisai šalia, ne, nu, sakykime, Rosita dabar yra su mažu vaiku, su vaiku, kuris tikrai užima jos visą parą.
1: Čia yra jūsų vienintelis pragyvenimo šaltinis, būtent šita veikla.
3: Taip, tai yra atlygis, bet vaikai, kaip ir minėjau, ir globos išmokos, ir vaiko pinigai, ir tikslinės globos priedas nukeliavo būdinčiam globotui išlaikyti vaikui.
1: Taip, ir jisai turi pagrįsti,
3: žinoma, ir dėl to, kaip sakau, žmonės neretai klausia, kad tikrai ta pinigų suma tokia yra pakankama, ten priklausomai nuo amžiaus ir visų kitų dalykų, bet vaikai atkeliauja iš labai sudėtingų sąlygų ir turi įvairių sutrikimų ir raidos atsilikimą, ne, tai mes jos turim kompensuoti. Tai reiškia, kad mums reikia korepetitorių, masažistų, kineziterapeutų, ar ne, ir sakykime, medicinos įstaigoje, pavyzdžiui, galbūt mes gausim tik 10, o privačiai mums pas logopedą reikės vaikščioti dar metus.
1: Dar visos šalies tokios socialinės ekosistemos reikia, ar ne?
3: Vienareikšmiškai, čia tikrai gali rasti tą daugiau papasakoti.
1: Tai Rosita apie tos iššūkius tikrai norėtųsi iš būdinčio globotojo pusės ir sužinoti, su kokiais jūs dažniausiai susidurėte, tie poreikiai, kaip visas tas procesas, kad na, iš tiesų jisai vyktų sklandžiai ir be kliūčių vyktų.
2: Nu, tai, kaip ir Varugilė minėjo, mes tikrai sunkiai patenkam į tas medicinės įstaigas, kur turim daugiau, pavyzdžiui, ten raidos, ne, nustatymė, mes turim PPT užsibuvimo, bet tu matai, kad reikia ir dabar tam vaikui, ir logopedo. Net ir dabartinis mūsų atvejis, kurį mes turime, tai mums reikalingi kineziterapeutai, nes mums neužtenka tiek, kiek mums duoda valstybė. Tai toks tas ir iššūkis. Žinot, bet aš negalvoju, kad tai, iššūkiai, kas buvo sunku. Man buvo sunkiausias momentas, kai pas mane atkeliavo kūdikis ir kai man reikėjo po 14 metų prabusti naktį, žinot, kelis kartus. Tai vat mano iššūkis ir toksai va buvo, toks mano požiūris yra, nes visa kita, taip mes turėjom begalę daug daktarų vizitų, nes mano kūdikėlis turi negalę, tai nu, savai meišku, kad mes turėjom ir operacijų daug, ir daug tikrai atidavimo laiko.
1: Kiek laiko jau pas jis kūdikėlis?
2: Kaip aš sakau, jis atėjo 3 dienų, dabar jam 1,5 metų yra. Taip, tai šitasgi tie 1,5 metų mūsų tokie. Bet žinot, vėlgi tai negali sakyti iššūkiai, sunkumai, ten dar kažkas. Ne, mes tiesiog gyvenam gyvenimą, bet jį gyvenam šiek tiek kitaip. Nes turime daug daugiau medicininių šitų dalykų, visų priežiūrų, patikrų, pavyzdžiui, kardiologas jau net 4 kartus žiūrėjo, tai ta prasme tikrai daug tas atima laiko, bet tai, ką mes matom, ko jis dabar pasiekė, Tai žinokit, viską atperka. Viską. Tavo kiekvieną bemiegę naktį, tavo kiekvieną buvimą ligoninį. Mm. Tikrai taip, žinokit, tikrai.
1: Ar galim Rositai dar patikėti kokį globotai, kai jau turi vieną?
3: Tai jau Rosito greitai atsisveikins su greitai savo mažyliu, nes mažylis keliaus į vaikintojų šeimą.
1: Ar būna taip, kad vaikai ir lieka, ar negali likti pas budinti globotoje?
3: Išskirtiniais atvejais būna, yra stebimi geriausi vaiko interesai. Globos centrai siekia užtikrinti, kad budintis globotojas ir liktų kaip profesionalas savo veiklai. Bet kartais atsitinka taip, kad geriausias vaiko interesas yra ir likti budinčio globotojo šeimoj. Tai mes...
1: Tu įsivaikinimo tikriausiai procedūra prasideda.
3: Įvairūs gali įvairūs, būti variantai. Gali būti, kad tai yra globėjo rūpintojo, jis globėjų tampa, ne?
1: Persikvalifikuoja į tiesiog kitą statusą gauna.
3: Taip. Paskui gali būti, kad nuolatinės globotojas, ne? Jeigu vaikas turi specialiųjų poreikių, kažkokių ypatingas vaikas, tai jisai gali tapti nuolatiniu globotoju. Dar ir tokia rūšis yra, ne, Lietuvoj. Tai čia priklauso.
1: Variantų turime. Variantai. Žiūrėkit, negailestingai tas laikas eina link pabaigos. Aš labai Rositos norėčiau pabaigai komentaro, palinkėjimo, galbūt paraginimo. Gal išgirdo kažkas iš tų, kurie masto apie putinčio globotojo veiklą, užsiemimą, gyvenimo būdą, kaip rugiliai vardino. Ką jūs jam pasakytumėt?
2: Kad kviečiu pamėginti. Jeigu tikrai širdyje gyvena globa, meilė vaikam, rūpestis, tas toksai meilės padalyjimas, nes vis tiek mes turbūt visi užauginė vaikus, tas ateina dar stipresnis jausmas, tai kviečiu išbandyti tą, nes vaikui reikalinga žmogus, reikalinga meilė kito žmogaus.
1: Rugilė, jūs vienu sakiniu. Mhm.
3: Aš tai iš tikrųjų prisidedu prie Rositos ir galvoju, jeigu turit širdį meilės rūpešio ir galit su tuo dalintis, tai dalinkite su mūsų visų vaikais.
1: Jis yra mūsų visų vaikai.
3: Mūsų visų, tikrai.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį. Tokį jautrų ir labai labai tikiuosi labai naudinga ir vertinga. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertų vasara pas mus svečiavosi Rugilė Ladauskienė, vaiko teisių gynėjų globos centrų tinklo Vaikai yra vaikai projektų vadovė ir budinti globotoja Rosita Kvieskienė. Laidą vedžiau aš Lina Lunieskienė. Jūs ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
0: Ekspertų vasara. Reklama.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Žinių radijas.
5: 11:30.
4: Žinios.
5: Lenkijos diplomatijos vadovas įspėja apie galimą Rusijos provokaciją prieš NATO. Audrų Kinijoje skaičius išaugo iki 1500 žmonių sužeisti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas ir toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys. Vis dėlto žinių radijui patarėjas pabrėžė, kad kandidatus teikia ministras pirmininkas. Patarėjo teigimu, prezidentas žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Tarp naujų kabineto narių daug dėmesio sulaukė socdemų. Į vidaus reikalų ministrus pateikta ir prezidento patvirtinta Seimo nario Martino Katelino kandidatūra. Prezidento patarėjas žinių radijui tikino, kad Katelinas turi pakankamai patirties vadovauti vidaus reikalų ministerijai. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Kalbėdamas televizijai CNN, Sikorskis sakė, kad kol Ukraina priešinasi, Putinas negali įsiveržti, bet sugebėtų surengti tam tikrą provokaciją. Sikorskis pabrėžė, kad vieši įspėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Dalyje Kinijos siautusių audrų aukų skaičius išaugo iki 15. Dar šimtai žmonių buvo sužeisti, 10 000 evakuoti. Centrinėje Hubėjos provincijoje, kur buvo pranešta apie tornadus, perkūnija ir stiprus vėjai nusinešė mažiausiai 11 žmonių gyvybės. Buvo apgadinta 1000 namų, 10 sugriuvo. Pietinėme Gvangsi regione liūtims pralaužus užtvankas paskelbta aukščiausio lygio pasirengimo potvyniams ekstremalioji situacija. Dramatiškuose vaizdo įrašuose, kuriais pasidalijo valstybinė agentūra, matyti purvino vandens srautas, besiveržiantis pro sugriuvusias betoninės rezervuarų užtvankos sienas. Be to šį rytą šiaurės vakarinėje Gangsu provincijoje esančiame kaime nuslinkusi nuošliauža palaidojo 33 žmonės. Iš jų dalis buvo sėkmingai išgelbėti.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai.
5: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 16-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
9: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Va, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos duoti neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje, tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniuje tos mečetės šia artimiausius 10 metų jos nebus.
8: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuotų, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
9: Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, ar kiek katedrai, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
8: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, aiškiai, jie?
9: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
8: Kad išgyventų be telefoną, ten 10 000 metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
9: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
8: Jengzė, visokiai. Tau žemės rutulys, tai yra, va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi.
9: Ne, nu, ne. Liktai ne.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu nuostabaus grožio Siri Randvajelm Jakobsen knygą Sala. Ir tai yra poezijos kupinas atmosferiškas pasakojimas apie trijų šeimų kartų atskirtų Atlanto vandenyno praeitį ir dabartį, santykius, emigraciją ir bandymą iš naujo atrasti savo šaknis. Tai meilės kupina kelionė po kraštovaizdį, kur virš kaimo spengia mėlynas kalnas, siaučia geležies skonio vėjas ir tvyro permirkęs žalias rugpjūtis. 2010-ieji. Vaguras. Jauna moteris ilgisi šalies, kurioje niekada negyveno. Jo seneliai iš Farerų salų prieš pat okupaciją migravo į Daniją, o mirdami su savimi į kapą nusinešė ir didžiąją dalį šeimos istorijų bei paslapčių. Anūkė keliauja į Farerų salas, kad susipažintų su gyvenimais, kurių iš tiesų niekada dorai nesuprato. Ką reiškia namai? Tai tik geografinė vieta, o gal kažkas daugiau? Vieną rytą namas stovėjo tuščias. Aš nuslinkau į svetainę, čiupinėjau krikštolinės taurės sekcijoje. Jaučiau didelę meilę šioms taurėms, prancūziškoms ir čekiškoms, atkeliavusioms į namus pagal užsakymą paštu ir stovinčioms spintuose besikeičiant kartoms. Jose glūdėjo gale. Pasaulio troškulys. Tetulė Asa paveldėjo jas iš matriarchės, Baguro Omus. Ji buvo mamos oma, mano prosenelė, bet jos niekada nevadino niekaip kitaip. Dabar jis sėdėjo giminės šulinio dugne, lainė žvakė šviesoje, apsigaubusi galvą vilnonių šalių su diržučiais kumščiais, svajojo apie paryžietišką krištolą. Nuotraukoje, kurią prisiminiau, jos veidas buvo platus, nugairintas vėjo. Kuo jį vardu? Visi čia žinojo matriarchės vardą, niekas jo nevartojo. Nedrįsau klausti mamos, gal nusimintų, supratusi, kad niekada nepaminėjo. Dabar, joninių naktį, mama su tetule Asa pakaitomis pasakojo apie abejo vasarą žvejybinėme laive. Pasakojo apie baltąjį lokį ir vandenį išsivalyti dantims. Senose fotografijose akis visada būna šviesios, rankos pedantiškai sudėtos. Baguro omas stebeilioja į mane lik pelėda, krištolinė. Akimis. Citatos pabaiga. Knyga Sala yra debiutinis Jakobsen romanas, originalo kalba išleistas 2016 metais, o pati autorė yra danų rašytoja ir vertėja gyvenanti Kopenhagoje. Kūryboje ji nevengia eksperimentuoti, jungdama skirtingas disciplinas į vieną bendrą meno kūrinį ir taip kurdama naujus literatūros žanrus. Nepaisant eksperimentinės formos, Jakobsen gvildena universalias temas, rašo apie žmogaus ir gamtos santykį, mitus ir transformaciją, klimatą, to kaita, laiko tėkmę, atmintį bei savo vietos pasaulyje paieškas. Iš danų kalbos knygą Sala vertė Ieva Toleikytė, išleido Aukso žuvis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.
0: Eterio citata.
2: Kas iš tų nutekėjusių registrų centro duomenų? Atsako kibernetinio saugumo ekspertas, verslininkas ir inovatorius Marius Pareščius.
3: Na, visko gali būti klausimas, kas tos duomenys panaudos ir kur panaudos. Nu. Aš tai matau tik tai, kad valstybė neteko kažkiek tai duomenų, kuriuos įvardina kaip komercinę vertę. Tik valstybė nesako, kad ta vertė yra mūsų duomenų. Mano kaip privataus asmens, kuris turi kažką tai, ne? Valstybė man už tai nemoka, bet valstybė ima pinigus už tai, kad laiko tos duomenys. Valstybė ima pinigus už tai, kad parduoda tokią ataskaitą. Valstybė tarp dviejų valstybinių institucijų, šiuo atveju tarp registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos, išsirašinėja sąskaitas už tų duomenų atskleidimą. Kaip ten sakė ministras VRM. Mes netekom kelių šimtų tūkstančių. Ar tikrai?
4: Ar mes ne per daug ten tų duomenų esam vat, visur sukaišioje į slaptį, ne kažkaip, vat, kaip tu ten sakei, rasėjo į kažką, paskui dar labiau užslaptina ir ten visi stebisi, kad kažkas kažkur paskui nutikėjo. Tai, nu ir kas čia, nu ir kas, kad ten žinom apie, jeigu tu neprisivogiai nekilnojimo turto, kokiu nors būdu nelegaliu ir
3: neprisipirkai žemiau rinkos kainos.
4: Ne, o jau prisipirkai žemiau rinkos kainos. Nes jau čia yra rinkos reikalai.
3: Legaliais būdais gavai pinigus pirkimui.
4: Ir kas, kad nutekėjo tie duomenys? Ir kas čia man dabar dėl to iš to?
3: Na, visi pas mus
4: slepiasi. Kas man šantažuos, kas nors ką darys?
3: Politikai slepia savo turtą nuo žurnalistų.
4: Nes bijo, mes sužinosim, jeigu norėsim.
3: Kas sužinosim? Nemokamas priimas dabar padarytas to labiau statiniškai.
4: Nėra problemos.
3: Bet vėlgi visi sako, kad nu, aš norėčiau nežinoti, kad kaimynas žinotų už kiek. Ne? Bet šiai dienai, pavyzdžiui, tie patys įstatymai yra priimti, kad kaimynas gali sužinoti, kiek talgos gauti.
4: Man nesvarbu, kiek namas kainavo kaimynos. Jeigu, ir man, žinai, man jeigu aš norėčiau, ką nors žinot, ar kaimynas iš legalių pinigų nusipirko tą namą. Vat kai tu matai, kad kaimynas dirbdamas kur nors muitiniai, jisai ten iš marmo pas į sienos į balto ir klozetas iš aukso, tai tada kyla klausimai.
3: Ir gatvė trinkelės.
4: O ne tai, kiek tas namas kainuoja. Ir taip matai, tu iš akies gali primesti, kiek tas namas kainuoja. Ir pagal sandorius daugiau mažiau. Tai vis tiek. Tai čia nedidelė problema.
3: Yra šalių, kur tokių registro duomenys yra vieši.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Paskirtasis premjeras vyriausybės pažadams įgyvendinti tikisi pajamų iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Turkijoje prasideda svarbus NATO viršūnių susitikimas. Prie viešbučio Sirijoje, kuriame nakvojo Prancūzijos prezidentas, nugriaudėjo sprogimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Todėl naujoji vyriausybė kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą, kalbėjo paskirtasis premjeras. Didelį dalį savo kalbos Sinkevičius skyrė demografijai, kuri įvardyjama vienu iš pagrindinių iššūkių. Todėl vyriausybė numato pertvarkyti vaiko išmokų sistemą taip, kad gimus vaikui šeimos neprarastų kitol turėtų pajamų. Dėmesys skiriamas ir vyresnio amžiaus žmonių rūmui, finansiniam saugumui ir gyvenimo kokybei. Gynybos srityje ypatingas dėmesys numatomas oro gynybos stiprinimui, apsaugai nuo dronų ir Baltijos gynybos linijos vystymui. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kuri tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis pabrėžia, kad jo vadovaujama vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. Konservatorė Gintarė Skaistė skaičiuoja, kad vyriausybės pažadai verti 2,5-3 milijardų eurų. Ji teigia, kad programoje nėra ne vienos priemonės šešėliui mažinti. Tuo metu būsimasis finansų ministras Taurimas Valys siūlė sulaukti trečiojo ketvirčio ekonomikos rezultatų. Pasakiau, dabar visos ekonomikos augimo prielaidos darytos remiantis pirmojo ketvirčio duomenimis. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Ankaroje laukiama visų NATO šalių narių lyderių, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Aljanso narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį NATO. Pagrindinė darbotvarkė bus skirta vienybei. Trumpui kritikavo sąjungininkus dėl nepakankamos paramos karo Irane. Emanuelio Makrono vizito Sirijos sostinėje metu prie jo viešbučio Damasko centre įvyko sprogimai. Tačiau Prancūzijos prezidentas yra saugus, pranešė Eliziejaus rūmai. Sirijos saugumo šaltinis informavo, kad netoli viešbučio, kuriame nakvojo Prancūzijos prezidentas, nugriaudėjo 2 sprogimai. Viena bomba buvo padėta šiukšlių konteineryje, kita automobilyje netoli viešbučio. Prancūzijos prezidentas jau buvo išvykęs iš viešbučio į susitikimą su Sirijos vadovu. Eliziejaus rūmai pranešė, kad Makronas tęs savo vizitą kaip suplanuota. Netoli Kijevo rastas įtariamosios pasikėsinimu nužudyti sankcionuotą ukrainiečių verslininką Monake kūnas. Šaltinių duomenimis moters kūnas buvo užkastas, ji buvo nušauta. Moteris buvo išvykusi iš Ukrainos nuo praėjusių metų kovo. Kitas šaltinis teisės saugos institucijose pranešė, kad byloje jau sulaikyti 2 įtariamieji. Pareigūnai nuo praėjusios savaitės ieškojo ukrainietės įtariamos Monake padėjus bombą, kuri sužeidė 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių magnatą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.

0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, dieną perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūrė, dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
5: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos būrės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
7: Šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: Aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
0: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Žmonės, kurie mėgsta atrodyti kaip gyvūnai, dar vadinami terianais. Šiuolaikinės terianų subkultūros ištakos siejamos su 1992 metais Usenet platformoje įkurta diskusijų grupe, kuri ilgainiui tapo pirmąją bendruomenę asmeninėms patirtims apie dvasinį nežmogišką identitetą aptarti. Šioje kibergauje vadintoje grupėje dar 94 pabaigoje galutinai įsitvirtino terientropijos terminas, o tų pačių metų lapkritį vyko pirmasis fizinis terienų susibūrimas, žinomas kaip Howl.

0: čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vakar šventėme Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Svarbi data į suvokimui apie tai, kur esame ir kaip iš kur mūsų valstybė atsirado, kaip jinai kūrėsi, kokiais principais ir kokia valstybės filosofija. Apie tai ir vakar buvo šnekėta daug renginiuose ir šiandien mes pratęsime dar įvairiais kitokiais kampais šitą pokalbį. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Jolanta, smagu matyti jūs kaip visą laiką čia pas mus.
3: Labadiena, labai ačiū, kad pakvietėt. Labai svarbi tema.
2: Labai svarbi tema, iš tikrųjų atsinešėt knygų. Aš norėjau paklausti, jūs dirbate prezidento patarėje, bet, kaip sakyti, istorikų istorinės duonos nepametat savo. Visą laiką dar vis žiūrite, kas ką, kur rašo apie tuos laikus.
3: Aš negaliu jos pamesti, nes istorija ir kultūra yra pamatiniai dalykai Lietuvos valstybėje ir visuomeniai. Ir aišku, galima, kartais jie, gal tie žodžiai skamba labai, taip skambiai, lyg ir visiems suprantami, bet sunkiai suvokimi, kaip jie yra įgyvendinami, bet iš tikrųjų be istorijos mes nesuvoktumėm, kas esame, tie kaip atskiri individai, kaip pilietinė bendruomenė, kaip valstybė. Ir istorija nėra kažkokios didaktinės žinios, parašytos knygos ar kažkokie tai faktai, kuriuos reikia išmokti laikant brandos egzaminą ir paskui juos užmiršti. Istorija yra, aš visada tą pabrėžiu, yra kiekvieno iš mūsų ir mūsų kaip pilietinės bendruomenės ir kaip valstybės santykis su dabartimi. Ir kada šitame santykiai iškyla klausimai, kas mes esame, kodėl mes esame, kodėl mes kovojame už laisvę, kodėl mūsų nepriklausomybė tokia svarbi, be istorijos niekaip neapsieisi. Ir va šitame santykiai atsiranda tas džiazuojantis momentas, kada žmonės taiga suranda pirmtakų žmonės santykius, konfliktus, su gyvenimo būdus, sprendimus, kurie buvę anksčiau, na, iš jų arba mokosi, arba nesimoko, bet tie dalykai mus labai praturtina. Ir va tie tapatybiniai, vertybiniai dalykai be istorijos yra neįmanomi. Tik tai istorija turi būti mūsų dabarties dalis. Kiekvieno iš mūsų galima įvairiais aspektais ją atrakinti, prisijaukinti, padaryti patrauklę, bet jinai turi žavėti, turi kelti aistrą, pažinimo aistrą ir tuo jinai mus praturtina ir padaro stipresnius, kas yra labai svarbu.
2: Aišku, labai sunku, ten ta istorija jinai mūsų visokia buvo ir tiesą sakant, kuo jinai toliau, tuo lengviau ją priimti. Mindaugo laikai, kad ir ten, kaip, nežinau, kažkada mano laidoj profesorius Gudavičius yra sakęs, kad jisai buvo šunsnukis, bet savas ir taip toliau, tokius dalykus. Ir tas buvo gana ramiai. Dabartinė istorija, kuri, bet ne taip toli, yra ją daug sunkiau priimti. Labai daug ginčių, dėl, sakykim, to pačio birželio sukilimo, Škirpos, dar kažko žmonės, aš vat, matau, vieni kitų tiesiog nekenčia net istorikai, kurie turi skirtingą požiūrį, skirtingai traktuoja. Bet vat, jeigu taip žiūrėtume nuo Mindaugo laikų į mus, jeigu patirinėtume mus šiandien, daug genų Mindaugo mumise yra. Aš turiu menį, nu netgi ne DNR lygmenyje, o iš principo mąstymo lygmenyje.
3: Labai ačiū už klausimą. Aš tai sakyčiau, tai yra vertybinis Lietuvio kodas. Ir už tai mes iš tikrųjų turime būti dėkingi Mindaugui. Aišku, aš suprantu, 773 metai tai yra labai didelė laiko perspektyva, bet kas mane, pavyzdžiui, asmeniškai žavė, turbūt ir kaip mokslininkė, kaip istorikė, bet manau, kad ir visus mus tie dalykai negalėtų neįkvėpti, tai yra lietuvių gebėjimas veikti, lietuvių gebėjimas susitelkti, lietuvių gebėjimas pasirinkti strategiškai teisingas vystymos ir raidos kryptis. Ir Mindaugą vertinant, iš tiesų, tai yra labai didelė vertybė, ant to pamato jo sukurtos Lietuvos ar su mūsų santykio su Lietuva mes iš tikrųjų ir dabar stovime, tik tai galbūt kartais, na, iš tos ilgos laiko perspektyvos ne visuomet tą perleidžiame per save. Ir galiu pacituoti vieno aukšto estų diplomato tokį pasakymą. Jisai sako, aš žiūriu jūs lietuvius ir mes, estai, jums pavydime. Jūs kažkokia mistiška ta istorinė tapatybė, nes Estija ir Latvija neturėjo valstybingumo. Jie turi tik tą valstybę, modernę valstybę. Jie, beje, neturėjo sukilimų 19 amžiui, nes jie neturėjo už ką kovoti, nes mes tai siekime valstybingumą atkurti ir panašiai. Ir juose, aš nesakau, aišku, čia nereikėtų absoliutinti, bet esminiais bruožais kalbant, jų istoriniai kultūriniai tapatybė yra kiek kiti bruožai palyginus su mūsiškėmis. Ir dabar pabandykime įsivaizduoti, aš labai žaviuosi Mindaugu, aš labai žaviuosi Gediminu, aš labai žaviuosi Vytautu. Ir ne todėl, kad jie yra didus, žinomi, ištyrinėti ir panašiai, bet aš žaviuosi jais kaip asmenybėmis, kurios sugebėjo absoliučiai tiksliai, galbūt net pragmatiškai, vertybiškai ir toliaregiškai mąstyti. Dabar įsivaizduokime, ar ne, baltų masyvas. Didžiulis baltų masyvas, kalbininkai net beveik iki Maskvos, iki Okos aukštupo atranda tuos vandenvardžius, kurie yra dar baltiškos kilmės. Penktam amžiuje pradeda mus stumti slavai judėdami į vakarus, o 12 pabaigoje, 13 amžiaus pradžioj atsiranda Vokiečių ordinas. Tai yra kaip aiškiai Vokiečių ordinas, Livonijos kalavijuočių ordinas, vėliau Livonijos atšaka, tai yra labai aiški struktūra, kuri jau neša vakarų civilizacijos vertybės pasiekimus, aukštesnės vakarų civilizacijos pasiekimus, tą daro jėga, nes tai buvo civilizacijų karai ir kaip paskaitai tuos šaltinius, kaip tie riteriai jausdavosi, jie nešė krikščionybės sėklą į erškėčiuotą pagonių žemę. Jie manė, kad jie atlieka labai svarbią misiją, beje, dabartiniuose geopolitiniuose kontekstuose galima labai panašių analogijų išgirsti, tai reikia suvokti, kad pirmą tą krūvį priėmė, aišku, tos baltų gentys, kurios buvo arčiau Vokiečių ordino, tai žinoma, prūsų visas genčių masyvas, kuršiai, estai, lyviai ir panašiai, o lietuviam taip jau lėmė likimas ir tai yra turbūt didžiulė dovana, kurią mes sugebėjome pasinaudoti, mes buvome tame masyve šiek tiek toliau. Ir pirmą smūgį tos aukštesnės civilizacijos priėmė prūsai, nuo prūsų daugybė genčių, kuršiai, kurie vis dėlto po ilgų kruvinų karų nesugebėjo atsilaikyti prieš aukštesnę civilizaciją. Ir kaip Henrikas Latvis rašė, baigėsi karas su prūsai, vokiečių kronikininkas, baigėsi karas su prūsais, atėjo metas karui su lietuviais, karinga, kieto sprando ir kariauti įpratusią tautą. Tai va, lietuviai per tą laiką jie sugebėjo sukurti tai, ką mes dabar vadiname valstybę, tai yra tam tikra struktūra, aš čia kalbu apie leičius, iškilusius vyresniuosius ir taip toliau ir panašiai. Ir ta struktūra ilgainiui peraugo į valstybę, taip kaip mes ją dabar suprantame. Ir kas yra labai svarbu, tais laikais, juk mes kalbam apie ekstensyvaus ūkio visuomenę. Tai buvo kariaujama ne tik todėl, kad reikėjo gintis, buvo kariaujama todėl, kad tai buvo ekonomikos forma. Ir pavyzdžiui, nuo 1200 metų iki 1240 metų per 40 mečius, kada jau apie 1240 metus, na gal metais anksčiau, Mindaugas vokiečių šaltiniuose vadinamas aukščiausiojį karaliumi, tai reiškia, jau vaizdu, mes jau turime tą struktūrą. Yra suskaičiuota tiek, kiek leidžia šaltiniai, nes mes autentiškų savo šaltinių neturim, rašto neturėjom, bet vokiečių ordino šaltiniai ir ypatijus, tie vadinami rusų metraščiai, tai yra suskaičiuota daugiau kaip 40 lietuvių agresyvių polimų į kaimynų žemės. Tai latviam galima pasakyti, kad Henrikas Latvis sakydavo, kad latgaliai, nu tai latvių protėviai matydavo atjojančius lietuvius, tai bėgdavo kaip zuikiai nuo vilko. Bet esmė, čia jau apie baltų brolybę galima kiek kitų kontekstų kalbėti kabutėse, bet esmė yra tokia, kad mes turėjome struktūrą, kuri viena vertus užtikrino jau teritoriją, kuri ėmė tapti valstybę, valdoma tam tikros iškilusios kunigaišių giminės ir svarbiausia, ta struktūra buvo pakankama tam, kad galima būtų papildyti resursus, užimant kaimininių šalių teritorijas, tiksliau neužimant, o darant reizus polimus, nes tuo metu nebuvo pakankamų išteklių, kad galima būtų
2: atsponti.
3: Bet tai, pavyzdžiui, yra labai įdomus faktas ir tai kartais juokaujama pusiau juokais, pusiau rimtai, bet archeologai mėgsta šitą juoką, kad archeologinė medžiaga Lietuvoje, o yra daugybė piliakalnių, mes skiriamės nuo kitų dėl to, kad iš tikrųjų buvo labai aiškios gynybinės ir saugumo struktūros. Iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Latvijos teritorijos, tai pavyzdžiui, mūsų archeologiniai medžiagoje yra daug daugiau stambiųjų galvijų reiškia, tų kaulų ir kitų reliktų, o Latvių teritorijoje yra smulkiųjų. Ir kodėl? Nu, sakytumėm, sveikiau maitinomės, jautieną valgėm, ar ne? O todėl, kad kai užpuola gyvenvietę, pylį, ją nusiaubė, parsiveda tuos gyvūnus, kuriuos lengviau parsivesti. Bet čia ne viskas. Henrikas Lomenskis, labai puikus lenkų tyrinėtojas, yra parašęs puikią studiją dar tarpukario apie Lietuvos, ir paskui vėliau jį išplėtė apie Lietuvos valstybės susidarymą. Jis yra atkreipęs dėmesį, ką lietuviai išsiveždavo iš tų savo, reiškia, grobio žygių. Tai iš pradžių tai būdavo gyvūnai, galvijai ir kiti materialūs dalykai, išžudydavo vietos gyventojus, paskui pradėjo vestis moteris ir vaikus. Ir mes čia turime tų belaisvių fenomeną. Kartais atsivesdavo tokius žmonės, pavyzdžiui, iš vokiečių pilių, kurie sugebėdavo jau taikyti inžinerinius sprendimus. Ir mes išmokstame statyti mūro pilis, o vėliau pradėjo vestis ir vyrus. Tai yra, kitaip sakant, ta jėga, valstybė, kaip mes ją dabar galime vadinti, tampa tokia, kuri gali papildyti savo resursus. Tai tais laikais karas buvo ne šiaip vardan kažkokių tai malonumų, jeigu taip galima sakyti, bet tai buvo be kita ko ir ekonomikos.
2: Greičiausiai dėl to, o paskui dėl viso kito. Trumpą pertrauką padarom. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Reklama.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Čia Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje. Mes pradėjome apie valstybės ištakas kalbėti. Vakar Mindaugo karūnavimo diena, turėjom vienintelį karalių, gal galėjom turėti ir daugiau, bet kol kas apie Mindaugą šnekam. Ir iš tikrųjų čia klausimas yra toks iš to, ką jūs pasakote, Jolanta, sudarius pasakyti, kad mes, valstybę turėjom dėl to, kad buvom gerimų šeikos.
3: Tai iš tiesų dėl to, kad mes tikrai lietuviai neiškelmo spirti, pritariu Henrikui Latvijai, labai karingi, bet kas yra labai svarbu, iškilus geopolitiniam grėsmėm, geopolitiniam pavojam ir geopolitiniam poreikiam, lietuviai visada sugebėjo susitelkti. Tik tai, aišku, tais laikais, kai kūrėsi valstybė, tai, na, jeigu ieškoma analogijų su viduramžių Europa, tai kartais sakoma, ten Frankų valstybė kūrėsi panašiai, Chliodvikas ir panašiai, tai buvo patrimonialinė valstybė, kai iškilusi giminė virš kitų, valstybė suvokė kaip savo nuosavybę, kurie gynė, ir tai gerai, kad tai sutampa su jos interesais, lygiai tą patį darė Mindaugas. Nes 1219 metais yra garsioji ta sutartis lietuvių ir žemaičių kunigaikščių su Haličio Voluinės kunigaikščiais dėl taikos, našlė Romanovienė ir jos sūnumis. Ir iš 21 kunigaikščio jau yra penki vyresnieji. Ir iš jų yra jau išsiskiria tam tikros grupės, giminystės grupės, šeiminės grupės. Ir tarp jų yra minimas Dausprungas, Mindaugo vyresnysis sūnus, ir Mindaugas. Tai yra vyresnieji. 1236 apie 1240 metus Mindaugas jau yra vadinamas aukščiausiu karaliumi, nors tuo metu jis nebuvo dar karūnuotas aukščiausių valdovų, kitaip sakant, jis jau yra, reiškia, užėmęs tą aukščiausią valdžią. Aš nemanau, kad tai buvo interesas valdžios vardan valdžios. Tai buvo labai aiškiai gyvybiškai, egzistenciškai suvoktas poreikis, kad mes privalome vienytis, nes jeigu nesusivienysim, ištiks prūsų likimas. Ir kas
2: o
3: yra
2: čia labai... apačios eina tie vienimais, aš galvoju dabar vis tiek, kiten genčių vadai, taip, jie renka karvą. Nu, bet iš principo, ar tai yra, vat, nes 40-ieji metai, 1200-ieji tai yra valstybės atsiradimo pradžia, maždaug galima laikyti. Tai vat, įdomu, ar tai supranta, nu, ten turbūt vat, tas lygmuo kariaujantis, kad reikia vienytis, ar čia yra valdovo idėja to jau Mindaugo, kuris, nu, kaip sakyti, jau paminimas tuose dokumentuose?
3: Aš manau, kad tai yra abipusis procesas ir beje, Justino Marcinkevičiaus drama Mindaugas, kaip tik vakar valdovų rūmuose buvo parodytas jau 9 metus egzistuojantis Baltijos šokio teatro projektas. Mindaugas kaip šokio spektaklis, bet yra labai labai puikiai perduodama Marcinkevičiaus dramos esmė. Tai yra abipusis procesas. Tai visų pirma, pats Mindaugas stengiasi įvairiais būdais didinti savo galią. Ir jau atsiranda tie kunigaiščiai, kurie suvokia, kad jie privalo šlietis, privalo pripažinti, nes pavieniui jie nesilaikys. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kokiamis formomis, ir kai jūs jau minėjot profesorių šviesaus atminimo Gudavičių, tai sakydavo, tais laikais, jeigu ne tu kaposi galvas, tai tau nukapos galvą. Tai tiesiog buvo tokie būdai, kaip yra, kaip kūrėsi, reiškia valstybė, bet interesas buvo egzistencinis, tai yra atsispirti daug aukštesniai jėgai, kurie su savo civilizaciniais pasiekimais, bombardomis, karybos strategija, mūrinėmis pilimis, kurių lietuviai iki tol, manoma, nemokėjo statyti, paskui jau išmoko daugybę dalykų, kuriuos reikėjo atremti, priimti, adaptuoti, perimti ir tapti lygiaverčių partnerių šitoje iš pradžių gal konflikte, vėliau peraugusime į sąjungininką. Tai Mindaugo, beje, yra Gudavičius labai teisingai pasakęs, Mindaugas buvo labai prastas taktikas, jisai mes beveik nežinom jo laimėtų mūšių, bet jis buvo labai puikus strategas. Ir va tas sugebėjimas suvokti, kad reikia susivienyti ir reikia ieškoti būdų, kaip savo valdžią įteisinti, tą puikiausiai Mindaugo atveju galime ir pamatyti. Aš labai labai konkrečiai gal tiesiog papasakos, nes kai kalbam apie patrimonialinę valstybę, tai kaip profesorius Darius Baronas kalbėdamas apie Gediminaičių valstybę pasakė, tai buvo šeimos biznis, tai buvo giminystės ryšys tuo metu formuojama valdžia. Tai pažiūrėkite, reiškia Mindaugas, akivaizdu, kad jis pripažino savo vyresnio brolio Dausprungo autoritetą, nes nėra jokios informacijos, kad jis ten būtų jį, reiškia, kažkaip konfliktavę ir panašiai. Ir manoma, kad apie 1248 metus Dausprungas žuvo, mirė, neaišku, kokiam aplinkybėm yra mitu, kad Mindaugas galėjęs jį nužudyti, bet tai nepagristi teiginiai. Ir ką daro Mindaugas? Akivaizdu, kad jis siekia užimti Dausprungo valdas. Manoma, jos, tai yra Gudavičiaus prielaida, gali būti siejama su Vilniumi. Ir ką jisai daro? Jisai Dausprungo sūnus, Edvydą ir Tautvilą, išsiunčia į Smolenską ir į tų žemės užkariauti tų žemių, kurias jau ten jie pasiims. Ką jis tuo metu padaro, kai jie du išvyksta jos seserėnai? Jisai užima Dausprungo valdas. Ir tada pradeda formuotis Mindauginė koalicija, antimindauginė koalicija. Vat vėlgi yra giminystės ryšiai. Kas yra Vykintas, Saulės mūšio, reiškia, nugalėtojas, strategas, Žemaičių kunigaikštis? Vykintas yra vedęs Dausprungo seserį. Tai kitaip sakant, tie du išvykę seserienai kreipiasi į savo dėdę, kuris savo autoritetu patraukė, žinoma, Žemaičius. Ką toliau daro jie? Jie kreipiasi į savo svainį. Tai yra Dausprungo nežinomo vardo dukra, Tautvido ir Edvido sesuo, buvo ištekinta į Halčio Voluinę. Tai pajungia Voluinę. Ir taip susidaro žiedas, kuris pradeda grėsti Mindaugo valdžiai. Ką padaro Mindaugas? O ir kas yra labai svarbu, Tautvilas išvyksta į Rygą ir šitos koalicijos antimindauginės, prie kurio žinoma, jungiasi ir Vokiečių ordinas, tiksliau sakant, Livonijos ordinas, jo atšaka Livonijoje, jisai mato Tautvilą kaip teisėtą Lietuvos valdovą. Tautvilas yra apkrikštijamas Rygoje. nebe Vokiečių ordino, Livonijos ordino magistro, ten Andrius Štirlandas, tos labai aktyvus veikėjas buvo.
2: Jo, bet jau, jo,
3: tai va, tuo aš ir papasakosiu, ir jo interesas, žinoma, buvo žemės, tai jisai galėjo jas užimti karu, galėjo užimti diplomatiją, kaip galiausiai ir atsitiko. Ir kai Tautvilas jau yra apkrikštijamas ir reiškia palaikomas ir jau žygiuoja link Mindaugo valdų, ką daro Mindaugas? Elgiasi taip, kaip Gudavičius, vėlgi cituoja jį, teisingai sakė, mes buvom vikingai, tik sausumų vikingai, nes tuo metu nebuvo jūrinė, nebuvom šalia jūros, nebuvom jūrinė valstybė. Jisai savo kanalais kreipiasi į Štirlandą ir prašo nužudyti Tautvilą. Nu, taip yra įprasta. Bet Štirlandas irgi neiškelmo spirtas. Jis puikiai supranta, kad Tautvilas ir Mindaugas yra neligiavertis kategorijos. Ir jam geriau didįjį žaidimą žaisti su Mindaugu. Ir ką tada pasiūlo? Štirlandas pasiūlo Mindaugui krikštytis, nes tai būtina sąlyga, norint tapti karaliumi. O tais laikais, vat irgi dar pakalbėsim, karalius jau buvo pasibaigęs popiežiaus ir imperatoriaus ginčas dėl valdžios, ir buvo tas investitūros ginčas, kuris baigėsi tuo, kad buvo pripažįsta, jog dievo valia suteikiama teisė valdyti žmonės, turėti pasaulietinę valdžią tik tada, kai ją aprobuoja ir pateisina popiežius. Kitaip sakant, dievo valia įgyvendina žemėje popiežius ir jisai vainikuoja karalių. Buvo jau aiškus ceremonialas ir institutas karalių vainikavimo. Tai Mindaugas užsiima tai, ką vaizdžiai istorikai kartais sako, praktinė politologija. Jisai sutinka krikštytis, ir tai vyksta apie 1251 metus, ir po to, po 2 metų, jisai yra karūnuojamas kaip krikščionių karalius. Tai labai Gudavičius, vėlgi aš jį mėgstu, turbūt visi medievistai jį gerbė, labai gražiai pasakė, mes nežinom, ar Mindaugas norėjo būti krikščionimi, nes neturime ego dokumentų, jokių, atsiminimų, dienorašių ir panašiai, bet kad jis norėjo būti krikščionių karaliumi, tai tikrai. Kitaip sakant, Mindaugas savo jau realiai užimtą valdžią, jisai legitimuoja pagal Europos Sąjungos, jeigu taip galima sakyti, to meto principus. Ir dabar pasižiūrėkit, tikrai nemokėjo rašto, nes nebuvo pagoniška valstybė, gerbiu tą tradiciją, bet rašto struktūros mes neturėjom. Tada, aišku, įdomu, kas ten jam galėdavo patarti, įsivaizduojant tas didžiulės apimtis, interneto nebuvo, kitokių priemonių irgi nebuvo. Ir sugebėti strategiškai padaryti tokį lūžį, vietoj to, kad žudytum savo, reiškia, tą oponentą, tą konkurentą Tautvilą, tu pereini žaisti tom kategorijom, kurios tau pasiūlo, ir tu puikiai supranti, kad tai yra Lietuvos, tavo valdžios ir Lietuvos ateitis. Tai ar tai nėra išvalgumas, strateginis gebėjimas mąstyti, greitai susivokti ir priimti teikiamus sprendimus? Ir dar viena tema, kurią...
2: Tikrai, mes šiandien padarom pertrauką, Jolanta, dabar. Matau, kad labai užsidegusi esate, iš tikrųjų labai įdomi istorinės detalės, šitos visos ir jos tikrai daug dalykų pasako. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
4: Žinių radijas.
0: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
7: Reklama.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
9: Visą Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
11: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje. Mes apie Mindaugo laikus šnekam. Dar vieną labai svarbią temą mes turėsim paliesti. Mindaugo šeimos klausimas yra, bet dabar dar ne apie šeimą, dar truputėlį apie galbūt tą Mindaugo artimą aplinką, kuriais jis galėjo pasitikėti. Nes čia karūnavimo ir krikščionybės krikšto klausimas labai svarbus. Gerai, kad tuo metu nebuvo rinkėjo kaip tokio, ar ne, kuris ateitų prie urnų, nes jeigu Mindaugas ateitų su pranešimu, kad aš dabar priimsiu krikščionybę ir, ir būtų tokia tauta, kaip mes įsivaizduojam dabar, su pilietinė visuomenė, influenceriais ten ir visais kitais veikėjais, tai čia greičiausiai nieko nebūtų pavykę. Bet tada į rinkėją niekas nekreipė dėmesio kaip tokį. Bet vis tiek aptarti su savo aplinka, mums siūlo Štirlandas karūną, mainais į krikščionybę ir taip toliau, kaip į tai reaguojama yra?
2: Labai geras klausimas, tik tai prieš atsakydama jį, aš dar prisiminiau vieną citatą, kalbant apie tą karingumą lietuvių, tai yra į patį jūs metraštį tokia žinutė 13 amžiaus pradžioje, jau žodžiu 13 amžiaus pirmoje pusėje, aš jau pacituosiu originalo kalbą ir išversiu lietuviškai, jie sako, prišol Mindovk slitvoju. Atėjo Mindaugas su Lietuva. Tai čia turėtumėm kalbėti apie tai, kas davė pavadinimą Lietuvai, tai yra leičiai. Ir dar tegu būna tai intriga, ir tai yra ne nuo Lietaus kilęs pavadinimas. Tai yra žodis, kuris rodo seną indoeuropietišką kilmę ir yra susijęs su žodžiu lyderis. Tai vat lietuvių genuose yra lyderystė ir ne tik eiti kitiem per galvas arba tas galvas kirsti, bet suvokti, kur yra geras pasirinkimas tam, kad valstybė išliktų saugi ir kartu su lyderiu gyvendinti tas idėjas. O dabar grįžtam prie šeimos ir reiškia tų vertybinių dalykų. Tai, kaip jau ir minėjau, tais laikais buvo patrimonialinės valstybės, jos buvo kuriamos giminystės ryšių pagrindu. Ir aš jau kalbėjau, Vykintas yra dėdė, reiškia, Mindaugo seserienams. Ten tie patys seserienai bėga pas savo svainį, Halčio Voluinę ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra dalykai, kurie mokslinė literatūra apibrėžimi kaip dinastinio skverbimosi priemonė, nes per vedybas tiek sūnų, tiek dukterų yra daroma didžioji politika. Tiesiog tais laikais tai buvo labai įprasta. Čia jau kalbam apie moters vaidmenį, tai galbūt ne specialiai deleguota, bet labai akivaizdu, vat, būtent vedybinė politika. Bet kas yra be galo svarbu, vedybinė politika yra naudojama taip pat ir vidaus autoritetui stiprinti ir socialiniams ryšiams tamprinti, kad valstybė pradėtų įgauti tą tokį audinį žmonių santykį ir taip toliau. Tai ką mes turime? Pavyzdžiui, turime Mindaugo favoritus, Treniota, kuris vėliau organizavo jo nužudimą. Kas yra Mindaugui Treniota? Seserienas, sesersūnus. Kas tas sesuoniai vardo žinom, nieko kito nežinom, bet jis yra seserienas šaltiniuose minimas. Vadinasi, Mindaugo sesuo yra ištekintų iš kažkokio aukšto rango vietos kunigaikščio. Toliau vienas iš pirmųjų lojaliausių Mindaugui yra Nalčios kunigaikštis Lengvenis, kuris irgi yra seserienas. Kas yra Mindaugo sesuo, mes nežinom, yra bevardė. Bet tai jau yra vedybinių ryšių ištakos rodiklis. Ir kas yra labai svarbu, jau einame prie Mortos, Mindaugas susižavi savo priešo Vismanto Bulionio Šiaulių kunigaikščio žmona. Nes Vismantas Bulionis buvo prisijungęs prie tos antimindauginės koalicijos. Ir čia vyko kovos, aišku, susidūrimai ir panašiai. Yra viena nuomonė, nors jinai dabar jau vis labiau kvestionuojama, kad Mindaugas galėjo nužudyti Vismantą Bulionį ir paveršti, pasiimti jo žmoną. Bet dabar jau manoma ir bent jau Gudavičiaus tokie tyrimai yra atskleidę, kad greičiausiai Vismantas Bulionis ar žuvo, ar mirė, neaišku kokiam aplinkybėm, ir Mindaugas vedė našlę. Ir kas čia yra labai labai labai svarbu, kalbant apie moterį situaciją, tiek vedybiniuose ryšiuose, tiek mūsų santykiai su krikščionybe. Iki krikšto Lietuva buvo pagoniška valstybė. Aš tai kartais bandau įsivaizduoti, tai ta politeistinė religija, daugybė tų dievų ir taip toliau, ir staiga valdovas pribręsta poreikiu priimti vieną dievą. Tai čia turėjo būti, iš tikrųjų turėjo būti didžiulis virsmas, turint mintį tai, kokiu būdu perduoti informaciją apie dievo, tą naująją religiją ir panašiai. Tai vienas momentas. O kitas labai svarbus momentas, kad kartu su krikštu į Lietuvą atėjo ne tik tai karūnavimo institutas, kuris jau buvo įprastas viduramžių Europoje, bet ir santokos institutas. Kitaip sakant, tik tai bažnyčioje Dievo valia ir moteriai pasakant taip, iki mirtis mus išskirs, buvo pripažįstama santuoka. Ir yra žinoma, pavyzdžiui, 13 amžiaus popiežių bulės, tai tokia yra Christburgo sutartis 1249 metai, kada, reiškia, Vokiečių ordinas duoda nurodymus naujakrikščiams, prūsams, ką tik apkrikštytiems, ir jisai sako, jūs negalite turėti daugiau negu vieną žmoną, nei dviejų, nei daugiau žmonų negalite turėti. Ir kai kurie istorikai sako, aha, tai vadinasi, prūsose ir baltose taip pat ir lietuviuose galėjo būti poligaminė struktūra, kad vyras galėtų turėti kelias žmonas vienu metu. Bet mes nežinome, kaip tie ryšiai, vedybiniai ryšiai būdavo nutraukiami. Galbūt jos, ir aš manau, aš laikausi tos nuomonės, kad greičiausiai juos galima buvo lengvai nutraukti. Mindaugas nes Morta buvo antrojo žmona. Mm. Apie pirmąją žmoną mes nieko nežinome, tai jinai, reiškia, galėjo būti mirusi, arba Mindaugas tiesiog galėjo nutraukti ryšius ir vedė Mortą. Nes kai buvo tada, kai Morta palaužta, dramos didžiulės psichologinės ir apie tai dar mes galėsime pasikalbėti, jinai, reiškia, paprašo, jau būdama mirties patale, kad Mindaugas vestų jos seserį, kuri yra Daumanto, tai yra dar vieno kunigaikščio, tuo metu lojalaus Mindaugui, sesuo. Tai mes matome, reiškia, Mindaugo žmona Morta yra Vismanto Bulionio, reiškia, žmona, vadinasi, yra aukštos kilmės. Jos sesuo yra Daumanto, reiškia, žmona. Ir kas atsitinka, kai Daumantas su Daumantienė atvyksta į Mortos laidotuvės, Mindaugas ją paima savo žmonas, nes tuo metu jis jau buvo atsimetęs nuo krikščionybės. Ir va čia mes turime labai įdomų aspektą, va mėgstama kalbėti apie moterų įtaką ir panašiai, labai nedaug to meto šaltinių yra ir ne todėl, kad moteris negalėjo turėti vaidmens, tiesiog nėra išlikusių šaltinių, bet toj pačioje Eiliuotojo Livonijos kronikoje mes turime prabangą, kaip paminėjo istorikas Darius Baronas, 8 kartus yra paminėta Morta, daugelio atveju turint mintį Mortą Mindaugienę. Tai, nežinau, Marija šventajame rašte yra paminėta 19 kartų. Jeigu ką. Mm. Tai tiesiog tai yra didžiulė prabanga ir tai yra akivaizdu, kad mes turime labai įdomią intrigą. Tai yra, nežinom, ar jisai Mindaugas susižavėjo ją, pagrobė ir gal norėjo, nežinau, tik pasinaudoti ir panašiai, bet greičiausiai ta moteris turėjo didelę įtaką. Jinai buvo labai įdomi, labai žvalgi asmenybė ir greičiausiai tas santykis peraugo į meilę ir pagarbą.
1: Kas galėjo sužavėti? Vat įdomus klausimas, nes mes, kai sakom, apie pirmą žmoną nieko nežinom, reiškia, vadinasi, nebuvo svarbi,
2: nebuvo... Nėra šaltinių. Šaltinių nėra. Mes esam pagoniška valstybė. Va čia yra dalykai. Mes neturime šaltinių, kurie papasakotų mums apie mus pačius, nes mes neturėjome rašto. Va čia yra problema. Ir tai, ką mes turime informaciją iš mūsų priešų tuo metu. Į patys metraštį, Eiliuotojo Livonijos kronika, Henriko Latvio kronika, Petras Dusburgietis vėliau ir taip toliau. Mm. Tai juk jie nežinių radio tikslumų perdavinėjo žinias. Jie turėjo savo interesą, kurį beje ir gavo Mindaugas.
1: Bet kas galėjo būti viduramžiais svarbu, ypač statusą turinčiam vyrui, kad jis ten vieną žmoną, paskui antrą irgi, ir tas ir moters pats vaidmo čia labai įdomus yra dėl to, kad pamačiau, pasakiau, gerai, dabar tu būsi mano žmona ir tai ką.
2: Tai mes čia turime labai svarbų dalyką. Yra jau vėlesniai šaltiniais jis ir buvo vadinama vinčiavota žmona ir nevinčiavota žmona. Nes santokiniai ryšiai buvo absoliučiai įprastas dalykas. Vedybos nebuvo meilės reikalas. Gerai, jeigu jisai peraugdavo arba išaugdavo iš meilės. Tai buvo politika, tiek vidaus politika, tiek užsienio politika, ypač kalbant apie valdančiasias dinastijas. Ir va šitam kontekste mes negalim ieškoti moters vaidmens, taip kaip mes dabar suprantame. Bet Mortos atveju mes turime iš tiesų tą prabangą, kai šaltiniai, mūsų priešų šaltiniai, prabyla apie ją palankiai ir prabyla ją apie ją kaip apie krikščionybės forpost. Tai yra, bandykime įsivaizduoti Mortą, ar ne? Jinai yra, reiškia, jinai tikrai turėjo priimti krikštą ir be to mes nežinom jos pagoniško vardo. Morta yra krikščioniškas vardas. Įdomus fenomenas, Mindaugas apsikrikštės nepakeitė savo vardo, bet mes jau nežinom krikšto vardo. Tai žodžiu, jinai, reiškia, krikštėsi, manoma, kad šiek tiek vėliau negu Mindaugas ir praėjus 1.5 metų jie yra karūnuojami. Ir tuo metu, kaip ir minėjau, jau buvo karūnacija kaip institutas teisinis ir dėl to yra atskaičiuota ta data. Juk žinote, kad Gudavičius preliminariai suskaičiavo, kodėl Liepo 6 galėtų būti, nes santukos ir, reiškia, karūnacijos ceremonijos vykdavo sekmadieniais. Ir dabar ką daro Morta? Dabar įsivaizduokime. Morta išteka už Mindaugo ir Mindaugas jau tuo metu jisai artėja link savo valdžios legitimacijos. Akivaizdu, kad visi jau turi pripažinti jo valdžią, jis tą įteisins oficialiu būdu ir tą pagrindinį priešininką Livonijos ordinas jau turi kaip sąjungininką. Tai Morta, į Mortos aplinkoj atsiranda reiškia, žmonės, kurie jai perduoda tas krikščionybės tiesas, yra labai aišku žinomas Livonijos ordino riteris, vienuolis Zybertas, kuriuo jinai paskui labai rūpinosi. Ir, na, vyrai gal ir neturi laiko, kariauja ir panašiai, o moterys, ir beje, istorikai tą labai pabrėžia, moterų santykis su krikščionybė ir su religija yra, nu, su pirma ir natūra, paremtas yra labiau emocinis, dvasinis ir taip toliau, bet Morta pati užaugusi, subrendusi aplinkoje, kuri buvo šimtus metų pagoniška valstybė, jinai pradeda suvokti, kad tapusi krikščioniška sutuoktine, kol mirtis mus išskirs, jinai užtikrins ateitį savo teisėtoje santokoje gimusiems vaikams. Rukliui ir Rupeikiui, gal dar ir dar pora buvo, bet tiksliai žinomi šitie. Tai kuo jinai rūpinasi? Jai labai aktualu, kad Mindaugas neatsimestų nuo krikščionybės, nes jeigu atsimes, tai tie santykiai vėlgi yra neaiškus, jie kitokie kitaip suprantami. Ir kas yra labai svarbu, jinai tampa labai uolia krikščionybės propaguotoje, nešėja. Ir tai nėra unikalus atvejis. Pavyzdžiui, tas pas Liodvigas, kurį aš minėjau, ar ne, Frankų Merovingų dinastijos vadovas, reiškia Frankų valstybės kūrėjas, jį įtikino jo žmona Klotilda. Ir jos reikšmė yra labai didelė istorija. Netgi yra specialus terminas lotyniškas mulier suadente, įtikinėjanti moteris. Tai Morta be abejonės daro įtaką Mindaugui, kalta nukaldydama jo vertybinę sistemą, užtikrindama tą vertybinį lūžį nuo daug dievybės pereiti prie mono dievo, nes jis suinteresuota, kad pirma, išliktų jų santoka, kol mirtis mus išskirs, turi būti krikščioniška santoka. Antra, kad toje teisėtoje santokoje užgyventi vaikai turėtų pirmumo teisę ir garantijas būti valdovais, perimti valstybę. Kitaip negu kad anksčiau buvo daroma visokiais, reiškia, kitokiais būdais.
1: Bet Mindaugas kažkaip ne iki galo buvo krikščionis.
2: Tai va čia ir labai įdomus dalykas. Tai aš atsinešiau čia tokią fantastišką knygą, Mindaugo knyga, vadinasi Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių. Yra daugybė įvairių tekstų išverstų į lietuvių kalbą, bet ten Eiliuotojo Livonijos kronikoje, pavyzdžiui, tokia detalė užfiksuota, kuri tose šaltiniuose tikrai nebūdavo svarbi. Mindaugas grįžta iš mūšio ir jį pasitinka jo žmona. Klausia, myli masai, kaip tau sekėsi, kaip tu jautiesi ir taip toliau ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad net priešai fiksuoja gražų santykį. Kitas momentas labai svarbu ir tai, ką jūs paminėjot. Mindaugas, tikrai mes nežinom, ar jisai norėjo būti krikščionimi, nors prieš priimdamas sakramentą, tai yra ta jau valdovo, reiškia, tą karūnaciją, jis turėjo ir išpažinti atlikti ir 3 dienas katechezę atlikti, žodžiu, labai įdomus tas ceremonialas, prisiekti ir panašiai.
1: Ką jis išpažinties sakė?
2: Bet įdomu tai, kad po to, juk yra žinoma, kad jisai jam priekaištauja, kad jisai, reiškia, meldžiasi ir toliau savo dievams ir taip toliau, taip, nes jam reikėjo surasti santykį su ta, vat, kaip jūs sakė, ta aplinka, kuri buvo pagonybės epochoje užaugę žmonės. Ir ką tada, kas tada vyksta? Tas pasireniota, kuris vėliau ir tapo nors ir trumpam valdovų po Mindaugo nužudimo, jisai bet prieš tai jisai bando įkalbėti, sujungti žemaičius kitus, reiškia, gentis ir pasakyti, kad Mindaugas turi tapti pagonių lyderiu, tam, kad jie galėtų susitelkę savo jėgas Mindaugui atsimetus nuo krikščionybės kovoti prieš ordiną. Ir apie 1260 metus tai ir įvyksta. Ir kaip yra vat, šitas šaltinis, aš galiu tiesiog pacituoti, mintinai žinau tą dalyką, treniota, sako žemaičiams, eikim žemaičiai pas Mindaugą ir įtikinsim jį, kad reikia, reiškia, kovoti prieš mūsų priešą, tik tai pasiveskim į šalį kad šalia nebūtų mortos. Ir mes turime tą dalyką, kad morta, akivaizdu, kad jinai turi tą politinę nuovoką, politinę įžvalgą. Ir jinai tikrai turbūt galima daryti prielaidą, kad jinai karštai tiki naujai religiją, nes tai visų pirma jos... Bet tai buvo vertybinis jos pasirinkimas ir tą galima būtų pasakyti. Ir iš tiesų, kada Mindaugas vis dėlto atsimeta, Morta jam priekaištauja, kad tu paklausyti netgi sako treniotos kaip bežionės ir taip toliau ir taip toliau, bet Mindaugas sako, cit, aš darysiu taip, kaip aš, reiškia, nusprendžiau. Ir Mortai tai yra didžiulis dvasinis lūžis. Jis turėjo būti jauna moteris, nes jos vaikai buvo dar toje antroje santokoje mažamečiai ir jinai iš tikrųjų palūžo, turbūt ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir fiziškai, bet ką jinai padarė, jinai pasirūpino, kad jos dvare buvę katalikai vienuoliai ir visų pirma Zyvertas būtų sugražinti į Rygą, jai buvo svarbu jų saugumas ir akivaizdu, kad tai buvo žmonės, kurie jau turėjo dvasinį ryšį su ja. Ir mes čia turime va tą Mortos fenomeną arba moters vaidmenį, jeigu mėgstama sakyti, jis nėra toks specialiai dedikuotas, jei a priori nebuvo tokių galimybių.
1: Pirmoji kankinė galėtų būti išventinta.
2: Bet iš tikrųjų tai yra, kaip Gudavičius labai teisingai sako, yra pirmoji krikščioniška pora Lietuvos istorijoje ir Mortos linija, va tos detalės parodo, ką krikščionybė nešė moters padėčiai. Nes tai buvo teisėta santuoka, santuokoje sugyventų vaikų, mergaičių ir berniukų, beje, vienodos paveldėjimo teisės ir kiti dalykai, ir atitinkamai moters statusas likus našle. Taip pat čia turime tą labai įdomų reiškinį, kuris tuo metu tik tai mezgėsi vėliau dėl to, kad Lietuva vėl grįžo į pagonybę, dar užtruko tas mūsų...
1: O atsimetimas nuo krikščionybės ir karūnos legitimumas, jisai kaip jisai šitoj vietoj, koks čia statusas tada tu? Atsimeti tu dėl krikščionybės gavai karūną, nes popiežius tave vainikavo. Ar ne šitoje vietoje tu atsimetėjai kaip ir nuo visko, nuo visų regalijų popiežiškų turėtų nebebūt
2: karalius. Tai, matot, mes dabar taip įsivaizduojam labai skambiai, bet iš tiesų, kai buvo, kai Mindaugas krikštijosi, ta informacija, aišku, pasiekė Inocentą IV popiežių ir ten yra tik tai trumpa žinutė apie tai, kad jisai priėmė Mindaugą, bei jį pavadindama šviesiausių karaliumi, nors jis nebuvo karnuotas, priėmė Mindaugą iš Švento Petro globą. Na, lyg ir įvaikino bažnyčios atžvilgių, adoptavo. Ir tai buvo toks sakralinis santykis. Vėliau, kada aišku, Mindaugas buvo karnuotas, vėlgi pagal tam tikrą ceremonijalą, ir žinoma, kad jį pripažino Inocentas IV savo bule 1253 metų rugpjūčio 21 dieną, tai nuo tos datos atskaičiuojant maždaug 6 savaitės ir nustatyta preliminari, nuo to hipotetiška Liepos 6 diena. Tai tas yra labai svarbus dvasinis aktas, nes aš čia vėlgi atsinešiau net šaltinių. Pavyzdžiui, kai karalius yra karūnuojamas, jis duoda įžadus. Galiu net pacituoti ir tikrai pagal tą ceremonialą ir Mindaugas turėjo tą patį sakyti. Tai nėra kažkokia grubi jėga. Tai visų pirma yra valdovo atsakomybė už savo valdinius, už kuriuos jis tampa atsakingas visais aspektais. Tai ginti bažnyčią, teisingai valdyti, atitaisyti nuoskaudas valstybei, kas man labai patinka, yra formulė įrašyta ginti vargšus, našles ir našlaičius. Mhm. Valdovas tą įsipareigoja daryti, paklusti popiežiui ir bažnyčiai. Ir jam be kitų regalijų taip pat ir duodamas kalavijas, ir tai nėra valdžios jėgos simbolis, tai yra atsakomybės prieš savo valdinius, prieš valstybės gyventojus tam tikras simbolis. Tai aš tai bandau kartais įsivaizduoti, gaila, mes neturim ir negalim turėti tų šaltinių, kurie betarpiškai, autentiškai atspindėtų Mindaugo jauseną. Bet tai iš tiesų buvo, na, totalus išbandymas, totalus lūžis ir Mindaugas, tapdamas krikščionių karaliumi, pasirinko labai teisingai. Bet, aišku, jis turėjo vertinti visą tą aplinkos neigiamą reakciją, nes krikščionybė buvo siejama su kalaviju, su užkariautais ir panašiai. Ir čia jisai turbūt padarė klaidą, jeigu taip galima pasakyti, pasirašydamas savo nuosprendį, nes jisai vis dėlto atsimetė nuo krikščionybės. Greičiausiai tai turbūt ta informacija turėjo popiežių gerokai vėliau pasiekti. Svarbu buvo vietos, reiškia, gyventojams ta labai ypatingai žemaičiams, tiems, kurie kilo dar tuo metu, manoma, ir kuršiai, galėjo sukilti ir prūsai kartu ir panašiai ir panašiai. Ir dėja, jisai šito nesugebėjo įvertinti ir tapo auka, beje, auka labai tokių subjektyvių veiksnių, nes sumanimas tai buvo treniotos jo seserieno, artimo giminaičio, jo favorito, o įgyvendino jį Daumantas, nes jis keršijo už jėgą paimtą savo žmoną. Tai va, čia tokia sampina tų pagoniškų santykių su jau tais moderniais krikščionybės dalykais ir vėlgi tai yra valstybės formavimosi peripetijos, į kurias vertinant iš tų 773 metų perspektyvos, vis tiek mes prieinam prie išvados, kad Lietuviai yra neiškelmo spirti, nes sugebėti šitoj sudėtingoj situacijai sukurti valstybę. Dabar mes ją vadinam valstybė, bet tam tikrą struktūrą, dėl kurios jau buvo kovojama ir kuri garantavo lietuvių egzistenciją atsilaikymą prieš tuo metu aukštesnę civilizaciją vokiečių ordiną. Ir reikia turėti mintį, kad rytuose jau buvo susiskaldžiusi Kijevo Rusia, kentėjo nuo mongolų totorių. Ir tada, kaip vėlgi profesorius Gudavičius sakė, kas vyko, buvo einama ten, kur ėjosi. Tai yra lietuvių plėtra į rytus. Ir mes čia turime, vat jūs sakot, tą lietuviai mušeikos, mes turime tą ypatingą fenomeną, kurį aš vadinu tas Lietuvos ir lietuvių buvimas, egzistencinė būtis tose geopolitinėse supuoklėse tarp rytų ir vakarų. Didžiulis rytų stačiatikybės, masyvas paskui žinoma kylanti Maskva ir vakarų civilizacija ir labai teisingi pasirinkimai į vakarus, aišku, brėžiant tą mūsų ateitį. Tai be Mindaugo nebūtų mūsų.
1: Tai ir kartais mes klaidingai įsivaizduojam, kad na, čia, kai aš sakau, mušeikos, čia, kai, nu, aišku, iš Marcinkevičiaus dramų turbūt išeina tas toksai kardo elementas, krauju, ten ir visai. Bet diplomatijos buvo labai daug ir tokios neįtikėtinai, kaip čia pasakyti,
2: subtilios,
1: bet ir kultūriškai, kuri atrodo, iš kur tu jos gavai tiek, tu turi suprasti nu, tam tikrus procesus, ne šiaip savo atsisėdęs ant kelmelio, bet turi būti labai gerai įsijautęs į vakarų pasaulį.
2: Tai ką aš norėjau ir pasakyti, juk reikia įsivaizduoti, tai buvo pirmieji susidūrimai su priešais, kurie ėjo su interesu užkariauti žemės. Taigi Mindaugas po karunacijos labai greitai užrašė visą pluoštą žemių vokiečių ordinų ir vokiečių ordinas diplomatija gavo tai, ko jisai ir siekė, be nepraliedamas kraujo.
1: Dėkui Jums, Jolanta. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė. Mes čia Mindaugo karūnavimą prisimenam jau tuoj 800 metų bus kaip nuo tos dienos ir vis kalbam ir kalbėsim ir vis naujais aspektais ir spalvom tą dieną ir ta istorija nusišviečia. Ačiū, Jolanta, kad atvykote.
2: Ačiū labai už kvietimą.
1: Ir iki kitų kartų.
2: Iki malonaus.
0: Persona grata.

0: nesikeičia. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimo geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldymas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Didelę dalį savo kalbos Sinkevičius skyrė demografijai, kuri įvardyjama vienu iš pagrindinių iššūkių. Todėl vyriausybė numato pertvarkyti vaiko išmokų sistemą taip, kad gimus vaikui šeimos neprarastų iki tol turėtų pajamų. Dėmesys skiriamas ir vyresnio amžiaus žmonių orumui, finansiniam saugumui bei gyvenimo kokybei. Gynybos srityje ypatingas dėmesys numatomas oro gynybos stiprinimui, apsaugai nuo dronų ir Baltijos gynybos linijos vystymui. Opozicija kritikuojant vyriausybės programą dėl pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgių, paskirtasis premjeras sako, kad Lietuvos principinė pozicija nesikeičia. Naujosios vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgių. Ingos Urginienės vyriausybė Minsko režimą buvo įvardijusi kaip grėsmę. Tuo metu dabar nuostatos apie grėsmę neliko. Be to, Sinkevičiaus vyriausybė žada tarptautinę Baltarusijos izoliaciją stiprinti tik jeigu Minskas ir toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ar toliau vykdys hibridines atakas. Seimo opozicija vilėsi, kad pasikeitusių valdančių retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai Europos Sąjunga svarstys ar pratesti sankcijas baltarusiškoms trašoms. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė norintis aktyviau dalyvauti diskusijose dėl būsimo daugiamečio Europos Sąjungos biudžeto. Jo teigimu dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje jis tikisi sutarimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak jo, prezidentas tinkamai atliepia valstybės interesą vietį, o Sinkevičiui aktualiausias klausimas būtų Europos Sąjungos daugiametis biudžetas. Būsimo premjero teigimu, derybose Lietuva turėtų veikti iš vien su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis turinčiomis panašius prioritetus. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad naujoji vyriausybė neplanuoja ilginti pensinio amžiaus. Per naujosios vyriausybės programos pristatymą Seime Ruginienė teigia, kad dabar svarbiausia didinti pensijas tiem, kurie turi didelį darbo stažą. Socialdemokratė Roma Janušonė nepriekaištavo, kad 30-40 metų darbo stažą turinčių gyventojų pensijos yra panašios į minimalų stažą turinčių žmonių. Seimas vėl atsisakė sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų istorijos. Gegužės pabaigoje tuomet trijų opozicinių frakcijų, konservatorių, demokratų ir liberalų pristatyta iniciatyva buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui po pateikimo buvo pritarta. Jį svarstyti ketinta dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet socdemų frakcijos iniciatyva iš darbotvarkės šis klausimas buvo išbrauktas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.

0: reclama.
1: Oho!
2: Kas oho?
1: Žiūrėk, kokia eilė!
0: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Žinių radijas. Dienos klausimas.
7: Labai diena, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien kalbėsime apie vyriausybės programą, nes prezidentas Gitanas Nausėda vakar patvirtino pilnos sudėties Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės kabinetą, o šiandien paskirtasis premjeras Seime pristatinėjo tai, ką ketina nuveikti. Nors laiko, ką nors nuveikti, Sinkevičiaus vyriausybė turės mažiau nei turėjo Gintauto Palucko Ringos Ruginienės. Jo siūloma programa yra 14 punktų ilgesnė nei pirmtakų. Pagrindinė akcentai, kaip ir koalicijos sutartyje, saugumui ir demografijai. Vyriausybė gynybos srityje žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, taip pat valstybės registruose saugomų duomenų saugumui. Tarp prioritetų ir tikslas pasiekti ilgalaikį ir nepertraukiamą jungtinių valstijų karių buvimą Lietuvoje. Žadama peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir ją pertvarkyti taip, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Tokio punkto darbo baigiančios Ingos Ruginienės vyriausybės programoje nebuvo. O daugelis kitų, kaip pažadas didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, parama gausioms, vaikus su negalia auginančiams, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms, kartojasi. Visgi yra viena įdomi detalė, žvelgianti būsimos vyriausybės užsienio politiką. Keičiamas tonas dėl Baltarusijos, jos režimas ir Astravo atominė elektrinė nebevadinama grėsme, nors Mindaugas Sinkevičius šiandien tikina, kad principinė pozicija Baltarusijos atžvelgiu nesikeičia. Kaip vertinti šią programą, ką ji žada Lietuvai, galite paskambinti ir jūs pasidalinti savo įžvalgomis 052-431-431. Paskambinkite ir pasakykite, kaip jums atrodo ir įmanoma viską įgyvendinti, kaip programa ilgesnė, o liko 2 su trupučiu metų viskam pasiekti. Taip pat galite rašyti komentarus naudodamėsi mūsų mobiliaja programėlė, galite ir užduoti klausimus mūsų pašnekovams, o jie pirmieji yra politikai, Seimo nariai, tai yra liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, sveiki.
8: Sveiki.
7: Ir taip pat demokratas Domas Griškevičius, sveiki.
9: Sveiki.
7: Galbūt nuo opozicijos pradėkime ir galės atsakyti, galbūt ponas Griškevičius, bet gerbiama Viktorija, kokie jūsų įspūdžiai iš Mindaugo Sinkevičiaus pristatymo vyriausybės programos, kas jums galbūt labiausiai užkliuvo, patiko, nepatiko, koks tas bendras vaizdas pasirodė?
8: Bendras vaizdas toks gana klampus ir nekonkretus. Iš tikrųjų, vyriausybės programa ir įsipareigojimai yra dar didesni, dar ilgesni savo apimtimi, lyginant su ankstesnėmis, bet tai jau yra trečioji vyriausybė, trečias bandymas socialdemokratų. Partneriai šiek tiek keičiasi, koreguojasi, bet visgi socialdemokratai, ne tik kad kartoja, bet dar didina pažadų skaičių ir mano galva, kad tas lūkestis, kurį mėginama sukelti, jis tikriausiai susidurs su visai kitokia realybė. Ir žvelgiant į šią vyriausybės programą, aš mažiau netgi žiūrėčiau į konkrečius punktus, nes daugelis jų yra, kaip tokiose programose dažnai ir būna, prasideda nuo žodžio sieksime, gerinsime, stengsime, tai yra netgi neįsipareigojimo sprendimas, o daugiau toks ketinimas. Pasiseks, nepasiseks, jau maždaug kaip jau pavyks. Bet labiau kreipčiau dėmesį į tuos žmonės, kuriem pavesta vykdyti tuos įsipareigojimus, tai yra į ministrus, į vyriausybę sudėti. Ir čia ir ministro pirmininko klausiu, paskirtojo, kuomet lankėsi liberalų frakcijoje, na, kokie apskritai yra kriterijai, pagal kuriuos atsirinks ministrus kertinius, ir turiu labai daug abejonių dėl dviejų kertinių ministerijų, tai yra finansų ministerijos ir vidaus reikalų ministerijos. Finansų ministerija labai svarbi, nes tai yra biudžeto ministerija. Jei reikės, na, tam ministrui paskirtajam, jeigu bus patvirtintas, tai bus Taurimas Valys, reikės įgyvendinti daugybę pažadų, kurie tikrai, na, šiuo metu jau akivaizdu daugiau nei 2 milijardus eurų kainuotų, kurie yra čia įrašyti tą vyriausybės programą, išsirinkti prioritetus ir panašiai. Ir čia klausimas, kokiais kriterijais buvo jis atsirinktas, šitas konkrečiai finansų ministras, kodėl buvo pakeistas prieš tai buvęs ministras Vaitekūnas, kuris šiaip jau pasižymėjo tvirtą nuomonę ir gebėjimų, na, atsispirti kažkokiem tai pageidavimam politikų, ypatingai populistiniams. Ir kitas dalykas, vidaus reikalų ministerija taip pat labai svarbi, siejasi su daugeliu vyriausybės programoje įrašytų įsipareigojimų apie saugumą, apie civilinę saugą, apie atsparumą, nes vidaus reikalų ministerijai tenka, na, labai daug klausimų susijusių su valstybės saugumu. Tai du dalykai yra vyriausybės programa, kuri plati, visą apimantį, bet, na, tokio bendro pobūdžio, ir žmonės, kurie turėtų tą vyriausybės programą įgyvendinti, kuriem tikrai daug turiu klausimų.
7: Pone Griškevičiau, štai dėl pačios vyriausybės programos, galbūt tuomet pirmiausia klampu, platu, nekonkretu. Ką jūs į tai vis dėlto atsakytumėt kaip naujasis koalicijos partneris, ar sutinkat?
2: Taip, tai dar kartą labas. Tai svarbiausia, turbūt reikia suvokti vieną dalyką, ką ir Viktorija puikiai žino, kad, na, patvirtinus vyriausybės programą, tikėtina ar ne, kitą savaitę, antradienį prasidės kitas, ne ką mažiau svarbus procesas, tai yra priemonių plano įgyvendinimo rengimas per 90 dienų, tai be abejo to, sakykime, aiškumo ir, na, sakykime, kriterijų aiškių atsiradimas tame dokumente bus užprogramuotas, tai aš tikiu, kad ilgainiui tų galbūt abejonių, kurios šiai dienai gali būti dėl, kaip sako Viktorija, tam tikrų punktų neapibrėžtumo tikrai bus, nes jo labiau turbūt visiems visada politikoje irgi, na, tikrai netenkina tie tokie gražūs siekiai ir tie žodžiai, nes tikrai artėjant ypatingai tiem patiems rinkimams, tiek ta pati opozicija, tiek patys gyventojai, žmonės be abejo norės rezultato ir klaus, kaip jums pavyko tam tikrus dalykus pasiekti. Tai pasikartojantis tiek norisi pasakyti, kad aš nebejoju, kad to aiškumo bus daugiau parengus priemonių įgyvendinimo planą. Kalbant bendraja prasme, tikrai džiugu girdėti, kad Viktorija ir liberalai neturi priekaištų demokratų deleguotiems ministrams, tai tikrai džiugu.
8: Socialdemokratai didieji partneriai, tai aišku, priekaištai daugiausia jiems.
2: Tai dėl to džiugu, be abejo, bet šiaip suvokėmės, iš tikro demokratai, kada dabar buvome vėl pakviesti ir ėjome į derybas, mes tikrai ėjome su ambicinga, sakykime taip, darbų programa, kalbant būtent apie demografinį paketą, ir tikrai džiaugiamės, kad po karštų diskusijų reikėtų pripažinti, nes tikrai suvokėme, kad papildomo finansavimo tam tikrai reikės, bet vis dėlto turint omenyje, kad, na, demografinė situacija dėja, bet ženkliai kiekvienais metais vis prastėja, na, mes turime daryti kažkokius tai ryštingus sprendinius ir tikrai džiaugiamės, kad, na, mūsų atsinešta darbotvarkė sulaukė vis dėlto galiausiai ir koalicijos partnerių palaikymo, ir mes suvokime, kad tai yra pakankamai ambicingas planas per šį likusį laikotarpį, kaip jūs irgi gerai pastebėjote, na, lieka, na, 2,5 metų ją įgyvendinti, tai mes tą ambiciją priemam ir esam pasirengę kartu su koalicijos partneriais vis dėlto tą ambiciją, na, įgyvendinti, nes kitu atveju, jeigu mes mums nepavyks galbūt dar kažkuriai kitai valdžiai, kuri bus jau po šios valdžios, na, turime galimybę, kaip sako, turėti tokią situaciją, kad, na, čia nebebus ką labai čia saugot, nes tikrai turėsim labai prastą situaciją. Tai, kaip sakau, ambiciją mes priemam ir įsipareigojam ją įgyvendinti.
7: Dėl tos ambicijos, ar jinai, na, nebijot, kad gali vis dėl to paskandinti jūs, jeigu žiūrime į tai, kad kai keliami klausimai tiek paskirtajam premjerui, tiek finansų ministrui paskirtajam. Na, nėra tų atsakymų, nėra atsakymų, iš kur tie pinigai. Jūs sakote, sulaukime priemonių planų, mes ten viską pamatysime.
2: Na, žinote, dėl iš kur pinigai, aš tik tai noriu vėlgi tokią retrospektyvą priminti visiems, kad praėjusios kadencijos dauguma žadėjo mums mokestinę reformą, galiausiai taip ir neįvyko. Vis dėlto šios kadencijos Seimui teko imtis tam tikrų pokyčių, aš galiu tikrai ginčytis iki nugriuvimo, kaip sako, kiek tie pokyčiai, sakykime, padarė tą esminį proveržį ar ne, bet faktas, kad tam tikri pokyčiai buvo padaryti ir jie vis tiek jau ir šiandien duoda tam tikrą papildomą gražą į papildomą į biudžetą. Be abejo, mes neturime pamiršti ir kito svarbaus elemento mūsų biudžetui, tai yra, kad infliacija dėja gyventojams, jinai yra, sakykime, taip sudėtingai pakeliama, tačiau biudžeto prasme jinai yra, kaip sako, padedanti formuoti biudžetą. Kitas dalykas tikrai vyksta ir europiniu mastu tam tikros diskusijos ir rimtos diskusijos, būtent dėl tam tikrų, sakykime, fiskalinės drausmės irgi apribojimo atidėjimo, tai irgi tikimės, kad šitie būtent procesai leis tikrai tuos įsipareigojimus, kurie yra programoje, vis dėlto įgyvendinti ir nenuskriaudžiant tam tikrų sferų, kurios yra labai irgi nemažiau svarbios, kalbant apie tą pačią mūsų gynybą.
7: Tai galite pasakyti, kad kažkokios mokesčių reformos jau ir nebebus šioje kadencijoje daugiau, ji jau buvo?
2: Ne, tai tikrai kažkokios mokestinės naujos reformos tikrai nėra planuojama. Be abejo, kažkokios galbūt individualios Seimo narių iniciatyvos gali atsirasti, tai Seimo nariai yra laisvi teikti tam tikras iniciatyvas, bet bendraja prasme tikrai turbūt reikia kalbėti apie senų rezervų atinkamą išnaudojimą ir be abejo, tų pačių priemonių, kurios yra galbūt šiandien įgyvendinimos peržiūra ir tikrai kartais ir prioritetų elementarų pasirinkimą, nes žinote, kada girdi nėra pinigų tam tikram demografiniam paketui, ar ne, bet kai matai, kad yra pasiūlymai plaukiantis dėl tam tikrų projektų, stadionai, tautos namai ir kiti svarbus dalykai, bet klausimas, ar jie tikrai yra prioritetiniai ir štai
7: formuojant pinigus jau iš tautos namų ir stadionų.
2: Aš kaip pavyzdį tik tai pateikiu, ar ne, irgi ten trūksta, sako, 10 milijonų. Tai vat duokit kultūros ministeriją, pavyzdžiui, ir nebuvo tokie prieš praėjusią savaitę ir panašiai. Tai faktas, kad rezervų peržiūrimas yra nuolatinis procesas ir tą nebejotinai teks daryti ir dabartiniai vyriausybė su naujuoju premjeru ir ypatingai naujuoju finansų ministru. Tai tikrai finansų ministrui tą reikia pripažinti irgi laukia pakankamai didžiulis ir atsakingas darbas, būtent formuojant jau kitų metų biudžetą.
7: Pone Čmilyte Nilsen, iš to, ką tik dabar girdėjome, tokios prieigos, kad reikia peržiūrėti tos esamus rezervus, galbūt prioritetus, kad nėra planuojama kažkokia plati mokestinė reforma, galbūt kažką smulkaus galima pajudinti ir iš to, ką girdėjote šiandien Seimo salėje, iš Mindaugo Sinkevičiaus atsakymo ar to paties būsimo finansų ministro Taurimo Valio atsakymų, jūs girdite ką, daugiau tik ambicijas ar suvokimą iš tikrųjų tos realybės ir tikite, kad gali pavykti atrasti štai išspręsti šitą rebusą tarp pažadų ir planų?
8: Aš girdžiu ir iš paskirtojo premjero, ir iš kandidato į finansų ministrus labai daug pažadų, kad ir tam bus pinigų ir vienom sritim, ir kitom, jos yra visos ganėtinai svarbios, bet visiškai negirdžiu atsakymo, iš kur bus tie pinigai. Aš girdžiu, ką sako gerbiamas Domas, kad nėra ketinimo didinti kažkaip esmingai mokesčius ir manau, kad, matyti, tai yra realu, nes prieš rinkimus jokia valdžia mokesčių stengsis nedidinti. Tai yra tiesiog politinė logika, tai diktuoja. Bet galima remtis jau tuo, ką ankstesnės šios kadencijos socialdemokratų vyriausybė žadėjo ir ką padarė. Pavyzdžiui, aš labai gerai pamenu, kad dar Palucko vyriausybė vienu iš savo tokių tikslų buvo užsibrėžusi pažaboti kainas. Ir buvo tam skirtos ir komisijos, kažkokie biurokratiniai dalykai.
7: Maisto taryba.
8: Tai būtent maisto taryba, jūs paminat kainų kontrolės, ten kažkokie tai, kažkokios grupės, bet na, mes matom, Lietuva pagal infliaciją dėja yra antroje, trečioje vietoje Europos Sąjungoje, tam yra priežasčių nemažai, viena iš priežasčių yra jau šios kadencijos socialdemokratų visų pirma sprendimai. Tai pritardama iškeltiems kai kuriems tikslams, dėl kurių na, nėra ko ginčytis, taip demografija, gimstamumas yra labai svarbu, čia sakyčiau per du metus nepasieks jokio proveržio. Yra kur kas ilgesnis darbas ir būtų labai gerai, kad valdantieji netgi neprisiimtų savo visą na, tokią ambiciją išspręsti gimstamumo krizę, o geriau sėstume prie bendro stalo ir pakalbėtume apie ilgalaikį planą, kurį įsipareigotų vykdyti įvairios parlamentinės frakcijos. Aš tokį tikslą matyčiau ir na, tokį kelią
7: Bet
8: matyčiau.
7: Bet tą, kaip ir kalba Mindaugas Sinkevičius ir apie tą nacionalinį susitarimą dėl demografijos, pavyzdžiui, iš ankstesnių jo pasisakymų čia.
8: Taip, aš manau, kad tai būtų,
7: šiandien apie tai kalbėjo tik.
8: Tai būtų racionaliausias kelias, bet užpilti na, pinigais, kuriuos neaišku iš kur paims, tai kol kas na, visa tai visiškai ore kabo tie pažadai. Tai rytoj į liberalų frakciją esame pasikvietę Ringą Ruginienę, kuri na, nebejotinai irgi bus dalimi mėginimo išspręsti tuos klausimus, apie kuriuos ir Domas kalba, tai yra visų pirma, na, socialiniai reikalai jai teks ir aišku finansų ministra. Tai labai tikiuosi daugiau konkretikos, negu buvo iki šiol ir jo lab, kad dabar biudžetas yra dėliojamas. Jau vasarą turi būti biudžeto projektas, pagrindiniai esminiai dalykai turėtų būti nuspręsti, tai na, ir vėlgi grįšiu prie to paties, kad kai trečią kartą per 20 mėnesių keičiasi vyriausybė ir kiekvieną kartą keičiasi finansų ministras, tai tikrai yra labai, na, labai nestabilu, labai nenuspėjama. Finansų ministerijoje aš asmeniškai nesitikėjau pokyčių, nes prieš tai buvęs ministras, jis turėjo na, daug ir pakankamai daug žinojimo ir na, tokio stuburo turėjo ir valios. Dabar klausimas atviras, kaip bus įgyvendinami tie pažadai.
7: Turime klausytojos Vilijos skambutį. Sveiki.
9: Sveiki. Na, aš manau, kad ponia Čmilytė turėtų atsargiau kalbėti, nes reikia prisiminti buvusią valdžią ir jos pažadus. Vis dėlto nei mokesčių pakeitimai nebuvo įvykdomi. Galų gale prisiminkime, koks buvo karo pramoniai biudžetas skirtas. Tai labai labai nedidelis ir pinigėliai tie, kas liečia, sakysime, visą mūsų gynybą, visą mūsų pagrindą šalies. Na ir dar kartą čia norime pasakyti, kodėl Čmilytė nusikaltusios partijos pripažintos oficialiai atstovė, taip čia moralizuoja, taip, na, tiesiog, na, žinot, nejauku klausyti.
7: Ačiū Jums labai, Vilija, už Jūsų skambutį. Pone Čmilyte, ką galėtumėte atsakyti dėl tos kritikos, ypač dėl tų pažadų dėl mokesčių reformos ankstesnėje kadencijoje ir dėl finansavimo gynybai? Na, iš tikrųjų, šios kadencijos Seimas vis dėlto pasiekė tos 5,38, o ne Jūsų.
8: Finansavimas gynybai tolygiai didėjo ir pagal valstybės galimybės ir tikrai tai, kad gynybos biudžetas šioje kadencijoje yra didžiausias istoriškai, tai yra didelis pasiekimas, visada sakiau ir sakysiu, kad na, tai yra gera svarbi ambicija ir tikiuosi, kad mes ją išlaikysime, na, ne tik ambiciją, bet ir pačius sprendimus ir ateityje, o kad praeitoje kadencijoje nebuvo kažkaip drastiškai didinami mokesčiai. Aš manau, kad irgi na, prisidėjo prie to, kad Lietuva pagal įvairius vertinimus tarptautinius, reitingus, investicinį klimatą, nepaisant labai sudėtingos geopolitinės situacijose, buvo labai aukštai. Deja, per pastaruosius du metus daugelyje tokių vertinimų Lietuva krito. Ir krito dėl, na, jau dėl dabartinės valdžios sprendimų, bet, žinoma, rinkėjai viską mato, vertina ir čia kiekvienas politikas išsako savo vertinimą, savo matymą, manau, kad taip ir turi būti demokratijoje.
7: Bet dėl užsienio politikos šiek tiek dar pakreipkime mūsų pokalbį, nes čia vis dėlto yra ganėtinai įdomu pasižiūrėti į tą Baltarusiją. Apie tai ir klausome mūsų svetainėje klausytojų, ar Lietuva turėtų keisti politiką Baltarusijos atžvilgio, atsakymo variantai taip ją švelninti. Kitas yra ne, nes režimas nepasikeitė, o sunku pasakyti, irgi yra toks tarp variantų ir matau, kad visiškai vienodai balsuoja per pusę pasidalinę klausytojai, kurie sako ir taip, ir ne, o sunku pasakyti maždaug nepilniems 3% balsavusių mūsų klausytojų. Pone Griškevičiau, ar jūs galite paaiškinti tai, kad dingo žodis grėsmė šalia Baltarusijos režimo ir Astravo atominės elektrinės, man atrodo, kad čia yra vienas, na, tokių esminių skirtumų nuo to, ką matėme Ruginienės vyriausybės programai?
2: Na, man prie pačio teksto rengimo neteko darbuotis, tai be abejo, man čia turbūt sunku pasakyti, kodėl šis žodis, kokiais argumentais dingo. Tai galbūt nenorėčiau aš to komentuoti, bet faktas yra tai, ar tas žodis yra ar nėra, mes puikiai suvokėme, kad tiek Astravo atominė, tiek Baltarusijos esamas režimas, na, niekur nedingo. Tai man atrodo, dėl to, kad žodis kažkoks tai pasikeitė formuluoti, tikrai nereikėtų baimintis. Man atrodo, priežasčių kažkokiam esmingam pokyčiui būtent Baltarusijos atžvilgiu, na, tiesiog, na, objektyviai vertinant, jokių naujų aplinkybių mes neturime, tai aš manau, kad reikėtų, na, vadovautis šios dienos, sakykime, dabar jau kelių metų Lietuvos užsienio politika Baltarusijos atžvilgiu. Na, be abejo, jeigu atsiras kažkas naujas aplinkybės, jas visada reikia svarstyti, bet šiuo metu aš tikrai jų nematau.
7: Ar derybose dėl koalicijos ir apskritai koalicijos sutarties rengime buvo iškilęs klausimas dėl Baltarusijos, ar iš vis apie tai nekalbėjot?
2: Tikrai akcento šiam klausimui derybų metu didelio nebuvo.
7: Pone Čmilytė Nilsen, kaip jūs pasitinkate tą pakeistą traktavimą Baltarusijos, ar čia sureikšminti jį, ar nesureikšminti, kaip jums atrodo?
8: Manau, kad nevertėtų atmesti, na, šito klausimo kaip nesvarbaus, nes žodžio grėsmė dingimas iš teksto, pasikeitimas toks, na, jis yra reikšmingas, tai yra tam tikras signalas matyti ir Baltarusijos režimui. Ir čia man nerima kelia keli dalykai. Mindaugas Sinkevičius iki dar, na, tapimo, netgi pareiškimo, kad nori tapti premjeru, yra pasisakęs apie Baltarusijos režimą, apie, na, įvairias galbūt nuolaidas ar pakeitimus lyginant su dabartine Lietuvos užsienio politika. Ir čia aš matyčiau, na, tam tikrą pagrindą, kad kyla tų rizikų. Tai yra grėsmė, kai nebelieka žodžio grėsmė prie Astravo atominės elektrinės, nes, na, mes suprantame, tiesiog sveikas protas ir matymas dabartinės situacijos diktuoja, kad ir Astravas išlieka grėsmė ir Lukašenkos režimas išlieka grėsmė. Apie tai beje ir, na, labai garsiai ir labai ryštingai šneka ir ukrainiečiai, ypač pastaruoju metu apie tai, kiek pavojų kyla su Baltarusijos režimo, na, pagalba Rusijos agresijai. Tai apie tai, žinoma, kalbėsime ir su ministru Budriu, nes tai yra jos rytis ir čia, na, tik tai viliuosi, kad tai nėra kažkokia tai kaina, kurią ministrui tenka mokėti tam, kad jis išlaikytų savo poziciją. Bet artimiausiomis dienomis susitiksime ir su juo frakcijoje, o šiaip rizika, kad gali kažkaip keistis požiūris į Lukašenkos režimą, taip ji egzistuoja, nes bent jau ankstesnėje socialdemokratų koalicijoje buvo ne vienas politikas, kuris labai ryštingai pasisakė iš mažųjų frakcijų daugiau galbūt apie tai, kad reikia peržiūrėti politiką Lukašenkos režimo atžvilgiu, bet čia pabrėšiu, Lukašenkos režimas negali būti ekonomiškai ar kažkaip kitaip atskiriamas nuo Putino režimo, kadangi jie yra labai labai susiję, veikia kartu ir yra, na, ekonomiškai iš esmės vienas darinys, vienas vienetas. Todėl nereikėtų apgaudinėti savęs ir sakyti, kad mes čia galim kažkaip tai skirtingai traktuoti šiuos du režimus.
7: Tai, pone Griškevičiau, ką demokratai darys, jeigu vis dėlto matysite tą pokytį, posūkį, ne tik, kad kaip parašyta vyriausybės programoje, bet ir Lietuvos, tarkime, veiksmuose Baltarusijos atžvilgiu?
2: Tai šiuo metu aš tokių prielaidų absoliučiai nematau.
7: Tiesiog šitaip.
2: nes tiesiog nėra, apie ką mes dabar yra pakeistas kažkoks žodis ir bandome iš tą kažką pasakyti, pasvarstyti, tai be abejo toks žanras, tą suprantu, bet, na,
7: bet jos buvo galima juk ir tiesiog palikti.
2: Faktinės aplinkybės, matot, faktinės aplinkybės pačio režimo arba santykyje kare su Ukraina ir kitos aplinkybės, na, jos tiesiog yra nepasikeitusios, todėl dabar sakyti, kad būtų režimui taikomos kažkokios, na, nuolaidos ar panašiai, na, man atrodo, yra absoliučiai nepagrįsta. Jo labiau, na, kaip pavyzdys, prisiminkime oro balionų, taip vadinamųjų atakas, jeigu galima tai pasakyti, tai, na, tai apie ką mes kalbam. Tai jeigu Lietuvos interesai nuolat yra pažeidžiami, tai ką, reiškia, mes siunčiame signalą tokiu atveju, kad galima, kaip sako, siūsti įvairias provokacijas, daryti įvairius dalykus ir mes tada sėsime prie derybų stalo. Nu, mano asmeniniu požiūriu tai yra visiškai nepriimtina ir sakau, aš nematau šiai dienai absoliučiai jokių naujų aplinkybių. Be abejo, aš nesu užsienio reikalų ministras, galbūt tenai yra kažkokios naujos informacijos, tai aš net nebejoju, jeigu taip būtų, kad keistųsi kažkokios aplinkybės, apie jas tikrai būtume informuoti tiek mes, tiek opozicijos atstovai ir tikrai ieškotume turbūt bendrų krypčių, nes man atrodo, kuo Lietuva tikrai ilgus metus pasižymėjo daugiau mažiau, tai yra tuo bendru sutarimu užsienio politikos klausimais.
7: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Seimo nariai, demokratas Domas Griškevičius ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Mes išsiskiriam ir pratęsim pažinių su kitais politikais.
6: Dienos klausimas. Žinių radijas.
10: 13:31.
6: Žinios.
10: Ukrainos prezidentas atvyko į Turkiją dalyvauti NATO viršūnių susitikime. Paskirtasis premjeras teigia pasirinkęs naująjį vyriausybės kanclerį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Turkijos sostinę Ankarą, kur dalyvaus NATO viršūnių susitikime. Ukrainos prezidentas atkreipė dėmesį, kad vykstant gynybos pramonės forumui numatyta 10 jo dvišalių susitikimų su kitų šalių lyderiais. Taip pat planuojama pasirašyti naujus susitarimus dėl dronų ir kitos ginkluotės. Sirijos sostinėje Damaske sprogus dviem savadarbiams sprogstamiesiems įtaisams buvo sužeista mažiausiai 18 žmonių, tarp jų 4 policijos pareigūnai. Abu sprogimai įvyko netoli viešbučio, kuriame apsistojęs Damaske šiuo metu viešintis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Eliziejaus rūmai patvirtino, kad Macronas nenukentėjo. Tuo metu jis susitiko su Sirijos prezidentu Ahmedu al-Shara jo rezidencijoje. Macronas tapo pirmuoju ES šalies lyderiu apsilankiusiu šioje šalyje nuo 2010-ųjų. Tai jau antras kartas nuo ketvirtadienio, kai Sirijos sostinė drebina sprogimai. Tąsyk per sprogimą vienoje Damasko kavinėje žuvo 10 žmonių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujuoju vyriausybės kancleriu gali tapti susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Vis dėlto Sinkevičius teigia, kad galutinė jo komandos sudėtis dar nėra žinoma. Jis tikino sutaręs, kad Daukantas galėtų tapti vyriausybės kancleriu. Sinkevičius teigė vertinės jo sukauptą kvalifikaciją. Šiuo metu vyriausybės kanclerio pareigas eina Eitvydas Bingelis. Paskirtasis premjeras artimiausiu metu ketina susitikti su darbą baigiančiais ministrais Vladislavu Kondratovičiumi Marija Jakubauskienė, kad šiems pasiūlytų darbą jo arba ministerijų komandose. Jis jau anksčiau yra išreiškęs norą savo komandoje matyti laikinai pareigas einančius vidaus reikalų, sveikatos apsaugos ir finansų ministrus. Kristupas Vaitiekūnas sako, kol kas nesulaukęs pasiūlymo prisijungti prie Sinkevičiaus komandos. Būsimasis premjeras pakartojo svarstantis tokią galimybę.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
6: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
13: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
15: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
16: Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
7: Tęsime laidą Dienos klausimas, gynyba, demografija ir švelnesnis tonas Baltarusijai, ką žada nauja vyriausybė, apie tai diskutuojame laidoje Dienos klausimas ir šioje dalyje taip pat kalbėsime su politikais, tik jau iš kitų frakcijų, tai su mumis yra Seimo nariai, socialdemokratė Roma Janušonė, sveiki. Ir taip pat konservatorius Mindaugas Lingė, sveiki.
17: Labą dieną.
7: Tai klausytojai ir jūs galite paskambinti, kaip tą anksčiau darė klausytoja Vilija 052-431-431, išsakyti savo nuomonę, galbūt užduoti savo klausimus mūsų pašnekovams, taip pat laukiame jūsų komentarų mūsų mobilioje programėlėje, o jų jau šiek tiek yra. Miglė stebisi, kad patvirtintas Martynas Katelynas sako, kad tai yra absurdas, laukia streikų ir mitingų datų. Mykolas sako, kad iš Baltarusijos galėtume pirkti pigesnę elektrą ir tai būtų geriau gyventojams. Morta rašo, kad reikia mažinti karines išlaidas ir tais pinigais galės gerinti demografiją ir didinti žmonių gerovę. Romas rašo, šios kadencijos Seimas padidino krašto apsaugos finansavimą, nes dabar Europos komisija leido skolintis gynybai viršijant fiskalinės drausmės ribas. Tokie ir panašus komentarai. Tarai mūsų programėlėje, galite parašyti jų ir daugiau ir savo klausimus, jeigu norite, galite užduoti. Bet, ponia Janušonine, galbūt pradėkime nuo to, jūs irgi išklausėte, kaip Mindaugas Sinkevičius šiandien pristatė vyriausybės programą. Ką jūs išskirtumėte kaip tokį esminį akcentą iš to, ką jis kalbėjo, ar iš to, kas yra vyriausybės programoje? Galbūt jūsų mikrofonas išjungtas, mes jūsų negirdime. Pone Janušonine, galbūt pabandysime jums, nežinau, telefonu paskambinti, jeigu nepavyksta išspręsti šios problemos ir tada, kol bandome tai spręsti, tai pone Lingė, jūs kaipgi išklausėte Mindaugo Sinkevičiaus pristatymą?
17: Na, jau trečias kartas. Tenka girdėti šitos koalicijos formate vyriausybės būsimos prisistatymą, bet paradoksalus dalykas yra. Na, su kiekviena vyriausybė kadencijos laikas mažėja, tačiau įsipareigojimų daugėja. Tai atrodo, lyg nuo nulio yra pradedama dirbti. Jeigu taip kalbant konkrečiai, 795 punktai vyriausybės programos projekte, na, kai Ingos Ruginienės ir Gintauto Palucko vyriausybėse buvo jų mažiau, kurie planavo dirbti ilgiau, tai na, tikrai susidaro įspūdis arba didelė dalis punktų yra įrašoma tiesiog deklaratyvus, lozonginiai. Ir tokių, na, priskaičiuoti galima apie 3/4 visoje programoje, kur neįmanoma niekaip pamatuoti rezultato. Tiesiog stiprinsime, skatinsime, sieksime. Kur visų šitų, šitai žodžiais prasidedančių programos punktų pamatavimo rodiklis? Na, kur jau bus, kad kažką pavyko pasiekti, arba kažkas pasiskatino, ar kažkas pastiprėjo? Tai reiškia, kad yra paliekamas saugus variantas, tiesiog na, nieko ypatingai per daug nedarant, o jeigu ir nepasiseks, na, vis galima buvo sakyti, kad buvo pastangos dėtos. Ir tai palieka turbūt to tokio neambicingumo prasme pakankamai slogų įspūdį, juo labiau, kad ir tos atsakomybės už rezultatą tarsi taip yra vengiama. Na, aš labai nenoriu išskirti kažkokių labai konkrečių priemonių. Yra tiesa konkrečių priemonių ir atrodo, kad į jas ko gero ir reikėtų koncentruoti didžiausią dėmesį. Tai yra tuos punktus, na, kur vyriausybė ryštasi įvardinti arba metus iki kada jie kažką padarys, arba kažkokį tikslą sukurs, pasieks ir padarys. Na, kaip ten kokį vaikų nemokamą maitinimą. Na, tai jau skamba panašu, kad planas jį įgyvendinti yra ir tą vyriausybė rašo konkrečiau. Bet tokių įsipareigojimų kaip šis skambančių vyriausybės programoje yra nu, nedaugiau kaip 2-3 procentai. Tai bet daugiau dėl, yra deklaracijų
7: rinkimis. Bet tai juk yra patikslinama visuomet vyriausybės priemonių plane, apie ką čia prieš tai kalbėjo ir koalicijos partneris demokratas Domas Griškevičius. Na, palaukime, pamatysime tikriausiai, ar jūs nesitikite ten pamatyti. Tai nieko konkretaus?
17: Na tai, jeigu vieni punktai yra įrašomi konkrečiai, tai gali matyti būti ir gali ir kiti atsirasti konkrečiau įrašomi. Tai tas pats žandras, ta pati programa yra ir be abejonės, čia yra burtažodis, kada na, nelabai turi ką pasakyti apie tą punktą ar apie tą ambiciją, apie tą tikslą, tai tada labai skatinama laukti kažkokių ten priemonių plano. Bet aš noriu pasakyti, kad jau praėjau pusę kadencijos, tačiau didelės apimtys išlieka ir daug įvairių deklaracijų išlieka kaip programiniai tikslai, kur na, jie yra tokioje saugioje zonoje, kad na, nieko ypatingai per daug nepasisekus, na, rezultatas nebus už ką atsiskaityti, nebus dėl ko labai kritikuoti. Tai jie tie rezultatai yra sunkiau pamatuoja.
7: Pone Janušonine, ar jūs girdite mus ir ar mes girdime jūs, pasitikrinkime dar kartą? Sveiki. Ne, vis tiek nepavyko išspręsti techninės problemos, tai paskambinsime jums telefonu netrukus, tuomet pabandysime užduoti tos klausimus, bet ponė Lingė, tuomet dėl Mindaugo Sinkevičiaus, jo kalbėjimo, jo tono, jisai ir šiandien nekartą sakė, kad galima juk kartu siekti tam tikrų tikslų, žodžiu kviečia tai diskusijai ir tą darė ir kaip prisistatinėjo kaip kandidatas į ministrus pirmininkus. Kur gali tikėtis konservatorių pagalbos naujasis paskirtasis premjeras?
17: Na, mes jau ir be didelių, na, iki šiol įrodėm, kad na, ir esant dideliai koalicijai, kaip iki šiol buvo bandoma deklaruoti ir įrodyti tą jėgą skaitinę išraišką, kiekybinę išraišką, bet mes balsuodavom už visus valstybinius svarbius projektus ir netgi esame padėję ištraukti ne vieną tai, kur koalicijos partneriai nebalsuodavo. Tai man atrodo, na, mūsų jau likšioliniai balsavimai yra konkretus ne tik pažadas, bet ir na, įsipareigojimas, kuris virsta kūnu, kuris virsta darbais ir padėdom, kad aišku, dabar turint mažesnę koaliciją, tų balsų bus daug mažiau ir reikės ieškoti didesnio konsensuso, tai tą retoriką galima suprasti tokią nusaikesnę ir norą tartis, bet viskas priklausys, dėl ko yra kviečiama tartis, ar dėl didesnių išlaidų didinimo, ar dėl na, kokių strateginių projektų ir iniciatyvų, kurias nori gyventi remti vyriausybę. Tiesa, na, tų išlaidų ambicijų panašu, kad jų gal ir mažėja, to tokios gerovės valstybės šiek tiek ir atsakingiau bandoma žiūrėti į viešuosius finansus, mažiau lengvatų siūlyti, bet jau mes turime įtemptą padėtį valstybės finansuose. Žiūrėkime į skolą valstybės, kuri per šitą kadenciją auks panašu apie 15% BVP, tai lėtėjantį BVP augimo tempą, ekonomikos vystimosi tempą, tai suprantam, kad mes tos prabangos neturėsime, na, vien siūlyti tokius sprendimus, kaip vien kažkas būtų nemokamas, ten maitinimas, arba ten dar viena kita kokia papildoma lengvata. Tai juo labiau nesiūlant tvarių finansavimo šaltinių, tuos įsipareigojimus bus labai sudėtinga įgyvendinti. Tai tokiems pažadams, kurie, na, įsivaizduojame, kad jie yra lengvai išsprendžiami ir tik tais didina išlaidas, tai mes lengvų sprendimų tikrai nepažadame ir tokiuose nedalyvausime. Bet ten, kur reikalinga stiprinti mūsų saugumo situaciją, kur valstybės sudarė didžiausiais iššūkiais, kur reikia sutelkties, na, tai mes tą esam savo darbais įrodę.
7: Pone Janušonene, jau girdite mūsų telefonu, pabandėm. Taip, sveiki. Toks, ką tik išgirdome Mindaugo Lingės ir bendrą įspūdį ir apskritai ta tokia kritika dėl, na, nekonkretumo, tam tikrų priemonių, nenurodymo, įskaitant finansavimo šaltinio pažadų pridalinta yra tikrai nemažai, apie tai ir pirmoje laidos dalyje kalbėjome su kitais politikais, bet ne tik iš opozicijos šiaip jau girdisi tie tokie priekaištai nepamatuojamiems pažadams, kuriems, na, nenumatomi tvarų šaltiniai. Kaip tik prieš savaitę ar dvi ir su Algirdu Sysu kalbėjome apie koalicijos programą tuo metu dar tik tais ir jisai, na, stebėjusi, kad nėra tų tvarių šaltinių, tikrai reiškia tą savo nepasitenkinimą. Kaip jūs į tai žiūrite, į šią tokią kritiką, ar ji jūsų manimu yra pelnyta?
18: Na, pirmiausia, opozicija visada kritikuoja ir kaip buvo ir 19-os ir 20-os programos, tuos pačius sakinius, tuos pačius nuogastavimus aš ir girdžiu ir dabar. Niekas nepasikeitė. Programa yra tokia, kokia yra. Jinai, aišku, išplėstesnė, man šiek tiek nustebino, kad daugiau galbūt išdėstė aiškiau tam tikrus pozicijos, kad būtų aiškiau, į kurią mes kryptį einam. Ypač daugiau dėmesio buvo skirta demografinėms problemoms spręsti, šeimos problemoms, rūpinimos ir kiti, todėl atsirado turbūt daugiau tų punktų. Ir tie veiksmų planai, kurie bus sudaryti, man parodys, kaip juos įgyvendinsim. Taip, yra ir rizikos dėl finansavimo, kaip tai padaryti, nes biudžetas tikrai yra įtemptas ir čia reikės finansų ministrui ne tik tai suvaldyti laikytis fiskalinės drausmės, bet turbūt reikės daugiau fantazijos, lankstumo ieškoti šaltinių. Tai aš manau, kad būtent perkrovus šitą vyriausybę, nauji žmonės, beržlėsinė, tikrai pažiūrės plačiau ir, manau, rasime visus klausimus, sprendinius, kad įgyvendinti šitos pažadus.
7: Na, paprastai, kai kalba eina apie fantaziją ir kūrybiškumą, atrodytų, turėtumėm kalbėti apie, nežinau, kultūros ministrą, bet dabar ir iš jūsų, ir iš Mindaugo Sinkevičiaus, ir iš prezidento apie tą platesnį požiūrį vis girdime apie tai, kalbant apie finansinę valstybės politiką. Kaip tą suprasti, kas yra tie kūrybiški sprendimai, ką mes čia pamatysim, ko nematė?
18: Aš manau, kad daugiau čia reikėtų finansinio raštingumo pasižiūrėti. Kartais mes užsitikliname tam tikrus ribotus eilutes ribotas. Reikėtų peržiūrėti, gal kažkokių programų atsisakyti, gal kažką reikėtų padėlioti, nes dažniausiai, kai mes labai struktūriškai žiūrim, tai tiesiog pripranti prie to, metai iš metų tas pats, reikėtų šiek tiek laisviau galbūt žiūrėti į kūrybiškiau. Ką aš turiu menį? Tai reikėtų daugiau kalbėti su Europos komisijoms, ieškoti struktūrinių fondose, teikti pasiūlymus ir būtent šituose argumentuose manau, kad naujas ministras finansų būtent rastų galimybių surasti finansinių šaltinių.
7: Prieš tai kalbėjusi Viktorija Čmilytė Nilsen kalbėjo, kad norisi kalbėti ne tiek kartais apie programą, kiek apie žmonės, kurie tai įgyvendins, ir būtent finansų ministrą kartu su vidaus reikalų ministru įvardina kaip tuos, kurie kelia daugiausiai klausimų. Jūs, kaip suprantu, jums tie klausimai nekyla ir net atrodo, kad būsimas, pavyzdžiui, finansų ministras Taurimas Valys dar geriau štai ir kūrybiškiau pažiūrės į viską negu Kristupas Vaitekūnas.
19: Man su Kristupu teko dirbti, aš jį geriau pažįstu, Vaitekūno dar asmeniškai nepažįstu, bet aš sugirdėjus gerų atsiliepimų, tai aš tikiuosi, jisai savo darbą atliks tinkamai.
7: Turiu tomenį, kad Valio dar nepažįstate, nes
19: taip,
7: taip supratau. Taip. Pone Lingė, kaip jums tai skamba, štai kaip aiškintas tas kūrybiškumas, kaip jūs į tai žiūrite, ką jums reiškia, kai kalba eina apie kūrybišką požiūrį į finansus valstybėje?
17: Čia turbūt po tais burtažodžiais tektų ieškoti ir iššifruoti paprastą pasakymą. Kada norima priminėti tik tais lengvus sprendimus, bet nenorima nei priminėti, nei kalbėti, nei galvoti apie sudėtingesnius. Tai taip ir prezidentas, kuris taip pat tikisi to kūrybingumo, jisai dažniausiai Seimą atneša tokius projektus, kurie tik didintų valstybės išlaidas, bet nedidintų pajamų. Reiškia, populiarius sprendimus siūlis prezidentas, nepopuliarius spręskit patys. Tai tas kūrybiškumas ir iškoduoja. Nežinau kaip, bet padaryk tai, ką man reikia padaryti, ko aš noriu, pritarkit mano projektams. Čia ir panašiai turbūt ir su visa vyriausybė. Kai nėra tų atsakymų, iš kur tie tvarūs šaltiniai pajamų, iš kur bus dengiama tie gerieji įsipareigojimai, tai belieka tiesiog na, į kūrybą apeliuoti. Bet supraskim, tai valstybės valdyme, atsakingo valstybės valdyme, principui vadovaujantis tokio konstitucinio, tai skamba tam tikras avantiurizmas. Na, mes turėtumėm turbūt mažesnę prabangą turėti tokiam avantiurizmui, kada iš tiesų ir laikmetis sudėtingas ir ypač laikas jau na, persivertinėjęs tuo į antrosios kadencijos pusę. Ir jau mes žinom, kad mes gyvensime rinkimų cikle ir niekas sudėtingų sprendimų nenorės priminėti. Tai aš nieko nesitikiu iš tos kūrybos arba labai aiškiai tada turim sakyti, na, jei ar bus taupoma, jeigu bus taupoma, tai ko, kieno sąskaita bus taupoma, jeigu mes turėsim pajamas tvarias, na va pavyzdžiui, iš e-tolingo sistemos į kelius turėtų ateiti skaičiuojama apie 200 milijonų, na tai čia jau yra konkretu. Bet su kitom visom priemonėm pajamų didinimo prasme yra labai, na, mizerni tie dydžiai kaip išlošimų namų arba ten akcizai, kaip yra pasiūlyti sustruktūruoti, kai tabakui ir alkoholiui lyg yra ketinimo juos padidinti sparčiau, tačiau žinant, kad yra priimti ir norima išlaikyti sustabdytą akcizą kūrui, jo kaip jau buvo anksčiau patvirtinti sprendimai, tai tas balansas jisai na, nebekompensuos to tai kas na, ką norima daugiau į biudžetą surinkti iš to, kas jau ir tenka atsukinėti vienus ar kitus sprendimus. Tai šitoj vietoj arba tada būsimieji kūrybininkai turi patys priskleisti, kur, kaip ta kūryba skleisis, arba tai vis dėlto, na, ir nesitrauksiu nuo savo pasakymo, kad tai labiau primena avantiūrizmą.
7: Dar Baltarusijos klausimą palieskime, nes čia yra įdomu, kaip yra pasikeitęs žodynas, žvelgiant į jos traktavimą vyriausybės programoje. Tai pavyzdžiui, prie Ingos Ruginienės buvo kalbama apie tai, kad dabartinis autoritarinis Baltarusijos režimas yra grėsmė Lietuvai, nes Baltarusija yra politinė ir karinė Rusijos sąjungininkė, bet to nuolatinė grėsmė kelia nesaugios Astravo atominės elektrinės eksploatavimas. Taigi buvo kalbama apie grėsmę. Šiuo atveju apie kažkokią grėsmę nėra kalbama, nėra sakoma, kad Baltarusijos režimas kelia grėsmę ar kad grėsmė kelia Astravo atominę elektrinę. Pone Roma, galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, kodėl taip nutiko?
19: Girdim ir visuomenės, ir verslo atstovai, nu, visi būtent dėl to kalio, turbūt trošų, čia turbūt didžiausia problema, kur sankcijų. Bet čia reikia tiesiog paminėti, kad šitas klausimas vis dėlto ne vien Lietuvos klausimas, Europos Sąjungos yra sankcijos ir čia ieškosime sprendimų. Ir čia nebus taip, kad mes kažką ten nuolaidžiausim ar dar kažkas čia bus. Tai tiesiog reikės suderinti bendras pozicijas ir ieškosim kažkokių sprendinių. Kadangi šitas klausimas yra labai daugiau užsienio reikalų komiteto, ne kiek aš, tai negaliu labai daug padėlioti, bet aš manau, kad artimiausiu laiku čia bus išdiskutuota šitas klausimas ir priimta bendra pozicija.
7: Bet galite gal paaiškinti vis dėl to, ką jūs turite omenyje, ar neskamba taip, kad tiesiog yra ruošiamasi tam, kad kitais metais gali keistis Europos Sąjungos sprendimas, galbūt tai reiškia ir Lietuvos balsas būtų kitoks, sprendžiant dėl sankcijų pratesimo trąšoms?
19: Nu, tai jeigu keisis, mes esame Europos Sąjungos, mes palaikome tą.
7: Bet mes turime balso teisę, mes galime sakyti, kad mes nesutinkame turbūt.
19: Nu, visada galima nesutikti, bet argumentus turėtume surasti vienokius ar kitokius, kodėl nesutinkam. Tai manau, kad sudiskutuosim ir priimti. Svarbiausia nepamiršti, kad yra vertybiniai, bet yra ir ekonominiai reikalavimai. Mes dar ne ir už Atlanto mūsų partneriai taip pat kelia tam tikrus klausimus, tikėtina reikės surasti protingą išeitį.
7: Pone Lingė, kaip jūs vertinate tai, ką tik išgirdote?
17: Manau, tikrasis motyvas jau ir buvo iš dalies paminėtas. Na, grėsmių atsisakymas, vertinant Baltarusijos atžvilgiu, tai jau yra pirmasis žingsnis, kad susiklošius palankesnėm aplinkybėm būtų galima atnaujinti kalio trašų tranzitą. Toks interesas, žinant ir iš verslo pusės, yra spaudimas auga matyti iš įvairių pusių ir jeigu vyriausybė atsitraukia nuo vertybinės politikos linijos, na ir aiškiai nebeivardinti, kas yra Lietuvai grėsmė, tai jau yra rizikingas žingsnis, na, mums ir nacionalinio saugumo prasme, kad ekonominiai, pragmatiniai interesai pradeda imti viršų ir tokiu būdu, na, jie gali atsidurti darbotvarkėje su lik tik tais patogiu momentu. Taip, dabar ES sankcijos yra pratestos vieneriems metams, tai yra kitų metų pradžioje jau vėl jisai grįš į darbotvarkę ES, bet mes turime ir savo nacionalinius sprendimus. Nacionaliniai teismai yra ir pripažinę, kad tai kelia. Na, toks sankcionavimas ir dėl saugumo dalykų yra motyvuotas ir patvirtintas, tai na, mes dar nuo savo teismų sprendimų turbūt nesitraukime. Tai gal institucijų atsparumas grėsmėm bus stipresnis, negu yra politinis atsparumas. Aš priminsiu, kad labai panaši situacija buvo susiklošiusi Ingos Ruginienės laikais, tvirtant vyriausybę užsienio politikos dalį dėl Kinijos. Tada irgi švelnėjo tonas ir Kinija nebebuvo laikoma ir įvardinta grėsmė Ingos Ruginienės vyriausybėje. Dabar turime jau naują vyriausybę formuojamą jau ir nuo Baltarusijos. Na, nuo jos atsitraukiama, kad tai yra grėsmė. Na, pavojingos tendencijos.
7: Pone Janušonienė, jūs nevertinate to kaip pavojingos tendencijos? Kaip jūs šitą kritiką išgirdot?
19: Aš visiškai tai nevertinu, tai yra tiesiog kita pusinio politika, kuriame mes norėtumėm konstruktyvių dialogų, būtent su Kinija, jeigu kalbėjant, tai norim normalizuoti tokie, kokie bent jau yra prieš tos atstovybės įkūrimą, kurie buvo. Tai ir norisi ir su Baltarusija, turbūt irgi reikės ieškoti anksčiau ir vėliau kažkokių tai sąsajų turės, nes mes dabar irgi nenormaliai nebendravome su kaimynais. Taip, sankcijos turi būti, jas teismų sprendimus taip pat reikia, bet kartais reikia ir bendrauti. Nes nebendraujant, tai mes vėl išeiname į tą aklavietę, kur visi turime daug tokių problemų. Tai manyčiau, kad pakeisti tam tikrą šiek tiek kitokią užsienio reikalos politiką, kairesnė politika turbūt laikas.
7: Tai vadinate kairesnė politika, ekonominiai santykiai su Kinija ir santykių su Baltarusija taip vis dėlto skamba, kad gerinimas?
19: Taip, aš manau, kad mes galėtumėm pradėti kalbėtis. Aišku, viskas turi būti suderinta su Europos Sąjunga.
17: O su Putinu kada galėsim pradėti jau gerint santykius? Nes lygybę ženklą mes dėdavome, kada Baltarusijos režimas padeda Putinui kovoti prieš Ukrainą.
19: Nekalbės.
7: Supratome jūsų poziciją. Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Seimo konservatorius Mindaugas Lingė ir Seimo socialdemokratė Roma Janušonienė. Išsiskiriam žinioms, po jų grįšim jau su ekspertais apibendrinti tai, ką išgirdome. Ačiū.
16: Dienos klausimas.
20: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lietai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
16: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
21: Žinių radijas.
10: Dabar 14 valandų.
21: Žinios.
10: Seime pirmas žingsnis iš konstitucijos išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Parlamentas vėl atsisakė pradėti tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrą.

0: Ji teigia, kad vyriausybės programoje nėra ne vienos priemonės šešėliui mažinti. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pirmoji valstybės finansavimo prioritetu jis įvardijo gynybą, pabrėždamas, kad tam teks didžiausia biudžeto dalis. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad vienas pirmųjų jos darbų žiemos posta vyriausybėje bus ieškoti balanso tarp skirtingų interesų aplinkos saugos sektoriuje. Ji pabrėžė, jo gamtos saugos klausimams planuoja skirti deramą dėmesį. Jie išliks vienu svarbiausių prioritetų. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, 6 susilaikė. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduolinis atgrasimas vienas iš esminių aljanso gynybos dalių – leidžia sumažinti plataus masto agresijos rizikas. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Seimas vėl nepritarė iniciatyvai suburti laikinąją tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi registrų centro duomenų vagystės aplinkybės. Projektui nepritarta po svarstymo. Pirmą kartą projektą pateikus Seimui jam buvo nepritarta, tačiau pakoregavus projektas įveikė pateikimo stadiją. Jį svarstyti buvo planuojama dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet socialdemokratų frakcijos iniciatyva iš darbotvarkės jis buvo išbrauktas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto įrašų. Seime yra dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančią statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija domėsi senjorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūrėje diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
8: Tai jeigu pasiekti dokumentus,

0: kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip įkavo nervus, gali ten paplot, pasakyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
1: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinant.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.

0: klausotės žinių radio.
1: Dienos klausimas.
2: Paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristačius vyriausybės programą, šiandien apie ją kalbame, dabar su Vilniaus politikos analizės instituto asociuotoju analitiku Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir taip pat portalo 15 min vyriausių redaktoriumi Vaidotu Beniušiu. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Mes čia ką tik kalbėjom su kitais politikais ir aptarinėjome Baltarusijos klausimą ir iš tikrųjų, ką pavyko išgirsti iš socialdemokratės Romos Janušoninės, tai tokių teiginių, kad yra vertybiniai, o yra ir ekonominiai dalykai, sako, tai tiesiog kita užsienio politika su Kinija, konstruktyvaus dialogo norisi su Baltarusija. Kaip suprantu, irgi sako, reikia kažkokių sąsajų ieškoti, nes dabar nenormalu nebendrauti su kaimynais. Tokių frazių išgirdome, nors kai klausėme apie programoje vyriausybės pokytį Baltarusijos režimo nevadinti grėsme, girdime iš Mindaugo Sinkevičiaus, kad čia principingai niekas nesikeičia. Štai iš partijos narės girdime tokius dalykus. Kas meluoja, gal kas nors gali įvertinti, ponia Baltrukevičiu, ką jūs girdite apie Baltarusiją?
3: Man gal ir prezidentūros dar reakcija iš šio klausimų pasirodė tokia visai iškalbinga, na, galima suprasti, kad niekas nesikeis, tai tada kyla toks fundamentalus klausimas, o kam tada iš viso reikalingas toks dokumentas, kaip vyriausybės programa, jeigu ten kažkas įrašyta, truputėlį vienai, bet gal bus taip, kad niekas nesikeis, tai nežinau, man iš esmės šitas klausimas nepatinka, kaip dabar viskas vyksta, tarsi pokytis iš tikrųjų jų yra ir jis rimtas. Na, didžiulis skirtumas, ar tu vieną šalį vardyji taip, ar dvi šalis. Realiai, na, bandoma pavaizduoti, kad iš esmės nieko fundamentalaus nevyksta, kad iš esmės gyvensim, kaip gyvenom, kai aukščiausių lygmenių kalbama, tada, kaip ir jūs minėjote, ten pavieniai socialdemokratai truputėlį kitokių turi interpretacijų, tai tiesiog norėtųsi turbūt, kad visi sutartume dėl to, kad vyriausybės programa yra rimtas dokumentas, o ne kažkoks papierėlis formalumas, kurį vyriausybė turi padaryti, kad galėtų gauti darbą ir kad, na, tikrai būtų galima rimtai apie tai diskutuoti, o ne taip, kaip dabar yra, kai, na, bandoma tarsi sakyti, kad, na, čia nieko labai svarbaus nevyksta.
2: Pone Beniušiu, kaip jūs vertinate tą pasikeitusi toną dėl Baltarusijos vyriausybės programoje? Ar jis yra reikšmingas jūsų vertinimu ir tos reakcijos, kaip jūs jas stebite?
5: Pirmas dalykas, atskirų parlamentarų pasisakymų gal nereikėtų pervertinti. Užsienio politikoje svarbiausią žodį pagal mūsų konstituciją ir svarbiausius sprendimus priima prezidentas. Vyriausybės programos žodynas turbūt, na, leistų spekuliuoti, kad yra, na, svarstoma galimybė, svarstomi scenarijai, kaip šiek tiek aukštesnių lygių palaikyti ryšių su Aleksandro Lukašenkos režimu. Galbūt atsižvelgiant ir tai, kad spaudimą užmėgsti tam tikro lygio dialogą daro ir kai kurie Donaldo Trumpo administracijos atstovai, tai tas žodynas dėl izoliacijos yra, na, šiek tiek adaptuotas, bet man kol kas tai atrodo labiau taktiniai dalykai, ne strateginiai dalykai. Iš svarbiausių sprendimų prieimėjų, tarkim, iš Mindaugo Sinkevičiaus ar užsienio reikalų ministro ar susisiekimo ministro, aš negirdėjau, kad būtų planai imtis kažkokių žygių, kad būtų atnaujintas, tarkim, baltarusiškų trašų tranzitas ar noro bendrauti aukščiausių lygių. Tai tokių taktinių pokyčių yra, galbūt kažkada pamatysim kokį nors viceministrų lygio susitikimą, bet tai, kad Baltarusija yra grėsmė Lietuvai, man atrodo, čia niekam abejonių nekyla, nepaisant to, kaip lingvistiškai sukonstruotas vienas ar kitas sakinys, tai teikia ir visos mūsų žvalgybos tarnybos. Tas yra akivaizdu visiems matant, kaip Baltarusija įgalina Rusijos karą prieš Ukrainą, kaip jį remia. Tai, na, kalbėt, kad strateginis lūžis yra, man tikrai dar būtų per anksti, bet taip, tam tikrų niuansų, tam tikrų taktinių pokyčių galbūt ir gali būti.
2: Ir jie tikriausiai gali pasimatyti turbūt kitais metais, kai ES turės pratesinėti sankcijas ir iš čia gali vis dėlto išnykti tam tikri dalykai, kaip tos pačios trašos.
5: Iki kitų metų dar gali vykti labai daug dalykų ir tikrai vyksta šiuo metu karas, kuriame Kremlius Baltarusija naudojo ne kartą kaip vietą, kur ir karius gydo, kur gali sutelkti ir jie reikalingus karinius pajėgumus. Karas yra labai dinamiškas, tai man atrodo dabar liepa kalbėti ar vasario ar kovo mėnesį, kaip atrodys tuo metu Baltarusija, kaip atrodys fronto linija, kokia bus JAP administracijos pozicija. Na, galbūt ir galima geras proto pratimas, bet visa tai būtų kol kas labiau spekuliacijos. Ir tuo labiau, kokia bus Lietuvos vyriausybės pozicija kitų metų pavasarį, jeigu prasidės diskusijos dėl baltarusiškų trašų tranzito. Na, man atrodo, kol kas net, aš spėčiau, net neturi tos pozicijos suformulavę mūsų dabartinės vyriausybės vadovai. Turbūt bus įvertinta tuometinė situacija ir tada bus svarstama.
2: Pone Baltrukevičiau, ar na būtent tą Baltarusijos tokį klausimą jūs vadintumėt kažkokiu ryškiausiu, gal na kažkiek taktiniu, bet tokiu rimtu pokyčiu lyginant su tuo, ką stebėjome Ingos Ruginienės vyriausybėje, ar ką jūs išskirtumėte žiūrint jau bendrai plačiau?
3: Kaip sutinku su Vaidotu, kad vien tai, kad yra truputėlį kitas būdas komunikuoti, nereiškia, kad visa Lietuvos politika keisis, bet na, man gal ko šitoje situacijoje norėtųsi, na, tai tokio aiškiai bandymo kažkaip nenusukinėti kalbos, bet na, pasakyti, taip, mes galbūt norime turėti daugiau manevro laisvės, na, tiesiog tokio aiškumo ar skaidrumo, kas ties vieną ar kitą pasikeitusią nuostatą keičiasi. Šiaip bendrai ir sakyčiau, kad vyriausybės programa, na, aišku, daug kuo primena Ingos Ruginienės vyriausybės programą, ten ištisi fragmentai nelabai kuo skiriasi, o realiai, na, didžiausi pokyčiai, aišku, turbūt susiję bendrai su laikmečiu, na, tiesiog nestovi viskas vienoje vietoje, Ingos Ruginienės vyriausybė pradėjo dirbti, na, kai dar ir neturėjome oro pavojaus Lietuvoje niekada, realiai demografijos klausimas, šia, aišku, yra ilgesnio laikotarpio aktualija, bet dabar, na, apie tai paskutiniu metu vėl vis daugiau kalbama ir praėjusių metų statistika nulėmė, kad vėl šitą temą grįžo, tiesiog na, daug yra tokių nuostatų, kur turbūt net nelabai svarbu socialdemokratai, Tėvynė sąjunga ar kas bebūtų valdžioje, tiesiog nagrinai pats laikotarpis padiktuotų, kad tenka kažkuriai sričiai skirtina šiek tiek galbūt didesnį dėmesį, didesnį fokusą, vieną kitą priemonę naują įtraukti, tiesiog matant, kaip realiai klostės įvykiai nuo paskutinės vyriausybės susiformavimo. Šiaip ir na, būtų galbūt keista, jeigu mes matytume na, taip jau visiškai nuo nulio į prieš tai buvusios vyriausybės programą absoliučiai nieko nepanašų dokumentą. Na, tai jau parodytų, kad patys socialdemokratai kažkaip dramatiškai pasikeitė, ko neįvyko. Čia realiai ta permaina yra iš viršaus. Patys socialdemokratai nusprendė atversti naują puslapį, bet na, nereikėjo tikėtis, kad na, kažkaip jau dramatiškai keisis ir pats politikos turinys planuojamas.
2: Toks adaptavimas prie aktualijų, Vaido, tai kaip jūs matote vis dėlto tuos pokyčius, ar matot kažką tokio esminio?
5: Ne, tai revoliucijų nėra, jų ir nereikia. Visų pirma, tas didžiausias pokytis politikos viešųjų finansų valdyme, aišku, buvo gynybos biudžeto didinimas ir aš manau, kad štai ir Palucko ir Ruginienės vyriausybė reikia dėti pliusą ir svarbu, kad tai išliktų. Kaip matome, kitose Europos šalyse irgi planai gerokai menkiau didinti biudžetą kartais sukelia didelės krizės, didelės diskusijas. Pažiūrėkime Britanijoje, kaip šitą temą išsirutuliojo, tai jeigu šitas lieka, tai manau yra svarbus pasiekimas, svarbus įtvirtinimas ir svarbus prioritetas. Ir akivaizdu, kad ir šito prioriteto išryškinimas reiškia tam tikrus didesnius kompromisus dėl socialinės politikos ambicijų. Bet ką aš išgirdau ir ne tik galbūt iš teksto vyriausybės programos, bet ir akcento, kur dėliojo Mindaugas Sinkevičius, be abejo, kad jis norės parodyti rinkėjams, kad na, štai nauja vyriausybė reiškia tam tikrą pokytį ir turbūt mes tai pirmiausia pamatysime su sprendimu pakelti lubas išmokoms, kurias gauna vaikus auginantys tėvai. Tai aš manau bus toks, na, ir iš dalies simbolinis, bet ir kartu turbūt apčiuopiamas įjimas, kad, na, štai jauni tėveliai galės gauti didesnės pajamas, jeigu jų atlyginimas iki susilaukiant vaikučio buvo didesnis. Skamba gana natūraliai, nes iš tiesų, na, po artimiausio laikotarpio grėsmės, kas yra, aišku, Rusijos agresyvi užsienio politika, demografija yra didelė ilgalaikė grėsmė ir, ką minėjo Matas, tie skaičiai vis dar yra blogėjantis. Sakyti, kad nieko negalima padaryti, turbūt, na, rinkėjai to iki galo nesuprastų ir turbūt mano nuomonė nebūtų teisinga, tai man atrodo, Sinkevičius nori tą užakcentuoti, kad štai kažką galbūt padarys su pirmo būsto prieinamumu, padidins programos lėšas, pakels ar na, jeigu visai panaikinti nepavyks, tai pakels lubas, o toliau jis akcentuoja tai, ko turbūt, na, tikėtumės iš kairiosios vyriausybės, jeigu klausant jo kalbą Seime, kur yra akcentai, tai vis tiek apie didesnį valstybės vaidmenį, apie spartesnį pensijų augimą, netgi valstybės vaidmenį reguliuojant kainą, dėmesį regionams, tik akivaizdu, na, kad kišenė visą laiką turi dugną ir pilnai gyvendinti visų prioritetų nepavyks. Turbūt svarbiausia gynyba, kad liktų ta jau neliečiama raudona linija. Na, o paskui vieną kažkokį prioritetą, kaip išmokos jauniems tėvams, galbūt ir truktel šitą vyriausybę, kad parodytų, jog pokytis davė apčiuopiamų rezultatų, bet drastiškiam pokyčiams vėlgi yra Europos komisija, kuri prižiūri viešuosius finansus ir gana akilai ir gana greitai uždega, rodo geltonas korteles, yra tos pačios finansų rinkos, kurios gali pabloginti skolinimus reitingą, jeigu jau kažkas imtų labai išlaidauti. Tai tikrai sukelti lūkesčių, kad štai bus kažkaip revoliuciškai pagerintas žmonių gyvenimas, tikrai nereikia, nes taip tikrai nebus.
2: Pone Baltrukevičiu, iš tikrųjų, kaip problemos iš opozicijos bent jau yra įvardinama tai, kad taip ambicijos didelės, tie pasiūlymai svarbus, tikrai pagerintų gyvenimą pažeidžiamiausioms grupėms ir kiti svarbus sprendimai dėl gynybos ir panašiai, bet nėra siūloma priemonių, kaip tą padaryti. Valdantieji sako, kad sulaukim priemonių planų, iš esmės tai galima girdėti iš politikų, tam turbūt ir skirtas tas dokumentas labiausiai, bet ar jūs čia išvelgtumėte tą didžiausią problemą šios vyriausybės programoje, kad nėra tų atsakymų, iš kur čia viską jie finansuos?
3: Na, tai visada yra lengviau kalbėti apie tai, ką darysim, kaip viskas bus gerai, kaip gyvenimas Lietuvoje gerės, kaip visos gyvenimo sritys pajus kažkokį proveržį, natūralu, kad iš esmės dokumento apimtis didelė. Visos šalies pagrindinės gyvenimo sritys paliestos, pasiūlymų daugybė ir, na, praktiškai turbūt kiekvienas Lietuvos gyventojas rastų bent kokius 2-3 dalykus, kurie jam asmeniškai turbūt atrodytų svarbus ir kur ši vyriausybė planuotų tą atliepti. Realiai tai priemonių plane turėtų būti daugiau konkretų. Ar čia šiaip, na, nėra juk taip, kad labai būtų kažkoks aiškus, na, apibrėžimas, kad vyriausybės programa turi atrodyti būtent taip, o ne kitaip. Ingrida Šimonytės stilius buvo toks, kad jau pačioje vyriausybės programoje mes ten tikrai matydavome dažniausiai jau net ir labai konkrečius skaičius, labai konkrečius tikslus, o priemonių planas dar didesnio detalumo buvo. Tiesiog nebuvo toks dokumentas, kur tiesiog tu gali labai nesunkiai pasiimti į rankas praėjus kažkiek laiko labai aiškiai žymėti varneles ir iksiukus, kas pavyko, kas nepavyko. Tai šitame etape aišku, kad kalbėti daugiau tokiu deklaratyvesniu stiliumi, ką darysim, ko sieksim, yra lengviau negu iš karto prisimti konkretų įsipareigojimą. Na, yra aišku ir konkretesnių nuostatų. Aš nesakau, kad pats visas dokumentas jau yra toks be galo abstraktus, na, bet tai yra vis tiek palyginus su Šimonytės, tarkim, stiliumi, tai gerokai abstraktesnis dokumentas ir tada, na, realiai jau paskui tas visas diskusijas apie pinigus, iš kur čia paimti tiek lėšų visiems šitiems geriems norams, tada galima nukelti bent jau iki priemonių plano priėmimo, kai ką galbūt ir į neribotą ateitį, nes puikiai suprantame, kad tikrai nebus taip, kad viskas bus įgyvendinta. Ir šiandien irgi Mindaugas Sinkevičius labai aiškiai dėjo akcentą, kad nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbiausia ir iš prezidento iš esmės irgi paskutinius jau turbūt 3-4 metus nuolat girdime tai, kad lėšos gynybai turi aukti, bet tai nereiškia, kad turi būti karpimai kitose srityse. Na, čia iš tikrųjų tas uždavinys yra nelengvas, keičiasi finansų ministras iš tokio finansų ministro, kuris tikrai bent jau iš viešosios erdvės susidarydavo įspūdis, kad jam nieko nereikšdavo tvirtai nukirsti, kad jam netrodo labai pagrįsta vienas ar kitas pasiūlymas, į tokį, kuris kol kas turbūt yra tam tikra enigma apskritai, kai pradės dirbti, turbūt geriau pajausime ar teisūs tie, kurie pabrėžia, kad jis finansus kažkuriame universitete dėsto, ar teisūs tie, kur sako, kad su tokiu CV apskritai nereikėtų iš tą postą ateiti, patys socialdemokratai pasirinko ir matysim, kaip toliau viskas dėliosis ir kaip jie sugebės tikrai šitą sudėtingą lygtį spręsti, kai tikrai poreikiai dideli ir gynyboje ir kitose srityse, o lėšos ribotos, čia aišku, ekonomikoje taip yra visada, bet mes tuos ekonomikos natūralius dėsnius dabar jaučiame dar jautriau negu anksčiau.
2: Kitas dalykas, apie ką Mindaugas Sinkevičius šiandien daug kalbėjo ir tą darė pačioje pradžioje, tai turbūt norėjo uždėti vieną svarbiausių akcentų savo kalboje pristatinėdamas vyriausybės programą. Tai buvo tas atkreiptas dėmesys į visuomenės susiskaldimą, vis aštrėjantį ir vis aktualesnį, kaip jisai sako, kaip problemą, kuri nebegali būti ignoruojama, ir sakė, kad politikai ir jo žodžiai tariant jiem talkinančios spaudimo grupės vis dažniau savo oponentą mato ne kaip kitą nuomonę turinčius, o priešus ir panašus dalykai. Pone Beniuši, kaip jūs išgirdote, ką čia norėjo pasakyti ponas Sinkevičius ir kodėl jis pasirenka apie tai kalbėti pristatinėdamas vyriausybės programą?
5: Čia išgirsti galima iš įvairių pusių, turbūt priklausomai šiek tiek nuo asmeninio santykio ir su tais, kurie tai sako, ir su požiūrį į viešosios diskusijos kultūrą. Tai jeigu matyti objektyviai žiūrėti, man atrodo, kad visi pastebi, kad šiuolaikiniam socialinių tinklų amžiui, kur algoritmai skatina labai aštrią retoriką, jinai iš tikrųjų yra suaštrėjusi, žodynas yra kartais ribinis ir kartais tikrai neskanu ir norisi atsiriboti, ypač nuo socialinių tinklų aplinkos. Tai, man atrodo, tie, kurie galbūt prijaučia Mindaugui Sinkevičiui socialdemokratams, sakys, kad taip, tą reikia stabdyti, ribos jau yra peržengtos. Tie, kurie oponuos, galbūt sakys, kad taip, Mindaugas Sinkevičius bando apsisaugoti nuo aštrios kritikos, kuri yra būtina demokratiniai visuomeniai ir politiniams debatams. Tai kodėl Mindaugas Sinkevičius apie tai kalba, aš nežinau, ar tai yra nuoširdus įstikinimas, ar tai yra tam tikras, vėlgi noras reaguoti į tą tikrai gana aštrią kritiką, kurios sulaukia ir jo pirmtakai, ir bandyti kažkaip retoriškai bent užbėgti tam už akių sunku įlysti į galvą. Tema yra diskutuojama įvairiose formatuose, bet, sakant, kaip sakydavo klasikai, nesureikšminčiau šito pasisakymo. Galbūt iš tikrųjų Sinkevičius taip jaučia, kad su tuo aštriu žodynu, aštriu kritika susidurs ir norėjo pradėdamas darbą tai pasisakyti. Bet nieko čia nepakeis tas pasakymas. Ja.
2: Bet jis buvo gana ilgas, ponia Baltrukevičiu. Kaip jūs tai vertinate, ko čia pasiekti norėjo Mindaugas Sinkevičius?
3: Na, realiai žodžiai kaip žodžiai, jeigu socialdemokratai per paskutinius tuos jau beveik, dar nepilnai 2 metus nebūtų ėmėsi jokių veiksmų, kurie visuomenėje sukelia didelį atgarsį, padalina į stovyklas, dar gal truputėlį vienaip atrodo, bet na, čia nesinorėtų dabar žiūrėti iš tos prizmės, o kas čia pirmas pradėjo skaldyti Lietuvą, bet kad socialdemokratai kažkiek turi irgi prisijimti savo indėlio į tai, kokioje situacijoje esame, tai tai faktas. Aš nežinau, tiesiog man atrodo, politikai na, nesinori, jiems irgi nesinori pasirodyti tokiais grinai pragmatikais, skaičiukų žmonėmis, reikėjo kažkokios gražesnės preambulės galbūt einant link konkretesnių klausimų ir buvo būtent tas vienybės naratyvas pasirinktas. Aišku, visai Lietuvai pirmiausiai, ko norėtųsi palinkėti, kad ši vyriausybė būtų nuobodi. Ta prasme, kad net nekurtų mums tiek daug visokių naujų skandalų, kad santykiai koalicijose, kuri niekada nebūtų idiliški, bent jau nebūtų na, tokie keisti kaip paskutinėse dviejose koalicijose, kad pirmininkavimas Europos Sąjungai būtų kiek įmanomas sklandesnis, na ir jau vien tai galėtų būti kažkokia sėkmės istorija šiai vyriausybei.
2: Tai tuomet ir užbaigiant apie tą komandą ir vyriausybę, žvelgiant į tą jos paveikslą, klausiau šįryt prezidento patarėjo vidaus politikai Pauliaus Baltoko, ar prezidentas sakytų, kad tai yra kompetentinga ir skaidri sudėtis vyriausybės nariai būsimi ir jis sakė, kad taip, o tokius kaip svarbiausius principus buvo iškėlęs Mindaugas Sinkevičius, bent jau jis taip sakė. Ar jūs matote tą patį ir kaip gali sektis vis dėlto įgyvendinti? Vendinti viską apie finansų ministrą, mes čia jau daug šiandien kalbėjome, bet žiūrint tuomet į kitus Vaidotai.
5: Kai kurie kandidatai kelia klausimų, kaip Matas minėjo enigmą, ar kitais epitetais galim pavadinti, kad tikrai apie juos daug ką nežinom, yra mislingi, turbūt kelia klausimų. Vidaus reikalų ministro parinkimas atrodo gana rizikingas parinkimas, suprantant, kad vidaus saugumas šitam geopolitiniam fone yra labai svarbus ir reikia rūpintis ir Rusijos rengiamų sabotažų užkardimų ir policijos stiprinimų, tai patirtis atrodo švelniai tariant ribota, bet kaip seksis, matysime tik tai tada, kada pradės dirbti. Finansų ministras, aišku, irgi lygiai taip pat matysime kelią klausimų, tokie nėra užtikrinti pasirinkimai, nors ir su užtikrintais kartais, aišku, visko būna, bet na, turbūt kalbant apie sprendimus, reikia suprasti, kad ką šį rudenį su nauju impulsu šitą vyriausybę, šitą daugumą priims, turbūt daugmaž tai ir bus viskas. Kalbant ne apie reakciją į galimas krizės, bet apie programinės nuostatas, nes iš tiesų kita pavasario sesija bus pirmininkavimas Europos Sąjungai, dauguma nėra skaitlinga, vos 75 Seimo nariai, o ministrai tikrai negalės dalyvauti Seimo posėdžiuose, nes jie turės prievolę pirmininkauti Europos Sąjungos taryboms, tai kažkokiem kontroversiškiem ar sudėtingiam sprendimam, man atrodo, tik tai iki šių metų pabaigos tos daugumos gali pakakti. Kitą metį jau bus sudėtingiau priimti tos sprendimus, bet aš puikiai tai galiu prisidėti, ką minėjo kolega Matas, kad tam, kad būtų mažiau susiskaldimo, mažiau būtų vienybės, turbūt reikia pradėti pirmiausia ne nuo apeliacijos į oponentus, bet ir nuo savo veiksmų ir padaryti savo veiksmais, kad atkurti pasitikėjimą. Socialdemokratai turi užduoti atkurti pasitikėjimą, daug prisidėjo prie to, kad tą susitikėjimą gana greitai išbarstė.
2: Matai, pabaigai ir jūs apie kabinetą noriu paklausti keliais sakiniais tiesiog. Ar jūs nustebino, kad Gitanas Nausėda štai patvirtino visus tuos kandidatus, ar nenustebino, ar neturėjo būti kažkoks rimtesnis filtras, matant, kiek viešojo erdvėje vis dėlto kelia klausimų, na, ypač vidaus reikalų ministro kandidatūra?
3: Čia tam tikra prasme yra pasirinkimas. Kartais premjerai teikdavo iš karto 14, žinodami, kad prezidentas kelis atmes, turbūt tie paskutinės minutės pasikeitimai įvyko būtent dėl to, kad buvo šį kartą pasirinkta tokia linija labiau, na, kad nebūtų viešo atmetimo vieno ar kito žmogaus, kad visa tai vyktų už uždarų durų. Dėl Katelino aš visgi labai tikiu tą versiją, kad čia mainai yra, buvo nuspręsta, kad arba ir Budrys, arba Katelinas, arba nei vienas. bendrai sakyčiau, kad pokytis su pliuso ženklu potencialiai gali būti aplinkos ministerijoje, ypač atsižvelgiant į tai, kuo jie gyveno paskutiniu laikotarpiu ir kiek buvo daug klausimų dėl Žuromsko ryšių, įtakų, sprendimų. Taip, tai nėra žmogus, kuris ateina vadovauti su labai didelė vadybinė patirtimi, bet bent jau panašu, kad sritį išmano. Ir na, tie du rizikingiausi pasirinkimai atrodo finansų ir vidaus reikalų ministerijose. Visur kitur, kur yra pokyčiai, aš nei labai didelio pliuso, nei labai didelio minuso nematyčiau. Atrodo, kad ateina gana panašiai pasiruošę, kur buvo silpniau, gal ir lieka silpniau, kur buvo stipriau ir lieka stipriau.
2: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavot laidoje. Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas ir taip pat Vaidotas Beniušius, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius bendravo su mumis. Dėkui klausytojams už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
1: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 14 valandų ir beveik 32 minutės.
1: Žinios.
4: Trampo lėktuvas nusileido Ankaroje. Ukrainos dronai per naktį smogė 8 rusų šešėlinio laivyno tanklaivėms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento Donaldo Trampo lėktuvas nusileido Ankaroje, kur prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prieš rytoj vyksiančią pagrindinę viršūnių susitikimo sesiją Jungtinių valstijų lyderis didžiuliuose prezidento rūmuose ketina susitikti su Turkijos vadovu Recep Tayyip Erdoganu. Viršūnių susitikime NATO narės pabrėž sparčiai augančias gynybos išlaidas, tikėdamosi nuraminti Trampą. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisimdamos didesnį atsakomybę už žemyno gynybą. Su Trampu į šį svarbų viršūnių susitikimą skrido valstybės sekretorius Markas Rubio ir gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Ukrainos pajėgos naktį smogė 8 tanklaivėms priklausantiems Rusijos šešėliniam laivynui. Apie tai socialiniame tinkle Facebook pranešė nepilotuojamųjų sistemų pajėgų vadas pravardė Madjaras. Anot jo, Azovo jūroje tęsėsi kova dėl degalų tiekimo į Krymą. Jis pažymėjo, kad visi tanklaiviai buvo identifikuoti, nustatyta, kad jiems taikomos tarptautinės sankcijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia norintis aktyviau dalyvauti diskusijose dėl būsimo daugiamečio ES biudžeto. Jo teigimu dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje jis tikisi sutarimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak jo, prezidentas tinkamai atliepia valstybės interesą vietį, o Sinkevičiui aktualiausias klausimas būtų ES daugiametis biudžetas. Būsimo premjero teigimu derybose Lietuva turėtų veikti iš vien su kitomis ES valstybėmis turinčiamis panašius prioritetus. Seimas slaptų balsavimų pritarė Jolantos Bernotaitės kandidatūrai į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkės pareigas. Už šią kandidatūrą slaptame balsavime balsavo 70, prieš buvo 6, susilaikė 9 parlamentarai. Seimas Bernotaitei komisijos narės pareigas paskyrė gegužės pabaigoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūrė dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Žinių radijas.
1: O koks tavo CO2 pėdsakas?
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Vasarą įsibėgėjant, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš esu vedėja Aukštuolytė ir neveltui paminėjau vasarą, nes vasara tikriausiai yra tas laikas, kai mes tikrai perkame daugiau daiktų. Drabužių dar reikėtų tikriausiai patikslinti, taip, nes vasara paltai, striukės eina kažkur keliauja gilyn į spintą, norim poštis, norim rodytis ir iškyla tas klausimas daiktų, kai jų daug prisiperkam, dažniausiai dar tokia būna, kaip sakoma, tendencija pirkti ne pačius brangiausius daiktus, kad galėtum daugiau nusipirkti, pasipuošti, pasirodyti ir po sezono daiktai iškeliauja kur norisi maišą arba į konteinerį. Čia taip jau šaržuoju, nešaržuoju, bet taip dažniausiai ir būna ir tai yra labai žmogiška, tikriausiai ir suprantama. Tad šiandien ir kalbėsim būtent apie tekstilę, tikrai ne pirmą kartą šioje laidoje, nes tekstilė, sakyčiau, tvarumo kontekste yra tas net ne iššūkis, o problema, iš tikrųjų didelė problema, sunkiai sprendžiama problema. Ir šitą temą padės nagrinėti man Viktorija Nausėdė, platformos Looptex įkūrėja ir žiedinės mados ekspertė. Taip, Viktorija.
12: Sveiki.
11: Tai, Viktorija, kodėl tai yra problema? Kodėl tekstilė, tie nekalti drabužėliai? Čiagi, nežinau, ne elektronika, ne dar kažkokia chemija, sakytų kažkas taip. Net ne plastikas iš pirmo žvilgsnio, taip, bet tikriausiai sudėti paskaičius viską ten galima rasti. Kodėl tai yra problema?
12: Iš ties apskritai tekstilės industrijos ir tekstilės vartojimo problema pirmiausia didelė dėl to, kad jinai kompleksinė. Tai apima, drabužiai apima apskritai visas mūsų gyvenimo sritis, ar ne, mes be jų nevaikščiotumėm kiekvieną dieną. Ir tiek jų gamyba, tiek vartojimas, tiek tolimesnis tvarkymas, kai tai tampa atlieka, na čia dar atskira kompleksika problemų, kiek iš tikrųjų, kiek visa tai yra susiję ir kaip tai veikia mūsų pasaulyje. Tai įvairūs ten tie skaičiavimai, vieni sako, kad tai netgi antra taršiausia pramonė, aš sakyčiau, galbūt ketvirta.
11: O tai kas tai būtų pirmos elektronika, kažkur turėtų būti tikriausiai
12: kažkur
11: taip?
12: Kažkur tikrai taip, žinokit, net nepasakysiu, nes labai skiriasi vertinimai, ar ne? Tai vėlgi priklauso nuo to poveikio, ar mes skaičiuojame per taršos orui prizmę, ar mes skaičiuojame per taršos vandeniui prizmę, ar galbūt per dirbožėmio nualinimo prizmę, ten yra kažkur tai antroji vietoj, tada atsiduria ketvirtoji vietoj, bet na, visa šita statistika rodo iš ties, kad problema yra didžiulė. Ir pradedant nuo to, iš ko gaminama tekstilė, ar ne, iš to, ar tai yra medvilnės laukai alinantis mūsų dirbožėmį, ar tai yra tie patys sintetiniai, kas irgi iš ties, ar ne, nieko gero, nes tikrai didžioji, netgi dalis šiandien dienai visų pagaminamų drabužių ir tekstilės yra mišiniai, vadinasi natūralus plus sintetinis pluoštas, na ir toliau visa paletė visų šitų faktorių, ar ne, ir vandens sunaudojimas, nes gamyboje naudojamas geriamasis vanduo, ir CO2 išmetimai, kitų medžiagų į orą išmetimai, transportavimas.
11: Patarmė, transportavimas turėtų būti didžiulė
12: dalis, ten trečio pasaulio dalis. Vis dar gaminama, o matom, kad pagaminti neužtenka, dar kiek po pasaulį keliauja apskritai ten pagaminta produkcija, kol pasiekia tas lentynas skirtingose prekių ženklų parduotuvėse. Tai galų gale dar vienas svarbus momentas vartojimas pats, ar ne, mikroplastikas, tarša juo. Vėlgi, kaip minėjau, kadangi didžioji dalis iš tikrųjų yra mišiniai, o didelė, sako, ar taip pusės mūsų visų gaminių yra iš to paties sintetinio pluošto, bet taip paprastai tariant yra plastikas, tai kiekvieną kartą skalbiant, džiovyklėje džiavinant, iš ties tos dalelės patenka tiek į mūsų orą, tiek į nutekamosius vandenis ir didelė dalis įrenginių jų vis dar negeba sulaikyti. Tai kas atsitinka tada, visos šitos smulkios plastiko dalelės, mikroplastiko dalelės keliauja mūsų per nutekamosius vandenis į pasaulinį vandenyną. Ir jau tada viskas mitybos grandiniai viršų. Iš ties moksliniai tyrimai rodo, kiek, kad net ir naujai gimusių kūdikių organizmuose šiandien vienai apstų mikroplastiko. Tai jeigu yra mikrodalelės, yra ir nano dalelės, na, tai paprastai tariant, iš tiesų esam plastifikuoti iš vidaus. Tai šita tokia yra ir mokslininkų šiuo metu labai labai intensyviai tyrinėjama problema, nes na, kaip minėjau, tekstilė kaip gyvenime visas mūsų sritis liečia, taip ir jos tarša iš ties yra plačiai paplitusi. Ir pagrindinė problema, jūs jau įvardinot, yra tiesiog perteklinė gamyba. Mums tiek nereikia.
11: Net negamybą skaičiau vartojimas, nes mes nevartotumėm, nepirktumėm, niekas negamintų. Logika yra labai paprasta šitoj vietoj verslo.
12: Mes užsakom, nubalsuojam savo piniginiam. Ką perkam, kiek perkam.
11: Ar keičiasi šitas sektorius, kokių sprendimų yra ieškoma?
12: Pats sektorius, tiek tekstilės industrija, ar ne, tiek tolimesni, tie vienetai, kurie įsijungia į tą tolimesnę vartojimo grandinę, lygiai prieinant prie atliekų tvarkymo, ar ne, sektorius tikrai keičiasi ir keitėsi galbūt mažiau savanoriškai iš gamintojo tai perspektyvo žiūrint, ar ne, bet iš tikrųjų radosi tam tikri reikalavimai, mažinti tą pėtsaką, CO2 ir visą kitą, kuri palieka šitą industriją. Ir iš tiesų pokyčių stebime, bet jie galėtų vykti žymiai greičiau. Iš kitos pusės, na, tiekimo grandinė yra labai paprastai ilga, sudėtinga ir aš suprantu, kad tos pokyčius padaryti visose atskirose grandinės dalyse reiškia nuo to, kuris galbūt žaliavą augina, iki to, kuris ten kažkur tai perka, gaminį, na, užtrunka laiko. Bet aš šitai žiūriu labai optimistiškai, nes pokyčiai tikrai vyksta, ar ryšium su naujomis technologijomis, ar ne, mano minėtais teisės aktų augančiais reikalavimais. Lygiai taip pat vartotojų požiūris labai keičiasi ir prie to daug prisidėjo nevyriausybinės organizacijos, kurios pradėjo kelti tas problemas, kas vyksta trečiojo pasaulio šalyse, ar ne. Kiek taršyta gamyba, kiek taršiamos dažais mūsų upės ten tose vietose, kur gamina, ar oras, kuriuo kvepuojame. Tai toks bendras paspaudimas, jisai iš tikrųjų irgi privedė prie to, kad arba tu turi pradėti bent kažkokiu žingsniu žengti link to tvaresnio gaminio gamybos proceso, arba tu tiesiog gali tapti mažiau konkurencingas rinkoje. Aišku, žiūrint statistiką, ta greitoji mada ir netgi ultra greitoji mada, jinai stebina ir vis dar auga.
11: Ir prisitaiko.
12: Taip.
11: O Viktorija, aš suprantu, kad na, plastiką galima perdirbti. Taip, ten juk vienalytis, visos tos sąlygos. Elektroninius prietaisus irgi galima išrinkti, pasiimti, ko mums reikia ir panašiai. Ką su tais drabužiais daryti, jūs pasakykit? Kaip juos, nežinau, ką su jais daryti iš tikrųjų?
12: Iš ties sprendimai yra kuriami. Ir tų sprendimų perdirbti šiandien vieną tekstilę jų irgi yra ir sparčiai daugėja. Pačiai teko būti va praeitą savaitę tekstilės perdirbimo parodoj Briuselį, kur buvo pristatytas, labiausiai iš tikrųjų nustebino tas pokytis per metus įvykęs technologijų toks proveržis, aš sakyčiau, kas liečia tiek perdirbimo technologijas, tiek įvairaus automatizuoto rūšiavimo technologijas, galų galia dirbtinis intelektas ateina į pagalbą, kas irgi tikrai labai stipriai prisideda prie to, kad pats perdirbimas vieną dieną taptų realus. Kodėl sakau vieną dieną? Todėl, kad labai daug sprendimų nepasiteisina. Ir dabartinė situacija kai kurių bankrutavusių įmonių, kurios pirmiausiai ėmėsi tapo tais pionieriais perdirbimo srity, šiaurės šalyse, vakarų šalyse iš tikrųjų tikrai yra užsidariusių. Ir pagrindinė problema, kad technologijos jau yra. Mes jas galime instaliuoti, mes galime daryti perdirbimo procesą ir pagaminti tą atgautąją žaliavą, bet vis dar stokojama tų, kas ją pirktų. Vadinasi, prekiniai ženklai, didieji gamintojai, šiandien dienai lygiai taip pat žiūri, o kur nusipirkti pigiau. Ir jeigu žaliava yra pigesnė, nauja, vis dar keliaujantį iš trečio pasaulio šalių. Ties kokybė vėlgi yra tam tikrų niuansų, ar ne, nes perdirbti pluoštai trumpėja ir ten daug tokių kitokių technologinių dalykų. Tai suma sumarom, iš tikrųjų yra sakoma, kad tol, kol nebus privalomojo reikalavimo panaudoti tam tikrą procentinę dalį naujam gaminį atgautos žaliavos, tol šita pramonė pats perdirbimo sektorius, jisai tikrai stagnuos. Tai laukiama tam tikrų, iš tikrųjų, pakeitimų teisėkūroj.
11: Ar yra tos politinės valios pokyčiams?
12: Tikrai jos yra. Na, turbūt čia vėlgi spaudimas iš tų visų pusių, kaip minėjau, ar ne, jisai vyksta. Galų gale matoma, kad be šitų priemonių, na, niekas nejuda. Technologijos kūriamos, investuojami didžiuliai pinigai, nes į tekstilės perdirbimo sektorių šiuo metu išties labai daug Europos Sąjunga investuoja, nes trečiojo pasaulio, pati Kinija, vejasi ir nori galbūt tapti pirmaujančiam, tai Europa bando neatsilikti. Ir faktas, kad nu, investavus reikia žiūrėti, ar tikrai bus kas tą žaliavą naudoja. Tai labai laukiam mes irgi tam tikrų, turbūt, vat, reikalavimo gamintojams, nes tai išspręstų daug problemų.
11: Ar yra drabužių arba pluoštų, kuriuos lengviau perdirbti? Nu, pavyzdžiui, turime džinsus, taip, ar gali džinsai virsti mėgstiniu? Negali, tikriausiai, jeigu tai yra džinsas, tai jis vis tiek virsta kažkokiu džinsiniu drabužiu. Netransformuosim jo radikaliai.
12: Čia priklauso nuo to, ką mes vadiname perdirbimu. Ar ne? Kai kada perdirbimu įvardiname ir persiuvimą. Tai mažam lygmenį tai galime vadinti kažkokiu tai, vadinkim, perdirbimu į geresnės kokybės daiktą ar ne ten. Bet ar tai sukuria tą poveikį, kurio reikia? Tikrai ne. Kalbant apie persiuvimą, apie kažkokius nedidelius projektėlius, kad panaudoti tas medžiagas, tos audinius, kitų gaminių gamybai. Tai čia yra paprasti sprendimai ir čia daugiau kūrybos reikalas, bet kaip minėjau, iš tikrųjų tai nesukuria to reikalingo rezultato. Kalbant apie tikrąjį perdirbimą, iš tikrųjų didžiausias iššūkis šiandien dieną yra tai, kad didžioji dalis gaminių yra pagaminta iš mišinių. Ir tuos mišinius reikia kažkaip atskirti.
11: Pirmiausia, kaip su pakuotėm yra iššūkis, taip, jeigu ten plastikai sumaišyti ir dar kažkas, taip ir su drabužiais.
12: Iš tiesų, net technologiniai sprendimai taikomi labai panašus tie, kurie naudojami kitose atliekų srautose rūšiavime, kai kalbame apie automatizuotas priemonės, apie automatizuotą įrangą. Tai lygiai tie patys infraraudonųjų spindulių ar ne sprendimai ir visi kiti, kas liečia tekstilę, pirmiausia, žodžiu, reikia turėti įrangą, tuos pluoštus atsiskirti. Ir tai nėra paprasta, tai yra be galo brangu, tai vėlgi tie pluoštai mišiniai yra skirtingi ar ne, vienur daugiau galbūt kažkokio natūralaus medvilnės pluošto, mažiau ten tos lykros ar kažkokio kito, tai yra tapę šiandien dienai pagrindinių tokių slenkščių, kurį vis dar sunkiai sekasi perlipti. Kada gaminys yra pagamintas iš, tarkim, ar ne, grinos medvilnės arba ten turinčios nedaug kažkokių tai priemaišų, kai kalbam apie džinsus, pavyzdžiui, tai tos technologijos išties egzistuoja, yra perdirbama į celiuliozės pluoštą, iš kurio atgaunama žaliava, netgi prieinama prie to, kad galima pagaminti ir tos naujus džinsus. Aišku, reikės įdėti naujos medžiagos tam, kad atitikti tam tikras savybes, ar ne, kad gaut sertifikatą ir tos gaminius tiekti į rinką. Bet grįžtant prie to, iš tiesų didžiausia problema dabar yra kaip atskirti, reiškia, kaip vat, čia šiaip mes neperplėšime, ar ne, kad čia sintetika, o čia nesintetika. Randasi beje sprendimų, kurie padeda jau ir perdirbimo lygmenį atskirti tam tikrais cheminiais būdais, fiziko-cheminiais metodais ir atskirinėjama, ar tų technologijų daugėja, pačiai teko matyti. Tai matyti šitą irgi padarys didesnį proveržį. Nes galvojate apie tai, kad galime perdirbti tik tai natūralų pluoštą arba galime perdirbti tik tai sintetinį pluoštą, kur naudojamos irgi tos pačios praktiškai plastiko perdirbimo technologijos. Na, šiandien dienai nebėra pakankama, todėl kad vėlgi didžioji dalis mūsų dėvimų drabužių yra mišiniai.
11: Viktorija, tikrai ne kartą esu pastebėjus, dabar jau net nebesistebiu, bet prieš keletą gal metų pirmą kartą pradėjau fiksuoti, yra tų etikečių, kad čia pagaminta iš perdirbtos medžiagos, nežinau, draugiškos, visokios tos etiketės. Nėra čia kažkiek to žalio smegenų plovimo ir melo, kad mes pirksmam, nes tarsi jau draugiškesnį gaminį prekiai, ar galima pasitikėti tomis etiketėmis?
12: Iš tiesų teko kažkur matyti ir statistinį rodiklį, kad apie pusę etikečių galimai meluoja. Ir žinoma, priklauso nuo to, kur tas gaminys pagamintas. Europos Sąjunga turi griežtesnius reikalavimus, bet kaip žinia, vis dar perkame iš tų platformų, ar ne, kurios iš jūrų marių leidžia mums tos drabužius atsisiųsti. Tai aišku, yra ženklinimo standartai, patikimi ženklai, kuriuos matant ant etiketės, o Ecotex, ar ten EU label, ar ne, ar GOTS galbūt standartas, na, tai jau yra tai, kas yra patikrinta, patvirtinta,
11: sertifikuota. Ko jau galima pasitikėti vartotojui?
12: Taip, ypatingai, kada mes kalbame apie būtent Europos Sąjungos ženklinimą, apie Europos Sąjungos rinką. Bet jeigu kalbame apie tai, kad pagaminta iš perdirbto, pavyzdžiui, ar ne, toks dažnas irgi žymuo, ir tikrai ne vienas skandalas jau šiuo metu girdimas, kaip didieji gamintojai naudojosi, kol nebuvo kažkokio tai ir rimtesnės grėsmės būti nubaustiems, tai tas iš perdirbtų medžiagų reiškia ką? Jeigu aš pagaminau iš PET butelio kažkokį tai sintetinį pluoštą ir jį įtraukiau į drabužio gamybą, tai jau yra išperdirbto, bet ar reikia būtinai perdirbinėti PET butelį, kai mūsų pačių sintetinių rūbų kalnai, tonos ar ne, dūla. Tai vėlgi tikrai dažnu atveju šitai buvo apeinama, vadinasi, ne tekstilė perdirbinėjama, bet tas pats mano minėtas PET butelys, tai tokių ir projektų tikrai tekia matyti. Na, šiaip tai iš tikrųjų tose etiketėse, aišku, ir patiems reikia paskaityti, ar ne, dažnu atveju įsitinkyti, galbūt ne ta kokybė rodo ne tik tai kažkoks tai ženklas ar standartas, bet tie gaminį pasižiūrėti, kaip ten tos siūlės atrodo ar ne, galų galės sudėtis, ką jinai rodo. Aš vis atsakau, būtinai pažiūrėkime į priežiūros rekomendacijas, nes paprastas pavyzdys, jeigu ten nurodyta, kad audinys ypatingai jautrus, jeigu reikalinga ten nuolatinė valyklos, kažkokios nuolatinės paslaugos, tai tikrai įsivertinkim, ar tą darysim, ar vis tik tai mesime į skalbimo mašiną ir bandysime plauti patys, kas gali sugadinti kažką.
11: Taupydami laiką, kaip daro visi žmonės šio laikinį, iš tikrųjų, tiesiog.
12: Bet šitus dalykus jau galima, sakau, pasiplanuoti ir įsivertinti iš tikrųjų perkant daiktą. Ar aš jį galėsiu išskalbti elementarią skalbyklę, ar ne?
11: Tora, dar trumpai apie jūsų tą sukurtą platformą Looptex. Ką jūs darote? Tas šiek tiek panaršiau, bet dar klausytojams mūsų pasakykit.
12: Šiandien dieną iš tiesų turime pilnėjančią infrastruktūrą tekstilės pačiam surinkimui. Tai tekstilės atliekų surinkimui, kito tekstilės pertekliaus iš gamintojų, iš kažkokių neišparduotų likučių, lygiai taip pat darbo drabužių tvarkymas arba darbo drabužių srautas yra ta grandis, kam turime įrangą, technologijas ir šiandien dienai viskas, aišku, atkeliauja į rūšiavimo centre išrūšiuojama į galybę pozicijų. Esminis Looptex platformos prioritetas yra skatinti pakartotinį naudojimą vietoje. Tai net ir pirmoji veikla, nuo ko atsispyrėme, buvo iš tiesų pakartotinis drabužių panaudojimas, paruošimas tam, kad žmonės galėtų ne tik tai iš vakarų importuojamą tekstilę dėvėti vėl ir vėl, ar ne, kalbu apie dėvėtą tekstilę, kad lygiai taip pat tai, kas mūsų spintose tampa nereikalinga, galėtų grįžti vartojimą. Na ir jeigu reikalingas taisymas, mes taisome, jeigu reikalingas valymas, be abejo, valome ir kuriame lygiai taip pat tokių prekybos taškus, vadinkim, prekybos taškų grandinę, kad šitos parduotuvės būtų prieinamos ne tik tai didžiųjų miestų gyventojams, bet ir galbūt tolimesniuose regionuose. Na ir turbūt antras išskirtinumas yra tas pačios platformos, kad mes pagaliau atradome būdą, kaip motyvuoti vartotoją dalyvauti tokioje sistemoje, nes tikrai dažnuose tarptautiniuose tyrimuose pastebim, kad nebeveikia tie modeliai, kada atnešė maišelį, padovanojo kažkam ir net nenori žinoti, kas toliau su to vyksta. Tai šitoje vietoje ilgai ieškojam sprendimo, kaip įtraukti vartotoją toliau dalyvauti. Kad jisai ne tik tai atneštų, padovanotų ir bėgtų toliau pirkti iš greitos mados prekių parduotuvės. Tai iš ties rekreditų sistema, tam tikra lojalumo programa tapo to įrankiu ir šiandien dienai jinai gali sujungti apskritai net ir atnešamą maišelį su tolimesne atgaunama verte. Tai už kiekvieną gaunamą rekreditą iš tiesų gali paskui vartotojas nusipirkti tiek prekių, tiek įsigyti paslaugų ir sąlygos tikrai yra labai labai palankios tą daryti. O mes iš tos plačiosios pusės tada turime tokią tikrai platesnę gerokai grandinę, ar ne, kad vartotojas įsitraukia, jisai taiso savo drabužius, jisai renkasi dėvėtą, galbūt bent vieną kitą vietoj kažkokią tai naujo, ypatingai jeigu kalbam apie greitos mados gaminius. Na ir žinoma, Looptex platforma tikrai ieško ką daryti toliau. todėl kad apie pusę viso šito srauto, na, išties turės būti perdirbama, todėl kad, na, eksportas į tas trečiojo pasaulio šalis, ypatingai, kai kalbama apie dėvėtą tekstilę, apie jos tolimesnį kelią, na, jisai vėlgi sukelia didžiulį iššūkių tom šalims, kurios tampa ten tom priemėjom visų šitų vakarų perteklių.
11: Aš girdėjau apie tuos kalnus drabužių ten dūlančius kažkur trečiojo pasaulio šalyse, nes striukės ar kažko tikriausiai Afrikoje nereikia, ar ten Pietų Azijoje, taip, o visą tai nukeliauja į kalnus šiukšlių, reiktų sakyti tikriausiai.
12: Iš tiesų, taip ten ir tie Čilės savartynai matyti, ar ne, vaizdai, kur iš tiesų tekstilė tiesiog suverčiama. Aš sakyčiau, šitas rytis tiesiog buvo per daug nereguliuojama, gal netgi leidžiama jos nereguliuoti, nes visas šitas apskritai dėvėtos tekstilės, vadinkim, tas rytis, verslas, jisai kokie turbūt trečia dešimtis, jisai nedaugiau metų ir ypatingai Europoje, Baltijos, mūsų šalis toj srityje stipriai pažengusi. Na ir kaip ir kiekvienas verslas tiesiog žiūri, o ką toliau su tą tekstilę daryti. Tai čia lygiai taip pat Looptex platforma priejo prie to sprendimų paieškos, kad nu tada bandykim bent kokią 10% gražinti į vietos vartojimą. Daugiau turbūt nepavyks, nes rinka maža, mes tikrai turime perteklių importuotos dėvėtos tekstilės, bet net ir 10% jų padėtų kurti tą poveikį. Tai šitoje vietoje tikrai taip auga iš tikrųjų ir teisiniai reikalavimai Europos Sąjungoje, kad jie srautai būtų valdomi, kad keliautų ne atliekos, o produktai pirmiausia, jeigu keliauja į trečiojo pasaulio šalį.
11: Ir Viktorija, nežinau, paskutinį žodį ar palinkėjimą žmonėm, vat ką daryti, jeigu nori įsipirkti? Nu, yra toks žmogiškas tikriausiai noras pirkti, taip.
12: Jisai yra, aš jį turiu lygiai taip pat, tikrai nesu ta, kuri nustojau pirkti ir tikrai nesu ta, kuri renkuosi tik tai dėvėtus gaminius. Iš tiesų, pirkime apgalvoję, čia yra toks esminis principas. Įvertinkim, ar tikrai reikia, ar turėsim prie ko priderinti, ar gebėsime prižiūrėti. Ir čia toks pirmas būdas prisidėti prie problemos sprendimo.
11: Nes tikriausiai aš dar gal norėčiau pakcentuoti, kad tai, kad net jeigu mes į tekstilės konteinerį išmetam tą savo drabužį, tarsi gerą, na, ne į bendrą, į tekstilės, bet problema nedingsta, taip, nes kur ta tekstilė, jinai tikrai tikriausiai nėra perdirbama taip ir kur nukeliauja, tik su vienas dievas tai žino, nes mes tikriausiai nežinom ir nesužinosime taip lengvai.
12: Mes tą problemą perduodame tiesiog kitiem.
11: Perduodame kitiem, kurie tikriausiai dar mažiau pajėgus yra su ja dorotis. Ar keisi šiais metais kažkoks teisinis reguliavimas, ko galim tikėtis artimiausiu metu?
12: Reguliavimas keičiasi. Nuo Europos Sąjungos reguliavimo mes prisimam atsakomybę ir šalių mastu, ar ne, daryti tam tikrus pokyčius. Daugiausia dabar yra iš tikrųjų orientuota į išplėstinės gamintojo atsakomybės principo, planuojama įgyvendinimą, kurio tikrai tikimasi 28 metais. Tai iš tikrųjų nacionalinė teisėkūra dabar orientuojasi į tai, kad šitos sistemos būtų sukonstruotos tinkamai, kiek kitaip galbūt negu įprastai buvo su pakuočių atliekų sektorium ir panašiai. Tai dirbama ties tuo. Yra, aišku, ekodizaino reglamentas, kurio irgi vis daugiau reikalavimų perkeliama į tą teisę, kad ir Liepos pirmosios draudimas ar nedeginti neišparduotus gaminius, kas ypatingai aktualu didiesiam prekiniam ženklam. Na, aš sakyčiau, tų pokyčių teisėkūroje nuo 20 metų įvyko jau labai daug ir sąlygos vis detalėja, reikalavėja. Na, toks bendras darbas iš tikrųjų daromas, kad nuo tas tvarumas vieną dieną ne tik popieriui atsirastų, ar ne, bet būtų jo daugiau ir praktika.
11: Ir galvoja mūsų. Tikriausiai. Viktorija, ačiū labai. Klausytams primenu, kad šiandien laidoje koks tavo CO2 pėdsakas svečiavosi Viktorija Nausėdė, platformos Looptex, kurie žiedinės mados ekspertė ir kalbėjome apie tekstilę ir kaip tie nekalti mūsų drabužėliai, kokių problemų gali visam pasauliu iš tikrųjų sukelti. Jeigu įsijungiate šiek tiek vėliau laidą, kaip ir visas tas žinių radio laidas rasite žinių radio svetainėje, nors jums atsisveikinu kitos savaitės. Iki.
1: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: NATO narės investuos 40 milijardų dolerių gynybai nuo dronų. Paskirtasis premjeras tvirtina, kad principinė pozicija dėl Baltarusijos nesikeičia. Ukrainoje nušauta dėl išpolio Monake įtariama moteris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą per ateinančius 5 metus skirti 40 milijardų dolerių aljanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Marko Riutės

0: Erdoganu. Su Trumpu į šį svarbų viršūnių susitikimą skrido valstybės sekretorius Markas Rubio ir gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Seimo konservatorių frakcija ragina kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Katelyną atsiprašyti pareigūnų, kai lygino juos su Baltarusijos OMONu. Politikas pažymėjo, kad jo žodžiai buvo reakcija į esą netinkamai valdytą migrantų krizę. 21 metais centrinė valdžia nusprendė įkurdinti neteisėtai sieną kirtusius migrantus Rūdninkų poligone. Tai nepatiko vietiniams gyventojams, kurie protestuodami bandė užtverti įvažiavimą į poligoną. Todėl pareigūnai protestuotojus nuo kelio traukė jėga. Būtent remdamasi šiuo epizodu, Katelinas Facebook'e kėlė klausimą, kuo Lietuvos pareigūnai skiriasi nuo OMONO. Opozicijai kritikuojant vyriausybės programą dėl pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos principinė pozicija nesikeičia. Naujosios vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Ingos Ruginienės vyriausybė Minsko režimo programoje yra įvardijusi kaip grėsmę. Tuo metu dabar nuostatos apie grėsmę neliko. Seimo opozicija vilėsi, kad pasikeitusi valdančiųjų retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai ES svarstys ar pratesti sankcijas baltarusiškoms trašoms. Ukrainoje nušauta moteris įtariamai įvykdžiusi sprogdinimą Monake. Policija pranešė, kad dėl įtarimų jos nužudimo buvo sulaikyta žvalgybos pareigūnas ir jo bendrininkas. Ukrainos nacionalinė policija pranešime nurodė, kad pareigūnai sulaikė du asmenys įtariamus Interpolo ieškomos moters nužudimu. Pareigūnai nuo praėjusios savaitės ieškojo ukrainietės, įtariamos Monake padėjus bombą, kuri sužeidė tris žmonės, įskaitant ukrainiečių magnatą. Italijos policija pranešė sulaikiusi du vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai atskleidė informaciją gautą be kita ko iš tarnybą atliekančių kariškių. Policija nurodė, kad pagrindinis įtariamasis buvęs Italijos agentas palaikė ryšius su įtariamu Rusijos žvalgybų tarnybų pareigūnu, kuris Italijoje naudojosi diplomatinę neliečiamybę. Buvęs agentas informaciją perdavė už pinigus. Informacija apie antrą sulaikytąjį nepateikiama.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūrė, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien prasideda NATO viršūnių susitikimas Ankaroje. Jungtinės valstijos pareiškė optimizmą, kad Ankaroje vykstantis NATO viršūnių susitikimas bus sėkmingas. Esame pasiruošę labai sėkmingam šiuo metu viršūnių susitikimui, nes praėjusiu metu buvo beprecedentinis ir iš tiesų reikšmingas. Spaudos konferencijos sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris. Tikėtina, jog susitikimas sakykime, Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių buvo sutarta pernai Hagoje vykusiam viršūnių susitikime įgyvendinimo vertinimui.

0: Pateikeris nurodė, kad ypač reikėtų didžiai išnagrinėti gynybos pajėgumus, taip pat pabrėžė, jog šis klausimas neapsiriboja tik išlaidų didinimu. Reaguodama į Rusijos karą prieš Ukrainą ir raginama prezidento Donaldo Trumpo, NATO praėjusiu metu viršūnių sutikime įsipareigoja beprecedentiškai padidinti išlaidas gynybai, sąjungininkai sutarė dėl tikslo vėliausiai iki 35 metų kasmet į gynybą ir saugumą investuoti 5% bendro vidaus produkto. Daugiau nei bet kuriuo metu nuo šaltojo karo laikų. Be karinių išlaidų taip pat tvirtinamos investicijos į infrastruktūrą, aišku, bus kalbama ir apie pagalbą Ukrainai. Kiti klausimai, taigi šiandien mes pasišnekėsime NATO viršūnių susitikimas, ko tikėtis tokia tema ir nuotoliu su mumis šiandien Linas Linkevičius, ambasadorius Švedijoje, buvęs krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, ambasadorius NATO, sveiki Linai.
1: Iki.
0: Ir taip pat su mumis Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas. Sveiki, Giedrimai.
1: Sveiki.
0: Tai iš tikrųjų, Linai, susidaro toks įspūdis, kad jau kelintas NATO viršūnių susitikimas, tai yra toks pataikavimas Amerikai ir Trumpui. Ką tie pasakys, ką pasakys Trumpas, taip ir bus, ir toks vis dar fonas tęsiasi nuo Trumpo išrinkimo, ar ne taip?
1: Kaip Trumpas įnešė tam tikrą tokį kaip tvarumo testą aljansui. Tiesą sakant, tai ne tik aljansui ir kitiems sektoriams, apie ko mes čia dabar nediskutuojam, bet su aljansu taip pat. Ir tas buvo, beje, ir pirmoje kadencijoje noriu priminti, o teko man dalyvauti 18 metų viršūnių susitikime Briuselyje, kur jeigu prisimenate, apskritai buvo įtampos didžiulės ir ten iki paskutinio momento nesuderinti jokie dokumentai, nes tik priminsiu, kad reikia konsensuso bet kuriems dokumentams, kurie būtų tvirtinti. Tiesą sakant, ne tik samite, bet kuriam kitam formate NATO taip dirba. Tai viskas buvo sustoję, Trumpas buvo nepatenkintas, kritikavo viską praktiškai. Tada, pamenu, net paklausiau, kiek kainavo ta naujoji būstinė, ten, kai jam pasakė, kad virš milijardo. Tai va, sakė, čia vėl tik mūsų pinigai ir čia mes mokam už visus ir čia turi visą tai baigtis. Tai va, tą primenu todėl, kad buvo tikrai manimas, kad čia viskas jau tikrai žlugs, tas alijansas ir viskas. Ir sakyčiau, tada išgelbėjo situaciją Olandijos ministras pirmininkas Markas Rutte, kuris kreipėsi per vieną iš posėdžių, beje skirtą, tarp kitko, ne alijanso formatui, o susitikimui su partneriais, su Sakartvelu, su Ukraina, bet darbotvarkė šiandien taip svarbu. Jis kreipėsi į sakydamas, kad ponia prezidente, jūsų lyderystės dėka ir jūsų iniciatyvos dėka, mes visi kartu, visi sąjungininkai, padidinom savo gynybos išlaidas 100 milijardų dolerių. Tai tada kažkaip išgirdo Trumpas visą tai ir suprato, kad čia iš tikrųjų vat, jo indėlis yra ir lyderystė ir atsakomybė, kas svarbiausia, ar ne? Angliškai būtų ownership, kad tai jo, tas alijansas ir jisai iš tikrųjų turi kažkokią tai galę vat, alijansą, žodžiu, vesti į priekį. Pasikeitė iš principo, sakyčiau, nuotaiką ir buvo išgelbėtas tas alijansas. Ta primenu todėl, kad ir dabar Markas Rutte spaudos pramintas kaip Trumpo užkalbėtojų tokio, ar ne? Vėl jisai po šitokios krizės, po to tokio pykčio, kai europiečiai atsisakė įsijungti į karinius veiksmus Hormūze, nes, tiesą sakant, nebuvo ir įspėti apie tą karą, kurį pradėjo Amerika prieš Iraną. Na ir buvo priekaištai kaltinimai ir čia artėja samitas, apie ką mes dabar kalbam, ir tada jis nuvyko į Baltuosius rūmus ir pateikė tą su skaidrėm ir su vaizdėm medžiagom Trumpui įrodymus galbūt, kad kaip vėl jo dėka, kaip ten pavadėjo, Trumpo trilijonas, ar ne, dabar atsirado tas terminas. Ir apskritai jisai matyt tuo savo parodė, kad alijansui yra aišku svarbi Amerika, be jokios abejonės, bet ir Amerikai yra naudingas alijansas. Ir vėl visi dabar lyg ir atvyksta jau į tą samita geresnės nuotaikos, bet jau tiesiai dabar atsakant jūsų klausimą, žinoma, visokių gali būti netikėtumų ir todėl aš manyčiau, kad mūsų lūkesčiai turėtų būti tam tikra prasme valdomi, ką reiškia sėkmė. Aš manau, kad nesugadint, nesusipykt, nepadaryt blogiau, nesugadinti ir tų tokių jau suderintų, teisingų ir naudingų ir mums beje formuluočių, tai manau jau ir būtų sėkmė šio viršūnių susitikimo.
0: Kažin, ar Trumpas jisai girdė tos skaičius, toks kairutė, jam ten tos grafikus rodo įvairiausius, jisai tarsi linksi tos trilijonus, bet iš kitos pusės jis po kitą dieną vėl sako, aš nevažiuočiau į sametą, jį nebe va tik dėl Erdogano, čia taip toliau toks jausmas, kad arba jis pamiršta tos skaičius, arba tai yra džiugesio momentai, tik tai tam tikri praskaidrėjimai. Kita vertus, turbūt jis turi krūvą visokių patarėjų, kurie tos skaičius jam ir taip gali atnešti be rūtės.
1: Nu, ką reiškia gali atnešti, tai, bet vis tiek ta atmosfera, bendravimas betarpiškas ir savita ta psichologija, nesakykime.
0: Tai ta pataikavimo psichologija jam svarbi yra.
1: Na, nu, svarbu yra, vat, kaip sakyt, tas tonas, kalbėjimas, tas paryškinimas, kas yra lyderis, nuo ko priklauso. Tas yra svarbu, tiesą sakant. Ir beje, aš nemanau, kad čia išvengs kritikos kai kurie, nes vis tik tai apskritai reiktų pasakyti, kad šitas viršūnių susitikimas neskirtas priimti kažkokį tai grandiozinių, ypatingai naujų sprendimų. Čia daugiau kalbama apie tai, kas jau sutarta ir kaip įgyvendinama. Ir vienas iš kertinių momentų yra gynybos išlaidos. Ir pamenam, kad buvo sutarta 5%, 3,5% grinai gynybai, 1,5% susijusioms rytim. Ir iš tos 3,5% tai vykdo turbūt tik tai Baltijos šalis ir Lenkija, ko gero, kol kas. Kiti turi planus, kai kurie ir 2% dar nekabina. Tai čia kritikos bus ir labai matyt personalinės ir konkrečios. Ir pirmas iš toks buvo tokia kregždė. Ir šiaip tai nemanau, kad labai sėkminga, žiūrint apie alianso. Aliansas taip nedirba. Jie visi kartu turėtų, vis tik tai visos šalis 32 turėtų kartu problemas spręsti, diskutuoti, kokios jos bebūtų. O čia buvo surinktas, grupė buvo surinkta alianso narių pasitarti, ar ne, kaip čia galima būtų tos gynybos iniciatyvas vystyti efektyviau, bet ne visi buvo pakviesti. Tai čia toks pirmas parodymas, kad ne visi yra, kaip sakyti, toleruotini šiame alianse dėl savo įsipareigojimų nevykdymo. Taip kad visko čia bus. Matysim, turim sulaukti spaudos konferencijos ir tada bus aišku, kaip čia atrodo tas visas susitikimas ir kaip jį vertinti.
0: Dėkui, Linai. Tai, Giedrimai, ko jūs tikitės iš šito viršūnių susitikimo? Kas jums atrodo svarbiausia vis dėlto?
2: Turbūt svarbiausias dalykas, mano nuomonė, yra čia turbūt mes šiek tiek pritarianti Linui, tai yra tai, kad jinai susitikimas vyksta, kad Donaldas Trumpas iš tikrųjų atvyksta, liktai jau atvyksta ne, į tą summitą ir kad jisai įvyks šitas summitas. Kalbant apie sprendimus, taip, kiek teko matyti, čia daug kas yra galbūt viešai nekalbame, tai galbūt nėra kažkas tai slapto šiuo metu, bet tai yra, turbūt nepamatysime didelių politinių kažkokių tai skambių antraščių, bet faktas, kad alijansas, na, dėka Donaldo Trumpo, jisai stiprėja. Ir dėka Donaldo Trumpo, sakyčiau, taip, jisai stiprėja. Ir mes turėtume turbūt irgi tą taip galbūt pasimatuoti save taip, kur mes buvome pernai, kur mes buvome užpernai ar dar seniau. Ir tai, kad dabar yra, na, taip, tas anonsas pernai metais buvo, kad mes visi pakilsime link 5%, kaip Lina sako, 3,5 plus 1,5. Taip, bet iššūkių yra labai daug. Ta pati Jungtinė karalystė, kur yra, žiūrėkime, didžiausia šalis. Taip, apie Baltijos šalis aš jau nekalbu. Mes tie pirmūnai, kurie einame pirmin.
0: Ir to Trumpo nereikia, tiesą sakant.
2: Kaip ir nereikėjo, nors aš sakysiu, tai tas sprendimas eiti ir prie 5,3% per VGT prieš 1,5 metų Donaldo Trumpo šešėlis buvo kambaryje, taip pasakykime. Ir Lenkija matome labai, labai teisingai, na, tą kryptimą, bet visos kitos šalis yra ilgalaikiai planai, bet tie planai yra tokie pagristi, turbūt, jie įsipareigoja, jie išsakė, kad jie ten atsidurs toj pozicijoje, bet matome Jungtinę karalystę, matome tą pačią Prancūziją, yra labai, labai sudėtingi politiniai žaidimai viduje ir ten tų pinigų nerandama yra. Ir tai yra didžiulis iššūkis, aišku. Bet sakyčiau, tai, kad na, alijansas toliau save stiprina, yra, kas turbūt svarbiausia žinia. Ir Amerika, jinai išlieka įsipareigojus alijansui. Čia daug kas kalba apie tai, kad čia Amerika atsitraukia ir pats Donaldas Trumpas šiek tiek užmeta tokių įvairių skambių frazių, bet tai yra tik tai. Ir žiūrėkime į vadovavimo grandinės, į gynybos planus, į jų užpildymą. Taip, čia yra įvairių dalykų, kas ta retorika, kuri pasigirsta iš Baltųjų rūmų, jinai vėlgi, supraskime, jinai yra skirta dažnai netgi ne sąjungininkams, jinai yra skirta vidaus auditorijai, nes atsiminkime, pats turbūt svarbiausia dalyka, link ko eina dabar Donaldas Trumpas, dėl ko jam reikalingas, kokios skambio žinios net ar užsienio politikoje, ar gynyboje, yra vidurio rinkimai. Jam reikia paliesti savo elektoratą kažkur tai giliai Amerikai, kad laimėti, kad demokratai neteitų į valdžią. Šitą visą jis yra absoliučiai koncentravęsis ir fokusuojasi. Tai, sakyčiau, tas yra svarbu, bet tai, kad Donaldas Trumpas atvyksta į Ankarą, yra turbūt didžiausias pasiekimas, o ir aliansas toliau jisai veikia. Yra čia, kaip sakyti, daug nesutarimų, bet jų visą laiką buvo. Nesutarimų visą laiką. Sąjungininkai visą laiką kovojo tarpusavį. Kiekvienu klausimu turbūt yra, ir Linas čia neleis pamėloti, mes pastoviai nesutarėme, bet gale dienos mes randame kažkokį tai konsensusą, kažkokį tai sprendimus. Bet turbūt klausimas, aš sakyčiau, toks ne tik koncepcinis, bet jis yra aktualus klausimas, yra kaip mes galime adaptuotis prie dabartinių, reiškia, pokyčių karyboje, technologinių pokyčių greičiau. O čia, skaičiau, mes bendrai kaip aliansas ir kariniai įsity, ir pramoniniai įsity vis dar vėluojame. Ir, sakyčiau, Europai čia yra daug kur yra pasistiepti. Bet čia nėra vien tik tai NATO klausimas. Čia jau yra labiau Europos paneuropizmo, Europos Sąjungos klausimas ir tų visų klausimas didžiosiam valstybėm Europos. Kaip įgalinti gynybos pramonę iš tikrųjų, kad jinai eitų pirmin. Nes kol kas Europos gynybos pramonė kaip konceptas jisai neegzistuoja. Mes turime nacionalinės gynybos pramonės ir kol mes neišgausim šiokį tai efektyvumo, tol mes, manau, merdėsim toj tokiam lietame progrese, kuris yra, manau, nėra patenkinamas.
0: Dėkui, Giedrimai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Tęsime atvirą pokalbį. NATO viršūnių susitikimas, ko tikėtis, apie tai šiandien šnekame, nes prasideda Ankaroje NATO viršūnių susitikimas, šiandien ir ryt jisai vyks, atvyksta ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, čia irgi svarbu, tai nes toks buvo jausmas, kad į kai kuriuos formatus jau Amerika vis mažiau ir mažiau vyksta, tai galbūt atsigauna santykiai NATO šalių, apie tai irgi šnekamės, Linas Linkevičius, ambasadorius Švedijoje, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, bei buvęs ambasadorius NATO ir Giedrimas Siglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas. Linai, iš tikrųjų, vis dėl to, arba tada tas NATO šiandien sametas, kuris šiandien rytoj vyks, jisai bus beveidis, jeigu nieko neatsitiks. Iš principo, nu, gražiais pasėdės, viską sutars ir nebus jokio triukšmo, bet vis dėl to, ką mes akcentavome, kalbėdami, kad ne visos šalys iš tikrųjų skiria tos 5%, kai kurios labai, labai atsilieka smarkiai ir ten Trumpas jau auklėjo Ispaniją ir turbūt kai kurias kitas šalis. Tai vis dėlto nuo to, kad jis auklės iš tikrųjų pasikeis kas nors ar ne, nes toks jausmas, kad Trumpas dirba NATO šalių, kaip čia pasakyti, krašto apsaugos ministrų, tam tikra prasme, ieško biudžetų ir kai negali vietiniai politikai savų įtikinti rinkėjų, kad reikia tos pinigus skirti, tai tada galima pirštų parodyti Trumpą, va, tada bus blogai ir kitaip sakant. Tai ar iš esmės galima tikėtis, kad vis dėlto bus ryškių momentų ir dar kokių nors korekcijų svarstant, kaip visom šalim pasiekti tos 5%?
1: Nu, šiaip tai negalima sakyti, kad tas jo spaudimas neturi jokio efekto. Tai būtų netiesa, jis efektą turi, nes, kaip jau minėjau, jau tų tokių įsipareigojimų anksčiau yra buvę. Ir tiesą sakant, vėlgi mano prisiminimai, Bill Gates toks buvo čia nesusijęs to milijonierium, buvo gynybos ministras Amerikos dar Obamos administracijoje. Po pirmos Obamos kadencijos jisai sakė tokią atsisveikinimo kalbą Briuselyje saugumo bendruomeniai uždaram rate, tai nebuvo vieš. Kalba, bet buvo šaltas dušas, sakyčiau, ir žodžiai buvo gal netokie aštrus, kaip dabar čia Trumpas vartoja, bet buvo maždaug panašus turinys, kad maždaug europiečiai pabuskit, jūs nevykdot savo įsipareigojimų, laikai baigėsi, amerikiečiai nemokės už viską, kas vadinama Europos saugumu, ateina nauja politikų karta, kurie nežino, kas, ir nenori žinot, kas yra šaltasis karas, jie nori susitelkti tas problemas, kurių yra pakanka Amerikoje, švietimas, sveikatos apsauga ir kiti dalykai ir tikrai nemokės už tai, ką jūs nevykdote savo tų įsipareigojimų. Tai čia buvo ne Trumpas, čia buvo dar jau kada tas buvo. Ir tiesą sakant, visi taip gūšė pečiais, kodėl čia taip griežtai kalbėjo. Tai pasirodo, reikėjo, kad ateitų Trumpas, trinkteltus į salą kumščiu ir pasakytų, kad nu, viskas, pabuskit, kažką darykit. Ir tai, kaip jau sakėme, ne visi tą vykdo. Taip kad procentai procentais, bet kaip čia vėlgi pacituavus, man patiko posakis generolo Hodžeso, mūsų bičiulio draugo ir bendraminčio, sakykim, kuris dabar labai aktyvus, kadangi jau išėjo atsargą, tai jis tikrai gali daugiau tiesos pasakyti. Ne procentai kariaus, o pajėgumai. Tai va tie skaičiai, kurie skirti, tai jie turi virst pajėgumais ir turi užpildyti tas spragas, kurios yra alijanse. Šitą jūsų laidą vadinasi atviras pokalbis, bet paradoksalu, kad atviras pokalbis apie slaptą medžiagą praktiškai, nes tai, ką mes matome ir girdime, vat bus deklaracija, tikėtina priimta, čia tradiciškai visą laiką tai būna komunikatas toksai samito, tai ten viskas tikrai nebus surašyta. Daug kas yra nematoma ir mes nematom tos virtuvės. Šia daug tų pavyzdžių galiu pasakyti, sakysim, buvo sutarta dar Vilniuje per samitą 23 metais rotacinis oro gynybos modelis vadinamas, ypač rytų šalyse, nes žinom, kad viena iš spragų visam alijanse, bet rytų flangė ypatingai yra oro gynyba ir tą mes nereikia čia būti didelių ekspertų, kad tą matyti. Tai todėl vakarų kariuomenės kaip ir turėtų būti paskatintos dažniau dislokuoti savo pajėgumus, kad ir trumpam laikui mūsų teritorijose, kas yra jau ir buvę ne kartą, bet tas turi tęstis ir dar labiau apčiuopiamai turi vykti, tai norėtųsi, kad po tokių samitų, kuris dabar atvyksta, tas impulsas atsirastų didesnis. Arba, sakysime, buvo ilgai kalbama ir tą visi jau mato, kad ypač šalis, kurios neturi savo oro gynybos pakankamai pajėgumų, ypatingai naikintuvų, gerai, kad yra oro policijos misija, bet ją reikia transformuoti į oro gynybos misiją. Tai susiję ir su teisiniais dalykais, ir su daugeliu kitokių aspektų. Vargu, ar tas bus kažkur įrašyta dokumentuose, kuriuos aš čia minėjau, bet reikia to postumio, nes gyvenimas to reikalauja. Taip kad yra tokių dalykų, kurių mes nežinom, bet jie tikrai turėtų atsirasti. O jeigu kalbėti apie formalius dokumentus, gal čia Giedrimas gali prisijungti prie to pokalbio. Jis puikiai žino, kad galioja tie, kurie buvo priimti anksčiau. Tai čia visi paskui atidžiai labai stebi ir dabar mes visi stebėsime ir aš tikiuosi, kad tas išvys dienos šviesą dar kartą įsipareigota bus NATO penktajam straipsniui. Mums tas yra aktualu, kaip nebūtų keista, bet aktualu tą dar kartą pakartoti, nes laiką deklaracijose tas buvo daroma. Tai tikėtina, kad ir dabar
0: jis. Ką reiškia, dar kartą bus įsipareigota? Čia kaip
1: tas tai tas niekas nesikeičia, paaiškiai, kad prezidentas Trumpas čia kaip čia visi pastebėjo, taip aiškiai nėra pasakęs, kad Amerika įsipareigojus, tai gal jis ir nėra aiškiai pasakęs, bet dalyvaudamas samite ir patvirtindamas dokumentus, tokius deklaraciją, kuri ten parašyta, aiškiai, kad, kad penktasis straipsnis yra kertinis ir jisai tebe galioja, tai čia tas pakartojimas daugiau yra politinis, o teisinis yra sutartyje. Ir sutarties čia niekas neketina keisti, NATO sutartis negalioja, ten viskas įrašyta. Bet mums dabar tas yra jautru, nes vis kyla klausimai, ir čia vieni kitiems tikrai padėsime, jeigu bus karas, jeigu bus krizė. Tai vat tenka atsakinėti net į tokius klausimus. Bet aš dar kitą noriu paminėti, kuris irgi labai svarbus, praeitam samite dar Hagoj, man regis, buvo pirmą kartą paminėta, sakysime, kad Ukrainos saugumas tampriai susijęs su NATO saugumu. Tokia lyg ir poetinė frazė, bet tuo jinai atveria galimybės svarstyti išlaidas, kurias skiriame savo gynybai, kartu ir paramai Ukrainai, nes tai tiesiogiai tampriai susiję su mūsų saugumu. Taip kad visi tie dokumentai, kurie priimti ir kurie galioja prieš tai buvę, jeigu nauji kažkokie tai nesiranda, jie po to tampa pagrindu gynybos planuotojams, finansavimas planuojama NATO veikla. Taip kad yra daug tokių dalykų, kuriuos taip plika akim gal iškart nepamatysi, nebūdamas ekspertu, bet jie turi prasmę ir reikšmę. Taip kad ir tai jau yra sėkmė. Taip kad tas pasisėdėjimas ir niekuo pasibaigimas ne visiškai teisybė, tai yra gyvybingumas alijanso, jo palaikymas ir testinumas tų įsipareigojimų, kurie buvo priimti, tai yra, manau, sėkmė iš tikrųjų mums šiuo atveju, būkim realistai.
0: Gedrimai, tai toliau dar tęsiant šitą temą, o tai NATO šalis vis dėlto jos skirtingai mato grėsmę iš Rusijos, ar ne? Kaip jums atrodo dėl to, kad dėl tų pačių įsipareigojimų? Ir čia Amerikos, aišku, klausimas, 70% NATO turbūt biudžeto sudaro Amerikos biudžetas, bet iš principo Amerika taip nori gyventi. Jis norėjo visą laiką ginkluotis, jinai norėjo būti takinga, ko jinai čia dabar, taip sakykim, draskosi dėl to, kad Europa nematė reikalo to daryti.
2: Na, čia turbūt turime matyti ir suprasti, kad iš tikrųjų yra apkalbama apie pajėgumus, apie gynybos išlaidas. Tai Amerika, pažiūrėkite, dabar Donaldas Trumpas pasakė, kad kitais metais jie sieks 1,5 trilijono, tai yra 50% padidėjimo savo gynybos biudžete. Tai viens tuo vienu parašu, iš principo, ir balsavimais kongrese, jie aplenkia visas mūsų pastangas čia pagreitinti gynybos išlaidas. Tai čia mes tik masto problema yra.
0: Nepasivysim
2: ir turbūt neturime vytis. Čia turbūt ne apie tai kalba eina, bet taip pat turime suvokti, kad yra konvenciniai pajėgumai, yra branduliniai pajėgumai. Ir kai kartais sakoma, žiūrėkite, na, apie tą vat naštos pasidalyjimą dabar, kai diskusija yra vystosi šiek tiek, kad žiūrėkite, europiečiai, jūs turite prisimti pilną atsakomybę už konvencinių grėsmių atgrasimą savo gynybą Europoje. Amerikiečiai, jo, mes čia turime ir skėtį branduolinį, ir niekas to skėčio beje negali ir pakeisti, nes čia yra kompleksiniai labai labai brangus dalykai, ir Amerika čia yra absoliuti lyderė, ir jis to dalykų įsipareigoja. Ir aš sakyčiau, kai čia buvo, girdėjome diskusiją, kai JAV kariai čia kuriam laikui pasitraukė iš Lietuvos, buvo, reiškia, tas batalionas, tai kad ir žiūrėkite, amerikiečiai išeina, ne, jie neišeina, nes žinome, kad kalbos vyksta, na, kiek girdime mes, na, atviros išratinės, amerikiečiai vyksta labai slaptuose kambariuose, kad jeigu iš tikrųjų JAV lėktuvai su branduliniais pajėgumais galėtų leistis Šiauliuose ar kitur Lietuvoje ir čia dislokuoti kartai kas nuo karto, tai yra didžiulis atgrasomasis efektas. Tai yra turbūt didesnis atgrasomasis efektas negu tas batalionas esantis. Tai vėlgi, turime šiek tiek galbūt mąstyti plačiau, ne tik konvenciškai, mąstyti ir tais strateginiais terminais, bet, kaip sakyt, Amerikos biudžetas visą laiką yra čia yra mums nepasiekiamas. O tai, kad mes turime didinti savo biudžetą, čia yra faktas, ir kurį dėka Trumpo mes kartuojame. Aš čia kartuojasi savo pasisakymą, bet tai yra taip kaip ir turi būti iš tikrųjų. Mes turime didinti savo biudžetą ir tas turi virsti pajėgumais. Ir sakyčiau, vienas iš didžiausių iššūkių yra vis dėlto, kokiu būdu mes investuosime tos eurus, papildomus eurus. Ir jeigu mes vis dar užsisukę esame kažkokiuose tose standartiniuose kažkokios tai pajėgumuose, kurie jau yra keičiasi, kaip matome ir Ukrainoje, ir Irane, kad reikalinga daugiau investicijų į technologijas, į autonomiją, į, aišku, kaip paminėjo Linas, oro gynybą, kuri yra ir brangi, ir neadekvati praktiškai visame alijanse. į tą reikia investuoti. Bet čia jau yra sprendimai, kuriuos turime priimti, manau, mes kaip šalis narės savo reiškia, biudžetų rėmuose.
0: Dėkui, Gedrimai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
6: Žinių radijas.
7: 15:31.
6: Žinios.
7: Prancūzijos teismas Marine Le Pen nurodė nešioti apykoje. Seime pirmas žingsnis iš konstitucijos išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prancūzijos apeliacinis teismas kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant dėvėti apykoje byloje dėl fiktyvių darbo vietų Europos parlamente. Dėl šio nuosprendžio kyla abejonių, ar Le Pen galės dalyvauti kitų metų balandį vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Teismas taip pat uždraudė jai 15 mėnesių kandidatuoti rinkimuose, nors tikimasi, kad šis draudimas baigsis dar šiais metais. Anksčiau politikė teigė, kad nesieks dalyvauti rinkimuose, jeigu jai bus taikomas namų areštas ir ji negalės normaliai vykdyti rinkimų kampanijos. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pirmojų valstybės finansavimo prioritetu jis įvardijo gynybą, pabrėždamas, kad tam teks didžiausia biudžeto dalis. Visgi įstikino, kad pareigūnų atlyginimų peržiūra tikrai bus, o jeigu valdantiesiems pavyktų sutarti dėl ilgalaikio algų kėlimo, susitarimo būtų laikomas ir kitoje kadencijoje. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Pakeitimus pristatęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog branduolinis atgrasymas viena iš esminių NATO gynybos dalių, leidžia sumažinti plataus masto agresijos rizikas. Jis tikino, kad kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, keli Seimo komitetai išsirinko naujus pirmininkus, dėl kandidatūrų dar turės balsuoti Seimas. Naujųjų Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininku išrinktas demokratas Tomas Tomilinas. Jis turėtų pakeisti aušrietį Kęstutį Bilių, kuris turėtų užimti pavaduotojo pareigas. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų komiteto vadove turėtų tapti politiko kolegė frakcijoje Jekaterina Rojaka. Ji pakeisto aušrietį Saulių Bucevičių.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, dieną perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūrė, dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
9: Reklama.
10: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos Burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
6: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. NATO viršūnių susitikimas, ko tikėtis apie tai. Šiandien šnekame, nes šiandien prasideda Ankaroje NATO viršūnių susitikimas, atvyksta ir Donaldas Trumpas, tai jau didelis žingsnis, o kaip ten viskas atrodys, aišku, matysime šiandien rytoj, bet mes ir jau bandom iš anksto bandyti spėlioti, kas galėtų būti. Linas Linkevičius, ambasadorius Švedijoje, buvęs krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, ambasadorius NATO, Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas šiandien su mumis laidoje. Linai, dar aš nežinau, kaip jūs atkomentuotumėt Putino smūgius Kijevui prieš pat NATO sametą su aukomis į civilinę infrastruktūrą, kaip visą laiką nežmoniškai, pačiu šlikščiausiu būdu. Ta prasme, tai tik tai dar būdas, NATO neišgąsdinsi greičiausiai, tik tai dar labiau įsiutinsi ir dar daugiau nemalonumų Rusijai pridarys Ukrainą, turbūt gaus ginkluotės daugiau. Kaip jums atrodo, kas čia vyksta?
2: Nu kaip, jis nemoka nešlikščiausių būdų ką nors daryti ir visą laiką priderina tą darymą prie kokio nors datų, čia pasitoks stilius ir čia parodyti, kas čia maždaug kontroliuoja situaciją, gal tokia yra iliuzija, bet to jeigu spręsti iš jo pareiškimo ir Peskovo perdodamo jo minčių, tai jisai nemato jokių čia reikalo siek kažkokios tai taikos. Jisai įsivaizduoja, kad jis turi pasiekti tuos savo tikslus, dabar jau nekartoja, tai preciziškai tokių pačių tikslų kaip 22 metais, bet paim Donbasą, tai išmatyt, čia toks programa ir minimum, ir maksimum, ir tas noras toks didelis, kas jau skelbė tą paėmimą jau daug kartų, net tą Konstantinovką jau čia ėmė jau kiek kartų, aš jau nekalbu apie Kupianską, gal kokius 5 kartus viešai paskelbė iškilmingai. Tai čia rodo tokia ir desperacija, ir kita vertus, na, jis kitų būdų neturi kaip parodyti tą menamą kontrolę, nes fronte nesiseka, fronte vis tiek jis yra įklimpęs, įklimpus ekonomika, įklimpė daugelis dalykų, jeigu jis nori tęsti tokiais pačiais tempais tą karą, tai jisai visiškai prasmės jokios nėra, nes nužudo ne tik ukrainiečius, bet virš tūkstančio savo pačių karių, savo paties karių. Ir jeigu taip toliau tęsis, jis turės mobilizaciją skelbti, ko nieks nenori daryti, nes čia būtų dar didesnė socialinė įtampa, kuri jau dabar yra. Nu, Rusija taip išauklėtas savo tuos nupilietintus žmonės, kad jie empatijos jokios ten nėra ir tas kas rytą ėjimas žudyti kaimynų, jiems atrodė lyg tai normaliai, bet dabar kai nėra benzino ir interneto Maskvoje, taip. Pamatė, kad čia kažkas negerai vyksta. Reikia kažką daryti, bet nu, ką daryti, vėlgi niekas nežino. Tai jisai ir pats nežino, jis nežino, kaip pabaigti karą. Jau aš irgi nekartą turbūt kalbėjom, gal ir jūs laidoje, aš nepamenu. Jis be karo nelabai įsivaizduoja tęsinio, nes vizijos jokios nėra savo šalies. Tai va taip desperaciškai ir vyksta. Todėl mes ir sakom, čia bet ne tiek, kad mes sakom, tai čia viena, bet ekspertai irgi pastebi, kad jeigu fronte nesiseka, tai reikia tikėtis tų asimetrinių atakų, hibridinių, kažkokių tai sabotažų atveju ir provokacijų ir tas tikrai gali būti, todėl mes tam turim ruoštis, tai ir vyksta šiuo metu.
1: Kaip NATO linai reaguoja paprastai vat, į tokį elgesį iš esmės, nes nu, čia jau tengi susirenki ir jeigu svarstai paramą Ukrainai, gal kažkas ten sako, ai, tai čia nereikia ir gal laikius įpareigojimų ir staiga nu, vat, tokie prieš NATO susitikimo smūgiai, ar ten gali dar būti kažkokiu abejojančiu, tai jis nu, tarsi padeda Putinas apsispręsti. Ar NATO, nu, jie viską žino ir taip ir nereaguoja, tai nėra kažkoks katalizatorius.
2: Čia reiktų dar paaiškinti tokį dalyką, kad mes irgi neklystumėm ir nesiklaidintumėm. Kaip NATO kaip organizacija jokios paramos Ukrainai. Ką NATO organizuoja, tai mokymus, ten dar kažką, bet jau kalbėti apie paramą, ginklų tiekimą, tą daro šalis narės. Tai jeigu dabar mes norim reakcijos, tai yra du būdai ir jie abu neišsemti. Vienas tai yra dar didesnė parama Ukrainai, o jūs sakysim, jau ir minėjot, kuo čia galima padėti. Dabar parodė praeitos naktys ir tuos beveik 20 žuvusių nužudytų Kijeve ir kitur ir jie negali apsiginti tom balistinių raketų. Jiems trūksta Patriot raketų ir jie apie tai kalba. Tai vadinasi, padėti jiems šiais ginklais dabar šiandien, rytoj reikia, o ne po metų, ne po mėnesio. Ir ta parama karinė be jokių apribojimų turi patektų Ukraina. Tai čia vienas būdas, o kitas dar didesnės sankcijos Rusijai, kurios tikrai neišsemtos. Jeigu kas nors mano, kad jos išsemtos, tai Rusai prisitaiko greičiau, negu mes sugebam sugeneruoti tas sankcijas ten. Sankcionuojam kažkokius bankus, naujie atsiranda, sankcionuojam kokius tai laivus iš šešėlinio laivyno, apie 1500 tų laivų, o nėra 1000, kurį sankcionuoti. Tai tas viskas ir kūrybiškai išnaudojami, kaip žinom, tie laivai, taip kabutėse, ar ne? Jie ne tik tai gabena kontrabandinę naftą, bet ir kabelius ten pažeidžia ir kitokias provokacijas atlieka. Taip kad vienas būdas yra dar labiau padėti Ukrainai ginklais ir finansais, ir beje, šitas summitas vienas iš irgi prioritetinių dalykų parama Ukrainai. Tai ne tai, kad NATO sugeneruos tą paramą, bet NATO šalis turėtų įsipareigoti. Ir čia pavyzdys būtų Šiaurės ir Baltijos šalis, pavyzdžiui. Aš kalbu dabar apie reguliarų procentą nuo bendraudos produkto, kaip mes Baltijos šalis 0,25%, Šiaurės šalis net daugiau skiria, pavyzdžiui, Švedija, kurioje aš esu, tai apskritai jų tas tie paramos paketai yra pavyzdiniai, sakyčiau, pavyzdiniai, milijardiniai eurais matuojant. Jeigu ginkluotę žiūrėti, tai dabar tas irgi neseniai paskelbtas paramos paketas su gripenais, ar ne, bet prieš tai jau buvo išsiusti Global Eye, tokie yra žvalgybiniai lėktuvai, nepaprastai brangus ir efektyvus, jie jau yra fronte, vat švedų sugeneruoti. Taip kad ta karinė parama iš Švedijos ir finansinė Ukrainai, jinai vyksta. Tai vat kitos šalis, jeigu panašiai kažkaip nutartų, ir jeigu tas summitas, bendra ta politinė atmosfera padėtų tom šalim apsispręsti ir tą padaryti, tai aš manau, tai ir būtų atsakymas į tas tokį karinį huliganizmą ir terorizmą, ko užsiima Putinas. Nes jisai pats, kol bus už vairo ir kol jo paties elitas jo nesutramdys, matydamas, kad ir savo šalį veda kažkur tai į aklavietę, na tai tas ir tęsis, bet mūsų būtų pati didžiausia klaida nusileisti. Tai čia ir būtų visiškai nepriimtina ir nesuprantama, nu tikiuosi, taip nesitiks. Taip kad parama Ukrainai vienas iš pagrindinių samito irgi turėtų būti rezultatų kaip politinis įsipareigojimas.
1: Dėkui, Linai, Giedrimai, tai bus ir Ukrainos prezidentas, kiek aš suprantu, NATO samite, apskritai Ukrainos statusas NATO tokiuose samituose, jisai koksai, kaip paprastai tokios šalis, ta, turbūt būdavo, aš nežinau, turbūt ta pati Švedija, kai dar nebuvo NATO narė, kažkaip dalyvavo įvairiuose NATO formatuose, nežinau kaip dėl šitų formatų, dėl susitikimo, bet Ukrainos prezidentas bus, nors šalis ne NATO. Koks čia tas statusas ir kas Ukrainos prezidentui šią dieną svarbu, aš kaip suprantu, jisai ten derėsi su Trumpu Donaldu dėl tam tikros ginkluotės, apie ką mes dabar čia ir kalbam, ir kiek va tie dvi šalės tos derybos gali kažkokiu duoti rezultatų.
0: Tai, kaip žinome, pastaraisiais metais šalis partnerės, ar tai būtų iš Azijos, kaip Japonija, Pietų Korėja, Australija, Naujoji Zelandija, tiek ir Sakartvelas, Ukraina visą laiką būdavo nebūtinai prie tų sprendimų stalo, bet būdavo galbūt vakarienės metu, yra kiti formatai, bet čia tokia jau tampa tradicija, taip kaip ir Europos Sąjungos vadovai dažnai būna prie to stalo. Tai čia turbūt yra labai normalu. Aišku, tam viskam turi pritarti visos šalis su pritarimo to konsensuso būdu. Tai kad tai, kad reiškia, prezidentas Zelenskis atvyksta į Ankarą, reiškia, kad visi pritarė šitam. Visi, tame tarpe ir Amerika, ir kitos šalys pritarė, kad Zelenskis būtų prie stalo, bent jau tos vakarienės ar kažkokių tai kitų sprendėjo, reiškia, sutikimų metu. Bet turbūt, ką mes matome, ir čia yra esminis įgalinantis faktorius taip pačiai Ukrainai, kad karo dinamika pasikeitė. Ir jie tą dinamiką pakeitė ne kažkas, mes remiame Ukrainą, bet tai yra Ukrainos kariai, Ukrainos karinės pajėgos, matome žymiai labiau pasitikinčią Ukrainą, mūčio laukia, tas reflektuojama yra ir prezidento Zelenskio retorikoje, kaip ir Zelenskis minėjo, Rusija toliau stringa ir tiek karinė prasme, ekonomika šlubuoja ir buksuoja, ir tie pokyčiai labai yra aiškus. Dabar ir čia tas toksai, na, sakyčiau, tokia tendencija pastarųjų kelių mėnesių yra, aišku, ne pozityvi yra Ukrainai, bet gale dienos mes turime suvesti tai apie Donaldo Trumpą. Donaldas Trumpas nori būti, jis mėgsta būti kartu su laimėtojais ir nugalėtojais. Tai tie, kurie laimė, jisai nori būti šalia. Ir sakyčiau, tai yra tai, kad ukrainiečiai sugeba pasiekti šį proveržį, reiškia, kad turbūt ir, sakyčiau, netgi aš netgi drįščiau pasvajoti šiek tiek ambicingiau. Kažkada mes esame girdėję prieš metus ar porą ar anksčiau, kad Ukraina niekada netaps NATO nare. Bet žinote, tie dalykai keičiasi, geopolitika keičiasi, karo dinamika vat, keičiasi. Ir aš sakyčiau netgi, žinote, pati Ukraina gali išsikovoti teisę tapti NATO nare ir mes visi šalis gale dienos balsuos už, jeigu tai pavyks. Tai aš sakyčiau, toks yra pozityvus dabar yra proveržis, ką pasiekė patys ukrainiečiai, taip, Rusija brutaliai toliau bando šiais, kaip ir minėjote, smūgiais, reiškia, palaužti Ukrainos valią ir parodyti šitai signalą tiem patiem NATO šalių lyderiams, kad žiūrėkite, mes čia nepasiduodam, bet taip pat Zelenskis labai aiškiai irgi savo komunikacijoje, aiškiai, mums reikia kaip oro gynybos, reikia balistinių raketų ir mes galime patys kovoti. Ir mūsų gynybos pramonė veikia, jinai veikia tokiais mastais, kokiais Europa ir Amerika dar tolinės pasvajoti iki, apie kalbant apie greitį, apie adaptaciją karinių technologijų. Tai, sakyčiau, yra daug pozityvumo ir vien dėl to, kad Ukraina sugebėjo perlaužti šitokį tam tikras tendencijas mūšio lauke, tai sukuria daugybę kitų galimybių. Ir tame tarpe ir politinių galimybių toliau suartėti su Europa ir su Aljansu ir su ta pačia Amerika. Tai, sakyčiau, tokie, iš tos pusės, sakyčiau, gedėtinai pozityvus dalykai.
1: Iš kitos pusės, Giedrimai, truputėlį liūdna, kai elgiasi į Ameriką, į šiuo atveju, turbūt, kaip kokiam kazino, reiškia, statymai, jeigu laimi, žiūrėkim, kas laimi, tada ant to ir statom, tiesą sakant, o ne kažkaip tiesos pusėje būti. Vat kur yra didžiausia problema?
0: Na, taip, bet iš tikrųjų, supraskime irgi, ir čia aš toks žmogus, kuris galbūt praleidęs pakankamai laiko Amerikai, ten, kai ten tu esi, Europa yra labai labai toli. Ir taip, jeigu mes esame europiečiai ir mes sekam, kas vyksta Europoje, mums rūpi daugeliu amerikiečių, tai yra Europa yra toli, nors iš kitos pusės jiems rūpi Europa. Rūpi ir NATO, rūpi ir Ukraina. Jeigu pažvelkime į paskutinės apklausas, tai didžioji dauguma amerikiečių pilnai pritaria, remia ir patį NATO, ir Ukrainą, ir santykius su Europą. Taip, yra tam tikras dalelė tos maga rinkėjų, kuriuos, visą teisę turi prezidentas siekti jos išlaikyti savo pusėje artėjant rinkimams viduje, kurie galbūt kitaip masto, bet čia. Tai neskau, tai, kad tai yra teisybė, teisinga, kad taip daryti, bet tai yra kiekvienos šalies vidaus politikos dinamika. Ir tai, kad Amerika nėra galbūt visiškai vieninga, iš to atžvilgiu, nereiškia, o tai pažiūrėkime į Europą. Manome, kad pas mus mes esam vieningesni šiuo atveju, aš nesu tikras. Nesu tikras, pažiūrėkime į tendenciją su Prancūzijoje, į Vokietijoje ar kitose šalyse, kur irgi yra tos tokios ir antiukrainietiškos, ir tokios antieuropietiškos nuotaikos. Tai kiekviena šalis turi savo vidaus problemas ir čia jos turi spręsti jas pačios. Tai vėlgi, bet tai, kad vis tiek, alternatyvos Amerikai, Amerikos gali šiuo metu nėra ir mums visiems reikia, kad Trumpas labai aiškiai atsidurtų, jis yra mūsų pusė, aš visiškai atsitikinęs, kad Amerika yra mūsų pusė, mes esame visi, bet norėtųsi, aišku, tos konkretesnės paramos, kurie tikimės ir sugrįšime link to taško.
1: Dėkui, Giedrimai, tai Elinai, jau čia mes atėjom prie pabaigos, vis tiek koks čia gali būti, sakykime, rezultatas Zelenskio buvimo NATO samite ir iš tikrųjų persilaužimui, čia sakom dabar, va, mes kalbam, persilaužimas, dar čia aišku sunku viską iki galo suprasti, kiek čia galima konstatuoti tą persilaužimą, kai vaizdu, kad Rusijai dabar gerokai blogiau negu kad, sakykim, buvo prieš keletą metų, bet ko reikia, kad ten realus persilaužimas, kad jau nebūtų diskutuojama, kad nebebūtų noras toliau čia kariauti rusams?
2: Pirmiausia, tai išlaikyti va, tą paramą ir ją didinti, kaip sakiau, bet politiškai, jeigu mes kalbėsim, tai vėlgi išlaikytos įsipareigojimus. Dar 2008 metais Bukarešte NATO įsipareigojo ir tekste yra, kad Ukraina bus NATO narė. Tai jau kiek metų praėjo. Po to buvo tas buferis, toks vadinkim, ilgai egzistavo narystės veiksmų plano privalomumas ir neseniai ir jisai buvo ta prasme, panaikintas, tai po to buvo tokių garsų ir raginimų, kad uždraustų Ukrainai stoti NATO, pamenant, kad nebūtų to ir vienas iš Putino reikalavimų ir taip toliau, ir to neįvyko. Tai vat reikia, kad to ir neįvyktų principe ir kad iš tikrųjų, kai ateis laikas, taip dabar nėra to sutarimo, bet aš priminsiu mūsų atveju, tai ne tik, kad nebuvo, bet aš jau pasikartosiu turbūt, bet dar iki 2000 metų man buvo sakę į akis, aš tada NATO buvau ambasadorium ir man sakė, jūs niekada nebūsit NATO, sakė, nusiraminkit, jūs būkite realistai. Tai va tokia buvo atmosfera ir po poros metų mus pakvietė ir taip atsitiko, kad pasikeitė situacija. Taip kad ir Ukrainai reikia išlaikyti tą pasiryžimą, nereikia pakipti ant kažkokio tai kabliuko ir kažkokio tai alternatyvų saugumui savo žiūrėti, nes tų alternatyvų jau yra tokių feikinių yra buvę, kaip Budapešto memorandumas ir panašios. Ir tokie įsipareigojimai, kurie teisiškai nepagrįsti, jiems tikrai nieko neduos, jie turi išlaikyti savo tą laikysiną. Ir taip išeina, kad ir NATO Ukraina dabar reikalinga. Aišku, politiškai visokių jautrumų yra, bet aš smeškai nelabai įsivaizduoju Europos saugumo be Ukrainos šiuo atveju, be tos vienos stipriausių pasaulyje dabar kariuomenių. Dėka Putino demilitarizacijos, kabutėse, jie dabar ginkluotė pas juos moderni. Ir technologijos ir patikrintas praktikoje ir taip toliau. Aišku, NATO tai nėra vien kariuomenių suma, ten yra daugiau visokių elementų, bet vis tik tai jie yra teisingam keli. Taip, aš manau, kad mes ir turim vat, tą būtent tęsti. Ir išlaikyti tuos įsipareigojimus, kurie buvo. Tai dėl Ukrainos čia turbūt tas svarbiausia. O kodėl dar kas svarbu Zelenskiui, ne tik sudalyvauti ir šitam pokalbėje, bet ir dvišaliai susitikimai. Vėl tikėtina jisai susitiks su Trumpu, vėlgi svarbu, kad tas pokalbis būtų prasmingas. Ir pozityvus, kas svarbiausia. Ir pažiūrėjau, dėl to, ant ko stato, va Trumpas dar pratešiau, tai šiuo atveju dar politikai stato ant savo rinkėjų nuotaikų. Tai kiek man teko su amerikiečiais čia bendrauti įvairiuose renginiuose, iš įvairių beje partijų, tai irgi sako, nu žinot, čia taip, Trumpas turi savo specifinį požiūrį, bet artėja lapkričio mėnesį vidurio kadencijos rinkimai. Ir Amerika apskritai, rinkėjai ir respublikonai ir demokratai, jie supranta NATO svarbą. Ir kad Amerikai to reikia. Arba jie nori, kad vis tik tai Rusija nelaimėtų šitam konflikte. Jie nori, kad daugiau paramos būtų Ukrainai. Tai į tai nesižvelgti tiesiog yra neracionalu, artėjant rinkimams, kurie matyt bus didelis išbandymas Trumpo administracijai. Tiesą sakant, visos tos prognozės rodo. Taip kad reikia atsižvelgti ir į tai. Taip kad čia šitas statymas yra nemažiau svarbus ir todėl tas turėtų vykti. Beje, dėl NATO dar irgi toks momentas, gal ne visi tą ir žino, bet prieš keletą metų buvo priimti teisės aktai, kur neleidžia prezidentui vienasmeniškai pasitraukti iš NATO. Ir ten reikia kongrese pritarimo. Ir beje, to teisės akto iniciatoriai buvo abiejų ir demokratų respublikonų partijų atstovai. O respublikonams atstovavo, noriu pabrėžti, tuometinis senatorius Markas Rubio, kur dabar yra valstybės sekretorius. Tai čia, žinot, keli metai praėjo matyt, kad nelabai pasikeitė požiūris. Tai rodo nuotaikas. Ir jas reikia irgi įvertinti, nepaaiškinant retorikos. Taip kad aš manau, mes šiaip teisingam kelyje tik būtų svarbu, vėlgi sakau, nesugadinti, nesusipykti ir neatsisakyti tų įsipareigojimų, kurie buvo priimti anksčiau ir kurie galioja.
1: Na, tikėkime taip, kad taip ir bus. Dėkui mūsų pašnekovams, Linas Linkevičius ir Giedrimas Jeglinskas šiandien buvo mūsų laidoje. Seksime įvykius. Žinių radijas matyti šitas dvi dienas irgi informuos apie visus tos įvykius. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija apkaltino Baltijos šalis, nevarengiantis masiniam rusakalbių deportavimui. Europos parlamentas patvirtino naujas taisyklės lėktuvų keleiviams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Baltijos šalių valdžia neva rengėsi masiškai deportuoti rusakalbius gyventojus, pranešė Moscow Times. Prieš tai ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia neva draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Rusijos pajėgos tyčia surengė didžiulį smūgį į Ukrainą prieš NATO viršūnių susitikimą, siekdamos informacinio efekto. Taip sakoma, karo tyrimo instituto ataskaitoje. Pasak amerikiečių analitikų, Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad Maskva neignoruos vakarų šalių ginkluotės tiekimų Kijevui ir atsakydama padidins Rusijos smūgius į Ukrainą. Ataskaitoje sakoma, kad Rusija ne kartą surengė didelio masto

0: įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Riutė pristatė iniciatyvą per ateinančius 5 metus skirti 40 milijardų dolerių aljanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Riutės teigimu taip pat planuojama intensyvinti karių operatyvinius mokymus. Keletas aljanso narių taip pat ketina bendrai įsigyti iki 10 orlaivių siekdamos atnaujinti NATO žvalgybinio orlaivių parką. Paryžiaus apeliacinis teismas iš esmės uždegė žalią šviesą populiariai kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen dalyvauti kitų metų Prancūzijos prezidento rinkimuose. Tačiau nurodė, kad ji privalės nešiuoti elektroninėje apykoje, o tai politikė anksčiau vadino nepriimtina sąlyga. Teismas pripažino Le Pen kalta dėl lėšų pasisavinimo, tačiau sušvelnino draudimą įtirenkamas pareigas, tad galutinis sprendimas dabar priklauso nuo jos pačios. Politikė turi nuspręsti, ar sugebės kitais metais vykdyti rinkimų kampaniją su apykoje, kuri yra dalis jai skirtos namų arešto bausmės. Šis nuosprendis atrodo kaip dalinė Le Pen pergalė. Europos parlamentas patvirtino peržiūrėtas ES taisyklės keliaujantiems lėktuvais. Jie ir toliau galės pasiimti nemokamą rankinį bagažą bei turės teisę gauti finansinę kompensaciją, jeigu skrydžiai vėluos mažiausiai 3 valandas. Pagal naują reglamentą visos oro linijos privalės tarpininkų svetainėse ir paieškos portaluose nuo pat užsakymo proceso pradžios rodyti skrydžio kainą, į kurią įskaičiuotas rankinis bagažas. Tačiau galės siūlyti pigesnius bilietus tiems keleiviams, kurie nusprendžia keliauti be rankinio bagažo. Keleiviams nebus taikomi papildomi mokesčiai už vardo ir pavardės rašybos klaidų taisymą, jie taip pat turės teisę gauti elektroninį įlaipinimo bilietą registracijos metu, be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujos taisyklės įsigalios nuo kitų metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūrė, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
7: A, šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: A, aš ir sakau, bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Čia Žinių radijas.

0: Stereotipų laužytojas. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojos Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra kitokia išvaizda, saviraiška ar provokacija. Ir šiandien pas mus laidoje yra Edvinas Kopcevas, kaip mes jį pristatėm, kirpimų magiją kuriantis stilistas, tarp disciplininis menininkas bei atlikėjas. Labas, Edvinai.
1: Labą.
0: Kaip tu?
1: Sveikas. Labai gerai, ką tik iš darbo.
0: Ką tik iš darbo.
1: Tai ir toliau pašnekėsiu.
0: Gerai, tai pirmas klausimas tau, gal jisai banalus, bet kaip tu atsidūrėjai šioje srityje ir nuo ko tu pradėjai?
1: Tai gal pradėsiu nuo to, kad šiaip visą laiką buvo įdomu stilius, kažkoks kitoks, kita saviraiška per rūbus, per aksesuarus, per išvaizdą. Ir aš gan anksti pradėjau kažkaip nesivaikyt kažkokių tendencijų ar kažkaip į mokyklą į taip, kaip visi eina, apsirengia ir panašiai. Ir aš kažkaip visai anksti pradėjau eksperimentuoti su savo stilium ir tikrai daug kažkokių subkultūrų apžvelgiau. Ir tai didelė dalė stiliuje žaidžia plaukai ir aš kažkaip visą laiką su jais norėdavau eksperimentuoti ir kažką daryti. Ir man nelabai patikdavo, kaip mane apkirpdavo naujosios Vilnės kirpėja.
0: Ten, kur mama nuvesdavo. Čia pa ir kampe, kur būna kirpėja.
1: Kur vietai balkono.
0: Kirpykla.
1: Kur dabar ledai tiesiog būna kirpimai 5 eurų. Tai žodžiu, ir aš grįždavau namo, ir mano mama turėjo kirpimo žirklės, nes mano mama šiaip yra siuvėja. Ir jinai tuo metu dirbo Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre kaip siuvėja mokytoja ir jos kolegės buvo kirpėjos mokytojas. Tai jinai turėjo žirklės, nes namuose kirpdavo močiutės, nu žodžiu. Tai aš pasiėmiau tą žirklės ir pradėjau su jom ten kažką vis grįžęs po kirpyklos, vis kažką pasibandydavau. Aišku, ten prisidarydavau nesąmonių, kurias reikdavo taisyti. Bet vieną kartą, kitą kartą kažkokius tutorialus pradėjau žiūrėti ir pradėjau pats kirpti. Tada po kažkiek laiko mes pradėjau klausinėti draugai mokyklai, kas šitą kerpa, kur tu čia kerpiesi. Aš pradėjau kirpti draugus kelis. Tada jų pradėjau klausinėti, kas jas kerpa. Ir žodžiu, toks pasklido kaip virusas.
0: Draugai draugams. Rekomendacija.
1: Ir jo, ir iš lūpų į lūpas. Aš taip kažkaip pradėjau kirpt draugus, net nesuprasdamas iš viską, tai man čia patinka. Aš turėjau dar kelis draugus savo bendramžius ir bendraminčius, kurie irgi eksperimentavo su to ir irgi kirpo. Ir mes ten turėjom svajonę, kad o, čia kažkada, va, mes čia turėsim galbūt saloną. Bet aš kažkaip vienintelis išlikau šiame mate. Tai va, ir po mokyklos iškart nuėjau į tą Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą. Aš jau turėjau savo klientūrą, tai aš tiesiog atėjau ir ten visi, ką tu čia jau kirpi žmonės? Jo, tai čia draugas ateis, čia du draugai, ateis trys draugai.
0: Technikos reikėjo biškirne kažkaip?
1: Nu, technikos, tai žinai, ten profkėse, nu, technika, tai ten gali maždaug įsivaizduoti. Aš tai jau į pirmo praktikos atsimenu pamoką ir ten, kur čia neiš kasetės paleidama, atrodo, kirpimų video ir aš toks, kas čia vyksta.
0: Palaukite, aš jau pats tai
1: arba
0: parodys.
1: Ten, jo, ten kažkokį darai, kažkokį ekspresyvų keistą kirpimą, ten aš jau prisižiūrėjęs buvau, ten prisifollowinęs visokių peidžių kirpimo, ten jau darai kažką keisto, nu, kažką kitoniško ir sako, čia taip negalima daryti. Aš sakau, ta prasme negalima. Tik va, čia yra, tipo, ne, čia reikia pagal, žinai, tam, pagal standartus. Nu, tai aš ten, sakykime, pasiėmiau tą papiriuką ir jo, ir po profkės iš karto variau dirbti į tokį saloną.
0: Gerai, kad nenumušė tavo to noro, tas mokymasis, kur negali,
1: ne,
0: negerai,
1: dar netinka. Labiau, aš, žinai, galbūt esu iš tų žmonių, kur man, jeigu kažkas iš artimų arba kažkas iš kažkokių vat mentorių, ne, man jeigu sako kažką tokio, kad tipo, čia kažkas ne taip, tai aš padarau viską, kad įrodyt, kad jo, čia žinok taip, Monday you'll see, žinai. Nu, kažkaip, nežinau, yra toksai būdas pas mane, kad aš pajaučiu motivaciją per demotivaciją, žinai.
0: O, nu, jis visai kaip aš. Nes,
1: jo, nes čia, man atrodo, čia common sense, nu, čia aišku, paskui paskui po 10 metų jau žiūri, kaip pasakoji tai terapeutams, psichoterapeutams, bet nu, čia yra visai veiksmingas būdas, nes tiesiog tu, ypač jeigu esi kažkai terpiai, kaip kad, nežinau, aš gyvenau tokiam rajone, kur tikrai ten nebuvo labai daug kažkokių ekspresijų žmonių, kurie ten norėjo, iš anksti suprato, kad nori daryti kažkokį meną, kurti meną, daryti, kurti muziką, šokti, nežinau, ten, va, kirpt, kur tiesiog sudėtinga šitos dalykus daryti, tai jo, taip ir tai galima pajaus kažkokią motivaciją per tą nepritapimą, per kažkokį, nu, per šitą temą, apie kurią iš tikrųjų jūsų šitą laidą yra, turbūt.
0: Taip, okay, o kitoniškumą. Kitoniškumą. O vat kaip tik užsiminiai, kad toj profesiniai mokykloje tave mokė, kad ne, nekirp taip, daryk viską standartiškai, ar ne? Tai kaip atrodo tavo nuomonė, kuo skiriasi tas stereotipas nuo grožio standartų? Ar visi tie nestandartinės išvaizdos pasirinkimai kaip ir laikomi tokių maištų?
1: Aš manau, kad gal yra daug skirtingų priėjimų prie to, bet aš manau, bet kokiu atveju, kad aš iš tų žmonių, kur tikrai manau, kad kažkokia bazė ir kažkoks pagrindas, kažkas, nuo ko vyksta atspirties taškas, galbūt kažkokius kitoniškus dalykus arba į kažkokius keistesnius dalykus, aš manau, kad tai vis tiek yra labai svarbu, tai vis tiek yra kažkoks pagrindas. Tai lygiai taip pat ir kirpime, aš anksčiau ten iš vis, nu, ta prasme, nieko nesupratau apie techniką ir toj pačioj profesiniai mokykloje aš vis dar nieko nesupratau apie techniką ir tik vėliau, kai aš pradėjau dirbti vienam iš tokių tuo metu kažkokių
0: rimtesnių tokių
1: rimtesnių salonų, jo, aš tada tik pradėjau suprast, kad eik visau, tai čia tiek visko yra, čia tiesiog visiška geometrija, čia absoliuti yra kažkokia skulptūra, žinai. Ir jau tada man atrodo, kad o, jo, čia aš dabar jau labai daug suprantu ir tada nuvarai į akademiją į Londoną, kur aš dar vėliau išvykau į Londoną, žodžiu, keltis kvalifikacijos į vieną geriausių kirpimo akademijų. Vidal Sassoon Academy vadinasi. Ir tada tu supranti, kad tu vis nieko nesupranti, žinai.
0: Ir, žodžiu, tokia begalinė jūra atrodo.
1: Visiškai begalinė jūra. Ir jo, ir aš manau, kad visuose šitose sferose visą laiką reikia kelti tą kvalifikaciją ir visą laiką reikia grįžti prie pagrindo, bet aš ir tuo pačiu manau, kad žinant tuos pagrindus ir žinant kažkokią bazę, turint kažkokią pagrindą ir turint kažkokią bazę, labai yra įdomu eksperimentuoti. Aš visą laiką esu už eksperimentus, aš visą laiką esu už kažkokius keistus dalykus, ne visai standartinius galbūt. Bet tuo pačiu aš labai prijaučiu. Aš toks in between. Man ir, pavyzdžiui, stilius irgi. Man labai patinka klasikinis stilius. Man labai patinka ten, kaip rengiasi vyrai, moteris ten 50-ais, 60-ais metais, bet man tuo pačiu ir labai patinka visiškai kažkoks grandžas, kažkoks alternatyvus stilius, nes nu, viskas keičiasi. Keičiasi muzika, keičiasi menas, tai keičiasi ir stilius, keičiasi ir išvaizda. Tai aš manau, kad faina yra patyrinėti ir vieną, ir kitą pusę, ir rasti tada, kur tu nusiesi, ar radikaliai į techniką ir į bazę, ar radikaliai į kažkokią chaotišką techniką ir kažkokią alternatyvą, ar tu ieškosi kažkur to viduriuko. Tai aš manau, kad aš ieškau labiau to viduriuko ir aš net nežinau, ar aš atsakiau iš tikrųjų šitą klausimą, nes man atrodo, kad čia tiesiog tokia atvira diskusija.
0: Filosofiškai atsakėjai. Bet aš manau, mūsų klausytojai suprato tave. Jau jeigu kalbam apie stereotipus, tai paaiškinai, kas tai yra, nu ir akivaizdu, kad tu nesi to pavyzdys. Bent jau aš taip teikčiau. Iš tikrųjų, labai man atrodo yra plana riba tarp to, kas yra tas standartas, kur yra visas tas, kas apie ką tas stereotipas visas, ar tu keitiesi ar ne, ir į kurią pusę tu eini. Tai man irgi tada įdomu, nes tikrai nesi standartinė, sakykim taip ar ne, kažkur šiek tiek aukščiau ties ta riba esi, kada tu supratai, kad jau yra tas momentas, kada tu šiek tiek peržengi tą standarto ribą, kada įvyko tas gal lūžio taškas, kad tu galvoji, ne, aš nesu va tas, tiesiog nežinau, negaliu negražiai sakyti, bet va tas.
2: Ne, aš po pirmo nesu skrūlus.
0: Jo, aš noriu įdomiai apsikirpti.
1: Kada aš jau apie save tai pradėjau galvoti, ar kada aš pradėjau tai taikyti savo darbe?
0: Apie save. Kada tu ir kada darbe įdomu.
1: Tai aš tai sakau, aš labai labai anksti kažkaip pasigavęs esu alternatyvą, muziką kažkokią kitokią. Man vis laik viskas buvo įdomu, aš niekad neklausiau tik vieno dalyko, aš vis laiką būdavo, kad klausau roko, tą po valandos klausau repo, o tada ten su kažkokiais sportiškai apsirengusiais jaunuoliais ten klausau kažkokių technuškių ir kažkokių bumčiukų. Aš man visą laiką buvo įdomu viskas. Tai lygiai taip pat ir su tais plaukais aš kažkaip esu pabandęs viską ir labai anksti savo gyvenime ir šiaip visam gyvenime, kad ten, ai, užsiauginsiu ilgus, ai, nusidažysiu su rogeliu, ai, nusiskusiu dabar viską. Ai, dabar nusikirpsiu kokią nors keistą grifą. Ten, ai, dabar, okei, okay, o dabar kreivą grifą nusikirpsiu tą, tą, žinai, viską pasibandyt. Tai labai anksti, aš nežinau. Man atrodo, kad mane net jau vaikystėje mama, kai vesdavo kirpti, jinai visą laiką kažką ten keisto nukirpdavo. Aš turiu nuotraukų, kur man yra 4 metai, aš pirmą kartą ten esu Amerikoje ir aš esu nukirptas lygių bliūdelių, tokių, nu, tokių neįtikėtinai simetriškų bliūdelių ir tada ten kažkokia kasytė.
2: O vat, aš norėjau paklausti, ar tu esi turėjęs tą kasytę?
1: Jo,
2: esu. Aš irgi turėjau.
1: Jo, tai va, žinai, tokie keisti visokie dalykai. O darbe, epiko. Jo, o darbe, tai irgi labai keista, nes aš galbūt pradėjau nuo to tokio chaos ir nuo tokio, žinai, kad čia reikia kažkaip kitaip, čia ta technika nesąmonė. Nu, žinai, kai protestas ir kažkoks jaunatviškas maksimalizmas, kur atrodo, kad viską čia, kažką čia to išrasi dviratį naują, bet kokioj sferoj. Tai jo, iš pradžio aš pradėjau kirpti kažkokius keistus dalykus, skutinėti ten kažkokius piešti dalykus ant tų plaukų. Ir tada palaipsniui aš perėjau iki visiškai griežtos technikos mokymus, paprastų kažkokių kirpimų gradacijos, ten iškarpimų laipsnių, ten kūno pozicijos, kaip čia laikyt, ką, žinai, nu, iki visiško tokio, žinai, primityvaus to amato, tiesiog kažkokio tos bazės, žinai. Jo. Ir tada vėl kažkaip galvoju, ai, bet taigi dabar, kas jeigu čia pradėt maišyt, nu ir tada prasideda tas visas žaidimas, žinai. Iš esmės, tai čia kaip ir šokiuose, ir kaip ir muzikoje, ir va, ir kirpimą galima tai pritaikyti. Aš labai daug sferų tai pajaučiau savo kailiu, kad tu išmoksti visą bazę, bet tada tu ją kaip ir gali pamiršti. Vis tiek jinai tavyje yra, bet tu kaip ir ją pamiršti ir tada tu taikai tas visas kitas technikas ir visus kitus dalykus ir bandai kažką naują.
2: Kaip tu sako, ką išmoksti, ant pečių nenešiosi, jau yra, turi ir...
1: Taip.
2: Čia tas pats kaip išmoksti vairuoti taisyklingai, pravažiuoji regitros egzaminą ir tada, nu ką, dabar taikau savo techniką. Ne, čia praslysiu čia. O kaip tau atrodo, kaip visuomenė reaguoja tą nestandartinę išvaizdą? Va dabar.
1: Irgi gal priklauso labai, nes aš manau, kad keliaujant, tai pastebi daug visko ir visaip. Bet pas mus krašte jau mes labai modernėjom, jau mes labai esam pasistumėję į priekį su viskuo, su stilium, su škuosinom. Aš jau pastebiu, kad net ir visiškai ateina kirptis konservatyvų žmonės, ofisuose dirbantys žmonės, kažkokias pareigas aukštesnės užimantys žmonės, jie jau pradeda kirpti kažkokius keistus dalykus, nebėra to, žinai, kad tu negali ten turėti mulę to dirbant kažkokiam ofise, arba negali turėti kažkokias griežtos grifkos užimant kažkokią aukštesnę poziciją. Man atrodo, kad dabar jau ta kažkokia riba jau jinai pradeda taip biški nykt. Bet
2: ar jaučiasi? Jaučiasi tai žmogus su tatiruotėm, arba tarkim su dredais ateina.
1: Jaučiasi jo, yra. Tas... Aišku, kad yra. Labai sakau, priklauso nuo terpės, bet aišku, kad jaučiasi. Aš labai dažnai patiriu ant savęs labai, nes man tai kartais atrodo, taigi ką aš jiegi, labai
2: paprastai atrodo.
1: Jo, ten, žinai, kai keliauji, tai ten kažkaip iš vis būna tam tikrose vietose taip įsipaišai visą erdvę, kad atrodo, kad aš tiesiog dar vienas žmogus. Bet būna, aišku. Būna.
2: Nes o pats, ar pajauti kitų žvilgsnių?
1: Tai jo. Tai vat, ypatingai. Kažkaip čia buvo tokių dienų, kur kur atsirandi kažkokiai terpiai, ten nežinau, čia turėjau tokį skrydį, žodžiu, skridau, grįžau į Kauną ir buvom labai alkani su šeima, keliavau su šeima ir sakau, varom tipo Kaune, čia tų cepelinų pavalgyti dėliu. Jo, jo, varom. Ir taip pat varom į tą cepelinų restoraną.
2: Kur visiškai šalia oro uosto.
1: Kur šalia oro uosto. Ir yra ten 10-9 valandą vakaro. Ir kokia hebra ten renkasi savaitgalį.
2: Mes galim įsivaizduoti.
1: Aš kaip tik grįžtų iš kelionės. Kelionį nusipirkau Martensus tokius su karvės oda. Tipo, ale, ten imitacija. Toks ten visas iššoku, žinai. Ten kažką dar brolį pasakui, ten jau tik žiūrį mai, ten jau visi, žinai.
2: Galvoju, ar čia artistas atvažiavo?
1: Jo, ar čia dabar jisai pagros mums, žinai, kažką.
2: Man atrodo, iš kartas klausimas, čia užsienietis.
1: Jo, jo, bet, nu tai būna tokio, aišku, bet nežinau, aš tai jau labai išmokęs, galbūt visiškai arba net nekreipti tai dėmesio, arba tai to nepastebiu, arba labai turiu sveiką santykį su tuo, kur tiesiog kažkaip labai taip moki tiesiai žmogui akis pažiūrėti ir paklausti, viskas gerai? Ar ten, žinai, nu, tiesiog pasitikslinti, ar viskas gerai? Dažniausiai tie žmonės sako, o jo, viskas gerai. Jau,
2: tiesiog negaliu atitraukti tokį nuo savęs.
1: Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad čia yra labai įdomus toksai socialinis eksperimentas, žinai, čia kaip gamtoj, kur, žinai, yra daug tų pavyzdžių, kur ten kokie plėšrūnai bujoja, ten kažką, ten kokios nors voverytės polai ir ten ta viena voverytė, ten jeigu labai užtikrintai parodo kažkokį signalą, tai tengi visi sustingsta ir visi iškart išsigasta ir nežino net ką daryti ir pabėga dažniausiai. Tai man patinka gal taikyti tokius, jeigu jau labai jaučiu, kad kažkas ne taip, žinai, nes nu, būna, kad nežinau, ten varai vakarėlį, aš tarkim organizuoju ten vakarėlį tokį, kur labai reikia apsirengti iššaukiančiai. Nu ir man ten, aš einu į parduotuvę, man pakeliui tiesiog, man ten reikia kažką pasimti ir aš ten užeinu su tuo visu, žinai, ekstravaganza. Jo, ir aš jau matau, kad ten tiesiog ten jau visi, o dieve, čia kas dabar, žinai.
2: Per divą.
0: Bet o negali būt, kad tai gimsta iš to, kad patys neturi to pasitikėjimo, kad
2: aš taip aš negaliu apsirengti.
1: Aš tai manau, kad yra to tikrai. Jo, nu, tai čia tiesiog, ką, kiek tu ką gali, turbūt, yra toks terminas angliškas pull-off'in, žinai. Tai gal su kirpimu ir su stilium labai dažnai šitas yra, žinai. Ir nežinau, aš tai jau net nebegalvoju apie tai. Aš jeigu jaučiu kažką, tai aš tai darau. Arba jeigu aš jaučiu kažkoks, kad man rūbas patinka, tai aš jį ir dėviu. Jeigu man ten noris kažkaip pasikeis savo išvaizdą, tai ir pasikeitė savo išvaizdą. Nežinau, visok eksperimentuoja, žinai.
2: O kalbant apie eksperimentus, šiaip labai rekomenduojam klausytojams pasižiūrėti Instagramą, e-kopcevas. Žinokit, pamatysit magiškų darbų iš tiesų. Tai vat aš norėčiau būtent apie tavo Instagramą ir pasikalbėti. Kaip manai, ar tie socialiniai tinklai jie prisideda prie tos nestandartinės išvaizdos normalizavimo? Ar va tai, ką tu tenais keli, pritraukia didesnį norą ateiti tų lankytų ir apsikirpti vat kažkaip taip nestandartiškai?
1: Jo, manau, kad yra kažkiek, nes tu ten transliuoji tam tikrą kažkokią žinutę, žinai, šiais laikais Instagramą galima labai, aišku, daug skirtingų būdų naudoti, bet man tai yra toksai, dalis Instagramų yra kažkoks tavo portfolio ir tavo kažkoks šiaip estetika gal labiau, net nebūtinai tik darbo, aplamai šiaip pasaulėžiūros, pasaulėvokos ir panašiai, pajautimo kažkokio. Ten kita dalis yra kažkoks tavo lifestyle'as, ką tu šiaip darai, veiki, ten nežinau, sportas, maistas, kelionės ir panašiai. Tada ten yra kažkokie saviraiškos irgi kažkokie būdai, tai ten mano atveju yra kirpimas, muzika, kartais kažkokie šokiai, kartais kažkokie renginiai. Ir man atrodo, kad jo, gal žmonės, aš nežinau, aš bent jau dažnai būna, kad jeigu pamatau kažkokį labai estetišką profilį, Ir jeigu tas žmogus atlieka kažkokią paslaugą, tai man iš karto toks būna, kad aš gal visai norėčiau.
2: Domina.
1: Jo, gal visai domina, žinai, ten apsilankyti pa šitą meistrą ar ten kažkas. Aš nežinau, kaip su mano veikia, aš esu girdėjęs kažkokių įvairių, aišku, pastebėjimų žmonių apie tą mano paskirą. Nežinau, aš neturiu kažkokios struktūros, kaip ten, ką aš keliu, aš tiesiog, jeigu pajaučiu tą dieną įkelt kažkokį kirpimo, sumontuoju kelis kažkokius kirpimus, tai įkeliu. Kartais ten vien kelionės būna, kartais vien muzika būna, labai priklauso, kuom pats tuo metu kvepuoji, ką tu veiki ir tai yra toks tiesiog, nežinau, ten kasdieną gal nekeli, žinai, visko ir ten neflūdini, bet tiesiog kartais faina tokius atskaitos taškus pasidaryti, nes man ir pačiam smagu paskui užeiti ir pasižiūrėti, o ką aš čia, o geras, aš čia prieš metus buvau kitam pasaulio krašte, žinai, ten tą ir tą.
2: Dienoraštis pats
1: turi. Jo, ir iš tikrųjų, man atrodo, visai smagu tai matyti. Tai jeigu žmogus turi kažkokį vizualinį pajautimą, arba net atvirkščiai nebūtinai, galbūt galima visiškai kažką priešingo transliuoti. Dabar yra visko absoliučiai tenais.
2: O ar yra buvę taip, kad vat atsinešė tavo nuotrauką ir sako, apkirk mane va šitai?
1: Jo, yra buvę. Dabar juokinga, nes labai daug dabar ir vaikinų, ir merginų, labai daug kas man įjungė mano ten vieną iš paskutinių tokių pripinintų video, kur aš kirpu savo merginą. Ir visi sako, aš noriu, kad tu mane taip kirpti. Žiūrėjau, jokinga būna, žinai. Nes, nu, daug kas nežino, arba šiaip iš vis ateina pas mane ten pirmą kartą, pavyzdžiui, kažkas. Ir ten jau matau referensus kažkokius rodo ir jau matau tas video yra, bet vaikinai kartais pasikuklina parodė. Nes tai yra kažkoks stereotipas, ar ne? Kad,
2: taip.
1: Aš galbūt nenoriu rodyti, kaip tu nukirpai merginą, nes aš vaikinas ir panašiai, bet įdomu, nes dabar kaip tik čia važiuojant, kažkaip suskambinau su savo draugę, jinai šiuo metu yra užsienį, modeliauja, dirba užsienį, ir mes kažkaip šnekėjom šitą temą, ten skaitam tos klausimus, kažkaip ir tiesiog diskutavom. Tai šnekėjom ir juokiamės, kad mes gan esam kažkuria prasme stereotipai, taip ne kažkokia porelė, nes Greta yra trumpais plaukais, aš esu ilgais plaukais. Greta stiliui, jinai labai elegantiška, estetiška, moteriška ir panašiai, bet tikrai yra kažkokių aspektų, kurie galėtų būti tokie, žinai, pagalvot, kad tam čia, žinai, kažkas.
2: Išsiskiria.
1: Pas mane stiliui lygiai taip pat, aš visiškai embreisinu kažkokį, nors ir, žinai, ten esu vyras ir ten, žinai, ten vyriškas ir sportuoju ten ir visa kita, bet turiu kažkokių moteriškų dalykų ir aš visiškai nesiparinu to embracing. Man net patinka kažkaip tą savo, žinai, kažkokią animą prikelti ir parodyti ir nebijoti. Man atrodo, čia yra paslaptis iš vis kažkokios laisvės pilnos, žinai. Atrasti savo, nebijoti to ištransliuoti.
2: Turėtą savo prieskonį tokį.
1: Jo, ir nebūtinai jis turi kažkoks būt radikalus. Kodėl jis taip susimalgė?
2: Sutinkam, taip. Viskas tvarkoje.
1: Nu, keistuolis.
2: Nu, tai ta linksma gaida. Manau, kad būtų pats laikas išeiti į pertraukėlę. O šiandienais klausote laidos stereotipų laužytojas, bei pas mūsų svečiuose yra Edvinas Kopcevas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Greitai taip. Sugrįšim.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama.
4: Visą vasarą Manas Lipens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Žinių radijas.
8: 16:32.
7: Žinios.
8: Donaldas Trumpas Ankaroje vėl išreiškė nusivylimą dėl NATO pozicijos Irano klausimu. Seimo komiteto vadovas eilinė provokacija vadina Maskvos pareiškimus apie tariamą rusakalbių deportaciją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Atvykęs į Turkiją dalyvauti aljanso viršūnių susitikime, prezidentas Donaldas Trumpas vėl pareiškė esąs labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcijai jo karą su Iranu. Taip jis kalbėjo susitikime su Turkijos prezidentu Recep Tayyipu Erdoganu. Trumpas taip pat sakė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019, kai įsigijo rusišką prieš lėktuvinės gynybos sistemą. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovai pareiškus neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius tokią dezinformacinę kampaniją vadina eilinę Maskvos provokaciją. Jis pažymėjo, kad suaktyvėjusi Rusijos ir Baltarusijos dezinformacinė kampanija pastebima visose srityse. Savo ruoštų Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad tokiu būdu Rusija siekia ir toliau kurstyti įtampą bei pateisinti savo veiksmus tarptautinėje arenoje. Konstitucinis teismas paskelbė, kad kai kurios žvalgybos įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai. Šis nutarimas priimtas nagrinėjant MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto buvusio viceprezidento Raimondo Kurlianskio individualų skundą dėl žvalgybos informacijos rinkimo. Vykstant baudžiamosios bylos procesams įvairių instancijų teismuose, Kurlianskis ir jo advokatai teigė, kad daugiau nei 10 metų trukęs jo sekimas buvo neproporcingas ir neteisėtas. Teisėsauga slaptai įrašinėjo Kurlianskio susitikimo su politikais, verslininkais, pokalbių įrašai tapo baudžiamosios bylos įkalčiais. Dėl Etnos ugnikalnio išmestų pelenų Katanijos oro uostas Italijos Sicilijos saloje buvo laikinai sustabdę skrydžius, bet vėliau juos atnaujino. Vulkaninio aktyvumo pavojaus lygis sumažintas nuo raudono iki oranžinio, todėl lėktuvams vėl leista kilti ir tūpti. Etna dunda nuo savaitgalio. Sekmadienio rytą buvo pranešta apie didelius pelenų išmetimus. Vėliau aktyvumas sustiprėjo ir pelenų debesis pakilo maždaug į 1,5 kilometro aukštį.
7: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje, diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
9: Keičia. Žinių radijas.
3: Stereotipų laužytojas.
0: Sveiki, sugrįžę į laidą Stereotipų laužytojus, su jumis Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandien laidoje pas mus svečiuojasi Edvinas Kopcevas. Sveiki, sugrįžę, kolegos. Ir, kadangi jau sugrįžom, tai mes turim tokią mini staigmenėlę ir mes pažaisim mini žaidimą su tavim, Edvinai. Ar tu pasiruošęs esi?
2: Nebijok, neprašysim kirpti,
1: aš
2: tikrai.
1: Aš iššūkis, tai
2: labai gerai.
1: Galim žaisti.
2: Traukiam žirklės o dabar.
0: Kirpsi kirpti.
2: Ne, mes tiesiog taip pagalvojom, kadangi mūsų daug didysis ratas klausytojų, jie klauso, bet nežiūri, tai padarėm tokį simuliacinį situacijų žaidimą. Aš tau pasakysiu vieną iš situacijų, tu man pasakysi, kaip joje elgtumės. Mhm. Ok? Na, tai įsivaizduok. Esi mokyklos direktorius ir vykdai naujų mokytojų konkursą atranką. Pas tave ateina potenciali labai graži nauja mokytoja, nusidažysi plaukus mėlynai bei vilkinti rūbus lik animės veikėjas. Tačiau konkursą dalyvauja ir mokytojas saldainiukas, vilkintis klasikinį kostiumą, toks nučiustytas nuaikė, ir tie abu kandidatai prilyksta tobulai vienas kito kompetencijom, žinių prasme. Kurį mokytoją tu priimtum? Ir kodėl?
1: Šiaip labai anime mėgstu. Nėra opcijos abiejų priimti.
2: Ne, vieta yra tik viena. Ne, taip, konkursas ne, vyksta vienam mokytojui.
1: Aš nemėgstu tokių situacijų.
2: Na, man labai įdomi tavo nuomonė.
0: Saugi aplinka išreikšti savo
1: nuomonė. Jūs būtumėt palengvinusios, jeigu būtumėt pasakiusios, kad ta mokytoja šiek tiek labiau pasižymė intelektą. Tada aš iškart sakyčiau, tai aišku tada.
0: Bet vat iškart turi tą, vat jau linksti link ten.
2: Taip.
1: Jo, gal kažkaip, jo, aš manau, kad mokykloj galbūt visai pravartu matyt kažkokius alternatyvius dalykus. Nes aš manau, kad ir vaikam dabar šiais laikais ypatingai įdomu tai yra. Ir jo, galbūt faina, kad yra kažkokių visiškai, aš tai už diverse kažkokią planetą, man atrodo, kad čia nuostabu.
0: Kaip tavo tas geras žodis buvo, kad jis anglikonybės nešpėtas embracinti tą visą kitoniškumą ir tą, kad tai jaustumėmės visi lygus, kad ir kokie būtume.
1: Taip.
2: Ta mokyklos kultūra perkelti į kitą lygį.
1: Mm.
2: Ok, kita situacija. Turi žmoną ir 4 vaikus. Vienas iš jų pagaliau įžengė į paauglystės epizodą ir nori prasiverti auskarą lupoje. Bet ne kokį kuklų, bet tokį riebą auskariuką, va, žinai, kad šviestų ten per kilometrą, ko ne. Ką darysi? Ar leisi tam vaikui prasiverti auskarą, ar bandysi atkalbėti nuo to?
1: Leisiu.
2: Leistum?
1: Jo, jo.
2: Be menkiausias abejonės.
1: Nu, taip, pasakyčiau, kad žiūrėk, tai tikrai, kad kažkada bus taip, kad tau jau nebereikės tą auskarą ir tu tiesiog turėsi kažkokį tais, nu, matysi pas tai tiesiog.
0: Skilutę.
1: Tavo tiesiog matysi skilutę, tai čia bus tavo pasirinkimas. Tai, nežinau, nu, aš pavyzdžiui, kažkada norėjau kažkokio, pavadinkim, iššaukiančio piercingo ir man neleido tėvai. Nu, tai ką aš tada padariau?
0: Slapta prasivėrė.
1: Nu, ne, ne, aš negalėjau, nes ten reikėjo vis tiek sutikimo ir nenorėjau aš tokią vietą vertis, bet ten profesionalų priežiūros aš labai norėjau jiems tokiaus kračių dievui, kad aš aišku neįsivėriau, dabar galvoju. Bet ką aš padariau vietoj to, tai aš tiesiog po ilgais plaukais aš turėjau tuo metu ilgus plaukus, nes tuo metu ten buvo man alternatyva, nirvana ir ten, žodžiu, visa kita skeitai. Aš tiesiog pradėjau plėsti savo ausis, pradėjau plėsti tunelius ir aš susiplečiau iki centimetro, su pusė, kad šiaip yra visai didelės skylės. Ir man jau susitraukė iki visiškai, aš ilgai nenešiau skarų, labai ilgai nenešiau skarų, kokius 8 metus gal nenešiau. Ir susitraukė.
2: Bet vat sakėjai, ačiū Dievui, kad neleido prasiverti to auskaro. Ar po to nesijaustum kaltas, jeigu vaikas užauktų ir kaltintų tave, sakytų, nu, tėvai,
1: ne,
2: kodėl
1: nebūtų.
2: Man tada pasirašyta sutikimą?
1: Ne, manau, kad nekaltinti, tada jau čia nu, negalėtų tiesiog, nes tokį dalyką leisti čia, žinai. dar jeigu labai jaunam amžiui, aš tai manau leisčiau. Nu, ta prasme, manau, kad jo, ypač jeigu tai būtų pagrįsta, vat, grinai kažkokia subkultūra, kažkokia iš kultūrinio kažkokio aspekto, o ne šiaip ten, žinai, ai, tai čia įsivėrė draugas, tai ir aš noriu. Jeigu būtų labiau toks, kad, žinai, ten yra kažkoks, nežinau, yra kažkokia istorija už to, žinai, kad patinka tam tikra muzika, ten kažkur, kažkas, kažkaip čia, va, jo, va, tokia mūsų subkultūra, mes šitaip rengiamės, taip atrodom, ir čia yra madinga, tai manau, kad tikrai leisčiau, ir greičiausiai, kad atsiras kažkokių dalykų, kur aš nesuprasiu, nes jau yra dalykų, kurių aš nebesuprantu, bet aš visiškai juos pateisiu, aš tai manau, kad, nu, čia yra tiesiog raida, tekmė, ir aš manau, kad normalu, kad tiesiog viskas keičiasi.
2: Manau, būsi labai geras tėtis.
1: Ačiū, man irgi taip atrodo.
2: Kita stacija. Turi vizitą rytoj pasidaryti veido tatuiruotę. Ir žinai, jog savaitgalį ateina močiutės gimtadienis. Močiutė baisiai nemėgsta tatuiruočių ir taip jau matė visą tavo tatuiruotą kūną, tai veidas jai būtų tokia iš viso bomba. Insultas, ko ne. Ar atšauksiu savo vizitą, ar grįšiu pas močiutę su tą tatuiruotę ant veido? Ir pasidarysi vėliau. Nes gimtadienis gi visgi. Bet kažkada vis tiek pamatys. Bet ne per gimtadienį. O tai čia, žinai, pasigirs 80-mečio proga, sustojo širdis.
1: Jo, įdomu. Aš gal, jeigu nebūtų galimybės tokios, kad atsakytum, arba atšauki, arba daraisi, jeigu ten, tarkim, aš norėčiau, aš gyvenime nesidaryžiau tatuiruotės ant veido, bet aš, jeigu būtų tik tais tokia opcija, tai aš greičiausiai daryčiausi, bet aš užsigrimuočiau ją prieš einantį gimtadienį.
2: Wow. Labai geras žaidimas.
1: Nes aš, kodėl tai pagalvojau, nes žinau iš daug artimų draugų, kurie irgi keliauja daug, kad pavyzdžiui, Japonija yra džimų arba yra tam tikrų vietų, kur tu negali eiti su tatuiruotėm. Ir ten tiesiog per kitą tokį
2: nes
1: kremą.
2: Ten kaip jų
1: ir tiesiog taip ir visiškai
2: gaujų ženklai, ne, lyg ir jie to kažkodėjo.
1: Tiesiog, jo, kažkaip vat, Japonijai į 80% džimų, jeigu neklystų, negali patatuiruotėm. O ką jau kalbėti apie tos ten spavisus, kur ten vaikštai su tais kimono ir maudais tuose versmėse. Tai jo, turi ieškoti jau pritaikytus tik tatuiruotėm žmonėm. Tai aš manau, kad aš panaudočiau make-up, jeigu nebūtų kito pasirinkimo, bet mano močiutė buvo labai supratinga ir labai palaikydama. Tai aš manau, kad jinai kažkuria prasme tiesiog suprastų mane. Man atrodo, mama labiau gauti.
2: Jeigu ant veido užsitatruotum močiutę, tai iš visi įsimylėtų.
1: Portreto močiutės. Jo. Manau, kad visiškai. Nu, aš nežinau, kaip ten būtų, kaip būtų, jeigu būtų, bet aš manau, kad galima rasti beveik viskame kompromisą ir viskame kelią ir viskame kažkokį problemą sprendimą. Arba situacijos sprendimą.
2: O man va dar toks klausimas, kažkaip iš pradžių nepaklausiu, bet dabar labai įdomu, yra vis tiek artimieji, aplinkiniai, kažkas, nežinau, iš tavo artimos aplinkos, bet kurie yra, tarkim, sakykim, vyresnio amžiaus, kaip jie reaguoja tavo visą tą nestandartinį vis tiek išvaizdą ir tą pasirinkimą atsiskleisti pasauliui. Manau, kad jie gal pripratė, nes nuo vaikystės matė.
1: Aš tai manau, kad jau jie pripratė.
2: Tai nėra visiškai jokių.
1: Bet aišku, kad yra buvę visko ir labai dažnai nesuprasdavo turbūt. Bet aš jau manau, kad dabar jau tiesiog tokį lygį. Tai yra pasiekę, kur jau jiem tiesiog, jie gal net jau ir žavisi, aš manau, tam tikrais kažkiais dalykais.
2: Gerai.
1: Ir juo labiau, aš manau, kad tiek mano mama, tiek mano tėtis, pavyzdžiui, yra išgyvenę labai panašių etapų savo gyvenime ir tikrai yra ten, mano tėvas ten visiškai buvęs hipis ir ten, žodžiu, grodavo laipnėse su gitara, tai, nu, tikrai jis man negalėtų nieko pasakyti, nes jis ir tokias pačias kelnes nešiodavo ten flare, žinai, ir plaukus ten turėdavo dar labiau crazy negu aš ir panašiai, tai čia jau, žinai, toksai kur, tipo, viskas gerai, o... Jo, aš manau, kad buvo tikrai momentų, kai nesupranta ir sako, čia nesąmonė, bet aš kažkaip labai užtikrintai, galbūt visą laiką žinodavau, ko aš noriu ir tai ties link to kažkaip visą laiką tiesiog drąsiai žengdavau ir darydavau kažkokius apsisprendimus.
2: Na, tai žinai, kaip manai, kokia ateitis laukia grožio standartų? Ar tas stereotipinis požiūris į kitonišką išvaizdą bus sulaužytas?
1: Manau, kad jisai yra laužomas šiuo metu, kai mes šnekam jau, jisai yra labai laužomas ir aš manau, kad visko dar bus, aš manau, kad tiesiog yra tiek daug visko dabar, kad vienu metu yra ir labai daug kažkokios klasikos ir standarto ir tuo pačiu metu yra žiauriai daug. Tiek pat, galbūt net kažkokios alternatyvos ir nestandart. Aš nežinau, arba aš gyvenu kažkokiam burbule, kur man taip atrodo. Gali būti ir taip. Bet aš kažkaip matau, kad jau labai išnyksta ta riba tarp šitų dalykų. Tiek pop kultūroje, muzikoje, nežinau. Bet kame iš tikrųjų mene stiliui, šukuosinuose.
2: Sutinku iš tiesų. Tai didelis ačiū mūsų šiandienos laidos pašnekovui, Edvinui Kopcevui. Ačiū šiandien pas mūsų atėjai ir papasakai, pasidalinai savo išraiškos būdų.
1: Smagu grįžti į kėdę, kurioje sėdėjau prieš 7 metus, jeigu neklystu, buvau pas Rasą Jusenytę laidoje ir ten iš tikrųjų labai daug pasakojo apie savo ten, vat, grinai išvykimus į Londoną, nes ten kaip tik tuo metu viskas buvo.
2: Tas pikas.
1: Jo, tai ten aš atsimenu, kad buvo labai, labai... Įdomus.
2: Džiaugiamės, kad pas mus grįžai. Jo, ir dabar irgi kitoks.
1: Jo, tai grįšiu dabar dar po 7 metų. Tik pas jūs arba dar pas...
2: Gerai. Ačiū. Tikrai lauksim. O su jumis šiandieną kalbėjosi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Taip pat primenam, kad mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją Žinių radio internetinėje svetainėje. Ir labai rekomenduoju, nes šiandieną prieš visakis matote tikrai išskirtinę asmenybę. Tai ačiū jums ir iki greito. Iki.
1: Viso.
3: Stereotipų laužytojas.
9: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje, pasak mokslininkų, 3 pedalai gali padėti išvengti demencijos rizikos. Tad šių dienų kontekste mechaninė pavarų dėžė gali tapti prabangiu smegenų treniruokliu. Mechaninės pavarų dėžės šių dienų pasaulyje tampa vis retesniu reiškimu. Pirkėjai vis dažniau renkasi automatinės transmisijas, o elektromobilių plėtra apskritai eliminuoja tradicinių pavarų perjungimo procesą. Vis mažiau naujų automobilių nuo konvejerio nurieda su mechanika, tuo tarpu neuromokslininkai siunčia priešingą signalą. Naujas Japonijos mokslininkų tyrimas pateikė netikėtą argumentą, kodėl verta neskubėti atsisakyti automobilio su 3 pedalais. Japonijos Tohoku universiteto mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad važinėjant automobiliu su mechanine pavarų dėže, aktyviau stimuliuojamos smegenų sritys, atsakingos už atmintį, dėmesio koncentraciją ir sprendimų priėmimą. Tyrimui vadovavo profesorius Ryuta Kawashima, garsus smegenų tyrimų guru, prisidėjęs prie Nintendo Brain Age programų kūrimo. Tyrimo autoriai teigia, kad vairuodamas automobilį su mechanine transmisija žmogus nuolat atlieka gan sudėtingą veiksmų seką. Ne tik stebi eismo situaciją, bet ir įvertina variklio sukius, koordinuoja sankabos, akceleratoriaus ir pavarų svirties judesius. Tokia veikla sukuria papildomą pažintinį krūvį, kuris veikia tarsi nuosaiki kasdienės smegenų treniruotė. Mokslininkų vertinimo ilgainiui tai gali padėti palaikyti geresnę pažinimo funkciją ir sumažinti demencijos įsivystymo riziką. Vis dėlto patys mokslininkai pabrėžia, kad tyrimo rezultatų nereikėtų interpretuoti kaip įrodymo, jog mechaninė pavarų dėžė savaime apsaugo nuo demencijos. Tai tik viena iš kasdienės pažintinės veiklos formų, panašiai kaip naujų įgūdžių mokymasis, galvosūkiai ar intelektualiai aktyvus laisvalaikis. O bet tačiau, nepaisant galimos naudos smegenų veiklai, rinkos tendencijos mechaninių pavarų dėžių nenaudai tampa vis ryškesnės. Kiek jūsų, garbus klausytojai, vairuoja automobilius su mechanika? Tikrai nedaug. Štai šios laidos autorius užmiesčio kelių viražuose vis dar pasidžiaugia, kad jo Civicas yra su mechanika. Nors, gal būdamas žilu vyru, taip tik stengiasi išlikti jaunatviškesniu. Dar prieš kelis dešimtmečius mechanika dominavo Europos rinkose kaip ekonomiškesnis ir patikimesnis pasirinkimas. Šiandien situacija pasikeitė iš esmės. Modernios automatinės pavarų dėžės tapo ne tik tikslesnės už žmogų, bet ir užtikrina mažesnės degalų sąnaudas bei CO2 emisijas. O tai itin aktualu griežtėjančio Europos Sąjungos reguliavimų fone. Be to, vartotojų elgsenos pokyčius lėmė dar keli fundamentalūs veiksniai. Spūsčių sukaustytose miestuose automatinė transmisija iš prabangos elemento tapo bazinių komforto standartų. Na, o šiuolaikinės pažangos vairavimo asistentų sistemos, tokios kaip adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema ar automatinis stabdymas spūstyse, pilnavertiškai ir efektyviai funkcionuoja tik automobiliuose su automatinėmis pavarų dėžėmis. Šiuo metu rasti naują masinės gamybos automobilį su mechanine pavarų dėžė tampa vis sudėtingiau. Vis dėlto, mechaninės pavarų dėžės visiškai neišnyksta, o veikiau keičia savo statusą. Iš ekonominės klasės būtinybės jos transformuojasi į nišinę, entuziastams skirtą prabangą. Kai kurie gamintojai, pavyzdžiui Porsche, BMW M padalinys, Toyota su GR modelių gama ar Mazda su savo modeliu MX-5, sąmoningai palieka mechaninės transmisiją savo sportiškuose modeliuose. O pirkėjai, ieškantis maksimalaus įsitraukimo į vairavimo procesą, mechaninę dėžę vertina kaip emocinį privalumą. Tad užkietėję benzingalviai pasirodo esą tikrai sveikuoliais. Nes Tohoku universiteto tyrimas šiai vairavimo emocijai suteikė racionalų, mediciniškai pagrįstą svorį. Nors mechaninė pavarų dėžė pralaimi technologinės ir rinkos lenktynes dėl masinio pirkėjo piniginės bei širdies, ji įgyja naują statusą. Tampa analoginė prabanga, leidžiančia ne tik patirti vairavimo malonumą, bet ir pasirodo efektyviai pasipriešinti smegenų senėjimui. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio dieną. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Piko minutės.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas kartuoja, kad Ukrainos ir Rusijos lyderiai nori užbaigti karą. Seimo komiteto vadovas eilinę provokaciją vadina Maskvos pareiškimus apie tariamą rusakalbių deportaciją. Druskininkų pasieniečiai nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad tiek Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, tiek Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori užbaigti karą. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose planuojamas Trumpo ir Zelenskio susitikimas. O neseniai Jungtinių valstijų lyderis kalbėjo telefonu tiek su Rusijos, tiek ir su Ukrainos prezidentais. Ukrainos pajėgos sustiprintų NATO gynybą, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Aljanso aukščiausio lygio susitikime Ankaroje dar kartą išdėstęs argumentus už Kijevo įstojimą į šią organizaciją. Jis taip pat paragino Ukrainos rėmėjus padidinti pagalbą šalies oro gynybai, Kijevui susiduriant su ypač svarbių gynybos nuo Rusijos raketų priemonių trūkumu. Ukrainos lyderis teigė, kad dabartinis raketų Patriot gamybos lygis yra nepakankamas ir ragino sąjungininkus daryti spaudimą Vašingtonui, kad Kijevas galėtų jas gaminti pagal licenciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Sinkevičiaus teigimu geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į

0: Ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius tokią dezinformacinę kampaniją vadina eilinę Maskvos provokaciją. Jis pažymėjo, kad suaktyvėjusi Rusijos ir Baltarusijos dezinformacinė kampanija pastebima visose srityse. Savo ruoštų užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad tokiu būdu Rusija siekia ir toliau kurstyti įtampą bei pateisinti savo veiksmus tarptautinėje arenoje. Druskininkų pasieniečiai naktį vienu metu nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais. Pareigūnai iš skirtingų vietų panaudojo kelias antidroninės įrangas, visi 4 dronai su kroviniais krito ant žemės. Iš viso buvo gabenama 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis tai pirmas atvejis tarnybos veikloje, kai vienu metu vienoje vietoje perimta tiek dronų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, diena perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Naktį pajūryje diena vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 15-20 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. NATO šalių lyderiai susirinko į viršūnių susitikimą Turkijoje Ankaroje. Čia gerą signalą turkų lyderis iš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo jau išgirdo. Jungtinės valstijos svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019-aisiais, kai įsigijo rusiškos priešlėktuvinės gynybos sistemą. Trumpas žada už tai skirtas sankcijas Turkijai atšaukti. Kokios kitos naujienos ir lūkesčiai aptarsime su viską iš arti Turkijos sostinėje stebinčių geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai prezidentas Trumpas atvykęs, sėdėdamas šalia Turkijos lyderio, ne tik apie F-35 pasisakė, bet ir kirto sąjungininkams dėl to, kad šie jo teigimu nepadėjo kare prieš Iraną, ypač kliuvo vokiečiams, italams, prancūzams ir apskritai NATO, sakė, buvo labai nusivylęs. Tai nėra netikėta. Kokį tai toną užduoda susitikimui?
2: Iš ties tai nėra netikėta, netgi tie sakiniai, kurie buvo pasakyti, iš esmės žodis į žodį atkartoja tai, ką esame girdėję iš prezidento Trumpo ir anksčiau, įskaitant ir pastarosiomis dienomis. Na, ypatingai aštri situacija buvo turbūt prieš kelis mėnesius, kai ta kritika peržengė vien Baltųjų rūmų ribas ir apėmė gerokai platesnę, galima taip sakyti, ekosistemą žmonių, kurie ypatingai greta Respublikonų partijos kalba apie saugumą situaciją ir tai tikrai kėlė, na, turbūt grėsmę ilgalaikiam Jungtinių valstijų įsipareigojimui sąjungininkams, bent jau kalbant per labiau dešiniosios politinės partijos šalies viduje prizmę. Dabar šią situaciją šiek tiek yra, na, suvaldyta ir, na, aš manyčiau, kad lūkestis iš lyderių bus tas, jog šiandien po vakarienės ir rytoj po Šiaurės Atlanto tarybos posėdžio tas fonas bus šiek tiek ramesnis, pozityvesnis.

0: Jis atspindės tai, kas iš esmės jau yra suderinta galutinėje deklaracijoje, suderinta turiuomenį ambasadorių lygmenių ir turėtų būti pasirašyta šalių vadovų, nes tas tekstas iš ties nuteikia gana optimistiškai.
1: Teko skaityti tokį vertinimą, kad vienas svarbiausių uždavinių vis dėlto lyderiams bus suvaldyti Donaldą Trumpą, jo retoriką, daryti viską, kad nebūtų kažkokių siurprizų. Ar jūs sutiktumėt su tokiu vertinimu?
0: Be abejo, emocinis fonas yra svarbus ir emocijos gali vesti prie sprendimų. Tą matėme jau ne kartą prezidento Trumpo antrosios kadencijos metu, kai kritika šalių lyderiams arba atsakas į šalių lyderių Trumpo atžvilgių lemdavo, na, pavyzdžiui, papildomus tarifus, kurie nebuvo susieti su kažkokia labai platesne politika ir ilgalaikiu planavimu. Tai šiuo atveju NATO aljansui yra svarbu pademonstruoti vienybę, suprantant, kad tai nepaneiks įvairių dilemų, kurios yra aptarinėjamos kuluaruose, na, tos dilemos susijusios, aišku, ir su amerikiečių pajėgumų priskirimu NATO gynybos planams ir su apskritai NATO galimybėmis atremti šio laikinės grėsmės, kurios be abejo kinta ir plečiasi savo spektru. Iššūkių tikrai yra, bet svarbu išlaikyti tą politinį gebėjimą pademonstruoti, kad 32 valstybės vis tik tai sutarė dėl bendrų principų ir deda parašo ant tekstinio dokumento, kuris tos principus apibrėžė, pradedant nuo kolektyvinės gynybos 5 straipsnio, baigiant, na, galbūt nebaigiant, bet išplečiant tai Rusijos apibrėžimą kaip ilgalaikės grėsmės.
1: Bet deklaracija, turinys apskritai paties susitikimo, vėlgi kalbama apie tai, kad nieko kažko labai naujo nepamatysim. Šitas summitas yra labiau apie jau priimtų įsipareigojimų įgyvendinimą. Ar jūs vis dėlto išvelgiat kažką naujo tame, ką galime rytoj pamatyti toje deklaracijoje, ar apskritai iš paties summito, kiek dėmesio, pavyzdžiui, gynybos pramonėje skiriama, paskaičiavo kažkas, kad gynybos pramonės forumas ilgiau truks negu pačių lyderių susitikimas rytoj?
0: Iš ties, turbūt neturint NATO kiekvienais metais priminėti istorinių sprendimų. Tai nebūtų logiška, nes istorinis sprendimas pats savaime yra apibrėžiamas kaip toks, kuris yra išskirtinis ir kuris tokio atveju yra sudėtingas, komplikuotas ir galbūt reikalaujantis ilgalaikio įdirbio. Tai šiuo atveju mes tų istorinių sprendimo NATO kontekste per pastaruosius keletą metų matėme ir ko gero net ne vieną, įskaitant ir praėjusių metų susitikimo apibrėžtą tikslą iki 2035 metų pasiekti, kad visos valstybės narės skirs gynybai 5%. Bet būtent karoje, na, pirmiausias tikslas yra pasižiūrėti, kaip sekasi įgyvendinti tą popieryje esantį įsipareigojimą. Ir čia rezultatai yra, na, sakyčiau, gana atsargiai optimistiški. Turime situaciją, kad Europos valstybių esančių NATO plus Kanados gynybos išlaidos jau kelius metus iš eilės kasmet didėja po 20%. Tai yra tikrai didelis rezultatas. Kita vertus, reikia pripažinti ir tai, kad net ne visos valstybės yra pasiekusios ir 2% ribą. Praėjusiais metais 3 Europos valstybės buvo žemiau 2% BVP ribos. Tad akivaizdu, kad yra dar kur pasitempti. Plius, kaip jūs ir minėjote, gynybos pramonė yra absoliučiai kertinis veiksnys. Ir čia nuolatos toks girdisi abipusis apsišaudimas iš politinio lygmens ir gynybos pramonės atstovų. Politikams kalbant apie tai, kad investicijos į gynybą yra rekordinės ir tikimasi tokiu atveju, kad bus ir rezultatai, tai yra pagaminta produkcija, amunicija, gynybos sistemos ir panašiai. Tuo metu gynybos pramonė irgi dažnai akcentuoja, kad pažadai popieryje ir ilgalaikiai bendriniai susitarimai nevirsta tokiais kontraktais, tokiamis sutartimis, kurios leistų gynybos pramonėje drąsiai investuoti į projektus, kurių įgyvendinimui prireiks nebūtinai net 5, gal 10 ar 15 metų. Tai dar šiokio tokio netolygumo yra ir turbūt neveltui tas gynybos pramonės forumas yra šito Ankaros susitikimas. Tačiau, na, beveik esminė ašis, aišku, greta lyderių susitikimų.
1: Greta lyderių susitikimų ir tų visų kitų kalbų, aišku, ir to emocinio fono, kurį vis užduoda Donaldas Trumpas, jisai čia atvykęs kalbėjo ne tik apie kritiką sąjungininkams, bet vėlgi užsiminė apie Grenlandiją, kad ji turėtų būti kontroliuojama Amerikos, nors pripažino, kad tai kenktų santykiams alijanse. Buvo jis paklaustas ir ar reikėtų tikėtis kažkokių sprendimų dėl Jungtinių valstijų karių Europoje, apie ką jisai atsakė trumpai, kad pažiūrėsime. Tai už to ribų išeinantis tokie dalykai, juos reikėtų tiesiog tokiam fonui nurašyti, ar tai yra iš tikrųjų labai svarbu?
0: Stebėjo, kad tai yra svarbu, tai yra jungtinių valstybių prezidento retorika, kuri, kaip matėme, ne kartą išjudina ir finansų rinkas ir be abejo sukuria politinį foną, į kurį reaguoja likę sąjungininkai ir partneriai, o taip pat ir priešiškos valstybės. Bet vis tik tai, ką prezidentas Trumpas pasakė iki šiol atvykęs į Ankarą, yra dalykai, kuriuos esame iš prezidento Trumpo girdėję jau ne vieną kartą. Kaip ir minėjau, net žodis į žodį, kai kurie dalykai yra pakartojami po ne kas kart, ypatingai, kai tai yra toks, na, iš anksto neparuoštas dialogas su žurnalistu užduodant klausimą ir jį atsakant. Tai šia prasme, turbūt stebėtis reikėtų tuo, jeigu prezidentas Trumpas kalbėtų šiek tiek kitaip. Klausimas, kaip visą tai virsta arba nevirsta realiai sprendimas. Grenlandijos klausimas, na, yra šiek tiek pastumtas į šalį ir Europos šalių tikslas yra, kad tai negrįžtų į politinės darbotvarkės viršų, kad tai liktų techninių diskusijų, kurios jau vyksta valstybės departamento, Danijos ir Grenlandijos atstovų lygmenyje ne vieną mėnesį dėl pajėgų Europoje. Aiškiai buvo pasiųsta žinia iš Pentagono, kad peržiūra vyks, bet vyks ko gero dar ne vieną mėnesį, tai tokių radikalių ar konkrečių sprendimų tikėtina šitame susitikime Ankaroje nebus paskelbta, nes tiesiog nėra ką labai skelbti. Dėl to, kaip apskritai Trumpas žvelgia į sąjungininkus, na, mes žinome, kad jo požiūris yra dažniau kritiškas negu pozityvus, bet kol kas jisai turėjo ir tam tikrą teigiamą efektą dėl didėjančių gynybos išlaidų ir tikrai išaugus Europos šalių supratimo, kad niekas kitas už mūsų pačius mūsų saugumą neužtikrins ir Europa turi būti numeris vienas gynybos jėga Europos žemyne, bet tuo pačiu išsaugant Jungtinių Amerikos valstijų vaidmenį įvairiose lygmenėse, kuris nėra nutrūkęs. Tai turime beveik pusantrų prezidento Trumpo darbo metų ir matome, kad nepaisant labai aštrios retorikos NATO atžvilgių, Jungtinės valstijos vis dar yra NATO narė ir vis dar prisideda prie įvairių NATO veikimo lygmenų. Tai yra pats svarbiausias aspektas.
1: Na, kas nėra NATO narė, nors labai nori būti ir yra įsirašę tai savo konstituciją, tai ukrainiečiai. Ir štai Volodymyras Zelenskis savo kalboje pasakytoje kuluaruose, paraštėse tiksliau, šio susitikimo NATO viršūnių sakė, ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jei šalis ir tauta turinti tokio lygio gynybinius pajėgumus gyventų už NATO ribų. Nežinau, ar tai traktuoti kaip kažkokį vėlgi spaudimą, labiau atkreipti dėmesį į Ukrainos perspektyvą tapti NATO nare, nors neteko girdėti, kad kažkoks toks sakinys galėtų grįžti į deklaraciją, kaip kad jau nebuvo jo ir praėjusiais metais.
0: Dėl narystės, ko gero, sakiniai negrįš į darbotvarkę artimiausių metų, nes konsensuso NATO viduje nėra, bet tai, ką minėjo prezidentas Zelenskis, atspindi turbūt kelis dalykus. Visų pirma, Ukraina šiandien yra stipriai pasitikinti savimi valstybė, nebe ta šalis, kuri atvyksta į vakarų šalių lyderių susitikimus tam, kad pirmiausiai prašytų. Tai vis dar yra realybė, ypatingai antibalistinių raketų ir sistemų srityje ukrainiečiai neturi galimybių 100% kompensuoti tų pajėgumų, kuriuos gali suteikti iš esmės tik Jungtinės Amerikos valstijos, bet tuo pačiu Ukraina yra labai norimas partneris pačių NATO valstybių dėl savo turimų ir išvystytų ir praktiškai panaudojamų technologijų, kurių jau neturi vakarų valstybės. Tai toks, sakyčiau, labai ryškus pokytis į tai, kaip vyksta apskritai dialogas tarp Ukrainos ir NATO šalių yra įvykęs, lyginant su, pavyzdžiui, 2023 metais, kai Lietuva buvo NATO viršūnių susitikimo šeimininkė ir tikrai tas kontekstas atrodė visiškai kitaip. Ir plus, turbūt Zelenskis pakartojo tą tezę, kurią dar prieš keletą metų prieš pat mirtį spėjo pasakyti Henry Kissingeris. Jis irgi ilgą laiką buvo Ukrainos narystės NATO skeptikas, bet baigoje gyvenimo pradėjo teikti, kad vis tik tai reikėtų rasti būdą integruoti Ukrainą į Europos gynybos architektūrą, nes kitu atveju Europoje bus didelė, galinga valstybė, užgrūdinta valstybė, dėja, bet su gausybė randų, karo randų valstybė, kuri nematydama kelio į vakarus, na, ieškos tada kitų alternatyvų. Kitaip tariant, ne tik tai Ukrainai reikia šiandien vakarų, ir politinė, ir gynybos, ir ekonominė, ir kitokiamis prasmėmis, bet ir vakarams reikia Ukrainos. Tai tas dialogas, jisai turi virsti būtent tokio pobūdžio diskusiją. Ir vakarams taip pat reikia padaryti namų darbus.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala tiesiai iš Ankaros su mumis ir pašnekėjo. Dėkui, kad pristatėte svarbiausius klausimus, o detaliau juos aptarsime rytoj kitose laidose. Antra dalis. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar patvirtino pilnos sudėties Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės kabinetą. Šiandien paskirtasis premjeras pristatė jos programą. Pagrindiniai akcentai, kaip ir koalicijos sutartyje, saugumui ir demografijai. Visgi kritikai klausė, kodėl programa ilgesnė nei Ingos Ruginienės, nors laiko bus mažiau viskam įgyvendinti. Taip pat klausė, kur finansiniai šaltiniai dosniesiems pažadams išpildyti. Šiandien žinių radio laidoje dienos klausimas, tai išsamei aptarėme su politikais ir apžvalgininkais, o čia kviečiu išgirsti ištrauką iš jos, kur kalbėjo Seimo nariai, demokratas Domas Griškevičius ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jos pirmiausiai klausiau, koks tas bendras įspūdis žvelgiant į būsimos vyriausybės programą.
2: Bendras vaizdas toks gana klampus ir nekonkretus. Iš tikrųjų, vyriausybės programa ir įsipareigojimai yra dar didesni, dar ilgesni savo apimtimi, lyginant su ankstesnėmis, bet tai jau yra trečioji vyriausybė, trečias bandymas socialdemokratų. Partneriai šiek tiek keičiasi, koreguojasi, bet visgi socialdemokratai, na, ne tik kad kartoja, bet dar didina pažadų skaičių ir mano galva, na, kad tas lūkestis, kurį mėginama sukelti, jis tikriausiai susidurs su visai kitokia realybė. Ir žvelgiant į šią vyriausybės programą, aš mažiau netgi žiūrėčiau į konkrečius punktus, nes daugelis jų yra, na, kaip tokiose programose dažnai ir būna, prasideda nuo žodžio sieksime, gerinsime, stengsime, tai yra netgi neįsipareigojimo, su daugiau toks ketinimas. Pasiseks, nepasiseks, jau maždaug kaip jau pavyks. Bet labiau kreipčiau dėmesį į tuos žmonės, kuriem pavesta vykdyti tuos įsipareigojimus, tai yra į ministrus, į vyriausybės sudėti. Ir čia ir ministro pirmininko klausiau paskirtojo, kuomet lankėsi liberalų frakcijoje, na, kokie apskritai yra kriterijai, pagal kuriuos atsirinks ministrus kertinius, ir turiu labai daug abejonių dėl dviejų kertinių ministerijų, tai yra finansų ministerijos ir vidaus reikalų ministerijos. Finansų ministerija labai svarbi, nes tai yra biudžeto ministerija. Jei reikės, na, tam ministrui paskirtajam, jeigu bus patvirtintas, tai bus Taurimas Valys, reikės įgyvendinti daugybę pažadų, kurie tikrai, na, šiuo metu jau akivaizdu daugiau nei 2 milijardus eurų kainuotų, kurie yra čia įrašyti tą vyriausybės programą, išsirinkti prioritetus ir panašiai. Ir čia klausimas, kokiais kriterijais buvo jis atsirinktas, šitas konkrečiai finansų ministras, kodėl buvo pakeistas prieš tai buvęs ministras Vaitekūnas, kuris šiaip jau pasižymėjo tvirtą nuomonę ir gebėjimų, na, atsispirti kažkokiem tai pageidavimam politikų, ypatingai populistiniams. Ir kitas dalykas, vidaus reikalų ministerija taip pat labai svarbi, siejasi su daugeliu vyriausybės programoje įrašytų įsipareigojimų apie saugumą, apie civilinę saugą, apie atsparumą, nes vidaus reikalų ministerijai tenka, na, labai daug klausimų susijusių su valstybės saugumu. Tai du dalykai yra vyriausybės programa, kuri plati, visą apimantį, bet, na, tokio bendro pobūdžio, ir žmonės, kurie turėtų tą vyriausybės programą gyvenyti, kuriem tikrai daug turiu klausimų.
1: Pone Griškevičiau, štai dėl pačios vyriausybės programos, galbūt tuomet pirmiausia klampu, platu, nekonkretu, ką jūs tai vis dėlto atsakytumėt kaip naujasis koalicijos partneris, ar sutinkat?
3: Taip, tai dar kartą labas. Tai svarbiausia, turbūt reikia suvokti vieną dalyką, ką ir Viktorija puikiai žino, kad, na, patvirtinus vyriausybės programą, tikėtina ar ne, kitą savaitę, antradienį prasidės kitas neką mažiau svarbus procesas, tai yra priemonių plano įgyvendinimo rengimas per 90 dienų, tai be abejo to, sakykime, aiškumo ir, na, sakykime, kriterijų aiškių atsiradimas tame dokumente bus užprogramuotas, tai aš tikiu, kad ilgainiui tų galbūt abejonių, kurios šiai dienai gali būti dėl, kaip sako Viktorija, tam tikrų punktų neapibrėžtumo tikrai bus, nes jo labiau turbūt visiems visada politikoje irgi, na, tikrai netenkina tie tokie gražūs siekiai ir tie žodžiai, nes tikrai artėjant ypatingai tiem patiems rinkimams, tiek ta pati opozicija, tiek patys gyventojai, žmonės be abejo norės rezultatų ir klaus, kaip jums pavyko tam tikrus dalykus pasiekti. Tai pasikartojantis tiek norisi pasakyti, kad aš nebejoju, kad to aiškumo bus daugiau parengus priemonių įgyvendinimo planą. Kalbant bendraja prasme, tikrai džiugu girdėti, kad Viktorija ir liberalai neturi priekaištų demokratų deleguotiems ministrams, tai tikrai džiugu.
2: Socialdemokratai didieji partneriai, tai aišku, priekaištai daugiausia jiems.
3: Tai dėl to džiugu, be abejo, bet šiaip suvokėmės, iš tikrųjų demokratai, kada dabar buvome vėl pakviesti ir ėjome į derybas, mes tikrai ėjome su ambicinga, sakykime taip, darbų programa, kalbant būtent apie demografinį paketą, ir tikrai džiaugiamės, kad po karštų diskusijų reikėtų pripažinti, nes tikrai suvokėme, kad papildomo finansavimo tam tikrai reikės, bet vis dėlto turint omenyje, kad na, demografinė situacija dėja, bet ženkliai kiekvienais metais vis prastėja, na, mes turime daryti kažkokius tai ryštingus sprendinius ir tikrai džiaugiamės, kad na, mūsų atsinešta darbotvarkė sulaukė vis dėlto galiausiai ir koalicijos partnerių palaikymo, ir mes suvokime, kad tai yra pakankamai ambicingas planas per šį likusį laikotarpį, kaip jūs irgi gerai pastebėjote, na, lieka 2,5 metų ją įgyvendinti, tai mes tą ambiciją priemam ir esam pasirengę kartu su koalicijos partneriais vis dėlto tą ambiciją na, įgyvendinti, nes kitu atveju, jeigu mes ne, na, mums nepavyks galbūt dar kažkuriai kitai valdžiai, kuri bus jau po šios valdžios, na, turime galimybę, kaip sako, turėti tokią situaciją, kad na, čia nebebus ką labai čia saugot, nes tikrai turėsim labai prastą situaciją. Tai, kaip sakau, ambiciją mes priemam ir įsipareigojam ją įgyvendinti.
1: Dėl tos ambicijos, ar jinai nebijot, kad gali vis dėl to paskandinti? Jūs, jeigu žiūrime į tai, kad kai keliami klausimai tiek paskirtajam premjerui, tiek finansų ministrui paskirtajam. Na, nėra tų atsakymų, nėra atsakymų, iš kur tie pinigai. Jūs sakote, sulaukime priemonių planų, mes ten viską pamatysime.
3: Na, žinote, dėl iš kur pinigai, aš tik tai noriu vėlgi tokią na, retrospektyvą priminti visiems, kad praėjusios kadencijos dauguma žadėjo mums mokestinę reformą, galiausiai taip ir neįvyko. Vis dėlto šios kadencijos Seimui teko imtis tam tikrų pokyčių, aš galiu tikrai ginčytis iki nugriuvimo, kaip sako, kiek tie pokyčiai, sakykime, padarė tą asmenį proveržį ar ne, bet faktas, kad tam tikri pokyčiai buvo padaryti ir jie vis tiek jau ir šiandien duoda tam tikrą papildomą gražą į papildomą į biudžetą. Be abejo, mes neturime pamiršti ir kito svarbaus elemento mūsų biudžetui, tai yra, kad na, infliacija deja gyventojams, na, jinai yra, sakykime, taip sudėtingai pakeliama, tačiau biudžeto prasme jinai yra, kaip sako, padedanti formuoti biudžetą. Kitas dalykas tikrai na, vyksta ir europiniu mastu tam tikros diskusijos ir rimtos diskusijos, būtent dėl tam tikrų, na, sakykime, fiskalinės drausmės irgi na, apribojimo atidėjimo, tai irgi tikimės, kad šitie būtent procesai leis tikrai tuos įsipareigojimus, kurie yra programoje vis dėlto įgyvendinti ir na, nenuskriaudžiant tam tikrų sferų, kurios yra labai irgi nemažiau svarbios, kalbant apie tą pačią mūsų gynybą.
1: Tai galite pasakyti, kad kažkokios mokesčių reformos jau ir nebebus šioje kadencijoje daugiau, ji jau buvo?
3: Ne, tai tikrai kažkokios mokestinės naujos reformos tikrai nėra planuojama. Be abejo, kažkokios galbūt individualios Seimo narių iniciatyvos gali atsirasti, tai Seimo nariai yra laisvi teikti tam tikras iniciatyvas, bet bendraja prasme tikrai turbūt reikia kalbėti apie senų rezervų atinkamą išnaudojimą ir be abejo, tų pačių priemonių, kurios yra galbūt šiandien įgyvendinimos peržiūra ir tikrai na, kartais ir prioritetų elementarų pasirinkimą, nes žinote, kada vat, girdi nėra pinigų tam tikram demografiniam paketui, ar ne, bet kai matai, kad yra pasiūlymai na, plaukiantis dėl tam tikrų projektų, stadionai, tautos namai ir kiti svarbus dalykai, bet klausimas, ar jie tikrai yra prioritetiniai ir štai
1: formuojant pinigus jau iš tautos namų ir stadionų.
3: Aš kaip pavyzdį tik tai pateikiu, ar ne, irgi ten vat, trūksta, sako, 10 milijonų, tai vat, duokit kultūros ministeriją, pavyzdžiui, ir nebuvo tokie vat, prieš praėjusią savaitę ir panašiai. Tai faktas, kad rezervų peržiūrimas yra nuolatinis procesas ir tą nebejotinai teks daryti ir dabartiniai vyriausybei su naujuoju premjeru ir ypatingai naujuoju finansų ministru. Tai tikrai finansų ministrui tą reikia pripažinti irgi laukia pakankamai didžiulis ir atsakingas darbas, būtent formuojant jau kitų metų biudžetą.
1: Pone Čmilyte Nilsen, iš to, ką tik dabar girdėjome, tokios prieigos, kad na, reikia peržiūrėti tuos esamus rezervus, galbūt prioritetus, kad nėra planuojama kažkokia plati mokestinė reforma, galbūt kažką smulkaus galima pajudinti. Ir iš to, ką girdėjote šiandien Seimo salėje, iš Mindaugo Sinkevičiaus atsakymo ar to paties būsimo finansų ministro Taurimo Valio atsakymų, jūs girdite, ką daugiau tik ambicijas ar suvokimą iš tikrųjų tos realybės ir tikite, kad gali pavykti atrasti štai išspręsti šitą rebusą tarp pažadų ir planų?
2: Aš girdžiu ir iš paskirtojo premjero, ir iš kandidato į finansų ministrus labai daug pažadų, kad ir tam bus pinigų ir vienom sritim, ir kitom, jos yra visos ganėtinai svarbios, bet visiškai negirdžiu atsakymų, iš kur bus tie pinigai. Aš girdžiu, ką sako gerbiamas Domas, kad nėra ketinimų didinti kažkaip esmingai mokesčius, ir manau, kad, na, matyti, tai yra realu, nes prieš rinkimus jokia valdžia mokesčių stengsis nedidinti. Tai yra tiesiog politinė logika, tai diktuoja. Bet na, galima remtis jau tuo, ką ankstesnės šios kadencijos socialdemokratų vyriausybė žadėjo ir ką padarė. Pavyzdžiui, aš labai gerai pamenu, kad dar Palucko vyriausybė vienu iš savo tokių tikslų buvo užsibrėžusi pažaboti kainas. Ir buvo tam skirtos ir komisijos, na, kažkokie biurokratai. Pratiniai dalykai
1: maisto taryba.
2: Tai būtent maisto taryba, jūs paminat kainų kontrolės, ten kažkokie tai, kažkokios grupės, bet na, mes matom, Lietuva pagal infliaciją dėja yra antroje, trečioje vietoje Europos Sąjungoje, tam yra priežasčių nemažai, viena iš priežasčių yra jau šios kadencijos socialdemokratų visų pirma sprendimai. Tai pritardama iškeltiems kai kuriems tikslams, dėl kurių na, nėra ko ginčytis, taip demografija, gimstamumas yra labai svarbu, čia sakyčiau, per du metus nepasieks jokio proveržio. Yra kur kas ilgesnis darbas ir būtų labai gerai, kad valdantieji netgi neprisimtų savo visą na, tokią ambiciją išspręsti gimstamumo krizę, o geriau sėstume prie bendro stalo ir pakalbėtume apie ilgalaikį planą, kurį įsipareigotų vykdyti įvairios parlamentinės frakcijos. Aš tokį tikslą matyčiau ir na, tokį kelią
1: Bet
2: matyčiau.
1: Bet tą, kaip ir kalba Mindaugas Sinkevičius ir apie tą nacionalinį susitarimą dėl demografijos, pavyzdžiui, iš ankstesnių jo pasisakymų čia.
2: Taip, aš manau,
1: dėmesio,
2: kad tai būtų,
1: šiandien apie tai kalbėjo tik.
2: Tai būtų racionaliausias kelias, bet užpilti na, pinigais, kuriuos neaišku, iš kur paims, tai kol kas na, visa tai visiškai ore kabo tie pažadai. Tai rytoj liberalų frakcijoje, į liberalų frakciją esame pasikvietę Ringą Ruginienę, kuri, na, nebejotinai, irgi bus dalimi mėginimo išspręsti tuos klausimus, apie kuriuos ir Domas kalba, tai yra visų pirma, na, socialiniai reikalai jai teks ir, aišku, finansų ministra. Tai labai tikiuosi daugiau konkretikos, negu buvo iki šiol ir juolab, kad dabar biudžetas yra dėliojamas. Jau vasarą turi būti biudžeto projektas, pagrindiniai esminiai dalykai turėtų būti nuspręsti, tai na, ir vėlgi grįšiu prie to paties, kad kai trečią kartą per 20 mėnesių keičiasi vyriausybė ir kiekvieną kartą keičiasi finansų ministras, tai tikrai yra labai, na, labai nestabilu, labai nenuspėjama. Finansų ministerijoje aš asmeniškai nesitikėjau pokyčių, nes prieš tai buvęs ministras, jis turėjo na, daug ir pakankamai daug žinojimo ir na, tokios stuburo turėjo ir valios. Dabar klausimas atviras. Kaip bus įgyvendinami tie pažadai?
1: Žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo Seimo nariai, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ir demokratas Domas Griškevičius. Tai buvo laidos ištrauka, visoje rasite žiniuradijas.lt svetainėje, kaip ir šią laidą aktualusis interviu bei visas kitas žinių radijo laidas. Ačiū Jums už skirtą laiką šį vakarą ir iki kitų susitikimų.
4: Aktualusis interviu. Reklama. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkam ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Tik karštą palę, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Lipant spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt. Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią žaidimo nugalėtojui mes padovanosime ir šį kartą mano rankose yra Hanos Deik, knyga pavadinimu Žudikės instinktas ir trumpai apie šią knygą. Eve Gordon visada tikėjo esanti ypatinga stipendininkė su aukščiausiais įvertinimais ir didžiuliu potencialu. Įsitikinusi, kad gyvenime kažką pasieks, tačiau baigusi elitinį universitetą, ji neišsikapsto iš skolų ir dirba privačiai Los Andželo super turtuolių vaikų korepetitorė. Viskas pasikeičia, kai Eve atvyksta į Viktorų šeimos prabangų dvarą į eilinę pamoką ir vietoj nuobodžiaujančios paauglės randa siaubingą vaizdą. Krūvinus pono ir ponios Viktorų kūnus jų nepriekaištingame sode ir iš namo girdi sklindantį pagalbos šauksmą. Akimirksniu Eve ir nepažįstamoji iš liudininkų tampa įtariamosiomis, o netrukus ir bėglėmis. Eve atsiduria visos šalies mastu, vykdomos paieškos centre, jos paslaptinga bendrakeleivė atsisakanti kalbėti, ima varyti ją iš proto, o žiniasklaida siautėja perversdama Eve visuomeniai pavojinga siaubūnė, paversdama Eve visuomeniai pavojinga siaubūnė. Štai tokia knyga mano rankose ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro proto mankšto žaidimo. Nugalėtojų 2431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefonų numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes prisiminsime vieną žymiausių 20 amžiaus pirmosios pusės lietuvių skulptorių Juozą Zikarą, o daugiausiai dėmesio skirsime jo darbams. Jis sukūrė daugiau kaip 120 skulptūrų, reljefų, medalių, 75 grafikos ir statybos darbus. Tad apie Juozo Zikaro darbus pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1931 metais Biržuose buvo atidengtas skulptoriaus Juozo Zikaro sukurtas paminklas skirtas Jonušui Radvilai. Šis, anot paties menininko, buvęs puikus Radvilas. Teigia mokyklas, rūpinosi jam priklausančių miestų gyventojais ir net išleido knygą lietuvišką. Kasgi tai per knyga, kurią išleisti 1651 metais Kėdainiuose netgi buvo įkurta. Spaustuvė 2431431 Vilniaus kodas 05. 1931 metais Biržuose buvo atidengtas skulptoriaus Juozo Zikaro sukurtas paminklas skirtas Jonušui Radvilai. Šis anot paties menininko buvęs puikus Radvilas. Teigė mokyklas rūpinosi jam priklausančių miestų gyventojais ir net išleido knygą lietuvišką. Kasgi tai per knyga, kurią išleisti 1651 metais Kėdainiuose netgi buvo įkurta. Spaustuvė 2431431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Viktorija.
1: Viktorija, kasgi tai per knyga?
2: Aš žinau, kad vienas iš Radvilų buvo keliauninkas didelis, nežinau, ar šitas Jonušas gal kitas. Gal kažkokie kelionių prisiminimai?
1: Ne, deja, bet ne kelionių prisiminimų knyga. Jis mecenavo, kad ši knyga būtų išleista apie kažkokią tai kitą knygą. Čia eina kalba ir labai gaila, kad klausytojai Viktorijai nepavyko pasiūlyti mums to teisingo atsakymo, bet jeigu pamėgins paieškoti jo, tikrai suras 2431431 Vilniaus kodas 05. Apie kokią čia knygą eina kalba ir prie šios knygos leidimo ypač daug prisidėjo toks Jonušas Radvila. Jis mecenavo šios knygos leidimą ir galų gale šiai knygai išleisti 1651 metais Kėdainiuose buvo įkurta spaustuvė. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki vėl, Viktorija.
1: O, gerai, bandom pasitaisyti.
2: Bandysiu, bet jau čia vėl bus ne kažką, tai nesvarbu. Tai gal čia bus jau koks šventas raštas.
1: Labai arti.
2: Bet jie nebuvo katalikai, man atrodo, jie buvo biškai kitaip, ar ne?
1: Bet kokia žymiausia knyga kalbant apie Bibliją. Taip, yra teisingas atsakymas ir jis mecenavo, jis prisidėjo. Ne tik jis vienas, buvo ir daugiau tokių, kurie rėmė Biblijos vertimą, leidimą į lietuvių kalbą, bet Jonušas, taip, vienas iš jų, kuris dėjosi prie to, kad Biblija būtų išleista lietuvių kalba. Ir Viktorija antruoju bandymu patenka į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jai varžovo. Minint nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetį 1928 metais, Juozas Zikaras pristatė skulptūrą tapusią vienu žymiausių simbolių liudijančių lietuvių pasipriešinimą cariniai priespaudai. Kaip jį vadinasi, jei šį kūrinį dar būtų galima sieti ir su paties autoriaus padėka tiems, kuriuos ir simbolizuoja skulptūroje vaizduojamas žmogus. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Minint nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetį 1928 metais, Juozas Zikaras pristatė skulptūrą tapusią vienu žymiausių simbolių liudijančių lietuvių pasipriešinimą cariniai priespaudai. Kaipgi vadinasi ši skulptūra, jei šį kūrinį dar būtų galima sieti ir su paties autoriaus padėka tiems, kuriuos ir simbolizuoja skulptūroje vaizduojamas žmogus. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Viktorija, jau finale kviečiu tapti jo varžovu. Sveiki, kuo vardu?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, gerai ir jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
3: Laisvė.
1: Ne, čia ne apie laisvę eina kalba, dėja, bet turim šūvį pro šalį. Ne laisvė, ne apie šį žymųjį Juozo Zikaro paminklą, skulptūrą eina kalba. Kažkaip tai kitaip vadinasi ir kita tai skulptūra 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Pats Zikaras labai domėjosi šią temą, pats imdavo ir kitus mokyti, konkrečiai vaikus, atsispiriant nuo šios plačios temos. Sveiki, kuo vardu?
3: Vladas.
1: Vladai, kasgi tai per skulptūra, kaip jį vadinasi?
3: Daraktorius.
1: Ne daraktorius, ne apie daraktorių čia eina kalba ir ši skulptūra sukurta kaip Jurgio Bielinio prototipas, gal tai atrakins jums nežinomybės vartus ir pasiūlys kelionę link to teisingo atsakymo. Ne, ne daraktorius ir ne laisvė. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, 28 metais. Zikaras pristato skulptūrą, kuri tampa vienu žymiausių simbolių liudijančių lietuvių pasipriešinimą cariniai priespaudai. Kaipgi vadinasi ši skulptūra? Sveiki, kuo vardu?
4: Labadiena, mano vardas Eglė.
1: Eglė, kas taip per skulptūra?
4: Ta skulptūra yra skirta
1: knygnešys, tai knygnešys. Taip, Eglė, sveikinu, tai yra teisingas atsakymas ir jūs keliaujate į šio vakaro žaidimo finalą. Mes darom pertrauką, po jos grįžę tęsiam žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta, finalinis jo etapas. Dvi klausytojos, Viktorija ir Eglė, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Hanos Deikt knygos pavadinimu Žudikės instinktas. Tokį kūrinį padovanosim šio vakaro žaidimo nugalėtojai. Viktorija, ar jūs čia? Viktorija, girdim, su Egle bandom susisiekti ir panašu, kad turim. Egle, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku. Pasiruošusios?
1: Taip.
0: Primenu, finale 5 klausimai, kas daugiau į tų klausimų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Gerai?
1: Gerai.
0: Paprasta, nesudėtinga, pirmasis finalinio etapo klausimas. 1921 metais sukurtame Juozo Zikaro biuste vaizduojamas žymus mūsų šalies mokslininkas, apie kurį autorius savo dukreliai yra pasakojęs. Citata. Atsisėdo anas, įsmeigė į mane akis ir visas 3 valandas net nesumirksėjo. Gyvenime neturėjau tokio gero pozuotojo. Ačiū Dievui, nes kai žmogus į tave žiūri 3 valandas nemirksėdamas, patikėk. Bet dabar suprantu, kad tik toks žmogus ir turėjo teisę pirmas pasirašyti nepriklausomybės deklaraciją. Kas jis? Tai yra Basanavičius. Sakot abi, bet viena iš jūsų buvo truputį greitesnė. Prisipažinkit.
1: Viktorija.
2: Neaišku, kas.
0: Viktorija ir kolega Vaida, sėdintis prie garso ir vaizdo pulto, patvirtina, kad tai yra Viktorija. Viktorija užsidirba pirmąjį tašką, taip, čia kalba eina apie Joną Basanavičių. Gerai, antrasis klausimas finale. Rašoma, kad rašytojas, publicistas, literatūrologas ir tautinio sąjūdžio veikėjas Juozas Tumas Vaižgantas, žiūrėdamas į savo bareljefą, kuris sukūrė Juozas Zikaras, yra sakęs, nu, Juozai, nu kam iš tokio medžio, toks kietas medis, liepos būtų užtekę.
1: Bet Zikaras...
0: Taip, tai yra ąžuolas. Bet Zikaras jiem atsakęs, kad kokia liepa, juk Vaižgantas mažų mažiausiai vertas tokio ąžuolo. Į tai Vaižgantas jiem atsakęs, kad jau kas, bet toks medis yra Zikaras ir čia kalba eina apie ąžuolo. Puiku, Viktorija, čia tikriausiai jūs vėl šį kartą buvot truputį greitesnė už klausytoją Eglė, bet matau, kad Eglė lygia vertė jums varžovė ir dabar klausimas už 2 taškus. Tam, kad tuos 2 taškus jums pavyktų gauti, reikės į klausimą atsakyti pasinaudojus vieną užuominą, klausimui turėsit vieną bandymą, atsakymui turėsit vieną bandymą, jeigu reikės 2 ir 3, klausimas bus vertas 1 taško. Gerai?
1: Gerai.
0: Va tokį, va. Klausimas labai paprastas, kasgi šis žmogus? Pirmoji užuomina. Šiam žmogui skirtą bareljefą Juozas Zikaras sukūrė 1922 metais.
1: Kas? Tai prezidentas.
0: Antanas Smetona. Ne Antanas Smetonai ir klausimas lieka už 1 tašką. Antroji užuomina. Šio žmogaus atvaizdas buvo vaizduojamas ir ant 1 lito kupiūros averso. Ne Kudirka ir ne Žemaitė. Ir paskutinė užuomina. Tai lietuvių filosofas. Ne Valančius, tai lietuvių filosofas, rašytojas, mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas.
1: Vidūnas
0: yra teisingas atsakymas. Kas pasako?
1: Eglė,
0: galų gale, pirmasis taškas keliauja klausytojai Eglį, rezultatas 2-1, ketvirtasis klausimas. Šios 1943 metais sukurtos Juozo Zikaro skulptūros autorystė išaiškėjo tik 2016-aisiais. Mat sovietmečiu jai ne tik buvo suteiktas tiesiog sportininko pavadinimas, bet ir nurodyta, kad ji neišliko. O atgimimo metai šiai atsiradus jos autorystė klaidingai buvo priskirta Juozo Zikaro sūnui Teisučiui. Kokiosgi sporto šakos sportininką vaizduoja ši?
1: Krepšinis.
0: Taip, krepšinis vaizduoja ši skulptūra, kurios tikrasis pavadinimas ir yra susijęs su pačiu sportininku ir Eglė galutinai išlygina rezultatą 2-2, vadinasi, 5. klausimas. Įtampa kyla, 5. klausimas turi mums išaiškinti šio vakaro nugalėtoją. Pasiruošusios?
1: Taip.
0: Šalia įprastų Juozui Zikarui darbų, skulptūrų, bareljefų, biustų 1923 metais menininkui buvo pasiūlyta sukurti lietuviškų monetų kompozicijas, kurios 1925 virto realiais pinigais paleistais į apyvartą. Tai buvo bronzinės 1, 5, 10, 20 ir 50 centų bei sidabrinės, 1, 2 ir 5 litų monetos, kurių averse dominavo vieningas simbolis vytis, o reverse įkaltas nominalas ir įvairūs augaliniai motyvai. Reikia pasakyti, koks žydintis augalas buvo pavaizduotas ant Juozo Zikaro sukurtų 1 ir 5 centų monetų.
1: Lelija.
0: Ne lelija.
1: Rūta.
0: Ne rūta.
1: Liepa.
0: Ne liepa.
1: Tulpė.
0: Ne, ne tulpė, ne ąžuolas. Žydintis augalas.
1: Pakalnutė.
0: Ne pakalnutė, ne kaštonas. Žydintis mėlynai.
1: Neužmirštuolė.
0: Linas yra teisingas atsakymas. Ir kolega Vaidas sako, kad Viktorija šį kartą buvo truputį greitesnė. Taip, linas yra pavaizduotas ant šių pirmųjų lietuviškų cento monetų, 1 ir 5 centų monetų, kurių dizainą, kurių kompoziciją sukūrė pats Juozas Zikaras. 3-2, toks šio vakaro proto mankšto žaidimo finalinio etapo rezultatas. Eglė, nenusiminkit, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Tikiu, kad šią savaitę jums turi pavykti tapti žaidimo nugalėtoje. O dabar dar sykį sveikiname Viktoriją, jai atitenka Hanos Deik knyga pavadinimu Žudikės instinktas. Su jumis, Viktorija, kaip įprastai, artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
2: Proto Mankšta. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiandien paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė vyriausybės programą, tad apie tai skiriame visą žinių radijo laidą dienos klausimas, kur diskutavome su politikais tiek iš valdančiųjų, tiek iš opozicinių partijų ir kaip vieną esminių klausimų kėlėme klausimą dėl Baltarusijos. Nes Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo rašyta, kad bus siekiama Rusijos ir Baltarusijos izoliacijos, o šiuo atveju Sinkevičiaus vyriausybės programoje Baltarusijos izoliacijos siekiui priduriamos įvairios sąlygos. Bet kas tikrai dingo, kalbant apie Baltarusiją, tai žodis grėsmė, kad grėsmė kelia jos režimas ir Astravo atominė elektrinė. Laidoje kalbėjusi socialdemokratė Roma Janušonienė kalbėjo, kad tai tiesiog kita užsienio politika. Su Kinija siekiama konstruktyvaus dialogo, pasak jos ir su Baltarusija anksčiau ar vėliau kažkokių sąsajų turėsim, nes dabar irgi nenormalu nebendrauti su kaimynais. Su Vilniaus politikos analizės instituto asociuotojų analitikų Matu Baltrukevičiumi ir portalo 15 min vyriausiųjų redaktoriumi Vaidotu Beniušiu aptarėme vyriausybės programą ir pirmiausia pradėjome būtent nuo šio klausimo, nuo pasikeitusio žodyno apie Baltarusiją Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje.
3: Man gal ir prezidentūros dar reakcija iš šio klausimų pasirodė tokia visai iškalbinga, na, galima suprasti, kad niekas nesikeistai, tada kyla toks fundamentalus klausimas, o kam tada iš viso reikalingas toks dokumentas kaip vyriausybės programa, jeigu ten kažkas įrašyta truputėlį vienai, bet gal bus taip, kad niekas nesikeistai, nežinau, man iš esmės šitas klausimas nepatinka, kaip dabar viskas vyksta, tarsi pokytis iš tikrųjų jų yra ir jis rimtas, na, didžiulis skirtumas ar tu vieną šalį vardytai par ar dvi šalis, o realiai na, bandoma pavaizduoti, kad iš esmės nieko fundamentalaus nevyksta, kad iš esmės gyvensim kaip gyvenam, kai aukščiausių lygmenių kalbama, tada kaip ir jūs minėjote, ten pavieniai socialdemokratai truputėlį kitokių turi interpretacijų, tai tiesiog norėtųsi turbūt, kad visi sutartume dėl to, kad vyriausybės programa yra rimtas dokumentas, o ne kažkoks papirėlis formalumas, kurį vyriausybė turi padaryti, kad galėtų gauti darbą kad na, tikrai būtų galima rimtai apie tai diskutuoti, o ne taip, kaip dabar yra, kai na, bandoma tarsi sakyti, kad na, čia nieko labai svarbaus nevyksta.

0: yra, na, svarstoma galimybė, svarstomi scenarijai, kaip šiek tiek aukštesnių lygių palaikyti ryšių su Aleksandro Lukašenkos režimu, galbūt atsižvelgiant ir tai, kad spaudimą užmėgsti tam tikro lygio dialogą daro ir kai kurie Donaldo Trumpo administracijos atstovai, tai tas žodynas dėl izoliacijos yra, na, šiek tiek adaptuotas, bet man kol kas tai atrodo labiau, na, taktiniai dalykai, ne strateginiai dalykai iš svarbiausių sprendimų prieimėjų, tarkim, iš Mindaugo Sinkevičiaus ar užsienio reikalų ministro, ar susisiekimo ministro, aš negirdėjau, kad būtų planai imtis kažkokių žygių, kad būtų atnaujintas, tarkim, baltarusiškų trašų tranzitas ar noro bendrauti aukščiausių lygių. Tai tokių taktinių pokyčių yra, galbūt kažkada pamatysim kokį nors viceministrų lygio susitikimą, bet tai, kad Baltarusija yra grėsmė Lietuvai, man atrodo, čia niekam abejonių nekyla, nepaisant to, kaip lingvistiškai sukonstruotas vienas ar kitas sakinys, ateik ir visos mūsų žvalgybos tarnybos. Tas yra akivaizdu visiems matant, kaip Baltarusija įgalina Rusijos karą prieš Ukrainą, kaip jį remia. Tai, na, kalbėt, kad strateginis lūžis yra, man tikrai dar būtų per anksti, bet taip, tam tikrų niuansų, tam tikrų taktinių pokyčių galbūt ir gali būti.
1: Ir jie tikriausiai gali pasimatyti turbūt kitais metais, kai ES turės pratesinėti sankcijas ir iš čia gali vis dėlto išnykti tam tikri dalykai kaip tos pačios trašos.
0: Iki kitų metų dar gali vykti labai daug dalykų ir tikrai vyksta šiuo metu karas, kuriame Kremlius Baltarusija naudojo ne kartą kaip vietą, kur ir karius gydo, kur gali sutelkti ir jie reikalingus karinius pajėgumus. Karas yra labai dinamiškas, tai man atrodo dabar liepa kalbėti ar vasario ar kovo mėnesį, kaip atrodys tuo metu Baltarusija, kaip atrodys fronto linija, kokia bus JAF administracijos pozicija. Na, galbūt ir galima geras proto pratimas, bet visa tai būtų kol kas labiau spekuliacijos. Ir to labiau, kokia bus Lietuvos vyriausybės pozicija kitų metų pavasarį, jeigu prasidės diskusijos dėl baltarusiškų trašų tranzito. Na, man atrodo, kol kas net, aš spėčiau, net neturi tos pozicijos suformulavę mūsų dabartinės vyriausybės vadovai. Turbūt bus įvertinta tuometinė situacija ir tada bus svarstama.
1: Pone Baltrukevičiau, ar, na, būtent tą Baltarusijos tokį klausimą jūs vadintumėt kažkokiu ryškiausiu, gal, na, kažkiek taktiniu, bet tokiu rimtu pokyčiu lyginant su tuo, ką stebėjome Ingos Ruginienės vyriausybėje, ar ką jūs išskirtumėte, žiūrint jau bendrai plačiau?
2: Taip, sutinku su Vaidotu, kad vien tai, kad yra truputėlį kitas būdas komunikuoti, nereiškia, kad visa Lietuvos politika keisis, bet, na, man gal, ko šitoje situacijoje norėtųsi, na, tai tokio aiškiai bandymo kažkaip nenusukinėti kalbos, bet, na, pasakyti, taip, mes galbūt norime turėti daugiau manevro laisvės, na, tiesiog tokio aiškumo ar skaidrumo, kas ties vieną ar kitą pasikeitusią nuostatą keičiasi. Šiaip bendrai aš sakyčiau, kad vyriausybės programa, na, aišku, daug kuo primena Ingos Ruginienės vyriausybės programą, ten ištisi fragmentai nelabai kuo skiriasi, o realiai, na, didžiausi pokyčiai, aišku, turbūt susiję bendrai su laikmečiu, na, tiesiog nestovi viskas vienoje vietoje. Ingos Ruginienės vyriausybė pradėjo dirbti, na, kai dar ir neturėjome oro pavojaus Lietuvoje niekada, realiai demografijos klausimas čia, aišku, yra ilgesnio laikotarpio aktualija, bet dabar, na, apie tai paskutiniu metu vėl vis daugiau kalbama ir praėjusių metų statistika nulėmė, kad vėl šitą temą grįžo. Tiesiog, na, daug yra tokių nuostatų, kur turbūt net nelabai svarbu socialdemokratai, Tėvynės sąjunga ar kas bebūtų valdžioje. Tiesiog, na, grinai pats laikotarpis padiktuotų, kad tenka kažkuriai sričiai skirti, na, šiek tiek galbūt didesnį dėmesį, didesnį fokusą, vieną kitą priemonę naują įtraukti, tiesiog matant, kaip realiai klostės įvykiai nuo paskutinės vyriausybės nesusiformavimu. Šiaip ir na, būtų galbūt keista, jeigu mes matytume na, taip jau visiškai nuo nulio į prieš tai buvusios vyriausybės programą absoliučiai nieko nepanašų dokumentą, na tai jau parodytų, kad patys socialdemokratai kažkaip dramatiškai pasikeitė, ko neįvyko čia.

0: realiai ta permaina yra iš viršaus, patys socialdemokratai nusprendė atversti naują puslapį, bet na, nereikėjo tikėtis, kad na, kažkaip jau dramatiškai keisis ir pats politikos turinys planuojamas.
1: Toks adaptavimas prie aktualijų, Vaido, tai kaip jūs matote vis dėlto tuos pokyčius, ar matot kažką tokio esminio?
2: Ne, tai revoliucijų nėra, jų ir nereikia. Visų pirma, tas didžiausias pokytis politikos viešųjų finansų valdyme, aišku, buvo gynybos biudžeto didinimas. Ir aš manau, kad štai ir Palucko, ir Ginienės vyriausybė reikia dėti pliusą. Ir svarbiausia, svarbu, kad tai išliktų. Kaip matome, kitose Europos šalyse irgi planai gerokai menkiau didinti biudžetą kartais sukelia didelės krizės, didelės diskusijas. Pažiūrėkime Britanijoje, kaip šitą temą išsirutuliojo. Tai jeigu šitas lieka, tai manau yra svarbus pasiekimas, svarbus įtvirtinimas ir svarbus prioritetas. Ir akivaizdu, kad ir šito prioriteto išryškinimas reiškia tam tikrus didesnius kompromisus dėl socialinės politikos ambicijų. Bet ką aš išgirdau ir ne tik galbūt iš teksto vyriausybės programos, bet ir akcento, kur dėliojo Mindaugas Sinkevičius, be abejo, kad jis norės parodyti rinkėjams, kad na štai nauja vyriausybė reiškia tam tikrą pokytį ir turbūt mes tai pirmiausia pamatysime su sprendimu pakelti lubas išmokoms, kurias gauna vaikus auginantys tėvai. Tai aš manau bus toks na ir iš dalies simbolinis, bet ir kartu turbūt apčiuopiamas įjimas, kad na štai jauni tėveliai galės gauti didesnės pajamas, jeigu jų atlyginimas iki susilaukiant vaikučio buvo didesnis. Skamba gana natūraliai, nes iš tiesų na, po artimiausio laikotarpio grėsmės, kas yra aišku Rusijos agresyvi užsienio politika, demografija yra didelė ilgalaikė grėsmė ir, ką minėjo Matas, tie skaičiai vis dar yra blogėjantis. Sakyti, kad nieko negalima padaryti, turbūt na, rinkėjai to iki galo nesuprastų ir turbūt mano nuomonė nebūtų teisinga, tai man atrodo Sinkevičius nori tą užakcentuoti, kad štai kažką galbūt padarys su pirmo būsto prieinamumu, padidins programos lėšas, pakels ar na, jeigu visai panaikinti nepavyks, tai pakels lubas, o toliau jis akcentuoja tai, ko turbūt na, tikėtumės iš kairiosios vyriausybės, jeigu klausant jo kalbą Seime, kur yra akcentai, tai vis tiek apie didesnį valstybės vaidmenį, apie spartesnį pensijų augimą, netgi valstybės vaidmenį reguliuojant kainą, dėmesį regionams, tik akivaizdu, kad kišenė visą laiką turi dugną ir pilnai gyvendinti visų prioritetų nepavyks. Turbūt svarbiausia gynyba, kad liktų ta jau neliečiama raudona linija. Na, o paskui vieną kažkokį prioritetą, kaip išmokos jauniems tėvams, galbūt ir truktel šitą vyriausybę, kad parodytų, jog pokytis davė apčiuopiamų rezultatų, bet drastiškiam pokyčiams vėlgi yra Europos komisija, kuri prižiūri viešuosius finansus ir gana akilai ir gana greitai uždega, rodo geltonas korteles, yra tos pačios finansų rinkos, kurios gali pabloginti skolinimus reitingą, jeigu jau kažkas imtų labai išlaidauti. Tai tikrai sukelti lūkesčių, kad štai bus kažkaip revoliuciškai pagerintas žmonių gyvenimas, tikrai nereikia, nes taip tikrai nebus.
1: Pone Baltrukevičiu, iš tikrųjų, kaip problemos iš opozicijos bent jau yra įvardinama tai, kad taip ambicijos didelės, tie pasiūlymai svarbus, tikrai pagerintų gyvenimą pažeidžiamiausioms grupėms ir kiti svarbūs sprendimai dėl gynybos ir panašiai, bet nėra siūloma priemonių, kaip tą padaryti. Valdantieji sako, kad sulaukim priemonių planų iš esmės, tai galima girdėti iš politikų, tam turbūt ir skirtas tas dokumentas labiausiai, bet ar jūs čia išvelgtumėte tą didžiausią problemą šios vyriausybės programoje, kad nėra tų atsakymų, iš kur čia viską jie finansuos?
0: Na, tai visada yra lengviau kalbėti apie tai, ką darysim, kaip viskas bus gerai, kaip gyvenimas Lietuvoje gerės, kaip visos gyvenimo sritys pajus kažkokį proveržį. Natūralu, kad iš esmės dokumento apimtis didelė, visos šalies pagrindinės gyvenimo sritys paliestos pasiūlymų daugybė ir na, praktiškai turbūt kiekvienas Lietuvos gyventojas rastų bent kokius 2-3 dalykus, kurie jam asmeniškai turbūt atrodytų svarbus ir kur ši vyriausybė planuotų tą atliepti. Realiai tai priemonių plane turėtų būti daugiau konkretų. aiškumą, ar čia šiaip na, nėra juk taip, kad labai būtų kažkoks aiškus na, apibrėžimas, kad vyriausybės programa turi atrodyti būtent taip, o ne kitaip. Ingrida Šimonytės stilius buvo toks, kad jau pačioje vyriausybės programoje mes ten tikrai matydavome dažniausiai jau net ir labai konkrečius skaičius, labai konkrečius tikslus, o priemonių planas dar didesnio detalumo buvo. Tiesiog nebuvo toks dokumentas, kur tiesiog tu gali labai nesunkiai pasiimti į rankas praėjus kažkiek laiko, labai aiškiai žymėti varnelės ir iksiukus, kas pavyko, kas nepavyko. Tai šitame etape aišku, kad kalbėti daugiau tokiu deklaratyvesniu stiliumi, ką darysim, ko sieksim, yra lengviau negu iš karto prisiimti konkretų įsipareigojimą. Na, yra aišku ir konkretesnių nuostatų, aš nesakau, kad pats visas dokumentas jau yra toks be galo abstraktus, na, bet tai yra vis tiek palyginus su Šimonytės, tarkim, stiliumi, tai gerokai abstraktesnis dokumentas ir tada, na, realiai, jau paskui tas visas diskusijas apie pinigus, iš kur čia paimti tiek lėšų visiems šitiems geriems norams, tada galima nukelti bent jau iki priemonių plano prieimimo, kai ką galbūt ir į neribotą ateitį, nes puikiai suprantame, kad tikrai nebus taip, kad viskas bus įgyvendinta. Ir šiandien irgi Mindaugas Sinkevičius labai aiškiai dėjo akcentą, kad nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbiausia ir iš prezidento iš esmės irgi paskutinius jau turbūt 3-4 metus nuolat girdime tai, kad lėšos gynybai turi aukti, bet tai nereiškia, kad na, turi būti karpimai kitose srityse. Na, čia iš tikrųjų tas uždavinys yra nelengvas, keičiasi finansų ministras iš tokio finansų ministro, kuris na, tikrai bent jau iš viešosios erdvės susidarydavo įspūdis, kad jam na, nieko nereikšdavo tvirtai nukirsti, kad na, jam netrodo labai pagrįsta vienas ar kitas pasiūlymas į tokį, kuris na, kol kas turbūt yra tam tikra enigma apskritai, kai pradės dirbti, turbūt geriau pajausime ar teisūs tie, kurie pabrėžia, kad jis finansus kažkuriame universitete dėsto, ar teisūs tie, kur sako, kad su tokiu CV apskritai nereikėtų iš tą postą ateitina, patys socialdemokratai pasirinko ir na, matysim, kaip toliau viskas dėliosis ir kaip jie sugebės tikrai šitą sudėtingą lygtį spręsti, kai tikrai poreikiai dideli ir gynyboje ir kitose srityse, o lėšos ribotos, čia aišku ekonomikoje taip yra visada, bet mes tuos ekonomikos natūralius dėsnius dabar jaučiame dar jautriau negu anksčiau.
1: Kitas dalykas, apie ką Mindaugas Sinkevičius šiandien daug kalbėjo ir tą darė pačioje pradžioje, tai turbūt norėjo uždėti vieną svarbiausių akcentų savo kalboje pristatinėdamas vyriausybės programą. Tai buvo tas atkreiptas dėmesys į visuomenės susiskaldimą, vis aštrėjantį ir vis aktualesnį, kaip jisai sako, kaip problema, kuri nebegali būti ignoruojama ir sakė, kad politikai ir jo žodžiai tariant jiem talkinančios spaudimo grupės vis dažniau savo oponentą mato ne kaip kitą nuomonę turinčius, o priešus ir panašus dalykai. Pone Beniuši, kaip jūs išgirdote, ką čia norėjo pasakyti ponas Sinkevičius ir kodėl jis pasirenka apie tai kalbėti pristatinėdamas vyriausybės programą?
2: Čia išgirsti galima iš įvairių pusių, turbūt priklausomai šiek tiek nuo asmeninio santykio ir su tais, kurie tai sako, ir su požiūrį į viešosios diskusijos kultūrą. Tai jeigu matyt objektyviai žiūrėt, man atrodo, kad visi pastebi, kad šiuolaikiniam socialinių tinklų amžiui, kur algoritmai skatina labai aštrią retoriką, jinai iš tikrųjų yra suaštrėjusi, žodynas yra kartais ribinis ir kartais tikrai neskanu ir noris atsiriboti, ypač nuo socialinių tinklų aplinkos. Tai, man atrodo, tie, kurie galbūt prijaučia Mindaugui Sinkevičiui socialdemokratams, sakys, kad taip, tą reikia stabdyti, ribos jau yra peržengtos. Tie, kurie oponuos, galbūt sakys, kad taip, Mindaugas Sinkevičius bando apsisaugoti nuo aštrios kritikos, kuri yra būtina demokratiniai visuomeniai ir politiniams debatams. Tai, kodėl Mindaugas Sinkevičius apie tai kalba, aš nežinau, ar tai yra nuoširdus įstikinimas, ar tai yra tam tikras, na, vėlgi noras reaguoti į tą tikrai gana aštrią kritiką, kurios sulaukė ir jo pirmtakai ir bandyti kažkaip retoriškai bent užbėgti tam už akių sunku įlysti į galvą. Tema yra diskutuojama į įvairiose formatuose, bet sakant, kaip sakydavo klasikai, nesureikšminčiau šito pasisakymo. Galbūt iš tikrųjų Sinkevičius taip jaučia, kad su tuo aštriu žodynu, aštriu kritika susidurs ir norėjo pradėdamas darbą tai pasisakyti. Bet nieko čia nepakeis tas pasakymas. Ja.
1: Bet jis buvo gana ilgas, ponė Baltrukevičiu. Kaip jūs tai vertinate, ko čia pasiekti norėjo Mindaugas Sinkevičius?
0: Realiai žodžiai kaip žodžiai, jeigu socialdemokratai per paskutinius tuos jau beveik, na, dar nepilnai dviejus metus nebūtų ėmęsi jokių veiksmų, kurie visuomenėje sukelia didelį atgarsį, padalina į stovyklas, dar gal truputėlį vienai patrodo, bet na, čia nesinorėtų dabar žiūrėti iš tos prizmės, o kas čia pirmas pradėjo skaldyti Lietuvą, bet kad socialdemokratai kažkiek turi irgi prisijimti savo indėlio į tai, kokioje situacijoje esame, tai faktas. Aš nežinau, tiesiog man atrodo, politikai, na, nesinori, jiems irgi nesinori pasirodyti tokiais grinai pragmatikais, skaičiukų žmonėmis, reikėjo kažkokios gražesnės preambulės galbūt einant link konkretesnių klausimų ir buvo būtent tas vienybės naratyvas pasirinktas. Aišku, visai Lietuvai pirmiausiai, ko norėtųsi palinkėti, kad ši vyriausybė būtų nuobodi. Ta prasme, kad net nekurtų mums tiek daug visokių naujų skandalų, kad santykiai koalicijose, kuri niekada nebūtų idiliški, bent jau nebūtų na, tokie keisti, kaip paskutinėse dviejose koalicijose, kad pirmininkavimas Europos Sąjungai būtų kiek įmanomas sklandesnis, na ir jau vien tai galėtų būti kažkokia sėkmės istorija šiai vyriausybei.
1: Tai tuomet ir užbaigiant apie tą komandą ir vyriausybę, žvelgiant į tą jos paveikslą, klausiau šįryt prezidento patarėjo vidaus politikai Pauliaus Baltoko, ar prezidentas sakytų, kad tai yra kompetentinga ir skaidri sudėtis, vyriausybės nariai būsimi, ir jis sakė, kad taip, o tokius kaip svarbiausius principus buvo iškėlęs Mindaugas Sinkevičius, bent jau jis taip sakė. Ar jūs matote tą patį ir kaip gali sektis vis dėlto į gyvendinti viską apie finansų ministrą, mes čia jau daug šiandien kalbėjome, bet žiūrint tuomet į kitus, Vaidotai.
2: Kai kurie kandidatai kelia klausimų, kaip Matas minėjo enigmą, ar kitais epitetais galim pavadinti, kad tikrai apie juos daug nežinom, yra mislingi, turbūt kelia klausimų. Vidaus reikalų ministro parinkimas atrodo gana rizikingas parinkimas, suprantant, kad vidaus saugumas šitam geopolitiniam fone yra labai svarbus ir reikia rūpintis ir Rusijos rengiamų sabotažų užkardimų ir policijos stiprinimų, tai patirtis atrodo švelniai tariant ribot, bet kaip seksis, matysime tik tai tada, kada pradės dirbti. Finansų ministras, aišku, irgi lygiai taip pat matysime kelią klausimų, tokie nėra užtikrinti pasirinkimai, nors ir su užtikrintais kartais, aišku visko būna, bet na, turbūt kalbant apie sprendimus, reikia suprasti, kad ką šį rudenį su naujų impulsų šita vyriausybė, šita dauguma priims, turbūt daug maždai ir bus viskas, kalbant ne apie reakciją į galimas krizes, bet apie programinės nuostatas, nes iš tiesų kita pavasario sesija bus pirmininkavimas Europos Sąjungui, dauguma nėra skaitlinga, vos 75 Seimo nariai, o ministrai tikrai negalės dalyvauti Seimo posėdžiuose, nes jie turės prievolę pirmininkauti Europos Sąjungos taryboms, tai kažkokiem kontroversiškiem ar sudėtingiam sprendimam, man atrodo, tik tai iki šių metų pabaigos tos daug daugumos gali pakakti, kitą metį jau bus sudėtingiau priimti tuos sprendimus, bet aš puikiai tai galiu prisidėti, ką minėjo kolega Matas, kad tam, kad būtų mažiau susiskaldimo, mažiau būtų vienybės, turbūt reikia pradėti pirmiausia ne nuo apeliacijos į oponentus, bet ir nuo savo veiksmų ir padaryti savo veiksmais, kad atkurti pasitikėjimą. Socialdemokratai turi užduoti atkurti pasitikėjimą, daug prisidėjo prie to, kad tą susitikėjimą gana greitai išbarstė.
1: Matai, pabaigai ir jūs apie kabinetą noriu paklausti keliais sakiniais tiesiog. Ar jūs nustebino, kad Gitanas Nausėda štai patvirtino visus tuos kandidatus, ar nenustebino, ar neturėjo būti kažkoks rimtesnis filtras, matant, kiek viešoje erdvėje vis dėlto kelia klausimų, na, ypač vidaus reikalų ministro kandidatūra?
0: Čia tam tikra prasme yra pasirinkimas. Kartais premjerai teikdavo iš karto 14, žinodami, kad prezidentas kelis atmes, turbūt tie paskutinės minutės pasikeitimai įvyko būtent dėl to, kad buvo šį kartą pasirinkta tokia linija labiau, na, kad nebūtų viešo atmetimo vieno ar kito žmogaus, kad visa tai vyktų už uždarų durų. Dėl Katelino aš visgi labai tikiu tą versiją, kad čia mainai yra, buvo nuspręsta, kad arba ir Budrys, arba Katelino. Arba nei vienas. Bendrai sakyčiau, kad pokytis su pliuso ženklu potencialiai gali būti aplinkos ministerijoje, ypač atsižvelgiant į tai, kuo jie gyveno paskutiniu laikotarpiu ir kiek buvo daug klausimų dėl Žuromsko ryšių, įtakų, sprendimų. Taip, tai nėra žmogus, kuris ateina vadovauti su labai didelė vadybinė patirtimi, bet bent jau panašu, kad sritį išmano. Ir na, tie du rizikingiausi pasirinkimai atrodo finansų ir vidaus reikalų ministerijose. Visur kitur, kur yra pokyčiai, aš nei labai didelio pliuso, nei labai didelio minuso nematyčiau, atrodo, kad ateina gana panašiai pasiruošę, kur buvo silpniau, gal ir lieka silpniau, kur buvo stipriau ir lieka stipriau.
1: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavot laidoje. Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas ir taip pat Vaidotas Beniušius, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius bendravo su mumis. Dėkui klausytojams uždėmesi ir iki kitų susitikimų.
3: Dienos klausimas.
4: Aktualusis interviu.
5: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
7: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai. Staigi ten nervus, pradėjai ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
1: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės žinių radio. Ekspertų vasara. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Namai, kurie laukia, kas ryštasi tapti budinčių globotojų. Kai vaikas netikėtai netenka saugios aplinkos, jam svarbiausia, kuo greičiau atsidurti ten, kur bus pasirūpinta jo saugumu ir ramybė. Tokiais namais tampa budinčių globotojų šeimos, pasirengusios priimti vaiką bet kuriuo paros metu ir suteikti jam laikiną prieglobstį. Taigi laidoje šiandien kalbėsime, kas gali tapti budinčių globotojų, kaip tam pasiruošiama, kokios pagalbos sulaukiama ir kodėl Lietuvoje šių žmonių vis dar trūksta. Taip pat išgirsime ir asmeninę budinčios globotojos istoriją, kaip atrodo akimirka, kai namus atvyksta iš nesaugios aplinkos paimtas vaikas, bei su kokiais iššūkiais tenka susidurti. Kasdien man labai malonu pristatyti laidos pašnekoves Rugilę Ladauskienę, vaiko teisių gynėjai globos centrų tinklo Vaikai yra vaikai projektų vadovė ir budinti globotoja Rosita Kvieskienė. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Rosita, aš labai norėčiau nuo jūsų pradėti. Jūs esate tokia kaip ir praktikė, tiesiogiai susidurite su situacija. Tai gal prisiminkim tas pirmasias akimirkas, tas pirmasias minutės, kai į jūsų namus įžengia vaikas paimtas iš nesaugios aplinkos. Kaip visa tai vyksta? Kaip jaučiatės jūs? Kaip jaučiasi jūsų šeimos nariai? Kaip jaučiasi pats vaikas? Labai įdomu išgirsti tas emocijas ir įspūdžius.
1: Tai dažniausiai viskas prasideda nuo skambučio. Jeigu tai vyksta dienos metu, tai mes žinom šiek tiek daugiau informacijos. Jeigu tai vyksta nakties metu, tai mes žinome minimaliai, kaip sakau, amžių ir vardą. Tai nakties metu, tai žinot, šeima miega, tu lauki, atvyksta vaikas, nu ir tu eini miegoti kartu su juo. O kita diena, tai jau prasideda tas vaiko pažinimas, kada tu matai, ką jis mėgsta daryti, ko nemėgsta, kas jam patinka, ką jisai valgo, ko nevalgo, kokia jo sveikata yra, kokia jo yra ugdymo įstaiga. Tai tokie va dalykai, nu kaip aš sakau, vyksta gyvenimas, kaip ir kiekvieno šeimo.
0: O kaip šeimo. Vaikas, kaip, kokia būna jo reakcija, jo elgesys? Aš suprantu, kad vaikai labai skirtingi tikriausiai, bet jeigu jau vaiką paima iš nesaugios aplinkos, tikriausiai jie kažkokius bendrus bruožus vis tiek turi atvykę pas jūs.
1: Žinot, tos pirmos dienos jų, tai būna tokios, nu jiem kaip ir faina, nes daug įvairių dalykų, naujų dalykų, žaislų, nes vis tiek auga šeimoje kiti vaikai, aplinka pasikeičia, viskas. Kas jiem kaip ir fainai, bet po to taip mes vis tiek turim adaptaciją, kada jie prabunda iš to, kad nu, neateina ta mama arba tėtis ir tada jau prasideda sunkesni momentai.
0: Ko jie klausia dažniausiai? Kokie pirmieji? Kur mama, kur tėtis, kur mano šeima?
1: Taip, jie klausia, kur mama, kada važiuosiu pas mamą. Ir tai dažniausiai taip ir dieną daug kartų, kada važiuosiu pas mamą. Žinoma, priklauso nuo situacijos, būna susitikimai, tai tada važiuojame susitikimą su mama. Bet čia po tam tikro laiko jau. Ir iš tikrųjų labai priklauso nuo situacijos. Aš asmeniškai galiu pasakyti, aš turėjau vieną tokį atvejį, kai buvo atvežta mergaitė nakties metu. Ir jinai prabuvo savaitgalį ir pirmadienį jinai išvažiavo namo pas tėvus. Nu, nes situaciją turbūt įvertino vaikų teisų specialistai ir leido sugrįžti namo. Tai tos dvi dienos jai buvo, nu, kaip pasisvečiavo pas tėtą.
0: Net kažkokio labai didelio supratimo vaikas net nesuprato, kas šiaip.
1: Taip, nes tikrai. Aš turiu dar 6 metų dukrytę, tai jos abi dvi žaidė, buvo, valgė kartu ir tiesiog grįžo į savo aplinką.
0: Iš kokių šeimų dažniausiai pas globotojus atvyksta?
1: Alkoholizmas, smurtas.
0: Čia dominuojančios tokios socialinės problemos.
1: Smurtas, apleisti vaikai, žinokit. Labiausiai tai raida atsilieka, labai stipriai atsilieka raida. Pavyzdžiui, tu jau vis tiek toksai kaip specialistas esi, nes nu jau daugiau negu 8 metai, kai esi globoje ir tu vis tiek jau matai, aš esu ir šiaip ikimokyklinio ugdymo pedagogas, tai mes jau tų vaikų esam matę daug ir tu gali, nu, net kaip nespecialistas vertinti tą raidą ir tu pažiūri į vaiką ir tu matai, kad jam 4, o raida yra 2. Taip, kai jis tik tai čiauška, jis nepasako nei vieno žodžio, jo visas elgesys, jo visa emocijos išreiškimas, tai vat labai daug raidos atsilikimų yra.
0: Kokio amžiaus dažniausiai patenka pas globotojus namus?
1: Tokio, kokio nusistato Globotojas.
0: Nes mes... Globotojas gali nusistatyti, taip, kad aš priimsiu, pavyzdžiui, tik tai
1: tik paauglius.
0: Tik paauglius arba
1: tik kūdikius. Taip, jie gali tą padaryti. Pavyzdžiui, šiuo atveju mano išvada yra nuo 0 iki 7 metų vaikai. Tai va tokia amžiaus ir papuola pas mane.
0: Rugilė, kalbant apskritai apie globotojų, sunku pasakyti, tikriausiai čia ne profesija, bet tiesiog apie globotojų statusą, kalbant Lietuvoje, kiek šiuo metu Lietuvoje yra tų būdinčių globotojų, vertinant tą bendrą visą situaciją ar ne, ar trūksta, ar netrūksta, ar nori mūsų šeimos, mūsų žmonės užsiimti šią praktiką, iniciatyvą, kaip jūs matot visą situaciją?
2: Aš kartais juokauju, kad būdintis globotojas tai nėra profesija, tai yra gyvenimo būdas.
0: Aš ir ieškojau to tinkamo įvardinimo šito
2: kaip ir reikalo. Minėjo, žmonės gyvena gyvenimus ir tuos gyvenimus atkeliauja vis nauji žmonės. Tai maži arba dideli vaikai. Ir toliau tas gyvenimas vyksta ir vyksta šeimoje, tik kaip ir Rosita, yra 255 būdintis globotojai Lietuvoje, jie yra specialiai apmokyti, papildomai apmokyti nei globėjai rūpintojai, kurie atlieka globėjo pareigas, tai šie žmonės dar papildomai apmokyti ir kas mėnesį jie gauna vis papildomų mokymų, savipagalbos grupių, turi eiti pas psichologus, taip įpareigoti, ne, kad valdytų visą procesą, bet toliau vyksta gyvenimas. Lietuvoj mes būdinčių globotojų kai kuriuose savivaldybėse turim pakankamai ir tos savivaldybės, kai reikia vaikui būdinčio globotojo, 100% patenkina jų poreikį. Tai pavyzdžiui, ten Kėdainių savivaldybė, Raseinių, Telšių, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, didieji miestai, visi trys, Vilnius, Kaunas, Klaipėdas susiduria su būdinčių globotojų stoka. Taip pat yra ir mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui, kaip Šalčininkai visai netoli Vilniaus, kurie susiduria su būdinčių globotojų stoka, Vilniaus rajonas, Ukmergė ir panašiai, sukasi aplink Vilnių. Bet ir ne tik aplink Vilnių, pavyzdžiui, Prienų rajonas, ar ne, Kalvarijos savivaldybė. Tai yra, kurie patenkina ir noriu atkreipti dėmesį, kad būdintis globotojas į pagalbą ateina tuomet, kai vaikui yra nesaugu su tėvais, bet ir tuo pačiu nėra artimosios aplinkos, kur galėtų vaikas saugiai pabūti.
0: Čia jūs turite menį senelius, tikriausiai kažkokias
2: senelių, krikštatėviai, mokytojai, būrelių, auklėtojai, kur vaikas turi emocinius
0: ryšius. Tik tai jau tada ateina globotoja.
2: Tik tai tada ateina būdintis globotojas. Pirmiausia, vaiko teisių gynėjai, jeigu įmanoma pasikalbėti su tėvais, nes situacijos dažnai yra labai kritinės, apie ką ir Rosita kalbėjo, ne, ir jeigu įmanoma dėl amžiaus ar raidos kažkokių specifiškumų pasikalbėti su vaiku, jie kalbasi ir tikrina aplinką. Pirmiausia yra ta artimųjų arba kraujo ryšiais arba emociniais ryšiais susijusi aplinka. Ir jeigu ten nieko nėra, nes kartais priklausomybės nuodija visus artimai esančius žmonės ir draugai turi priklausomybę, sakykime, veda netinkamą gyvenimo būdą, arba ten, nežinau, jeigu vaikas labai mažas, jis daugiau kūdikis neturi kitų ryšių, tik tai giminės, kurie irgi galbūt priklausomybės apimti yra, ne? Tai tuomet atkeliauja būdintis globotojai. Ir kaip ir minėjau, yra savivaldybės, kurias pilnai patenkina poreikį, kai reikia būdinčių globotojų yra, ir yra savivaldybės, kurios nepilnai patenkina poreikį. Jeigu tai pasižiūrėjus, tai tikrai, kas yra be galo džiugu, mes turim pasidžiaugti, tai Lietuvoje, prisiminkime, turėjom kūdikių namus. Šitokių dalykų Lietuvoje nebėra, čia be galo didžiulis džiaugsmas ir dar Europoje, įsivyščiusiose šalyse, pavyzdžiui, kaip Belgijoje, dar maži vaikai gyvena institucijose, mes jau vaikų pagal teisės aktus iki 5 metų, jau dabar iki 5, nebegalim apgyvendinti institucijose, tai tik būdintis globotojai arba artimieji. Tai yra džiugu ir tokių atvejų net nenutinka Lietuvoje. Kur mes turim didžiausią problemą, tai yra vyresni vaikai, didelės vaikų grupės, kartais būna 6, 8 vaikai ir 10 iš vienos šeimos. Ir turim dar, aišku, problemų, kuomet yra specifiniai raidos sunkumai.
0: Arba, specifinių poreikių turintis vaikai, ar ne?
2: Pavyzdžiui, stipriai išreikštas autizmas, ar ne? Nu, ne kiekviena šeima gali priimti tokį vaiką su visa meile ir pagarba, nes neretai šeimos turi ir savų vaikų. Tai vis tiek specialistai ir šeimos derina tos poreikius ir galimybės. Ir kaip sakau, kuris mes dabar vat, greitai galėtumėm 8 vaikus į savo namus priimti, nes vyresniem vaikam reikia užtikrinti ir kambarius, ar ne? Ir būstas turi būti pritaikytas ir galų galiausiai tai tikrai tu turi turėti ir pagalbos aplinkui, kad tu galėtum pasirūpinti 8 vaikais.
0: Pagilė, tada kas gali tapti būdinčiuoju globotoju? Ar čia kažkokie atrinkos kriterijai vyksta? Kaip visas šitas procesas vyksta? Ir man labai labai smalsu atsižvelginti mūsų skrybų procentus, ar ne, labai daug vienišų mamų, tėvų. Ar jie gali irgi būti tapti tais būdinčiais globotojais?
2: Tai pirmiausia, turbūt ryštas ir apsisprendimas, o pasimatuoti turbūt galima, pirmiausia, reikia mėgti būti su vaikais. Ta karusita sako, matyti juos, norėti jais rūpintis, norėti padėti ir gebėti tą padaryti. Po to tas profesinės visos niuansai, kaip dirbti krizinėse situacijose, jos nusiglūdina su globos centrų pagalba. Pirmiausia, tas toks vidinė motivacija turėtų būti. Tuomet, kai jūs klausiate, kas, tai jeigu kalbam apie amžių, tai žmogus tiesiog turi būti pilnametis. Galutinės amžiaus ribos nebėra.
0: Nuo 18.
2: Mes tikrai visi esam labai produktyvi dabar visuomenė. Praktiškai nenuomžėjantį, ne, ir čia jau labai priklauso nuo individualių savybių. Antra dalis yra, žinoma, yra vykdomas pradinis toks vertinimas ir kur jau tikrinama teistumo dalykai, tai žinoma, nusižengimai prieš vaikus, sunkus tyčiniai nusikaltimai jau jokių būdų ne, tikrai pirminio vertinimo nepraisite. Antra dalis yra sveikata, sunkus psichikos sutrikimai, ne, ten kažkokios aukštos stadijos, onkologinės lygos, kur tikrai vaikui tą saugumą būtų sunku užtikrinti. Ne. Ir tuomet jau, kai atliekamas pradinis vertinimas, įvertinama sveikata ar atitinka, nes reikia pristatyti pažymą iš gydytojo. Antra dalis yra teistumai. Trečia dalis, ar visi asmenys, kurie 16 metų turi, yra sutikę, formaliai jau pasirašę sutikimą. Jeigu gaunat visus šitos pliusus, tuomet yra siunčiami žmonės į globos centrą ir turi pasibaigti GIMP mokymus vadinamosius. Tai globėjams, rūpintojams, kurie tiesiog nori atlikti tėvų pareigas vaikui ir užauginti vaiką visą gyvenimą ir toliau tęsti ryšius, tai yra 10 susitikimų, o būdintiam globotojams yra 18 susitikimų. Reiškia, jie profesiškai yra parengiami ir tom kriziniam situacijom, ir vaikų įvairiam spektrui, ar ne, ir sutrikimų, ir problemų, ir bendravimui su tėvais įvairiausių temų yra, ne. Tai 18 susitikimų, paskui išvada, ir dar ko nepaminėjau svarbaus dalyko, kad kuo skiriasi tas toks pirminis vertinimas, kad būdintis globotojas turi turėti nežemesnį nei vidurinį išsilavinimą. Tai čia va toks specifiškumas nuo tiesiog globėjų rūpintojų. Ir tuomet jūs gavus išvadas globos centras, nebūtinai jūsų savivaldybės, gali būti ir šalia esančios savivaldybės, sudaro sutartį su jumis. Ir prasideda jūsų budėjimas, prasideda atlygio mokėjimas, nes būdinčiam globotui yra mokamas atlygis, ne tik išmokos vaikui išlaikyti, bet ir atlygis.
0: Ir koks tas atlygis yra?
2: Atlygis yra dabar Lietuvoje pats minimaliausios, kur savivaldybės jau patį minimumą moka, tai viena mėnesinė minimali alga netgi budėjimo metu, o jau kai vaikelis atkeliauja pas jūs, tai yra didinamas. Tai reiškia, už vaiką 0,5 mėnesinės minimalios algos arba 0,75, jeigu vaikas yra iki 3 metų, vaikas su negale arba vaikas virš 12 metų. Bet čia yra tokia, kaip sakau, žemutinė riba. Savivaldybės tarpusavyje konkuruoja. Savivaldybėms reikia būdinčių globotojų ir, sakykime, šiuo atveju Vilniuje yra tikrai dar aukštesnis atlygis ir nemažai mažai miestų ir rajonų netgi du mėnesinius minimalios atlygius moka arba pusantro, priklausomai ten jau skirtingai, dar skirtingas įvairias paramas, įsikūrimo, pavyzdžiui, parama, kai vaikai atkeliauja jiems ar ne, reikia įsikurti aplinkos, ar ten pagalbos pinigėlius dar papildomai moka, įvairių paramų prigalvoja, kad mūsų vaikai galėtų aukti saugiai kitose namuose, iš namų į namus ir tokiais būtų suteiktas rūpestis, kad jie būtų matomi, kad jie būtų apgūti šilu.
0: Ar vyksta priežiūra, kontrolė budinčių globotojų?
2: Nereiškiai taip.
0: Globotojų, taip, nes taip. Vis dėlto mokamas atlyginimas, tai turėtų būti kontrolės mechanizmas. Taip. Kas kiek laiko tikrinama taip. Yra?
2: Iš esmės, tai tokie pagrindiniai dalykai, kas vyksta, tai man turbūt paantrins ir Rosita, tai kas visada vyksta, tai kas 6 mėnesius vyksta budinčio globotojo kokybės vertinimas veiklos. Ir užduodama yra daugybė klausimų, peržiūrima visa iš naujo aplinka. Tai čia viena. Tas kokybės vertinimas yra toks oficialus, formalus veiksmas ir globos koordinatoriai tą prižiūri. Kitas dalykas yra nuolat, kas mėnesį globos koordinatorius vertina ir peržiūri vaiko poreikius, kaip jos būdintis globotojas tenkina, sudaro kartu pagalbos planus ir tą pagalbos planą vykdo visa komanda. Globos koordinatorius, psichologas, globos centro būdintis globotojas, ar ne? Tai nuolat tas planas stebimas. Jeigu kalbam apie finansinę priežiūrą, tai žinoma, kad vieni globos centrai netgi finansinius dokumentus prižiūri, kiti žiūri, kaip tenkinami poreikiai ir žiūri tos išlaidos būtent poreikiam, kaip yra skiriamos. Ne? Nes kaip ir minėjau, budinčio globoto atlygis yra budinčiam globotui, nes tai tarsi jo gyvenimo būdas, bet jis negali dirbti, jisai šalia, ne, nu, sakykime, Rosita dabar yra su mažu vaiku, su vaiku, kuris tikrai užima jos visą parą.
0: Čia yra jūsų vienintelis pragyvenimo šaltinis, būtent šita veikla.
2: Taip, tai yra atlygis, bet vaikai, kaip ir minėjau, ir globos išmokos, ir vaiko pinigai, ir tikslinės globos priedas nukeliavo būdinčiam globotui išlaikyti vaikui.
0: Taip, ir jisai turi pagrįsti.
2: Žinoma, ir dėl to, kaip sakau, žmonės neretai klausia, kad tikrai ta pinigų suma tokia yra pakankama, ten priklausomai nuo amžiaus ir visų kitų dalykų, bet vaikai atkeliauja iš labai sudėtingų sąlygų ir turi įvairių sutrikimų ir raidos atsilikimo, ne, tai mes jas turim kompensuoti. Tai reiškia, kad mums reikia korepetitorių, masažistų, kineziterapeutų, ar ne, ir sakykime, medicinos įstaigoje, pavyzdžiui, galbūt mes gausim tik 10, o privačiai mums pas logopedą reikės vaikščioti dar metus.
0: Dar visos šalies, tai tokios socialinės ekosistemos reikia, ar ne?
2: Vienareikšmiškai. Čia tikrai gali Rosita daugiau papasakoti.
0: Tai va, Rosita apie tos iššūkius tikrai norėtųsi iš būdinčio globotojo pusės ir sužinoti, su kokiais jūs dažniausiai susidurėte, tie poreikiai, kaip visas tas procesas, kad na, iš tiesų jisai vyktų sklandžiai ir be kliūčių vyktų.
1: Nu, tai, kaip ir Varugilė minėjo, mes tikrai sunkiai patenkam į tas medicinės įstaigas, kur turim daugiau, pavyzdžiui, ten raidos, ne, nustatymė, mes turim PPT užsibuvimo, bet tu matai, kad reikia ir dabar tam vaikui, ir logopedo. Net ir dabartinis mūsų atvejus, kurį mes turime, tai mums reikalingi kineziterapeutai, nes mums neužtenka tiek, kiek mums duoda valstybė. Tai toks tas ir iššūkis. Žinot, bet aš negalvoju, kad tai, iššūkiai, kas buvo sunku. Man buvo sunkiausias momentas, kai pas mane atkeliavo kūdikis ir kai man reikėjo po 14 metų prabusti naktį, žinot, kelis kartus. Tai vat mano iššūkis ir toksai va, buvo, toks mano požiūris yra, nes visa kita, taip mes turėjom begalę daug daktarų vizitų, nes mano kūdikėlis turi negalę, tai nu, savaime aišku, kad mes turėjom ir operacijų daug, ir daug tikrai atidavimo laiko.
0: Kiek laiko jau pas jūs kūdikėlis?
1: Kaip aš sakau, jis atėjo 3 dienų, dabar jam 1,5 metų yra. Taip, tai šitasgi tie 1,5 metų mūsų tokie. Bet žinot, vėlgi tai negali sakyti iššūkiai, sunkumai, ten dar kažkas. Ne, mes tiesiog gyvenam gyvenimą, bet jį gyvenam šiek tiek kitaip. Nes turime daug daugiau medicininių šitų dalykų, visų priežiūrų. Patikrų, pavyzdžiui, kardiologas jau net 4 kartus žiūrėjo, tai ta prasme tikrai daug tas atima laiko, bet tai, ką mes matom, ko jis dabar pasiekė, tai žinokit, viską atperka. Viską. Tavo kiekvieną bemiegę naktį, tavo kiekvieną buvimą ligoninį. Mm. Tikrai taip, žinokit, tikrai.
0: Ar galim Rositai dar patikėti kokį globotai, kai jau turi vieną?
2: Tai jau Rosito greitai atsisveikins.
0: Greitai atsisveikins.
2: Savo mažyliu, nes mažylis keliaus į vaikintojų šeimą.
0: Ar būna taip, kad vaikai ir lieka, ar negali likti pas budinti globotojai?
2: Išskirtiniais atvejais būna, yra stebimi geriausi vaiko interesai. Globos centrai siekia užtikrinti, kad budintis globotojas ir liktų kaip profesionalas savo veiklai. Bet kartais atsitinka taip, kad geriausias vaiko interesas yra ir likti budinčio globotojo šeimoj. Tai mes...
0: Tu įsivaikinimo tikriausiai procedūra prasideda.
2: Įvairūs gali įvairūs, būti gal. Variantai. Gali būti, kad tai yra globėjo rūpintojo, vis globėjų tampa, ne?
0: Persikvalifikuoja į tiesiog kitą statusą gauna.
2: Taip. Paskui gali būti, kad nuolatinės globotojas, ne? Jeigu vaikas turi specialiųjų poreikių, kažkokių ypatingas vaikas, tai jisai gali tapti nuolatiniu globotoju. Dar ir tokia rūšis yra, ne, Lietuvoj. Tai čia priklauso.
0: Variantų turi. Variantai. Žiūrėkit, negailestingai tas vaikas eina link pabaigos. Aš labai Rositos norėčiau pabaigai komentaro, palinkėjimo, galbūt paraginimo. Gal išgirdo kažkas iš tų, kurie masto apie putinčio globotojo veiklą, užsiemimą, gyvenimo būdą, kaip rugiliai vardino. Ką jūs jam pasakytumėt?
1: Kad kviečiu pamėginti. Jeigu tikrai širdyje gyvena globa, meilė vaikam, rūpestis, tas toksai meilės padalyjimas, nes vis tiek mes turbūt visi užauginė vaikus, tas ateina dar stipresnis jausmas, tai kviečiu išbandyti tą, nes vaikui reikalinga žmogus, reikalinga meilė kito žmogaus.
0: Rugilė, jūs vienu sakiniu.
2: Mhm. Aš tai iš tikrųjų prisidedu prie Rositos ir galvoju, jeigu turit širdį, meilės, rūpešio ir galit su tuo dalintis, tai dalinkite su mūsų visų vaikais.
0: Jis yra mūsų visų vaikai.
2: Mūsų visų, tikrai.
0: Noriu dėkoti jums už pokalbį. Tokį jautrų ir labai labai tikiuosi labai naudinga ir vertinga. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laida ekspertų vasara. Pas mus svečiavosi Rugilė Ladauskienė, vaiko teisių gynėjų globos centrų tinklo Vaikai yra vaikai projektų vadovė ir budinti globotoja Rosita Kvieskienė. Laida vedžiau aš Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
3: Ekspertų vasara. Reklama.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. NATO šalių lyderiai susirinko į viršūnių susitikimą Turkijoje Ankaroje. Čia gerą signalą turkų lyderis iš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo jau išgirdo. Jungtinės valstijos svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019-aisiais, kai įsigijo rusiškos priešlėktuvinės gynybos sistemą. Trumpas žada už tai skirtas sankcijas Turkijai atšaukti. Kokios kitos naujienos ir lūkesčiai aptarsime su viską iš arti Turkijos sostinėje stebinčių geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai prezidentas Trumpas atvykęs, sėdėdamas šalia Turkijos lyderio, ne tik apie F-35 pasisakė, bet ir kirto sąjungininkams dėl to, kad šie jo teigimu nepadėjo kare prieš Iraną, ypač kliuvo vokiečiams, italams, prancūzams ir apskritai NATO, sakė, buvo labai nusivylęs. Tai nėra netikėta. Kokį tai toną užduoda susitikimui?
2: Iš ties tai nėra netikėta, netgi tie sakiniai, kurie buvo pasakyti, iš esmės žodis į žodį atkartoja tai, ką esame girdėję iš prezidento Trumpo ir anksčiau, įskaitant ir pastarosiomis dienomis. Na, ypatingai aštri situacija buvo turbūt prieš kelis mėnesius, kai ta kritika peržengė vien Baltųjų rūmų ribas ir apėmė gerokai platesnę, galima taip sakyti, ekosistemą žmonių, kurie ypatingai greta Respublikonų partijos kalba apie saugumą situaciją ir tai tikrai kėlė, na, turbūt grėsmę ilgalaikiam Jungtinių valstijų įsipareigojimui sąjungininkams, bent jau kalbant per labiau dešiniosios politinės partijos šalies viduje prizmę. Dabar šią situaciją šiek tiek yra, na, suvaldyta ir, na, aš manyčiau, kad lūkestis iš lyderių bus tas, jog šiandien po vakarienės ir rytoj po Šiaurės Atlanto tarybos posėdžio tas fonas bus šiek tiek ramesnis, pozityvesnis ir atspindės tai, kas iš esmės jau yra suderinta galutinėje deklaracijoje, suderinta turiu menį ambasadorių lygmeniu ir turėtų būti pasirašyta šalių vadovų, nes tas tekstas iš ties nuteikia gana optimistiškai.
1: Teko skaityti tokį vertinimą, kad vienas svarbiausių uždavinių vis dėlto lyderiams bus suvaldyti Donaldą Trumpą, jo retoriką, daryti viską, kad nebūtų kažkokių siurprizų. Ar jūs sutiktumėt su tokiu vertinimu?
2: Be abejo, emocinis fonas yra svarbus ir emocijos gali vesti prie sprendimų. Tą matėme jau ne kartą prezidento Trumpo antrosios kadencijos metu, kai kritika šalių lyderiams arba atsakas į šalių lyderių Trumpo atžvilgių lemdavo, na, pavyzdžiui, papildomus tarifus, kurie nebuvo susieti su kažkokia labai platesne politika ir ilgalaikiu planavimu. Tai šiuo atveju NATO aljansui yra svarbu pademonstruoti vienybę, suprantant, kad tai nepaneiks įvairių dilemų, kurios yra aptarinėjamos kuluaruose. Tos dilemos susijusios, aišku, ir su amerikiečių pajėgumų priskirimu NATO gynybos planams ir su apskritai NATO galimybėmis atremti šiuolaikines grėsmes, kurios be abejo kinta ir plečiasi savo

0: įsipareigojimų įgyvendinimą. Ar jūs vis dėlto išvelgiat kažką naujo tame, ką galime rytoj pamatyti toje deklaracijoje, ar apskritai iš paties samito, kiek dėmesio, pavyzdžiui, gynybos pramoniai skiriama, paskaičiavo kažkas, kad gynybos pramonės forumas ilgiau truks negu pačių lyderių susitikimas rytoj?
1: Iš ties, turbūt neturint NATO kiekvienais metais priminėti istorinių sprendimų. Tai nebūtų logiška, nes istorinis sprendimas pats savaime yra apibrėžiamas kaip toks, kuris yra išskirtinis ir kuris tokio atveju yra sudėtingas, komplikuotas ir galbūt reikalaujantis ilgalaikio įdirbio. Tai šiuo atveju mes tų istorinių sprendimų NATO kontekste per pastaruosius keletą metų matėme ir ko gero net ne vieną, įskaitant ir praėjusių metų susitikimo apibrėžtą tikslą iki 2035 metų pasiekti, kad visos valstybės narės skirs gynybai 5%. Bet kim karoje, pirmiausias tikslas yra pasižiūrėti, kaip sekasi įgyvendinti tą popieryje esantį įsipareigojimą. Ir čia rezultatai yra, na, sakyčiau, gana atsargiai optimistiški. Turime situaciją, kad Europos valstybių esančių NATO plus Kanados gynybos išlaidos jau kelius metus iš eilės kasmet didėja po 20%. Tai yra tikrai didelis rezultatas. Kita vertus, reikia pripažinti ir tai, kad net ne visos valstybės yra pasiekusios ir 2% ribą. Praėjusiais metais 3 Europos valstybės buvo žemiau 2% BVP ribos. Tad akivaizdu, kad yra dar kur pasitemti. Plius, kaip jūs ir minėjote, gynybos pramonė yra absoliučiai kertinis veiksnys. Ir čia nuolatos toks girdisi abipusis apsišaudimas iš politinio lygmens ir gynybos pramonės atstovų. Politikams kalbant apie tai, kad investicijos į gynybą yra rekordinės ir tikimasi tokiu atveju, kad bus ir rezultatai, tai yra pagaminta produkcija, amunicija, gynybos sistemos ir panašiai. Tuo metu gynybos pramonė irgi dažnai akcentuoja, kad pažadai popieryje ir ilgalaikiai bendriniai susitarimai nevirsta tokiais kontraktais, tokiamis sutartimis, kurios leistų gynybos pramonėje drąsiai investuoti į projektus, kurių gyvendinimui prireiks nebūtinai net 5, gal 10 ar 15 metų. Tai dar šiek tiek tokio netolygumo yra ir turbūt neveltui tas gynybos pramonės forumas yra šito Ankaros susitikimo. Tačiau, beveik esminė ašis, aišku, greta lyderių susitikimų.
0: Greta lyderių susitikimų ir tų visų kitų kalbų, aišku, ir to emocinio fono, kurį vis užduoda Donaldas Trumpas. Jisai čia atvykęs kalbėjo ne tik apie kritiką sąjungininkams, bet vėlgi užsiminė apie Grenlandiją, kad ji turėtų būti kontroliuojama Amerikos, nors pripažino, kad tai kenktų santykiams alijanse. Buvo jis paklaustas ir ar reikėtų tikėtis kažkokių sprendimų dėl Jungtinių Valstijų karių Europoje, apie ką jisai atsakė trumpai, kad pažiūrėsime. Tai už to ribų išeinantis tokie dalykai, juos reikėtų tiesiog tokiam fonui nurašyti, ar tai yra iš tikrųjų labai svarbu?
1: Be abejo, kad tai yra svarbu, tai yra valstybių prezidento retorika, kuri, kaip matėme, ne kartą išjudina ir finansų rinkas ir be abejo sukuria politinį foną, į kurį reaguoja likę sąjungininkai ir partneriai, o taip pat ir priešiškos valstybės. Bet vis tik tai, ką prezidentas Trumpas pasakė iki šiol atvykęs į Ankarą, yra dalykai, kuriuos esame iš prezidento Trumpo girdėję jau ne vieną kartą. Kaip ir minėjau, net žodis į žodį, kai kurie dalykai yra pakartojami po ne kas kart, ypatingai, kai tai yra toks, iš anksto neparuoštas dialogas su žurnalistu užduodant klausimą ir jį atsakant. Tai šia prasme, turbūt stebėtis reikėtų tuo, jeigu prezidentas Trumpas kalbėtų šiek tiek kitaip. Klausimas, kaip visą tai virsta arba nevirsta realiais sprendimais. Grenlandijos klausimas, yra šiek tiek pastumtas į šalį ir Europos šalių tikslas yra, kad tai negrįžtų į politinės darbotvarkės viršų, kad tai liktų techninių diskusijų, kurios jau vyksta valstybės departamento, Danijos ir Grenlandijos atstovų lygmenyje ne vieną mėnesį dėl pajėgų Europoje. Aiškiai buvo pasiųsta žinia iš Pentagono, kad peržiūra vyks, bet vyks ko gero dar ne vieną mėnesį, tai tokių radikalių ar konkrečių sprendimų tikėtina šitame susitikime Ankaroje nebus paskelbta, nes tiesiog nėra ką labai skelbti. Dėl to, kaip apskritai Trumpas žvelgia į sąjungininkus, mes žinome, kad jo požiūris yra dažniau kritiškas negu pozityvus, bet kol kas jisai turėjo ir tam tikrą teigiamą efektą dėl didėjančių gynybos išlaidų ir tikrai išaugusių Europos šalių supratimo, kad nėra. Kas kitas už mūsų pačius mūsų saugumą neužtikrins ir Europa turi būti numeris vienas gynybos jėga Europos žemyne, bet tuo pačiu išsaugant Jungtinių Amerikos valstijų vaidmenį įvairiose lygmenėse, kuris nėra nutrūkęs. Tai turime beveik 1,5 prezidento Trumpo darbo metų ir matome, kad nepaisant labai aštrios retorikos NATO atžvilgių, Jungtinės valstijos vis dar yra NATO narė ir vis dar prisideda prie įvairių NATO veikimo lygmenų. Tai yra

0: tai yra pats svarbiausias aspektas.
1: Na, kas nėra NATO narė, nors labai nori būti ir yra įsirašę tai savo konstituciją, tai ukrainiečiai. Ir štai Vladimiras Zelenskis savo kalboje pasakytoje kuluaruose, paraštėse tiksliau, šio susitikimo NATO viršūnių sakė, ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jei šalis ir tauta turinti tokio lygio gynybinius pajėgumus gyventų už NATO ribų. Nežinau, ar tai traktuoti kaip kažkokį vėlgi spaudimą labiau atkreipti dėmesį į Ukrainos perspektyvą tapti NATO nare, nors neteko girdėti, kad kažkoks toks sakinys galėtų grįžti į deklaraciją, kaip kad jau nebuvo jo ir praėjusiais metais.
0: Dėl narystės, ko gero, sakiniai negrįž į darbotvarkę artimiausių metų, nes konsensuso NATO viduje nėra, bet tai, ką minėjo prezidentas Zelenskis, atspindi turbūt kelis dalykus. Visų pirma, Ukraina šiandien yra stipriai pasitikinti savimi valstybė, nebe ta šalis, kurie atvyksta į vakarų šalių lyderių susitikimus tam, kad pirmiausiai prašytų. Tai vis dar yra realybė, ypatingai antibalistinių raketų ir sistemų srityje ukrainiečiai neturi galimybių 100% kompensuoti tų pajėgumų, kurios gali suteikti iš esmės tik Jungtinės Amerikos valstijos, bet tuo pačiu Ukraina yra labai norimas partneris pačių NATO valstybių dėl savo turimų ir išvystytų ir praktiškai panaudojamų technologijų, kurių jau neturi vakarų valstybės. Tai toks, sakyčiau, labai ryškus pokytis į tai, kaip vyksta apskritai dialogas tarp Ukrainos ir NATO šalių yra įvykęs, lyginant su, pavyzdžiui, 2023 metais, kai Lietuva buvo NATO viršūnių susitikimo šeimininkė ir tikrai tas kontekstas atrodo visiškai kitaip. Ir plus, turbūt Zelenskis pakartojo tą tezę, kurią dar prieš keletą metų prieš pat mirtį spėjo pasakyti Henry Kissingeris. Jis irgi ilgą laiką buvo Ukrainos narystės NATO skeptikas, bet baigoje gyvenimo pradėjo teikti, kad vis tik tai reikėtų rasti būdą integruoti Ukrainą į Europos gynybos architektūrą, nes kitu atveju Europoje bus didelė, galinga valstybė, užgrūdinta valstybė, dėja, bet su gausybė randų, karo randų valstybė, kuri nematydama kelio į vakarus, ieškos tada kitų alternatyvų. Kitaip tariant, ne tik tai Ukrainai reikia šiandien vakarų, ir politinė, ir gynybos, ir ekonominė, ir kitokiamis prasmėmis, bet ir vakarams reikia Ukrainos. Tai tas dialogas, jisai turi virsti būtent tokio pobūdžio diskusiją. Ir vakarams taip pat reikia padaryti namų darbus.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala tiesiai iš Ankaros su mumis ir pašnekėjo. Dėkui, kad pristatėte svarbiausius klausimus, o detaliau juos aptarsime rytoj kitose laidose. Antra dalis. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar patvirtino pilnos sudėties Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės kabinetą. Šiandien paskirtasis premjeras pristatė jos programą. Pagrindiniai akcentai, kaip ir koalicijos sutartyje, saugumui ir demografijai. Visgi kritikai klausė, kodėl programa ilgesnė nei Ingos Ruginienės, nors laiko bus mažiau viskam įgyvendinti. Taip pat klausė, kur finansiniai šaltiniai dosniesiems pažadams išpildyti. Šiandien žinių radio laidoje dienos klausimas, tai išsamei aptarėme su politikais ir apžvalgininkais, o čia kviečiu išgirsti ištrauką iš jos, kur kalbėjo Seimo nariai, demokratas Domas Griškevičius ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jos pirmiausiai klausau, koks tas bendras įspūdis žvelgiant į būsimos vyriausybės programą.
2: Bendras vaizdas toks gana klampus ir nekonkretus. Iš tikrųjų, vyriausybės programa ir įsipareigojimai yra dar didesni, dar ilgesni savo apimtimi, lyginant su ankstesnėmis, bet tai jau yra trečioji vyriausybė, trečias bandymas socialdemokratų. Partneriai šiek tiek keičiasi, koreguojasi, bet visgi socialdemokratai, ne tik kad kartoja, bet dar didina pažadų skaičių ir mano galva, kad tas lūkestis, kurį mėginama sukelti, jis tikriausiai susidurs su visai kitokia realybė. Ir žvelgiant į šią vyriausybės programą, aš mažiau netgi žiūrėčiau į konkrečius punktus, nes daugelis jų yra, kaip tokiose programose dažnai ir būna, prasideda nuo žodžio sieksime, gerinsime, stengsime, tai yra netgi neįsipareigojimo, su daugiau toks ketinimas. Pasiseks, nepasiseks, jau maždaug kaip jau pavyks. Bet labiau kreipčiau dėmesį į tuos žmonės, kuriem pavesta vykdyti tuos įsipareigojimus, tai yra į ministrus, į vyriausybės sudėti. Ir čia ir ministro pirmininko klausiau paskirtojo, kuomet lankėsi liberalų frakcijoje, kokie apskritai yra kriterijai, pagal kuriuos atsirinks ministrus kertinius, ir turiu labai daug abejonių abejonių dėl dviejų kertinių ministerijų, tai yra finansų ministerijos ir vidaus reikalų ministerijos. Finansų ministerija labai svarbi, nes tai yra biudžeto ministerija. Jei reikės tam ministrui paskirtajam, jeigu bus patvirtintas, tai bus Taurimas Valys, reikės įgyvendinti daugybę pažadų, kurie tikrai, na, šiuo metu jau akivaizdu, daugiau nei 2 milijardus eurų kainuotų, kurie yra čia įrašyti tą vyriausybės programą, išsirinkti prioritetus ir panašiai. Ir čia klausimas, kokiais kriterijais buvo jis atsirinktas, šitas konkrečiai finansų ministras, kodėl buvo pakeistas prieš tai buvęs ministras Vaitekūnas, kuris šiaip jau pasižymėjo tvirtą nuomonę ir gebėjimų atsispirti kažkokiem tai pageidavimam politikų, ypatingai populistiniams. Ir kitas dalykas, vidaus reikalų ministerija taip pat labai svarbi, siejasi su daugeliu vyriausybės programoje įrašytų įsipareigojimų apie saugumą, apie civilinę saugą, apie atsparumą, nes vidaus reikalų ministerijai tenka labai daug klausimų susijusių su valstybės saugumu. Tai du dalykai yra vyriausybės programa, kuri plati, visą apimantį, bet tokio bendro pobūdžio ir žmonės, kurie turėtų tą vyriausybės programą įgyvendinti, kuriem tikrai daug turiu klausimų.
1: Pone Griškevičiau, štai dėl pačios vyriausybės programos galbūt tuomet pirmiausia klampu, platu, nekonkretu. Ką jūs į tai vis dėlto atsakytumėt kaip naujasis koalicijos partneris, ar sutinkat?
3: Taip, tai dar kartą labas. Tai svarbiausia, turbūt reikia suvokti vieną dalyką, ką ir Viktorija puikiai žino, kad patvirtinus vyriausybės programą, tikėtina ar ne, kitą savaitę, antradienį prasidės kitas neką mažiau svarbus procesas, tai yra priemonių plano įgyvendinimo rengimas per 90 dienų, tai be abejo to, sakykime, aiškumo ir, sakykime, kriterijų aiškių atsiradimas tame dokumente bus užprogramuotas, tai aš tikiu, kad ilgainiui tų galbūt abejonių, kurios šiai dienai gali būti dėl, kaip sako Viktorija, tam tikrų punktų neapibrėžtumo tikrai bus, nes jo labiau turbūt visiems visada politikoje irgi tikrai netenkina tie tokie gražūs siekiai ir tie žodžiai, nes tikrai artėjant ypatingai tiem patiems rinkimams, tiek ta pati opozicija, tiek patys gyventojai, žmonės be abejo norės rezultato ir klaus, kaip jums pavyko tam tikrus dalykus pasiekti. Tai pasikartojantis tiek norisi pasakyti, kad aš nebejoju, kad to aiškumo bus daugiau parengus priemonių įgyvendinimo planą. Kalbant bendraja prasme, tikrai džiugu girdėti, kad Viktorija ir liberalai neturi priekaištų demokratų deleguotiems ministrams, tai tikrai džiugu.
2: Socialdemokratai didieji partneriai, tai aišku, priekaištai daugiausia jiems.
3: Tai dėl to džiugu be abejo, bet šiaip suvokėmės, iš tikrųjų demokratai, kada dabar buvome vėl pakviesti ir ėjome į derybas, mes tikrai ėjome su ambicinga, sakykim taip, darbų programa, kalbant būtent apie demografinį paketą, ir tikrai džiaugiamės, kad po karštų diskusijų reikėtų pripažinti, nes tikrai suvokėme, kad papildomo finansavimo tam tikrai reikės, bet vis dėlto turint omenyje, kad demografinė situacija dėja, bet ženkliai kiekvienais metais vis prastėja, mes turime daryti kažkokius tai ryštingus sprendinius ir tikrai džiaugiamės, kad mūsų atsinešta darbotvarkė sulaukė vis dėlto galiausiai ir koalicijos partnerių palaikymo, ir mes suvokime, kad tai yra pakankamai ambicingas planas per šį likusį laikotarpį, kaip jūs irgi gerai pastebėjote, lieka 2,5 metų ją įgyvendinti, tai mes tą ambiciją priemam ir esam pasirengę kartu su koalicijos partneriais vis dėlto tą ambiciją įgyvendinti, nes kitu atveju, jeigu mums nepavyks galbūt dar kažkuriai kitai valdžiai, kuri bus jau po šios valdžios, turime galimybę, kaip sako, turėti tokią situaciją, kad čia nebebus ką labai čia saugot, nes tikrai turėsim labai prastą situaciją. Tai, kaip sakau, ambiciją mes priemam ir įsipareigojam ją įgyvendinti.
1: Dėl tos ambicijos, ar jinai nebijot, kad gali vis dėlto paskandinti? Jūs, jeigu žiūrime į tai, kad kai keliami klausimai tiek paskirtajam premjerui, tiek finansų ministrui paskirtajam, nėra tų atsakymų, nėra atsakymų, iš kur tie pinigai. Jūs sakote, sulaukime priemonių planų, mes ten viską pamatysime.
3: Žinote, dėl iš kur pinigai, aš tik tai noriu vėlgi tokią retrospektyvą priminti visiems, kad praėjusios kadencijos dauguma žadėjo mums mokestinę reformą, galiausiai taip ir neįvyko. Vis dėlto šios kadencijos Seimui teko imtis tam tikrų pokyčių, aš galiu tikrai ginčytis iki nugriuvimo, kaip sako, kiek tie pokyčiai, sakykime, padarė tą esminį proveržį ar ne, bet faktas, kad tam tikri pokyčiai buvo padaryti ir jie vis tiek jau ir šiandien duoda tam tikrą papildomą gražą į papildomą į biudžetą. Be abejo, mes neturime pamiršti ir kitos svarbaus elemento mūsų biudžetui, tai yra, kad na, infliacija dėja gyventojams, na, jinai yra, sakykime, taip sudėtingai pakeliama, tačiau biudžeto prasme jinai yra, kaip sako, padedanti formuoti biudžetą. Kitas dalykas tikrai, na, vyksta ir europiniu mastu tam tikros diskusijos ir rimtos diskusijos, būtent dėl tam tikrų, na, sakykime, fiskalinės drausmės irgi, na, apribojimo atidėjimo, tai irgi tikimės, kad šitie būtent procesai leis tikrai tuos įsipareigojimus, kurie yra programoje vis dėlto įgyvendinti ir, na, nenuskriaudžiant tam tikrų sferų, kurios yra labai irgi nemažiau svarbios, kalbant apie tą pačią mūsų gynybą.
1: Tai galite pasakyti, kad kažkokios mokesčių reformos jau ir nebebus šioje kadencijoje daugiau, ji jau buvo?
3: Ne, tai tikrai kažkokios mokestinės naujos reformos tikrai nėra planuojama. Be abejo, kažkokios galbūt individualios Seimo narių iniciatyvos gali atsirasti, tai Seimo nariai yra laisvi teikti tam tikras iniciatyvas, bet bendraja prasme tikrai turbūt reikia kalbėti apie esamų rezervų atinkamą išnaudojimą ir be abejo, na, na, tų pačių priemonių, kurios yra galbūt šiandien įgyvendinamos peržiūra ir tikrai, na, kartais ir prioritetų elementarų pasirinkimą, nes žinote, kada vat girdi, nėra pinigų tam tikram demografiniam paketui, ar ne, bet kai matai, kad yra pasiūlymai, na, plaukiantis dėl tam tikrų projektų, stadionai, tautos namai ir kiti svarbus, svarbus dalykai, bet klausimas, ar jie tikrai yra prioritetiniai ir štai
1: formuojant pinigus jau iš tautos namų ir stadionų.
3: Aš kaip pavyzdį tik tai pateikiu, ar ne, irgi ten vat, trūksta, sako, 10 milijonų, tai vat duokit kultūros ministeriją, pavyzdžiui, ir nebuvo tokie vat prieš praėjusią savaitę ir panašiai. Tai faktas, kad rezervų peržiūrimas yra nuolatinis procesas ir tą nebejotinai teks daryti ir dabartiniai vyriausybei su naujuoju premjeru ir ypatingai naujuoju finansų ministru. Tai tikrai finansų ministrui tą reikia pripažinti irgi laukia pakankamai didžiulis ir atsakingas darbas, būtent formuojant jau kitų metų biudžetą.
1: Pone Čmilyte Nilsen, iš to, ką tik dabar girdėjome, tokios prieigos, kad na, reikia peržiūrėti tuos esamus rezervus, galbūt prioritetus, kad nėra planuojama kažkokia plati mokestinė reforma, galbūt kažką smulkaus galima pajudinti. Ir iš to, ką girdėjote šiandien Seimo salėje, iš Mindaugo Sinkevičiaus atsakymų ar to paties būsimo finansų ministro Taurimo Valio atsakymų, jūs girdite, ką daugiau tik ambicijas ar suvokimą iš tikrųjų tos realybės ir tikite, kad gali pavykti atrasti štai išspręsti šitą rebusą tarp pažadų ir planų?
2: Aš girdžiu ir iš paskirtojo premjero, ir iš kandidato į finansų ministrus labai daug pažadų, kad ir tam bus pinigų ir vienom sritim, ir kitom, jos yra visos ganėtinai svarbios, bet visiškai negirdžiu atsakymų, iš kur bus tie pinigai. Aš girdžiu, ką sako gerbiamas Domas, kad nėra ketinimų didinti kažkaip esmingai mokesčius ir manau, kad, na, matyti, tai yra realu, nes prieš rinkimus jokia valdžia mokesčių stengsis nedidinti. Tai yra tiesiog politinė logika, tai diktuoja. Bet na, galima remtis jau tuo, ką ankstesnės šios kadencijos socialdemokratų vyriausybė žadėjo ir ką padarė. Pavyzdžiui, aš labai gerai pamenu, kad dar Palucko vyriausybė vienu iš savo tokių tikslų buvo užsibrėžusi pažaboti kainas. Ir buvo tam skirtos ir komisijos, na, kažkokie biurokratai. Pratiniai dalykai
1: maisto taryba.
2: Tai būtent maisto taryba, jūs paminat kainų kontrolės, ten kažkokie tai, kažkokios grupės, bet na, mes matom, Lietuva pagal infliaciją dėja yra antroje, trečioje vietoje Europos Sąjungoje, tam yra priežasčių nemažai, viena iš priežasčių yra jau šios kadencijos socialdemokratų visų pirma sprendimai. Tai pritardama iškeltiems kai kuriems tikslams, dėl kurių na, nėra ko ginčytis, taip demografija, gimstamumas yra labai svarbu, čia sakyčiau, per du metus nepasieks jokio proveržio. Yra kur kas ilgesnis darbas ir būtų labai gerai, kad valdantieji netgi neprisimtų savo visą na, tokią ambiciją išspręsti gimstamumo krizę, o geriau sėstume prie bendro stalo ir pakalbėtume apie ilgalaikį planą, kurį įsipareigotų vykdyti įvairios parlamentinės frakcijos. Aš tokį tikslą matyčiau ir, na, tokį kelią matyčiau.
1: Bet ta, kaip ir kalba Mindaugas Sinkevičius ir apie tą nacionalinį susitarimą dėl demografijos, pavyzdžiui, iš ankstesnių jo pasisakymų čia.
2: Taip, aš manau, kad tai būtų,
1: šiandien apie tai kalbėjo tik.
2: Tai būtų racionaliausias kelias, bet užpilti, na, pinigais, kuriuos neaišku, iš kur paims, tai kol kas, na, visa tai visiškai ore kabo tie pažadai. Tai rytoj į liberalų frakciją esame pasikvietę Ringą Ruginienę, kuri, na, nebejotinai irgi bus dalimi mėginimo išspręsti tuos klausimus, apie kuriuos ir Domas kalba, tai yra visų pirma, na, socialiniai reikalai jai teks ir, aišku, finansų ministra. Tai labai tikiuosi daugiau konkretikos, negu buvo iki šiol ir juolab, kad dabar biudžetas yra dėliojamas. Jau vasarą turi būti biudžeto projektas, pagrindiniai esminiai dalykai turėtų būti nuspręsti. Tai, na, ir vėlgi grįšiu prie to paties, kad kai trečią kartą per 20 mėnesių keičiasi vyriausybė ir kiekvieną kartą keičiasi finansų ministras, tai tikrai yra labai, na, labai nestabilu, labai nenuspėjama. Finansų ministerijoje aš asmeniškai nesitikėjau pokyčių, nes prieš tai buvęs ministras, jis turėjo, na, daug ir pakankamai daug žinojimo ir, na, tokio stuburo turėjo ir valios. Dabar klausimas atviras, kaip bus įgyvendinami tie pažadai.
1: Žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo Seimo nariai, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ir demokratas Domas Griškevičius. Tai buvo laidos ištrauka, visoje rasite žiniuradijas.lt svetainėje, kaip ir šią laidą aktualusis interviu bei visas kitas žinių radijo laidas. Ačiū Jums už skirtą laiką šį vakarą ir iki kitų susitikimų.
4: Aktualusis interviu. Reklama.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vakar šventėme Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Svarbi data į suvokimui apie tai, kur esame ir kaip iš kur mūsų valstybė atsirado, kaip jinai kūrėsi, kokiais principais ir kokia valstybės filosofija. Apie tai ir vakar buvo šnekėta daug renginiuose. Ir šiandien mes pratęsime dar įvairiais kitokiais kampais šitą pokalbį. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Jolanta. Smagu matyti jūs kaip visą laiką čia pas mus.
3: Labadiena, labai ačiū, kad pakvietėt. Labai svarbi tema.
2: Labai svarbi tema. Iš tikrųjų, atsinešėt knygų. Aš norėjau paklausti, jūs dirbate prezidento patarėje, bet, kaip sakyti, istorikų istorinės duonos nepametat savo. Visą laiką dar vis žiūrite, kas ką, kur rašo apie tuos laikus.
3: Aš negaliu jos pamesti, nes istorija ir kultūra yra pamatiniai dalykai Lietuvos valstybėje ir visuomeniai. Ir aišku, galima, kartais jie, gal tie žodžiai skamba labai, na, taip skambiai, lyg ir visiems suprantami, bet sunkiai suvokimi, kaip jie yra įgyvendinami, bet iš tikrųjų be istorijos mes nesuvoktumėm, kas esame, tie kaip atskiri individai, kaip pilietinė bendruomenė, kaip valstybė. Ir istorija nėra kažkokios didaktinės žinios, parašytos knygos ar kažkokie tai faktai, kuriuos reikia išmokti laikant brandos egzaminą ir paskui juos užmiršti. Istorija yra, aš visada tą pabrėžiu, yra kiekvieno iš mūsų ir mūsų kaip pilietinės bendruomenės ir kaip valstybės santykiai su dabartimi. Ir kada šitame santykiai iškyla klausimai, kas mes esame, kodėl mes esame, kodėl mes kovojame už laisvę, kodėl mūsų nepriklausomybė tokia svarbi, be istorijos niekaip neapsieisi. Ir va šitame santykiai atsiranda tas džiazuojantis momentas, kada žmonės taiga suranda pirmtakų žmonės santykius, konfliktus, su gyvenimo būdu, sprendimus, kurie buvę anksčiau, na, iš jų arba mokosi, arba nesimoko, bet tie dalykai mus labai praturtina. Ir va tie tapatybiniai, vertybiniai dalykai be istorijos yra neįmanomi. Tik tai istorija turi būti mūsų dabarties dalis. Kiekvieno iš mūsų galima įvairiais aspektais ją atrakinti, prisijaukinti, padaryti patrauklę, bet jinai turi žavėti, turi kelti aistrą, pažinimo aistrą, ir tuo jinai mus praturtina ir padaro stipresnius, kas yra labai svarbu.
2: Aišku, labai sunku, ten ta istorija jinai mūsų visokia buvo ir tiesą sakant, kuo jinai toliau, tuo lengviau ją priimti. Mindaugo laikai, kad ir ten, kaip, nežinau, kažkada mano laidoj profesorius Gudavičius yra sakęs, kad jisai buvo šunsnukis, bet savas ir taip toliau, tokius dalykus, ir tas buvo gana ramiai. Dabartinė istorija, kuri bet ne taip toli, yra ją daug sunkiau priimti, labai daug ginčių, tėl, sakykim, to pačio birželio sukilimo, Škirpos, dar kažko, žmonės, aš vat, matau, vieni kitų tiesiog nekenčia net istorikai, kurie turi skirtingą požiūrį, skirtingai traktuoja. Bet vat, jeigu taip žiūrėtume nuo Mindaugo laikų į mus, jeigu patirnėtume mus šiandien, daug genų Mindaugo mumise yra. Aš turiu menį, nu, netgi ne DNR lygmenyje, o iš principo mąstymo lygmenyje.
3: Labai ačiū už klausimą. Aš tai sakyčiau, tai yra vertybinis lietuvio kodas. Ir už tai mes iš tikrųjų turime būti dėkingi Mindaugui. Aišku, aš suprantu, 1773 metai tai yra labai didelė laiko perspektyva, bet kas mane, pavyzdžiui, asmeniškai žavė, turbūt ir kaip mokslininkė, kaip istorikė, bet manau, kad ir visus mus tie dalykai negalėtų neįkvėpti, tai yra lietuvių gebėjimas veikti, lietuvių gebėjimas susitelkti, lietuvių gebėjimas pasirinkti strategiškai teisingas vystymos ir raidos kryptis. Ir Mindaugą vertinant, iš tiesų, tai yra labai didelė vertybė, ant to pamato jo sukurtos Lietuvos ar su mūsų santykio su Lietuva mes iš tikrųjų ir dabar stovime, tik tai galbūt kartais, na, iš tos ilgos laiko perspektyvos ne visuomet tą perleidžiame per save. Ir ir galiu pacituoti vieno aukšto estų diplomato tokį pasakymą. Jisai sako, aš žiūriu jūs lietuvius ir mes, estai, jums pavydime. Jūs kažkokia mistiška ta istorinė tapatybė, nes Estija ir Latvija neturėjo valstybingumo. Jie turi tik tą valstybę, modernę valstybę. Jie, beje, neturėjo sukilimų 19 amžiui, nes jie neturėjo už ką kovoti, nes mes tai siekime valstybingumą atkurti ir panašiai. Ir juose, aš nesakau, aišku, čia nereikėtų absoliutinti, bet esminiais bruožais kalbant, jų istoriniai kultūriniai tapatybė yra kiek kiti bruožai palyginus su mūsiškėmis. Ir dabar pabandykime įsivaizduoti, aš labai žaviuosi Mindaugu, aš labai žaviuosi Gediminu, aš labai žaviuosi Vytautu. Ir ne todėl, kad jie yra didus, žinomi, ištyrinėti ir panašiai, bet aš žaviuosi jais kaip asmenybėmis, kurios sugebėjo absoliučiai tiksliai, galbūt net pragmatiškai, vertybiškai ir toleregiškai mąstyti. Dabar įsivaizduokime, ar ne, baltų masyvas. Didžiulės baltų masyvas, kalbininkai net beveik iki Maskvos, iki Okos aukštupo atranda tuos vandenvardžius, kurie yra dar baltiškos kilmės. Penktam amžiuje pradeda mus stumti slavai judėdami į vakarus, o 12 pabaigoje, 13 amžiaus pradžioj atsiranda Vokiečių ordinas. Tai yra kaip aiškiai Vokiečių ordinas, Livonijos kalavijuočių ordinas, vėliau Livonijos atšaka, tai yra labai aiški struktūra, kuri jau neša vakarų civilizacijos vertybės pasiekimus, aukštesnės vakarų civilizacijos pasiekimus, tą daro jėga, nes tai buvo civilizacijų karai ir kaip paskaitai tos šaltinius, kaip tie riteriai jausdavosi, jie nešė krikščionybės sėklą į erškėčiuotą pagonių žemę. Jie manė, kad jie atlieka labai svarbią misiją, beje, dabartiniuose geopolitiniuose kontekstuose galima labai panašių analogijų išgirsti. Tai reikia suvokti, kad pirmą tą krūvį priėmė, aišku, tos baltų gentys, kurios buvo arčiau Vokiečių ordino, tai žinoma, prūsų visas genčių masyvas, kuršiai, estai, lyviai ir panašiai. O lietuviam taip jau lėmė likimas ir tai yra turbūt didžiulė dovana, kurią mes sugebėjome pasinaudoti. Mes buvome tame masyve šiek tiek toliau. Ir pirmą smūgį tos aukštesnės civilizacijos priėmė prūsai, nuo prūsų daugybė genčių, kuršiai, kurie vis dėlto po ilgų kruvinų karų nesugebėjo atsilaikyti prieš aukštesnę civilizaciją. Ir kaip Henrikas Latvis rašė, baigėsi karas su prūsai, vokiečių kronikininkas, baigėsi karas su prūsais, atėjo metas karui su lietuviais, karinga, kietos sprando ir kariauti įpratusią tautą. Tai va, lietuviai per tą laiką jie sugebėjo sukurti tai, ką mes dabar vadiname valstybę, tai yra tam tikra struktūra, aš čia kalbu apie leičius, iškilusius vyresniuosius ir taip toliau ir panašiai. Ir ta struktūra ilgainiui peraugo į valstybę, taip kaip mes ją dabar suprantame. Ir kas yra labai svarbu, tais laikais, juk mes kalbam apie ekstensyvaus ūkio visuomenę. Tai buvo kariaujama ne tik todėl, kad reikėjo gintis, buvo kariaujama todėl, kad tai buvo ekonomikos forma. Ir pavyzdžiui, nuo 1200 metų iki 1240 metų per 40 mečius, kada jau apie 1240 metus, na gal metais anksčiau, Mindaugas vokiečių šaltiniuose vadinamas aukščiausioji karaliumi, tai reiškia, kiek įvaizdu, mes jau turime tą struktūrą. Yra suskaičiuota tiek, kiek leidžia šaltiniai, nes mes autentiškų savo šaltinių neturim, rašto neturėjom, bet vokiečių ordino šaltiniai ir ypatijaus, tai jie vadinami rusų metraščiai, tai yra suskaičiuota daugiau kaip 40 lietuvių agresyvių puolimų į kaimynų žemės. Tai latviam galima pasakyti, kad Henrikas Latvis sakydavo, kad kai latgaliai, nu tai latvių protėviai matydavo atjojančius lietuvius, tai bėgdavo kaip zuikiai nuo vilko. Bet esmė, čia jau apie baltų brolybę galima kiek kitų kontekstų kalbėti, kabutėse, bet esmė yra tokia, kad mes turėjome struktūrą, kuri viena vertus užtikrino jau teritoriją, kuri ėmė tapti valstybę, valdoma tam tikros iškilusios kunigaišių giminės ir svarbiausia, ta struktūra buvo pakankama tam, kad galima būtų papildyti resursus, užimant kaimininių šalių teritorijas, tiksliau neužimant, o darant reizus polimus, nes tuo metu nebuvo pakankamų išteklių, kad galima būtų
2: atspointi.
3: Jo, bet, pavyzdžiui, yra labai įdomus faktas ir tai kartais juokaujama pusiau juokais, pusiau rimtai, bet archeologai mėgsta šitą juoką, kad archeologinė medžiaga Lietuvoje, o yra daugybė piliakalnių, mes skiriamės nuo kitų dėl to, kad iš tikrųjų buvo labai aiškios gynybinės ir saugumo struktūros. Iš kitų kitų šalių, pavyzdžiui, iš Latvijos teritorijos, tai, pavyzdžiui, mūsų archeologiniai medžiagoje yra daug daugiau stambiųjų galvijų, reiškia, tų kaulų ir kitų reliktų, o Latvijos teritorijoje yra smulkiųjų. Ir kodėl? Na, sakytumėm, sveikiau maitinomės jautieną valgėm, ar ne? O todėl, kad kai užpuola gyvenvietę, pylį, ją nusiaubė, parsiveda tuos gyvūnus, kuriuos lengviau parsivesti. Bet čia ne viskas. Henrikas Lomenskis, labai puikus lenkų tyrinėtas, yra parašęs puikią studiją dar tarpukariu apie Lietuvos ir paskui vėliau jį išplėtė apie Lietuvos valstybės sudarymą. Jis yra atkreipęs dėmesį, ką lietuviai išsiveždavo iš tų savo, reiškia, grobio žygių. Tai iš pradžių tai būdavo gyvūnai, galvijai ir kiti materialūs dalykai. Išžudydavo vietos gyventojus, paskui pradėjo vestis moteris ir vaikus. Ir mes čia turime tų belaisvių fenomeną. Kartais atsivesdavo tokius žmonės, pavyzdžiui, iš vokiečių pilių, kurie sugebėdavo jau taikyti inžinerinius sprendimus ir mes išmokstame statyti mūro pilis, o vėliau pradėjo vestis ir vyrus. Tai yra, kitaip sakant, ta jėga, valstybė, kaip mes ją dabar galime vadinti, tam patokia, kuri gali papildyti savo resursus. Tai tais laikais karas buvo ne šiaip vardan kažkokių tai malonumų, jeigu taip galima sakyti, bet tai buvo be kita ko ir ekonomikos
2: kama. Greičiausiai dėl to, o paskui dėl viso kito. Trumpą pertrauką padarom. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata, Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė. Šiandien pas mus laidoje mes pradėjome apie valstybės ištakas kalbėti. Vakar Mindaugo karūnavimo diena, turėjom vienintelį karalių, gal galėjom turėti ir daugiau, bet kol kas apie Mindaugą šnekam. Ir iš tikrųjų čia klausimas yra toks iš to, ką jūs pasakote, Jolanta, sudarius pasakyti, kad mes, nu, valstybę turėjom dėl to, kad buvom geri mušeikos.
3: Tai iš tiesų dėl to, kad mes tikrai lietuviai neiškelmo spirti, pritariu Henrikui Latvijai, labai karingi, bet kas yra labai svarbu, iškilus geopolitiniam grėsmėm, geopolitiniam pavojam ir geopolitiniam poreikiam, lietuviai visada sugebėjo susitelkti. Tik tai, aišku, tais laikais, kai kūrėsi valstybė, tai, na, jeigu ieškoma analogijų su viduramžių Europa, tai kartais sakoma, ten Frankų valstybė kūrėsi panašiai, Chliodvikas ir panašiai, tai buvo patrimonialinė valstybė, kai iškilusi giminė virš kitų, valstybė suvokė kaip savo nuosavybę, kurie gynė, ir tai gerai, kad tai sutampa su jos interesais, lygiai tą patį darė Mindaugas. Nes 1219 metais yra garsioji ta sutartis lietuvių ir žemaičių kunigaikščių su Haličio Voluinės kunigaikščiais dėl taikos, ten našlė Romanovienė ir jos sūnumis. Ir iš 21 kunigaikščio jau yra keli, 5 vyresnieji. Ir iš jų yra jau išsiskiria tam tikros grupės, giminystės grupės, šeiminės grupės. Ir tarp jų yra minimas Dausprungas, Mindaugo vyresnysis sūnus, ir Mindaugas, tai yra vyresnieji. 1236 apie 1240 metus Mindaugas jau yra vadinamas aukščiausiu karaliumi, nors tuo metu jis nebuvo dar karūnuotas aukščiausių valdovų, kitaip sakant, jis jau yra, reiškia, užėmęs tą aukščiausią valdžią. Aš nemanau, kad tai buvo interesas valdžios vardan valdžios. Tai buvo labai aiškiai, gyvybiškai, egzistenciškai suvoktas poreikis, kad mes privalome vienytis, nes jeigu nesusivienysim, ištiks prūsų likimas. Ir kas
2: o
3: yra
2: čia iš apačios eina tie vienimais, aš galvoju dabar vis tiek, kai ten genčių vadai, jie renka karvą. Nu, bet iš principo, ar tai yra, nes 40-ieji metai, 1200-ieji, tai yra valstybės atsiradimo pradžia, maždaug galima laikyti. Tai vat įdomu, ar tai supranta, nu, ten turbūt vat tas ligmuo kariaujantis, kad reikia vienintis, ar čia yra valdovo idėja to jau Mindaugo, kuris, nu, kaip sakyti, jau paminimas tuose dokumentuose?
3: Aš manau, kad tai yra abipusis procesas ir beje, Justino Marcinkevičiaus drama Mindaugas, kaip tik vakar valdovų rūmuose buvo parodytas jau 9 metus egzistuojantis Baltijos šokio teatro projektas. Mindaugas kaip šokio spektaklis, bet yra labai labai puikiai perdodama Marcinkevičiaus dramos esmė. Tai yra abipusis procesas. Tai visų pirma, pats Mindaugas stengiasi įvairiais būdais didinti savo galią. Ir jau atsiranda tie kunigaiščiai, kurie suvokia, kad jie privalo šlietis, privalo pripažinti, nes pavieniui jie nesilaikys. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kokiamis formomis, ir kai jūs jau minėjot profesorių šviesaus atminimo Gudavičių, tai sakydavo, tais laikais, jeigu ne tu kaposi galvas, tai tau nukapos galvą. Tai tiesiog buvo tokie būdai, kaip yra, kaip kūrėsi, reiškia valstybė, bet interesas buvo egzistencinis, tai yra atsispirti daug aukštesniai jėgai, kurie su savo civilizaciniais pasiekimais, bombardomis, karybos strategija, mūrinėmis pilimis, kurių lietuviai iki tol, manoma, nemokėjo statyti, paskui jau išmoko daugybę dalykų, kuriuos reikėjo atremti, priimti, adaptuoti, perimti ir tapti lygiaverčių partnerių šitoje iš pradžių gal konflikte, vėliau peraugusime į sąjungininką. Tai Mindaugo, beje, yra Gudavičius labai teisingai pasakęs, Mindaugas buvo labai prastas taktikas, jisai mes beveik nežinom jo laimėtų mūšių, bet jis buvo labai puikus strategas. Ir va tas sugebėjimas suvokti, kad reikia susivienyti ir reikia ieškoti būdų, kaip savo valdžią įteisinti, tą puikiausiai Mindaugo atveju galime ir pamatyti. Aš labai labai konkrečiai gal tiesiog papasakos, nes kai kalbam apie patrimonialinę valstybę, tai kaip profesorius Darius Baronas kalbėdamas apie Gediminaičių valstybę pasakė, tai buvo šeimos biznis, tai buvo giminystės ryšys tuo metu formuojama valdžia. valdžia. Tai pažiūrėkite, reiškia, Mindaugas akivaizdu, kad jis pripažino savo vyresnio brolio Dausprungo autoritetą, nes nėra jokios informacijos, kad jis ten būtų jį, reiškia, kažkaip konfliktavę ir panašiai. Ir manoma, kad apie 1248 metus Dausprungas žuvo, mirė, neaišku, kokiam aplinkybėm yra mitų, kad Mindaugas galėjęs jį nužudyti, bet tai nepagristi teiginiai. Ir ką daro Mindaugas? Akivaizdu, kad jis siekia užimti Dausprungo valdas. Manoma, jos, tai yra Gudavičiaus prielaida, gali būti siejama su Vilniumi. Ir ką jisai daro? Jisai Dausprungo sūnus, Edvydą ir Tautvilą, išsiunčia į Smolenską ir į tų žemės užkariauti tų žemių, kurias jau ten jie pasiims. Ką jis tuo metu padaro, kai jie du išvyksta jos sirenai? Jisai užima Dausprungo valdas. Ir tada pradeda formuotis mindauginė koalicija, antimindauginė koalicija. Vat vėlgi yra giminystės ryšiai. Kas yra Vykintas, Saulės mūšio, reiškia, nugalėtojo stratega Žemaičių kunigaikštis? Vykintas yra vedęs Dausprungo seserį. Tai kitaip sakant, tie du išvykę seserienai kreipiasi į savo dėdę, kuris savo autoritetu patraukė, žinoma, žemaičius. Ką toliau daro jie? Jie kreipiasi į savo svainį. Tai yra Dausprungo nežinomo vardo dukra, Tautvido ir Edvido sesuo, buvo ištekinta į Haličio Voluinę. Tai pajungia Voluinę. Ir taip susidaro žiedas, kuris pradeda grėsti Mindaugo valdžiai. Ką padaro Mindaugas? O ir kas yra labai svarbu, Tautvilas išvyksta į Rygą ir šitos koalicijos antimindauginės, prie kurio žinoma jungiasi ir vokiečių ordinas, tiksliau sakant, Livonijos ordinas, jo atšaka Livonijoje, jisai mato Tautvilą kaip teisėtą Lietuvos valdovą. Tautvilas yra apkrikštijamas Rygoje. Nebe vokiečių ordino, Livonijos ordino magistro, ten Andrius Štirlandas, tos labai aktyvus veikėjas buvo. Tai va, tu aš ir papasakosiu. Ir jo interesas, žinoma, buvo žemės. Tai jisai galėjo jas užimti karu, galėjo užimti diplomatiją, kaip galiausiai ir atsitiko. Ir kai Tautvilas jau yra apkrikštijamas ir reiškia palaikomas ir jau žygiuoja link Mindaugo valdų, ką daro Mindaugas? Elgiasi taip, kaip Gudavičius, vėlgi cituoja jį, teisingai sakė, mes buvom vikingai, tik sausumų vikingai, nes tuo metu nebuvo jūrinė, nebuvom šalia jūros, nebuvom jūrinė valstybė. Jisai savo kanalais kreipiasi į Štirlandą ir prašo nužudyti Tautvilą. Nu, taip yra įprasta. Bet Štirlandas irgi neiškelmo spirtas. Jis puikiai supranta, kad Tautvilas ir Mindaugas yra nelygiavertės kategorijos. Ir jam geriau didįjį žaidimą žaisti su Mindaugu. Ir ką tada pasiūlo? Štirlandas pasiūlo Mindaugui krikštytis. Nes tai būtina sąlyga, norint tapti karaliumi. O tais laikais, vat irgi dar pakalbėsim, karalius jau buvo pasibaigęs popiežiaus ir imperatoriaus ginčas dėl valdžios ir buvo tas investitūros ginčas, kuris baigėsi tuo, kad buvo pripažįsta, jog dievo valia suteikiama teisė valdyti žmonės, turėti pasaulietinę valdžią tik tada, kai ją aprobuoja ir pateisina popiežius. Kitaip sakant, dievo valia įgyvendina žemėje popiežius ir jisai vainikuoja karalių. Buvo jau aiškus ceremonialas ir institutas karalių vainikavimo. Tai Mindaugas užsiima tai, ką vaizdžiai istorikai kartais sako, praktinė politologija. Jisai sutinka krikštytis, ir tai vyksta apie 1251 metus, ir po to, po 2 metų, jisai yra karūnuojamas kaip krikščionių karalius. Tai labai Gudavičius, vėlgi aš jį mėgstu, turbūt visi medievistai jį gerbė, labai gražiai pasakė, mes nežinom, ar Mindaugas norėjo būti krikščionimi. Nes neturime ego dokumentų, jokių, reiškia, atsiminimų, dienorašių ir panašiai, bet kad jis norėjo būti krikščionių karaliumi, tai tikrai. Kitaip sakant, Mindaugas savo jau realiai užimtą valdžią, jisai legitimuoja pagal Europos Sąjungos, jeigu taip galima sakyti, to meto principus. Ir dabar pasižiūrėkit, tikrai nemokėjo rašto, nes nebuvo pagoniška valstybė, gerbiu į tą tradiciją, bet rašto struktūros mes neturėjom. Tada, aišku, įdomu, kas ten jam galėdavo patarti, įsivaizduojant tas didžiulės apimtis, interneto nebuvo, kitokių priemonių irgi nebuvo. Ir sugebėti strategiškai padaryti tokį lūžį, vietoj to, kad nužudyti suvaldytum savo, reiškia, tą oponentą, tą konkurentą Tautvilą, tu pereini žaisti tom kategorijom, kurios tau pasiūlo, ir tu puikiai supranti, kad tai yra Lietuvos, tavo valdžios ir Lietuvos ateitis. Tai ar tai nėra išvalgumas, strateginis gebėjimas mąstyti, greitai susivokti ir priimti teikiamus sprendimus? Ir dar viena tema, kurią
2: mes turbūt vėliau padarom pertrauką, Jolanta, dabar. Matau, kad labai užsidegusi esate, iš tikrųjų labai įdomi istorinės detalės, šitos visos ir jos tikrai daug dalykų pasako. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
2: Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
4: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, va, kaip tu sakai, tavarsia pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Va, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, tai reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
4: Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie?
4: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip konkrečiai.
2: Kad išgyventų be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
4: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Nesvarbu, o tu, va, tai tau žemės utulys, tai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
4: Nu, ne. Liktai ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Persona Grata, Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje, mes apie Mindaugo laikus šnekam, dar vieną labai svarbią temą mes turėsim paliesti, Mindaugo šeimos klausimas yra, bet dabar dar ne apie šeimą, dar truputėlį apie galbūt tą Mindaugo artimą aplinką, kuriais jis galėjo pasitikėti, nes čia karūnavimo ir krikščionybės krikšto klausimas labai svarbus. Gerai, kad tuo metu nebuvo rinkėjo kaip tokio, ar ne? Kuris ateitų prie urnų, nes jeigu Mindaugas ateitų su pranešimu, kad aš dabar priimsiu krikščionybę ir, ir būtų tokia tauta, kaip mes įsivaizduojam dabar, su pilietinė visuomenė, influenceriais ten ir visais kitais veikėjais, tai čia greičiausiai nieko nebūtų pavykę. Bet tada į rinkėją niekas nekreipė dėmesio kaip tokį. Bet vis tiek aptarti su savo aplinka, mums siūlo Štirlandas karūną, mainais į krikščionybę ir taip toliau, taip toliau. Kaip į tai reaguojama yra?
2: Labai geras klausimas. Tik tai prieš atsakydama jį, aš dar prisiminiau vieną citatą. Kalbant apie tą karingumą lietuvių, tai yra į Ipatijaus metraštį tokia žinutė 13 amžiaus pradžioje, jau žodžiu 13 amžiaus pirmoje pusėje. Aš jau pacituosiu originalo kalbą ir išversiu lietuviškai. Jie sako, prišol Mindovk s Litvoju. Mhm. Atėjo Mindaugas su Lietuva. Tai čia turėtumėm kalbėti apie tai, kas davė pavadinimą Lietuvai, tai yra leičiai. Ir dar tegu būna tai intriga, ir tai yra ne nuo Lietaus kilęs pavadinimas, tai yra žodis, kuris rodo seną indoeuropietišką kilmę ir yra susijęs su žodžiu lyderis. Tai vat lietuvių genuose yra lyderystė ir ne tik eiti kitiem per galvas arba tas galvas kirsti, bet suvokti, kur yra geras pasirinkimas tam, kad valstybė išliktų saugi ir kartu su lyderiu gyvenyti tas idėjas. O dabar grįžtam prie šeimos ir reiškia tų vertybinių dalykų. Tai, kaip jau ir minėjau, tais laikais buvo patrimonialinės valstybės, jos buvo kuriamos giminystės ryšių pagrindu. Ir aš jau kalbėjau, Vykintas yra dėdė, reiškia, Mindaugo seserienams. Ten tie patys seserienai bėga pas savo svainį, Halčio Voluinę ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra dalykai, kurie mokslinė literatūra apibrėžimi kaip dinastinio skverbimosi priemonė, nes per vedybas tiek sūnų, tiek dukterų yra daroma didžioji politika. Tiesiog tais laikais tai buvo labai įprasta. Čia jau kalbam apie moters vaidmenį, tai galbūt ne specialiai deleguota, bet labai akivaizdu, vat, būtent vedybinė politika. Bet kas yra be galo svarbu, vedybinė politika yra naudojama taip pat ir vidaus autoritetui stiprinti ir socialiniams ryšiams tamprinti, kad valstybė pradėtų įgauti tą tokį audinį žmonių santykį ir taip toliau. Tai ką mes turime? Pavyzdžiui, turime Mindaugo favoritus, Treniotą, kuris vėliau organizavo jo nužudimą. Kas yra Mindaugui Treniota? Seserienas, sesersūnus. Kas ta sesuoniai vardo žinom, nei nieko kito nežinom, bet jis yra seserienas šaltiniuose minimas. Vadinasi, Mindaugo sesuo yra ištekintų iš kažkokio aukšto rango vietos kunigaikščio. Toliau vienas iš pirmųjų lojaliausių Mindaugui yra Nalčios kunigaikštis Lengvenis, kuris irgi yra seserienas. Kas yra Mindaugo sesuo, mes nežinom, yra bevardė, bet tai jau yra vedybinių ryšių ištakos rodiklis. Ir kas yra labai svarbu, jau einame prie mortos, Mindaugas susižavi savo priešo Vismanto Bulionio Šiaulių kunigaikščio žmona. Nes Vismantas Bulionis buvo prisijungęs prie tos antimindauginės koalicijos ir čia vyko kovo.

0: toliau ir staiga valdovas pribręsta poreikiu priimti vieną dievą. Tai čia turėjo būti, iš tikrųjų turėjo būti didžiulis virsmas, turint mintį tai, kokiu būdu perduoti informaciją apie dievo tą naująją religiją ir panašiai. Tai vienas momentas. O kitas labai svarbus momentas, kad kartu su krikštu į Lietuvą atėjo ne tik tai karūnavimo institutas, kuris jau buvo įprastas viduramžių Europoje, bet ir santokos institutas. Kitaip sakant, tik tai bažnyčioje Dievo valia ir moteriai pasakant taip, iki mirtis mus išskirs, buvo pripažįstama santuoka. Ir yra žinoma, pavyzdžiui, 13 amžiaus popiežių bulės, tai tokia yra Christburgo sutartis 1249 metai, kada, reiškia, Vokiečių ordinas duoda nurodymus naujakrikščiams, prūsams, ką tik apkrikštytiems, ir jisai sako, jūs negalite turėti daugiau negu vieną žmoną, nei dviejų, nei daugiau žmonų negalite turėti. Ir kai kurie istorikai sako, tai vadinasi, prūsose ir baltose taip pat ir lietuviuose galėjo būti poligaminė struktūra, kad vyras galėtų turėti kelias žmonas vienu metu. Bet mes nežinome, kaip tie ryšiai, vedybiniai ryšiai būdavo nutraukiami. Galbūt jos, ir aš manau, aš laikausi tos nuomonės, kad greičiausiai juos galima buvo lengvai nutraukti. Mindaugas nes Morta buvo antrojo žmona. Apie pirmąją žmoną mes nieko nežinome, tai jinai, reiškia, galėjo būti mirusi, arba Mindaugas tiesiog galėjo nutraukti ryšius ir vedė Mortą, nes kai buvo tada kai Morta palaužta, dramos didžiulės psichologinės ir apie tai dar mes galėsime pasikalbėti, jinai, reiškia, paprašo jau būdama mirties patale, kad Mindaugas vestų jos seserį, kurie yra Daumanto, tai yra dar vieno kunigaikščio, tuo metu lojalaus Mindaugui sesuo. Tai mes matome, reiškia, Mindaugo žmona Morta yra Vismanto Bulionio, reiškia, žmona vadinasi, yra aukštos kilmės. Jos sesuo yra Daumanto, reiškia, žmona. Ir kas atsitinka, kai Daumantas su Daumantiene atvyksta į Mortos laidotuvės, Mindaugas ją paima savo žmonas, nes tuo metu jis jau buvo atsimetęs nuo krikščionybės. Ir va čia mes turime labai įdomų aspektą, va mėgstama kalbėti apie moterų įtaką ir panašiai, labai nedaug to meto šaltinių yra ir ne todėl, kad moteris negalėjo turėti vaidmens, tiesiog nėra išlikusių šaltinių, bet toj pačioje Eiliuotojo Livonijos kronikoje mes turime prabangą, kaip paminėjo istorikas Darius Baronas, 8 kartus yra paminėta Morta, daugelio atveju turint mintį Mortą Mindaugienę. Tai, nežinau, Marija šventajame rašte yra paminėta 19 kartų. Jeigu ką. Tai tiesiog tai yra didžiulė prabanga ir tai yra akivaizdu, kad mes turime labai įdomią intrigą. Tai yra, nežinom, ar jisai Mindaugas susižavėjo ją, pagrobė ir gal norėjo, tik pasinaudoti ir panašiai, bet greičiausiai ta moteris turėjo didelę įtaką. Jinai buvo labai įdomi, labai išvalgi asmenybė ir greičiausiai tas santykis peraugo į meilę ir pagarbą.
1: Kas galėjo sužavėti? Vat įdomus klausimas, nes mes, kai sakom apie pirmą žmoną, nieko nežinom. Reiškia, vadinasi, nebuvo svarbi.
0: Nėra šaltinių. Šaltinių nėra. Mes esam pagoniška valstybė. Va čia yra dalykai. Mes neturime šaltinių, kurie papasakotų mums apie mus pačius. Nes mes neturėjome rašto. Va čia yra problema. Ir tai, ką mes turime informaciją iš mūsų priešų tuo metu. Į patys metraštį, Eiliuotojo Livonijos kronika, Henriko Latvio kronika, Petras Dusburgietis vėliau ir taip toliau. Tai juk jie nežinių radijo tikslumu perdavinėjo žinias. Jie turėjo savo interesą, kurį beje ir gavo Mindaugas.
1: Bet kas galėjo būti viduramžiais svarbu, ypač statusą turinčiam vyrui, kad jis ten vieną žmoną, paskui antrą irgi, ir tas ir moters pats vaidmo čia labai įdomus yra dėl to, kad pamačiau, pasakiau, gerai, dabar tu būsi mano žmona ir tai ką.
0: Tai mes čia turime labai svarbų dalyką. Yra jau vėlesniai šaltiniai, jis ir buvo vadinama vinčiavota žmona ir nevinčiavota žmona. Nes nesantokiniai ryšiai buvo absoliučiai įprastas dalykas. Vedybos nebuvo meilės reikalas. Gerai, jeigu jisai peraugdavo arba išaugdavo iš meilės. Tai buvo politika, tiek vidaus politika, tiek užsienio politika, ypač kalbant apie valdančiąsias dinastijas. Ir va šitam kontekste mes negalim ieškoti moters vaidmens taip, kaip mes dabar suprantame. Bet Mortos atveju mes turime iš tiesų tą prabangą, kai šaltiniai, mūsų priešų šaltiniai, prabyla apie ją palankiai ir prabyla ją apie ją kaip apie krikščionybės forpo. Tai yra, bandykime įsivaizduoti Mortą, ar ne? Jinai yra, reiškia, jinai tikrai turėjo priimti krikštą ir be to mes nežinom jos pagoniško vardo. Morta yra krikščioniškas vardas.

0: vardas. Įdomus fenomenas, Mindaugas apsikrikštijęs nepakeitė savo vardo, bet mes jau nežinom krikšto vardo. Tai žodžiu, jinai reiškia krikštijasi, manoma, kad šiek tiek vėliau negu Mindaugas, ir praėjus pusantrų metų jie yra karūnuojami. Ir tuo metu, kaip ir minėjau, jau buvo karūnacija kaip institutas teisinis, ir dėl to yra atskaičiuota ta data, juk žinote, kad Gudavičius preliminariai suskaičiavo, kodėl Liepo 6 galėtų būti, nes santukos ir reiškia karūnacijos ceremonijos vykdavo sekmadieniais. Ir dabar ką daro Morta? Dabar įsivaizduokime. Morta išteka už Mindaugo ir Mindaugas jau tuo metu jisai artėja link savo valdžios legitimacijos. Akivaizdu, kad visi jau turi pripažinti jo valdžią, jis tą įteisins oficialiu būdu ir tą pagrindinį priešininką Livonijos ordinas jau turi kaip sąjungininką. Tai Morta į Mortos aplinkoj atsiranda reiškia žmonės, kurie jai perduoda tas krikščionybės tiesas, yra labai aišku žinomas Livonijos ordino riteris, vienuolis Zybertas, kuriuo jinai paskui labai rūpinosi. Ir, na, vyrai gal ir neturi laiko, kariauja ir panašiai, o moteris, ir beje, istorikai tą labai pabrėžia, moterų santykis su krikščionybė ir su religija yra, nu, su pirma ir natūra, paremtas yra labiau emocinis, dvasinis ir taip toliau, bet Morta pati užaugusi, subrendusi aplinkoje, kuri buvo šimtus metų pagoniška valstybė, jinai pradeda suvokti, kad tapusi krikščioniška sutuoktine, kol mirtis mus išskirs, jinai užtikrins ateitį savo teisėtoje santokoje gimusiems vaikams. Rukliui ir Rupeikiui, gal dar ir dar pora buvo, bet tiksliai žinomi šitie. Tai kuo jinai rūpinasi? Jai labai aktualu, kad Mindaugas neatsimestų nuo krikščionybės, nes jeigu atsimes, tai tie santykiai vėlgi yra neaiškus, jie kitokie kitaip suprantami. Ir kas yra labai svarbu, jinai tampa labai uolia krikščionybės propaguotoje, nešėja. Ir tai nėra unikalus atvejis. Pavyzdžiui, tas paskliu Liudvikas, kurį aš minėjau, ar ne, Frankų merovingų dinastijos vadovas, reiškia Frankų valstybės kūrėjas, jį įtikino jo žmona Klotilda. Ir jos reikšmė yra labai didelė istorija. Netgi yra specialus terminas lotyniškas mulier suadente, įtikinėjanti moteris. Tai Morta be abejonės daro įtaką Mindaugui, kalta nukaldydama jo vertybinę sistemą, užtikrindama tą vertybinį lūžį nuo daug dievybės pereiti prie mono dievo, nes jis suinteresuota, kad pirma, išliktų jų santoka, kol mirtis mus išskirs, turi būti krikščioniška santoka. Antra, kad toje teisėtoje santokoje užgyventi vaikai turėtų pirmumo teisę ir garantijas būti valdovais, perimti valstybę. Kitaip negu kad anksčiau buvo daroma visokiais, reiškia, kitokiais būdais.
1: Mindaugas kažkaip ne iki galo buvo krikščionis.
0: Tai čia ir labai įdomus dalykas. Tai aš atsinešiau čia tokią fantastišką knygą, Mindaugo knyga, vadinasi Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, yra daugybė įvairių tekstų išverstų lietuvių kalbą, bet ten Eiliuotojo Livonijos kronikoje, pavyzdžiui, tokia detalė užfiksuota, kuri tose tikrai nebūdavo svarbi. Mindaugas grįžta iš mūšio ir jį pasitinka jo žmona. Klausia, mylimasai, kaip tau sekėsi, kaip tu jautiesi ir taip toliau ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad net priešai fiksuoja gražų santykį. Kitas momentas labai svarbu ir tai, ką jūs paminėjot. Mindaugas, tikrai mes nežinom, ar jisai norėjo būti krikščionimi, nors prieš priimdamą sakramentą, tai yra ta jau valdovo, reiškia, tą karūnaciją jis turėjo ir išpažinti atlikti ir 3 dienas katechezę atlikti, žodžiu, labai įdomus tas ceremonialas, prisiekti ir panašiai.
1: Ką jis išpažinti sakė?
0: Bet įdomu tai, kad po to, juk yra žinoma, kad jisai, jam priekaištauja, kad jisai, reiškia, meldžiasi ir toliau savo dievams ir taip toliau, taip, nes jam reikėjo surasti santykį su ta, vat, kaip jūs sakėte, ta aplinka, kuri buvo pagonybės epochoje užaugę žmonės. Ir kas tada vyksta? Tas pats Treniota, kuris vėliau ir tapo nors ir trumpam valdovų po Mindaugo nužudimo, jisai bando įkalbėti, sujungti žemaičius kitus, reiškia, gentis ir pasakyti, kad Mindaugas turi tapti pagonių lyderiu, tam, kad jie galėtų susitelkę savo jėgas Mindaugui atsimetus nuo krikščionybės kovoti prieš ordiną. Ir apie 1260 metus tai ir įvyksta. Ir kaip yra, va, šitas šaltinis, aš galiu tiesiog pacituoti, mintinai žinau tą dalyką, treniota, ateina, sako žemaičiams, eikim žemaičiai pas Mindaugą ir įtikinsim jį, kad reikia, reiškia, kovoti prieš mūsų priešą, tik tai pasiveskim į šalį, kad šalia nebūtų mortos. Ir mes turime tą dalyką, kad morta, akivaizdu, kad jinai turi tą politinę nuovoką, politinę įžvalgą, ir jinai tikrai turbūt galima daryti prielaidą, kad jinai karštai tiki naująją religiją, nes tai visų pirma jos...
1: Jei, naudinga, kaip sakėme, mes čia naudinga. Jo,
0: bet tai buvo vertybinis jos pasirinkimas ir tą galima būtų pasakyti. Ir iš tiesų, kada Mindaugas vis dėlto atsimeta, Morta jam priekaištauja, kad tu paklausi, netgi sako, treniotos kaip bežionės ir taip toliau, ir taip toliau. Bet Mindaugas sako, cit, aš darysiu taip, kaip aš, reiškia, nusprendžiau. Ir Mortai tai yra didžiulis dvasinis lūžis. Jis turėjo būti jauna moteris, nes jos vaikai buvo dar toj antroj santokoj mažamečiai, ir jinai iš tikrųjų palūžo, turbūt ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir fiziškai, bet ką jinai padarė, jinai pasirūpino, kad jos dvare buvę katalikai, vienuoliai ir visų pirma Zyvertas, būtų sugražinti į Rygą, jai buvo svarbu jų saugumas, ir akivaizdu, kad tai buvo žmonės, kurie jau turėjo dvasinį ryšį su ja. Ir mes čia turime va tą Mortos fenomeną, arba moters vaidmenį, jeigu mėgstama sakyti, jis nėra toks specialiai dedikuotas, jei a priori nebuvo tokių galimybių.
1: Pirmoji kankinė galėtų būti išventinta.
0: Bet iš tikrųjų tai yra, kaip Gudavičius labai teisingai sako, yra pirmoji krikščioniška pora Lietuvos istorijoje, ir Mortos linija, va tos detalės parodo, ką krikščionybė nešė moters padėčiai. Nes tai buvo teisėta santoka, santokoj sugyventų vaikų, mergaičių ir berniukų, beje, vienodos paveldėjimo teisės ir kiti dalykai, ir atitinkamai moters statusas likus našle. Tai va čia turime tą labai įdomų reiškinį, kuris tuo metu tik tai mezgėsi vėliau dėl to, kad Lietuva vėl grįžo į pagonybę, dar užtruko tas mūsų...
1: Atsimetimas nuo krikščionybės ir karūnos legitimumas, jisai kaip jisai šitoje vietoje... Koks čia statusas, tada tu atsimeti, tu dėl krikščionybės gavai karūną, nes popiežius tave vainikavo. Ar ne šitoje vietoje tu atsimetėjai kaip ir nuo visko, nuo visų regalijų popiežiškų turėtų nebebūti
0: karą. Tai, matot, mes dabar taip įsivaizduojam labai skambiai, bet iš tiesų, kai buvo, kai Mindaugas krikštijosi, ta informacija, aišku, pasiekė Inocentą IV popiežių, ir ten yra tik tai trumpa žinutė apie tai, kad jisai priėmė Mindaugą, bei jį pavadindama šviesiausių karaliumi, nors jis nebuvo karnuotas, priėmė Mindaugą iš Švento Petro globą, na, lyg ir įvaikino bažnyčios atžvilgių, adoptavo. Ir tai buvo toks sakralinis santykis. Vėliau, kada aišku, Mindaugas buvo karnuotas, vėlgi pagal tam tikrą ceremonijalą, ir žinoma, kad jį pripažino Inocentas IV savo bule 1253 metų rugpjūčio 21 dieną, tai nuo tos datos atskaičiuojant maždaug 6 savaitės ir nustatyta preliminari, nuo to hipotetiška Liepos 6 diena. Tai tas yra labai svarbus dvasinis aktas, nes aš čia vėlgi atsinešiau net šaltinių. Pavyzdžiui, kai karalius yra karūnuojamas, jis duoda įžadus. Galiu net pacituoti, ir tikrai pagal tą ceremonialą ir Mindaugas turėjo tą patį sakyti. Tai nėra kažkokia grubi jėga. Tai visų pirma yra valdovo atsakomybė už savo valdinius, už kuriuos jis tampa atsakingas visais aspektais. Tai ginti bažnyčią, teisingai valdyti, atitaisyti nuoskaudas valstybei, kas man labai patinka, yra formulė įrašyta ginti vargšus, našles ir našlaičius. Valdovas tą įsipareigoja daryti, paklusti popiežiui ir bažnyčiai. Ir jam be kitų regalijų taip pat ir duodamas kalavijas, ir tai nėra valdžios jėgos simbolis, tai yra atsakomybės prieš savo valdinius, prieš valstybės gyventojus tam tikras simbolis. Tai aš tai bandau kartais įsivaizduoti, gaila, mes neturim ir negalim turėti tų šaltinių, kurie betarpiškai, autentiškai atspindėtų Mindaugo jauseną. Bet tai iš tiesų buvo, na, totalus išbandymas, totalus lūžis, ir Mindaugas tapdamas krikščionimi, tapdamas krikščionių karaliumi, pasirinko labai teisingai. Bet aišku, jis turėjo vertinti visą tą aplinkos neigiamą reakciją, nes krikščionybė buvo siejama su kalaviju, su užkariautais ir panašiai. Ir čia jisai turbūt padarė klaidą, jeigu taip galima pasakyti, pasirašydamas savo nuosprendį, nes jisai vis dėlto atsimetė nuo krikščionybės. Greičiausiai tai turbūt ta informacija turėjo popiežių gerokai vėliau pasiekti. Svarbu buvo vietos, reiškia, gyventojams ta labai ypatingai žemaičiams, tiems, kurie kilo dar tuo metu, manoma, ir kuršiai, galėjo sukilti ir prūsai kartu ir panašiai ir panašiai. Ir dėja, jisai šito nesugebėjo įvertinti ir tapo auka, beje, auka labai tokių subjektyvių veiksnių, nes sumanimas tai buvo treniotos jo seserieno, artimo giminaičio, jo favorito, o įgyvendino jį Daumantas, nes jis keršijo už jėgą paimtą savo žmoną. Tai va, čia tokia stampina tų pagoniškų santykių su jau tais moderniais krikščionybės dalykais ir vėlgi tai yra valstybės formavimo su peripetijos, į kurias vertinant iš tų 773 metų perspektyvos, vis tiek mes prieinam prie išvados, kad Lietuviai yra neiškelmo spirti, nes sugebėti šitoj sudėtingoj situacijai sukurti valstybę. Dabar mes ją vadinam valstybė, bet tam tikrą struktūrą, dėl kurios jau buvo kovojama ir kuri garantavo lietuvių egzistenciją atsilaikymą prieš tuo metu aukštesnę civilizaciją vokiečių ordiną. Ir reikia turėti mintį, kad rytuose jau buvo susiskaldžiusi Kijevo Rusia, kentėjo nuo mongolų totorių. Ir tada, kaip vėlgi profesorius Gudavičius sakė, kas vyko, buvo einama ten, kur ėjosi. Tai yra lietuvių plėtra į rytus. Ir mes čia turime, vat jūs sakot, tą lietuviai mušeikos, mes turime tą ypatingą fenomeną, kurį aš vadinu, tas Lietuvos ir lietuvių buvimas, egzistencinė būtis tose geopolitinėse supuoklėse tarp rytų ir vakarų. Didžiulis rytų stačiatikybės, masyvas paskui žinoma kylanti Maskva ir vakarų civilizacija ir labai teisingi pasirinkimai į vakarus, aišku, brėžiant tą mūsų ateitį. Tai be Mindaugo nebūtų mūsų.
1: Tai ir kartais mes klaidingai įsivaizduojam, kad na, čia, kai sakau, mušeikos, ir čia, kai, nu, aišku, iš Marcinkevičiaus dramų turbūt išeina tas toksai kardo elementas, krauju, ten ir visai. Bet diplomatijos buvo labai daug ir tokios neįtikėtinai, kaip čia pasakyti,
0: subtilios,
1: bet ir kultūriškai, kuri atrodo, iš kur tu jos gavai tiek, tu turi suprasti nu, tam tikrus procesus, ne šiaip savo atsisėdęs ant kelmelio, bet turi būti labai gerai įsijautęs į vakarų pasaulį.
0: Tai ką aš norėjau ir pasakyti, juk reikia įsivaizduoti, tai buvo pirmieji susidūrimai su priešais, kurie ėjo su interesu užkariauti žemės. Taigi Mindaugas po krikšto, po karunacijos labai greitai užrašė visą pluoštą žemių vokiečių ordinui ir vokiečių ordinas diplomatija gavo tai, ko jisai ir siekė, be nepraliedamas kraujo.
1: Dėkui Jums, Jolanta. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė. Mes čia Mindaugo karūnavimo prisimenam jau tuoj 800 metų bus kaip nuo tos dienos ir vis kalbam ir kalbėsim ir vis naujais aspektais ir spalvom tą dieną ir ta istorija nusišviečia. Ačiū, Jolanta, kad atvykote.
0: Ačiū labai už kvietimą.
1: Ir iki kitų kartų.
0: Iki malonaus.
2: Persona grata.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
1: Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, okay. kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
4: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, važiuoju, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje, tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šia artimiausius 10 metų jos nebus.
1: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
4: Čia yra svarbiau negu, visa šita naujoji vyriausybė, ar netgi didžioji dalis mūsų, Seimo, ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
1: tai
4: įdomus.
1: Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
4: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip konkrečiai.
1: Kad išgyventų be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
4: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
1: Jengzė, visokiai tam. Tau žemės utulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
4: Ne? Nu ne, liktai ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose. Jūs klausotės žinių radio.

0: Čia žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
4: Jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. Ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti karo darbus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
3: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti šios knygos 49 skyriaus, kurio tema priešmirtinis Jokūbo palaiminimas ir pranašystė, pranašystė apie Rubeną, pranašystė apie Simeoną ir Levi, pranašystė apie Judą, pranašystė apie Zabuloną, pranašystė apie Isacharą, pranašystė apie Daną, pranašystė apie Gadą, pranašystė apie Ašerą ir Naftalį, pranašystė apie Juozapą. Tai temos dalys, kurias mes jau apžvelgėme praėjusiuose laidose. Šį vakar mums liko išnagrinėti šios skyriaus temos dalis pranašystė apie Benjaminą ir paskutiniai Jokūbo žodžiai ir jo mirtis. Bei apžvelgti pradžios knygos 50 paskutiniai skyrių. Tad po maldos tai ir atliksime. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime gyventi tavo kūrinijoje, kad kiekviena diena tai tavo malonės dovana mums nusidėjėliams žmonėms gyventi ir ieškoti, pažinti tavo šventąjį veidą. Mes dėkojame tau, kad šiandieną mus tikinčiuosius tu apšvietei savo šventąją dvasę ir apreiškiai mums save šventajame žodyje. Dėkojame tau už tai, kad šiandien galime turėti jį savo rankose, gyventi pakankamoje laisvėje ir ramybėje, kad galėtume jį studijuoti, kad galėtume jį įsiklausyti ir apsvarsti jo gyventi. Meldžiame, kad šį vakarą palaimintum kiekvieną iš mūsų, kurie esame priėmę Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Meldžiame, kad galėtume išgirsti tavo dvasios tylų balsą ir priimti iš tavo lūpų tuos pamokymus, kuriuos šiandien mums praneši. Mes meldžiame už mūsų supantį pražuvusį pasaulį. Tuos, kurie iki šios dienos nesirūpino pažinti tavęs, kurie atmeta tavo pamokymus. Meldžiam, kad būtum gailestingas kiekvienam ir prasiskverbtum iki jų širdies savo žodžio dvasia. Tai vyksta tavo valia kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Jėzaus vardu. Amen. Taigi pranašystė apie Benjaminą. Benjaminas plėšrus vilkas. Rytą jis ryja laimikį, o vakare dalyja grobį. Pradžios knygos 49 skyriaus 27 eilutė. Tai keista pranašystė. Benjaminas buvo labai artimas Judui. Skylant karalystėje jis stojo į Judo pusę. Vienintelė Benjamino giminė liko su Dovido namais. Ir paskutiniai Jokūbo žodžiai ir jo mirtis. Tada jis įsakė jiems tardamas. Tu jau būsiu sujungtas su savo gimine. Palaidokite mane su mano protėviais, oloje, kuri yra Efrono Hetito lauke. Pradžios knygos 49 skyriaus 29 eilutė. Jokūbui mirtis nebuvo viso ko pabaiga. Jis turėjo susijungti su savo gimine. Jokūbas liepė sūnums palaidoti jo kūną oloje, kurią nusipirko Abraomas. Jis norėjo būti tikras, kad liks tame krašte iki to laiko, kol bus prikeltas iš mirusiųjų. Palaidokite mane su mano protėviais oloje, kuri yra lauke prie Machpelos, priešais Mamre Kanano krašte, lauke, kurį Abraomas nupirko iš Efrono Hetito kaip kapo vietą. Pradžios knygos 49 skyriaus 30 eilutė. Šis vyras gerai žinojo savo šeimos istoriją. Nemanau, kad tuo metu jis būtų nešiojęsis rytinį, kuriame surašyta giminės istorija, bet nežiūrint to, Jokūbas šios informacijos neužmiršo. Abraomas ir jo žmona Sara ten palaidoti, Izaokas ir jo žmona Rebeka ten palaidoti, ir aš ten palaidojau Lėją. Pradžios knygos 49 skyriaus 31 eilutė. Jokūbui nėra svarbu atgulti šalia Lėjos, juk Rachelės kapavietė Betlėjuje. Jis nori būti palaidotas pažadėtoje žemėje tik dėl to, kad prisikėlimo dieną, kai Dievas ištesėjo savo pažadą Izraelio tautai, jis būtų reikiamoje vietoje. Laukas ir ola esanti jame buvo nupirkti iš Hetitų. Užbaigęs nurodymus sūnums, Jokūbas įkėlė kojas į lovą, atsiduso paskutinį kartą ir buvo sujungtas su savo gimine. Pradžios knygos 49 skyriaus 32-33 eilutės. Įdomu pastebėti, bet iki paskutinės gyvenimo akimirkos Jokūbo kojos buvo ant žemės. Savo gyvenimą jis pradėjo kaip kūniškas žmogus. Gimdamas laikėsi įsitvėręs brolio kulno, todėl buvo pavadintas Jokūbu, tuo, kuris užima kito vietą. Šis vardas puikiai jį apibūdino. Jokūbas atkakliai siekė savo ir visur norėjo būti pirmas. Nesvarbu, kokią kainą jis gaudavo tai, ko norėdavo. Jaunystėje jis abiem kojom tvirtai stovėjo ant žemės ir pasitikėjo savo jėgomis bei sugebėjimais. Jis pasikliovė savo gudrumu ir išradingumu. Jokūbui atrodė, kad jis gali pasirūpinti savimi ir Dievo jam nereikia. Tai buvo savimi pasitikintis, užsispyręs, agresyvus, negarbingas ir niekingas žmogus. Ties Penieliu Dievas suluošino Jokūbą. Dievui reikėjo palaužti jį, kad atkreiptų Jokūbo dėmesį ir tikriausiai jis buvo pasiruošęs nusukti jam sprandą. Po šio įvykio Jokūbas visą gyvenimą šlupčiojo. Jis buvo priverstas vaikščioti pasiremdamas lazda, nes pas vienas eiti negalėjo. Prieš pat mirtį regime Jokūbą sėdinti lovoje ir parimusi ant lazdos drūtgalio. Atėjo metas. Jis įkelia kojas į lovą, padeda lazdą ir gulėdamas miršta. Štai toks jis, Jokūbas. Nuėjęs ilgą kelią, jis baigė savo gyvenimą paskutiniu tikėjimo veiksmu, laukdamas dienos, kai bus prikeltas iš mirusiųjų savo krašte, kaip Dievas yra pažadėjęs. Laiške Hebrajams 11 skyriaus 13 eilutėje skaitome. Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Pradžios knygos 50. Paskutinysis skyrius. Tema – Jokūbo laidotuvės Kanaane, Juozapas išsklaido brolių nuogąstavimus ir Juozapo mirtis ir laidotuvės Egipte. Paskutinėme pradžios knygos skyriuje pasakojama apie Jokūbo laidotuvės Kanaane ir Juozapo mirtį bei laidotuvės Egipte. Todėl šiame skyriuje jaučiama liūdna gaida. Jau atkreipėme dėmesį į tai, kad pradžios knygoje akcentuojama mirtis. Antros skyriaus 17 eilutėje skaitome, kad Dievas sakė Adomui: nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 5 skyriaus 12 eilutėje rašė: mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Pradžios knyga yra įspėjimas mums apie nuodėmę ir mirties tikrumą. Jei prasideda nuo Dievo ir žmogaus Edeno sode, o baigiasi kapu Egipte. Šioje knygoje pasakojama, kaip į žmonių šeimą atėjo nuodėmė ir Dievas iš savo ištikimybės parūpino bei parodė žmogui gyvenimo kelią. Jokūbo laidotuvės Kanaane. Juozapas puolė prie savo tėvo veido, bučiavo jį ir verkė. Pradžios knygos 50 skyriaus 1 eilutė. Natūralu, kad jam buvo skaudu. Jis mylėjo savo tėvą. Gydytojams, buvusiems jo tarnyboje, Juozapas įsakė balzamuoti jo tėvą ir gydytojai balzamavo Izraelį. Pradžios knygos 50 skyriaus 2 eilutė. Šioje srityje egiptiečiai buvo tikri ekspertai. Mūsų dienomis daug kalbama apie Egipto mumijas. Iki šiol nėra tiksliai žinoma, kaip jie išsaugodavo žmonių kūnus. Taigi Juozapas sukvietė gydytojus ir liepė jiems balzamuoti savo tėvą. Per laidotuves nesijuokiama, tačiau negaliu sulaikyti šypsenos, kai pagalvoju, jog iš senelių Jokūbo jie padarė mumiją. Greičiausiai ir šiandien ta mumija tebėra Hebrone. Prisimenate, Jokūbas prašė, kad jį palaidotų Machpelo saloje, nes jo viltis buvo žemiška. Prikeltas iš mirusiųjų, jis norėjo būti krašte, kuriame gyvens visa Izraelio tauta. Šiandienos tikinčiojo Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčios nario viltis būti pakeltam į orą, pasitikti Viešpaties ir gyventi kažkur erdvėje būsenčioje vietoje, kuri vadinsis Naująja Jeruzale. Tad yra žemiška viltis ir dangiška viltis. Jos abi šlovingos. Tam jie praleido 40 dienų, nes tiek laiko reikia balzamavimui. Ir egiptiečiai jo gedėjo 70 dienų. Pradžios knygos 50 skyriaus 3 eilutė. Balzamavimas užtruko 40 dienų, tikriausiai jis vyko keliais etapais. Taip pat skaitome, kad egiptiečiai gedėjo Jokūbo. Nemanau, kad jie tai darė iš pareigos. Jokūbas greičiausiai Egipte tapo tikrų šventuoju ir buvo gerbiamas kaip Juozapo tėvas. Juozapas išgelbėjo žmonės nuo bado ir aš tikiu, kad jo tėvas Jokūbas tuo metu buvo tikras Dievo šventasis. Pasibaigus gedului, Juozapas kreipėsi į faraono dvariškius sakydamas: jei randu malonę jūsų akise, prašyčiau perduoti faraonui mano prašymą. Mano tėvas prisaikdino mane tardamas: aš mirštu, turi mane palaidoti kape, kurį savo išsikasiau Kanano krašte. Todėl prašau leisti man keliauti laidoti savo tėvu, po to sugrįšiu. Faraonas atsakė: keliauk ir palaidok savo tėvą taip, kaip jis tave prisaikdino padaryti. Taigi Juozapas iškeliavo savo tėvų laidoti. Drauge su juo keliavo visi faraono pareigūnai, jo dvaro seniūnai ir Egipto krašto didžiūnai. Pradžios knygos 50 skyriaus 4-7 eilutės. Egipte Jokūbas buvo labai gerbiamas ir mylimas. Tai tikriausiai pati ilgiausia laidotuvių procesija visoje pasaulio istorijoje. Iškeliavę iš Egipto, jie turėjo pasiekti Hebroną, kuris buvo Kanano krašte. Visa Juozapo šeimyną, jo broliai ir jo tėvo šeimyną. Tik jų mažyliai, avių kaimenės ir galvijų bandos pasiliko Gošeno žemėje. Pradžios knygos 50 skyriaus 8 eilutė. Įdomu, ar jie patys nutarė palikti savo mažylius bei gyvulius? Ar taip liepė faraonas, norėdamas būti tikras, kad jie sugrįš? Faraonas nenorėjo prarasti Juozapo, nes šis dar buvo jam reikalingas. Ir vežimais ir raiti keliavo. Susidarė labai didelė palyda. Atvykus prie Goren Hatado esančio už Jordanėje, jie surengė ten labai didelį ir iškilmingą apraudojimą, o Juozapas savo tėvo gedulo laikėsi 7 dienas. Krašto gyventojai kanainiečiai, matydami gedulo iškilmes prie Goren Hatado, sakė: tai turi būti skaudus gedulas egiptiečiams. Todėl ta vieta buvo pavadinta Abel Micraimai. Ji yra už Jordanija. Taigi sūnus padarė tėvų taip, kaip jis buvo įsakęs. Jie nugabeno jį į Kanano kraštą ir palaidojo oloje priešais Mamre Machpelos lauke, kurį kapo vietai Abraomas nupirko iš Efrono Hetito. Pradžios knygos 50 skyriaus 9-13 eilutės. Jums gali kilti klausimas, kodėl Jokūbas nebuvo palaidotas ten, kur ir Rachelė, tai yra Betliejuje. Juk Betliejus buvo daugiausiai 30 km į šiaurę nuo Hebrono. Sukorus tokį kelio galą, šis atstumas atrodo juokingas. Atsakymą randame mūsų skaitytose eilutėse. Abraomas nusipirko Machpelos olą. Jokūbas norėjo, kad jį palaidotų tokioje vietoje, už kurią sumokėti pinigai, kur yra jų nuosavybė, kad būtų tikras, jog liks tame krašte iki prisikėlimo dienos. Taigi Jokūbas buvo palaidotas kartu su kitais patriarchais. Visi jie turėjo tą pačią prisikėlimo viltį. Juozapas išsklaido brolių nuogastavimus. Palaidojęs tėvą, Juozapas sugrįžo į Egiptą draugę su broliais ir visais su juo keliavusiais jo tėvų laidoti. Matydami mirusį tėvą, Juozapo broliai pradėjo baimintis. Galbūt Juozapas dar griežiant mūsų dantį ir panorės atkeršyti už visą piktą, kurį mes jam padarėme. Jie užkalbino Juozapą sakydami: prieš mirdamas mūsų tėvas paliepė: sakykite Juozapui, aš prašau tave atleisti nusikaltimą ir nuodėmę savo broliams, kurie taip nedorai su tavimi pasielgė. Taigi dabar prašome atleisti tavo tėvo Dievo tarnų nusikaltimą. Jiems taip kalbant, Juozapas apsiverkė. Pradžios knygos 50 skyriaus 14-17 eilutės. Matyt, broliai buvo atėję pas Jokūbą dar šiam esant gyvam ir išdėstė savo nuogastavimus dėl to, kas su jais gali atsitikti po jo mirties. Jie baiminosi, kad kai tik tėvas paliks šį pasaulį, Juozapas ims keršyti ir blogai su jais elgsis. Taigi Jokūbas liepė perduoti šiuos žodžius Juozapui. Jis buvo tikras, kad Juozapas nepersekios brolių ir nemėgins atsilyginti jiems už piktą. Kai broliai atėjo pas jį su šia išpažintimi ir atgailavo už savo nuodėmę, Juozapas apsipylė ašaromis. Tada pradėjo verkti ir jo broliai. Jie parpuolė prieš jį ir sakė: mes tavo vergai. Pradžios knygos 50 skyriaus 18 eilutė. Matote, pranašystė apie tai, kad jie nusilenks Juozapui, išsipildė ir ne vieną kartą. Bet Juozapas atsakė: nebijokite, nejau aš esu Dievo vietoje. Pradžios knygos 50 skyriaus 19 eilutė. Juozapas visose situacijose atiduoda garbę Dievui. O štai viena iš nuostabiausių šventųjų rašto eilučių. Bet to nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą, išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien jis ir daro. Pradžios knygos 50 skyriaus 20 eilutė. Mėly bičiuliai, Dievas turi tolimą tikslą, kurio jūs ir aš nematome. Noriu jums prisipažinti, jog aš Dažnai būnu kūniškas, kai ištikus bėdai nematau toliau savo nosies galo. Tuomet klausiu, kodėl Dievas leidžia, kad tai atsitiktų. Mums reikia atsiminti, kad perspektyvoje tikslas geras. Dievas neleis, kad su jumis atsitiktų kas nors, kas neišeis jūsų gyvenime į gerą. Dabar paklausykite Juozapą. Taigi būkite be baimės. Aš pats aprūpinsiu jūs ir jūsų mažylius. Taip maloniai kalbėdamas jis juos įtikino. Juozapas pasiliko Egipte drauge su savo tėvo šeimyną. Juozapas sulaukė 110 metų. Jis matė trečios kartos Efraimo vaikus ir Manaso sūnaus Machyro vaikai gimė ant Juozapo kelių. Pradžios knygos 50 skyriaus 21-23 eilutės. Tai reiškia, kad Juozapas buvo proprosenelis. Juozapo mirtis ir laidotuvės Egipte. Po kurio laiko Juozapas tarė savo broliams: aš mirštu, bet Dievas tikrai aplankys jūs ir išves iš šio krašto į kraštą, kurį pažadėjo, prisiekdamas Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Tuomet Juozapas prisaikdino Izraelio sūnus tardamas: po Dievo apsilankimo paimkite iš čia mano kaulus. Juozapas mirė būdamas 110 metų. Jis buvo balzamuotas ir paguldytas į karstą Egipte. Pradžios knygos 50 skyriaus 24-26 eilutės. Tai baigėsi pradžios knyga. Ji prasidėjo tuo, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę, o baigėsi laidotuvėmis Egipte. Kas atsitiko žmonijai? Dievo kūrinyje paveikė nuodėmė. Kodėl Juozapas nebuvo iš karto nugabentas į Kananą ir ten palaidotas? Man rodos akivaizdu, kad Egipto gyventojai Juozapą laikė didvyriu, todėl jo šeimai nebūtų leista kitur jį palaidoti. Manau, Juozapas buvo vienas iš tų įžymių patriotų, kuriuos egiptiečiai labai gerbė. Tikriausiai ant kapo jie pastatė jam paminklą. Tačiau savo giminaičiams Juozapas sako: kai grįšite į Kananą, nepalikite mano kaulų čia. Juozapas turėjo tą pačią viltį kaip ir Jokūbas. Jis buvo tikras, kad Dievas atiduos jiems Kanano kraštą kaip amžiną paveldą. Taigi jis nori būti prikeltas iš mirusių savame krašte. Juozapas tikėjo, kad Dievas prikels savo žemišką šeimą paveldėti pažadų žemės. Šis prašymas laiške Hebrajams paminimas kaip svarbiausias tikėjimo veiksmas Juozapo gyvenime. 11 skyriaus 12 eilutėje skaitome: tikėdamas merdintis Juozapas paminėjo Izraelio vaikų išėjimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų. 13 išėjimo knygos skyriuje mes skaitysime, kaip nuostabiai Dievas išpildė šį prašymą. Išeidami iš Egipto, Mozė ir Izraelio vaikai su savimi pasiėmė ir Juozapo kaulus. Mėlėji, šį vakarą mes su jumis užbaigėme nagrinėti pradžios knygą. Kitoje mūsų laidoje mes paliksime Senąjį testamentą kuriam laikui ir persikelsime į Naująjį, į Mato evangeliją. Na, o šiandien tiek. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Girdžiu tavo nuomonę. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Goda Kariniauskaitė. Pastarosiamis savaitėmis Lietuvą užklupę karščiai vis iškėlė klausimą, ar tai tik dar viena vasara, ar jau klimato kaitos realybė. Kas už tai atsakingas, ar politikai per lėtai priima sprendimus, ar iš Lietuvos apskritai reikalaujama per daug? Ar klimato politika gali apsaugoti žmonės, bet kartu nepakenkti ekonomikai? Apie tai šiandien diskutuosime su dviem skirtingos pozicijos atstovaujančiais pašnekovais. Aplinkosaugos ekspertė ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir europarlamentaru Aurelijumi Veryga. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kalbėsime apie politinę atsakomybę, Europos žalį į kursą, visuomenės pasirengimą pokyčiams ir tai, kokių sprendimų Lietuvai reikia jau dabar. Taip pat, mėly klausytojai, raginu visus užduoti klausimus mūsų programėlėje. Tai norėčiau pradėti nuo jūsų. Neseniai publikavote straipsnį, kuriame paminėjote ne vieną pavardę, kas yra kaltas dėl klimato kaitos Lietuvoje ir šiaip pasaulyje. Kodėl pasirinkote įvardyti konkrečias pavardes ir personalizuoti atsakomybę, o ne kalbėti apie sistemą?
2: Man atrodo, tas abstraktumas, kai kalbame apie tai, kas lemia tam tikrų reiškinių priežastis ir kas lemia pasekmes, jis mus ir veda į delsimą. O delsimas būtent šitoje srityje, klimato krizės suvaldymo srityje, yra esminis momentas, kuris yra pagrindinė priežastis, kodėl va šios dienos, birželio pabaiga, liepos pradžia, daugelį Europos šalių buvo ne šiaip karštas periodas, o laikas, kuris nulėmė kasdienio gyvenimo sutrikimus ir dalis tų sutrikimų išprovokavo prieš laikinės mirtis netgi. Tai vat vakar kaip tik pasirodė naujausia statistika iš Niderlandų, Prancūzijos ir Belgijos, kuris sako, kad 3700 gyvybių per šitą kaitros bangą buvo, na, sakykim, paukota arba tiek žmonių žuvo būtent dėl to, kad valstybės nėra prisitaikę prie tokių orų ekstremumų. O prisitaikymą ir lemia politiniai sprendimai. Tai yra sprendimai žmonių, kurie nusprendžia, kam skirti didžiąją dalį biudžeto, kada tai padaryti, kokiom konkrečiom priemonėm, galbūt iškelia prioritetais kitas temas. Tai visi šitie veiksmai, na, jie turi pavardes ir tame tekste išvardinau vyriausybių vadovų pavardės Lietuvos atveju, o pasaulio ir prezidentus priklausomai nuo to, kaip ta valstybė yra valdoma. Bet man atrodo, kalbėti būtent apie tai, kas sukelia esminės priežastis, mes privalom, negalim nurašyti šitos temos vien tik tai meteorologiniam aptarimui, ar ne, ir nepaisant to, kad orai atvėso pas mus, turim liūtis Lietuvoje, tai nereiškia, kad tos karščio bangos nepasikartos.
1: O ar nemanote, kad kaltinant konkrečius politikus rizikuojama supaprastinti labai sudėtingą klimato tą problemą?
2: Atvirkščiai, aš manau, kad tai kaip tik provokuoja analizuoti konkrečius sprendimus, nes mes galbūt dalis įsivaizduoja, kad reikalingi konkretus būtent klimato pasiruošimą, klimatoje adaptaciją prie klimato kaitos reglamentuojantis teisės aktai, tačiau šita problematika yra kompleksinė. Kai kalbam apie prisitaikymą prie klimato kaitos, mes kalbam apie reformą sveikatos sektoriuje, apie miestų planavimą, apie ekonomiką, energetiką, mokesčių sistemą ir daugybę kitų sričių. Tai kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas mūsų vyriausybių, jis turėtų būti vertinamas per šitą prizmę. Negalima įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks atskiras darbų paketas.
1: O ponia Veryga, kaip manot, gal konservatyvesnė dešinė Lietuvoje pakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą, nepakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą?
3: Laikysi tą konservatyvesnę dešinę ir ką mes turime.

0: dalykus, bet aš maloniai nustebau išgirdęs tą kitą kampą, kuris dabar tik tai pradedamas aktyviau diskutuoti, tai yra adaptacijos ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Ir čia aš visiškai sutinku, kad yra padaryta per mažai, todėl kad didžioji dalis energijos ir pinigų ir buvo metama tam, kad stabdyti klimato kaitą, kas nu, skirtingais įsivaizdavimais na, yra daugiau ar mažiau realistiška, kiek čia mes tą galim padaryti. Europa, nusimaudami paskutinius marškinius, prarasdami konkurencingumą, išvarydami savo gamybą į trečiąsias šalis, kuriom visai nerūpi šitie dalykai, ir kur tie išmetimai to paties anglies dioksido ne tik, kad nesumažėja, bet ir išauga. Bet jeigu kalbama apie prisitaikymą, aš sutinku, kad reikia galvoti, kaip prisitaikyti, ir turbūt net ir tokį pragmatišką požiūrį turėti. Nu, pavyzdžiui, dabar turbūt girdėjot, Lietuva kalba apie, na, čia žmonėse kyla tokia ir baimė, ir pasipiktinimas, kad, pavyzdžiui, židinių nebus galima kieto kūro katilų tam tu naudoti ar panašiai. Ir prisimenat praėjusią žiemą, kuri, na dabar mes apie vasarą šnekam, kuri čia turėjo karščio bangą, bet atsiminkim, kad ir žiema buvo labai šalta, ar ne? Ir aš namie turiu šilumos siurblį, kurio jau neužteko, esant tam tikrai žemai temperatūrai. Tai ačiū Dievui, aš neišmontavau savo kieto kūro katilą ir aš galėjau pasišildyti. Bet jeigu visi reikalavimai ir toliau bus tokie patys, kaip yra dabar, dalis žmonių gali likti netgi be šilumos. Tai neužmirškim, kad Lietuva turi ne tik vasarą, turi 4 metų laikus ir tų poreikių gali būti visokių. Tai čia aš sutinku, kad reikia prisitaikymui skirti daugiau dėmesio ir daug daugiau, negu kad buvo iki šiol. Ir nemažą dalį tų pinigų, kurie iki šiol dar yra ištaškomi, na, bandymai stabdyti klimato kaitą, tiesiog prisitaikyti prie to, kas pasaulyje jau yra įvykę. Ir čia yra ne dešinės, ne kairės, bet tai, man atrodo, visų politikų turėtų būti reikalas.
1: O ar Lietuva kartais, kaip manot, neklaiko pijuoja Europos Sąjungos sprendimų, neįvertindama savo situacijos, nes minėjot kitas šalis?
0: Sunku labai pasakyti, tas gal tą nelygų ką laikysim aklų kopijavimo. Matot, nemaža dalis turbūt politikos atkeliauja iš Europos Sąjungos dėl su Europos Sąjungos, Europos komisijos, parlamento sprendimai susijusių finansinių tam tikrų mechanizmų, kuriomis valstybės naudojasi natūraliai. Ar prisitaikydamos, ar sakykime, savo šildymo sistemos keisdamos ir Lietuvagi subsidijuoja ir saulės elektrinių įrengimus, ir vėjo energetiką plečia, ir šilumos katilus keičia. Tai aš nevadinčiau to gal kopijavimo, tai yra tiesiog bendra Europos Sąjungos šiuo metu politika. Bet Lietuva, na, būdama šalia nedraugiškų valstybių, turi įsivertinti dar vieną aspektą, tai yra energetinio, o čia, sakykime, gal jeigu paimtumėm ir apsirūpinimo šilumą, jeigu imsim žiemos laikotarpį, saugumo aspektą. Tai reiškia, aklai galbūt nekopijuoti, kaip jūs sakot, kai kurių priemonių, bet tiesiog įsivertinti ir saugumą dedamą. Ir čia, manau, irgi yra nepakankamai padaryta.
1: Taip, ponė Jeva, matau, kažką pasižymėjot, gal norit sureaguoti?
2: Pasižymėjau daug momentų, į kuriuos noriu sureaguoti. Tai iš tikrųjų, ponas Aurelijus labai teisus, mes turim, kai kalbam apie klimato kaitą, kalbam ne tik apie karščio bangas, bet ir apie šalčio bangas, temperatūrų rekordų žiemą. Kalbam taip pat apie potvinius, nes stiprios ir staigios liūtys, kurios išprovokuoja didelį kritulių kiekį, kurią mūsų miestai taipogi nėra pasiruošę iki galo, nes turim labai plačią betonizaciją, vanduo negali susigerti. į žemę užkemša nuotekų tinklus ir mes matom tuos pavojus, kurie greuna turtą, miestus ir panašiai. Bet ką norėjau pabrėžti, kad šiaip profesionaliai kalbant, niekas nesiekia sustabdyti klimato kaitos. Klimato kaita yra natūralus procesas, jisai žemėje vyko visą laiką. Niuansas yra tas, kad mes vartodami iškastinį kūrą savo ekonomiką,

0: kai energetikai ir kitiems ūkiniams poreikiams suintensyviname šito efekto veikimą. Ir dabar, ką yra siekiama padaryti, tai sušvelninti mūsų poveikį šiltnamio efekto veikimui, ar ne, kuris šiaip ar taip yra natūralus ir geras dalykas. Tai kai Europa kalba ir Lietuva turėtų taip kalbėti, mes nestabdome, o švelniname, o antra kryptis, kaip jau ponas Aurelijus paminėjo, yra adaptacija. Tačiau aš nenorėčiau sutikti, kad mes turime tik tai koncentruotis į adaptaciją ir pamiršti švelninimą. To dėja neužteks, nes kiekvienas kilogramas ar net gramas išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šiandien reiškia poveikį, kuris truks mažiausiai 100 metų, jeigu kalbam apie CO2. Tai reiškia, kad jeigu mes nieko nedarome tam, kad emisijos sumažėtų šiandien, mes užkoduojame problemą dar ilgam laikui į priekį, kitoms kartoms. Tai tokios moralinės neatsakomybės tikrai nereikėtų propaguoti ir skatinti. Tai šitą svarbu suprasti, o kaip mes galime tą švelninimą padaryti, tai visų pirma nuimti mūsų ekonomikos augimą nuo iškastinio kūro naudojimo. Tai, kas jau buvo paminėta, gamtinės dujos, anglis ir nafta. Tai mes vis dar, nors elektros sektoriuje žengiam į priekį, ypač Lietuva, bet taip pat ir kitos Europos valstybės, kiti sektoriai, tokie kaip transportas, yra labai stipriai priklausomi nuo šitos kūro rūšies ir yra labai mažai daroma, kad kažkas pasikeistų, o konkrečių įrankių tam tikrai daugybė, nuo viešojo transporto prioritetizavimo. Lietuvoje kažkaip šita tema yra palikta savivaldos kompetencijai, savivaldos sprendimams, o tokios stiprios nacionalinės vizijos, kad viešasis transportas turėtų būti mūsų tikslas numeris vienas, kad visoje Lietuvoje kiekvienam žmogui būtų patogu ir prieinama jo naudotis, to mes niekada negirdėjom. Yra valstybių tokių kaip Austrija, kur, sakykime, veikia vieningo bilieto sistema, kur tu bet kuriam šalies mieste negali įsigyti vieną bilietą ir jo naudotis visoje valstybės teritorijoje. Tai tokio prioriteto laikymo šitoj srity mes neturim ir iš dalies dėl to Lietuvoje transporto sektoriaus sukeliama tarša, čia tiek kalbant apie kietosiomis dalelėmis, kas lemia oro kokybę mūsų šalyje ir atitinkamai tiesioginę gyventojų sveikatą ir klimato kaitos tempus, mes to neturim. O tam taip pat padėtų ir automobilių taršos mokesčiai, kurie būtų subalansuoti. Čia iškart jau žinau, kad ponas Aurelijus prieštaros, tai iškart pabrėžiu, kad yra gerųjų praktikų, kurios rodo, kaip galima sukonstruoti tokius mokesčius, kad jie nepažeistų silpniausių visuomenės gyventojų, kuriem tas mokestis pakenktų išgyvenimo galimybėms, bet tą padaryti, kad tie, kurie gali sau leisti persėsti į mažiau taršias transporto priemonės arba pradėti naudotis viešuoju transportu, tą tikrai įmanoma padaryti, bet politinės valios tam mūsų valstybei iki šiol nebuvo. Ir vat, kai vardino tas premjerų pavardės, tai yra tie premjerai, kurie girdėdami tarptautinių organizacijų kasmetinės rekomendacijas, ką Lietuvai reikėtų keisti. Viena iš jų kiekvienais metais yra būtent šita dėl automobilių taršos apmokestinimo, jas ignoruodavo, nes tai tarsi tokia neliečiama kaip ir maistas, mityba Lietuvoje, taip ir automobiliai yra tarsi neliečiamos temos. Tai tik keletas iš tokių sprendimų, į ką reikėtų fokusuotis, bet dėmesio tam trūksta. Ir dar pasižymėjau dėl to momento apie kopijavimą iš Europos Sąjungos. Aš tai atvirkščiai sakyčiau, kad labai gerai, kad mes esam Europos Sąjungos nariai ir tuos standartus esam savotiškai priversti prisijimti, nes kitu atveju tas mūsų trumpalaikis mąstymas, kurį stebim, susijęs su politiniais ciklais, galvojimas tik apie tų 4 ar ten max 8 metų perspektyvą, jis mus nustumtų į dar prastesnę padėtį tiek adaptacijos, tiek švelninimo prasme.
1: Taip, ponia Veryga, gal norit sureaguoti?
2: Žinoma.
1: Gera diskusija ir čia tikrai yra labai, na, labai daug kampų, tik būtų gerai turbūt, kad mes nesuveltumėm visko, ko gero, į tokį vieną veltinį, nes čia ką jie va teisingai kalba, sakykime, apie taršą kietosom dalelėm, aplinkos, ten oro kokybės gerinimą miestuose, tai na, yra viena dedamoji ir ko gero, kad na, patys gamintojai yra nukeliavę jau tiek toli iš tobulinę technologijas, kad ta tarša netgi, sakykime, tų pačių dizelinių variklių jau yra na, nepalyginama su tuo, kas ten buvo gaminamuose kokiais 70-ais ar 80-ais metais. Bet kur yra bėda, kai mes viską čia va taip suveliam ir pasakom, kad bet kokie išmetimai, bet ko yra didžiulis blogis ir visi čia turėtų visko atsisakyti, tai turim suprasti, kad na, yra pramonė šakų, tarkim, kurios netgi nelabai turi tuo pakeisti tą vadinamą iškastinį kūrą, nu, tarkim, dujas ir praėjusią savaitę man teko tokioje diskusijoje dalyvauti Europos parlamente, kurioje mūsų, pavyzdžiui, stiklo pramonė dalyvavo, stiklo pramonės atstovas. Na tai visos fantazijos apie tai, kad ten galima kažkokią kitą technologiją naudoti, gaminti stiklų, yra kol kas fantazijos. Tai jeigu mes norėdami gerų dalykų paimam ir nustatom reikalavimus, kurie yra tiesiog neįgyvendinami tam momentui, tai mes tiesiog pribaigiam savo pramonę, jinai persikelia į trečiasią šalis ir trečiosiam šalim mūsų šitas diskusijos, ar kas sako Europos Sąjunga, yra problemų, jas pastumėm tiesiog čia fenomenas, įkišam galvą į smėlį ir apsimetam, kad problema to savotiškai kaip ir nebeegzistuoja, nors visa ta tarša keliauja aplink žemės rutulį. Tas pats yra ir su automobilių gamyba. Ką sako gamintojai? Jeigu mes išsikeliam gerą tikslą, tai būtų logiška leisti tą technologiškai neutraliai įgyvendinti. Ir turbūt svarbu galutinis tikslas, rezultatas, o ne pasakyti politiškai, koks variklis turėtų ten automobilis būti. Būtinai elektromobilis ar vandeniliu varomas. O gal kaip tik gali būti super švariai, tvarkingai padarytas, mažai taršus, bet toks, kurį nereikia ten dažnai ardyti, kaip dabar yra dėl tų labai griežtų standartų, varikliai silpni ir tie automobiliai yra tiesiog na, trumpo gyvenimo laikotarpio, tai taip mes irgi kitą taršą tada skatinam. Tai man kas nepatinka visose šitose diskusijose, tai kad ideologija yra nepagalvojus ir nesuprantant iš karto užmetama tiem, kurie technologiškai turi kažkokius sprendimus įgyvendinti. Ir kaip paaiškėja, kad na, nepavyksta per tiek metų padaryti, nu, kaip, pavyzdžiui, yra šalių, kurios, o čia kalbat apie viešą transportą, tai yra, pavyzdžiui, sunkusis transportas, kurį čia irgi būtų smagu, jeigu važinėtų elektromobiliai. Bet jis yra keliom tonom sunkesnis, tai reiškia mažiau perveši krovinio, tada yra kelių infrastruktūros klausimas, tada yra krovimo infrastruktūros klausimas, kuri neegzistuoja ta infrastruktūra. Ir jeigu mes nustatom nerealistiškus tikslus, mes išvaro verslą, kuris ir finansuoja mūsų visus šitos gražius norus, finansuoja valstybės, finansuoja tą pačią Europos Sąjungą, juk ten pinigai irgi iš dangaus nelyja, juos kažkas uždirba, jie yra sumokami į bendrą biudžetą ir tada dalinami tom gerom idėjom. Tai jeigu atsitiks taip, kad Vokietija uždarys Volkswagen gamyklas nekenčiamas kabutėse, tai kas čia tada mokės visus tos pinigus už mūsų gražius norus ir gražias svajonės? Manau, kad mes neturim na, tiesiog pasiduot kažkokam aklam ideologiniam norui, bet elgtis pragmatiškai ir turbūt visi yra suinteresuoti, kad ir kvėpuotumėm švaresnių oro, gertumėm švarų vandenį, turėtumėm namus, kurie žiemą nešaltų, vasarą nekaistų.
2: Taip, matau, vėl kažką pasižymėjot, ponia Budraitė. Taip, man truputį, tiesą sakant, vat, norėčiau išgirsti, ką ten ta stiklo pramonė Europos parlamente pasakojo, nes stiklas yra ta medžiaga, kurią galima perdirbti praktiškai neribotą skaičių kartų.
0: Tai žiediškumas, perdirbimas turėtų būti tas sprendimas, kuris išlaisvina nuo poreikio naują žaliavą gaminti ir tam naudoti dujas, tarkime. Bet čia atskira, ko gero, diskusija, man kas labiausiai kliūva, tai klimato politikos svarbos pabrėžimo vadinimas ideologija. Tai tikrai mano galva nėra ideologija, tai yra mokslas, kuris labai dažnai yra jo rekomendacijos iškreipiamos lobizmo. Tai yra tų interesų grupių, kurios nesuinteresuotos, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos taip sparčiai, kaip reikalauja faktas. Ir dažniausiai tas nesuinteresuotumas kyla iš to, kad trumpalaikiai perspektyvoje taip tai kainuoja. Bet čia ir atsiranda politinės valios poreikis nusakyti. Tai kas turi būti prioritetu? Ar ekonominis interesas, ar ilgalaikis visuomenės gerovės interesas, kuris irgi gali būti kainuotas piniginė prasme. Tai kalbant vat, Lietuvos atveju, čia kaip tik birželio pradžioje Seimas priėmė aplinkos ministerijos paruoštą įstatymą, skirtą prisitaikyti prie klimato kaitos. Gal po pertraukos pakalbėsim apie jį plačiau, bet jį pristatant buvo nurodyta, kad Lietuva vien tik taip per 24 metus patyrė 700 milijonų eurų nuostolius būtent dėl pavėluotų veiksmų šitoje srityje. Tai yra irgi ekonomika ir tai irgi pinigai, kurie galėtų būti nukreipti kitai sričiai. Tai toli gražu, tai nėra kažkokia gražios vajonės, tai yra irgi ekonominiai rodikliai, kuriuos svarbu atsižvelgti.
3: Taip, klausytojai, dabar trumpa pertrauka ir laukiame jūsų klausimų ir komentarų.
4: Girdžiu tavo nuomonę. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki prisijungę klausytojai, tęsime temą apie klimato kaitą. Kalbame su europarlamentaru Aurelijumi Veryga ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Taip pat laukiame jūsų klausimų ir komentarų mūsų programėlėje žinių radijo ir tęsim diskusiją. Prieš pertrauką užsiminėt, kad norėtumėte labiau išplėsti savo pastebėjimą, atsakymą į Aurelijaus Verygos komentarą, tai pratęskite.
2: Taip, tai ką trumpai užsiminiau, kad kaip tik birželio mėnesį Lietuvoje buvo priimtas prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymas, kuris tarsi apibrėžia tarp institucijų pasiskirstimą, kas ką turėtų daryti šitų klausimų. Daug užbrėžia uždavinių savivaldai ir vienas iš jų yra, kad iki 30 metų kiekviena savivaldybė pasiruoštų planus, kaip elgtis va tokiomis ekstremaliomis situacijomis ir kaip bendrai didinti atsparumą klimato krizės padariniams, bet ką vat ir norėjau iliustruoti tuo, kad įsipareigojimas keliamas planą, tik tai planą iki 30 metų paruošti, nebejotinai kažkas vėluos, dar neaišku, kokia kokybė bus tų planų, kada bus pradėta įgyvendinti tai, kas suplanuota, irgi klaustukas turbūt dar 10 metų perspektyva. Tai mes kalbam apie tai, kad tarsi judama į priekį, tarsi rengiama tai, ką rekomenduoja ta pati Europos Sąjunga, bet viskas daroma vėžlio greičiu, o tos pasekmės, į kurias turim reaguoti, vyksta šiandien. Tai va ta dėlsa, mano galvo, yra įdingiausias momentas ir būtent dėl to reikia kalbėti apie politinę atsakomybę ir valią. Dar vienas momentas, ką noriu paminėti irgi reaguojant į pono Aurelijaus pastebėjimus, kad galbūt vienas sprendimas išstumia pramonė, kitas padaro dar kažkokią žalą, tai tiesa yra tai, kad auksinės kulkos vienos, kuri išspręstų viską, ko gero nėra. Ko mums reikia, tai komplekso išeičių įvairiose srityse. Tai jeigu mes, tarkim, kalbant apie pramonės konkurencingumą, jeigu mes keliam reikalavimus savo vidaus rinkai, Europos rinkai, kad turėtume gaminti mažiau taršę ar neišmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pereiti nuo iškastinio kuro prie kitų rūšių, tai mes atitinkamai ir tą Europą beje ir mėgina daryti, sustato tarptautinės prekybos įrankius taip, kad ta mūsų vidaus rinka, kurią jau pakelta kartelė, būtų apsaugota labiau. Tai čia ponas Aurelijus gali turbūt išsamiau papasakoti kaip Europos parlamento narys, bet yra toks anglies muito supaprastantai mokestis toms prekiams, kurios įvežamos į Europos rinką. O kadangi mūsų rinka yra stipri, visi nori čia su mumis prekiauti ir parduoti savo prekes, tai yra labai galinga priemonė tam, kad mes užkrėstume panašiais reikalavimais ir kitas valstybės, kad jos taikytų savo viduje panašias taršos suvaldymo taisyklės. Ir ta reakcija į klimato krizę. Tai tokie rinkos pagrindų pagristi įrankiai, jie gali padėti, tačiau jiem reikia palaikymo. Ne tų veiksmų, kurie Europos parlamente, sakykime, reikalautų atitolinti tokių mechanizmų įsigaliojimo, o atvirkščiai ambicijos, kad tokie mechanizmai įsigaliotų greičiau ir kitos šalis lygiuotųsi Europą greičiau ir tada situacija galėtų susivienodinti ir pas mus, ir toj pačioj Indijoje, Kinijoje ir kitur ilgainiui ir ta konkurencingumo problema pamažu balansuotųsi.
1: Taip, norim, kad sureaguotumėt, ponia Aurelijau.
3: Taip, tai, na, gražios, aišku, idėjos yra, pradedant nuo tų čia mechanizmų, kuriuos tu ką gerbama Ieva paminėjo. Galim prisiminti dar ir taršos leidimus, kurie irgi geras, kaip ir sumanimas popieriui, bet dabar išvirto į mechanizmą, kuriuo naudojasi neretu atveju tiesiog spekuliantai, kurie nori užsidirbti iš to pinigų. juos ten perpardavinėdami už kažkokius didžiulius pinigus, kurių ten pramonė nebesugeba nusipirkti, bet, bet ką aš noriu pasakyti, tai gerai turėti gerą idėją, kad Europa gali galbūt priversti na, tas trečiąsias šalis dėl to, kad jos nori čia pas mus kažką parduoti, paimti ir pertvarkyti savo sektorius. Bet greičiausiai jos, jeigu ir pertvarkius tos sektorius, tai tikrai ne dėl to, kad Europa taip lieps, o dėl to, kad matys tame kokį nors, na, pavyzdžiui, biznio modelį, taip kaip Kinija padarė su tam tikrom technologijom, kur dabar jau lenkia gerokai tą pačią Europą, nes didžioji dalis saulės tų fotovoltinių elementų yra pas mus, čia kur ant stogų mes esam susikėlę, yra pagaminta Kinijoje baterijos ir jų ten visi ištekliai, didžioji dalis vėlgi yra toj pačioj valstybei ir jie tiesiog tame mato verslo modelį, kai tuo tarpu ta pati Europa turėdama gerą idėją vietoj to, kad jie pasinaudotų, nu, tiesiog dar kartą pasikartosiu, pribaiginėję savo sektorių, nesugebėjusi nusistatyti normalių terminų, nes, žinot, aš taip ūkiškai sakau, jeigu jūs sugalvojat pasidaryti autonominį namą ir patys gamintis viską elektrą ar ne, nu, tarkim, elektros energiją pas save, tai turbūt pirma pasidarot tai, nu, įsirengiat autonominį elektrinę, o tada nukerpat laidą. Nuo stulpo, bet netvirkščiai, ne pirmą nukerpat laidą, o tada žiūrit, oho, žiūrėkit, nei pečius veikia ar ne, nei kondicionierius, nieks nebeveikia, darykim ką nors, prisitaikykim. Tai taip pasielgia Europa su daugybės ryčių ir dabar jinai bėgio iš paskos ir tiesą sakant, man tenka prie keleto dokumentų dirbti vieną irgi, kaip pavyzdį galiu pasakyti, tik ką trilogose Europai baigėsi karstimas dokumento ypatingos svarbos vaisto aktas. Tik kas atsitiko? Europa išsikėlusi, na, sakykime, super ambicingus aplinkos sauginius reikalavimus, daugybė kitų reikalavimų, tiesiog išvarė lauk iš Europos vaistų veiklių medžiagų gamintojus. Ir kas atsitiko? Tai gamintojai ten, nu ne va, tai, va, kaip gerbiama Jeva sako, turėtų ten prisitaikyti prie kažko. Gal ir prisitaikys. Bet ten, kur yra gyvybiškai svarbus sektoriai, nuo kurių nereikėtų tapti priklausomiem nuo trečiųjų šalių, tai kas tai bebūtų? Plieno gamyba, stiklo gamyba, veikliųjų vaistų medžiagų gamyba, dar kažkokių, tai kas yra mums gyvybiškai svarbu ir kas galėtų būti panaudota prieš mus kaip saugumo dalykas, ar ne, vat nebetiekiam. Dujos tos pačios, vat kaip buvo, dėl ko mes išnekam, kad jų reikia atsisakyti, tai ne tik dėl aplinkos saugos. Bet ir dėl to, kad tu patampi priklausomu nuo kažko, kas turėdamas blogų ketinimų gali tau sugriauti gyvenimą. O mes tą pasidarėm. Trūksta mums šitų medžiagų ir kai jų pritrūksta, mes nieko negalim tom trečiom šalim pasakyti, kad žiūrėkit, mums jų reikia, nes mes patys nieko nebegaminam. Ir iš Europos yra tiesą sakant šaipamas dabar, kaip iš tapusios silpnos nuo tokios sąjungos, kuri susikėlė savo tokius reikalavimus, kuri net pati nesugeba įgyvendinti, ką jau ten šnekėti apie kažkokias trečiasias valstybės. Ir kalbant apie prisitaikymą, tai dabar kaip tik Europa svarsta sąjungos civilinio pasirengimo mechanizmą, kur yra stengiamasi peržiūrėti mechanizmus, kaip prisitaikyti, ką daryti su tom visom stichinėm nelaimėm katastrofom, nu kas tai bebūtų, ar gaisrai, Ar tai būtų žemės drebėjimai, ar potviniai, tai dirba Europa, jinai stengiasi virstaikyti prie to aktualijų, bet jos nepaneigia naujų atsirandančių visokių dalykų geopolitinių grėsmių ir kaip čia jūs jau ne vieną kartą teisingai paminėjot prioritetų klausimas, tai jeigu tau vanduo jau semia langus, tai man atrodo logiška būtų nusipirkti siurblį, ne? O ne statyti tuo metu vėjo jėgainė kažkur ten vidury balas, kad galima būtų sustabdyti lietų. Nu, va čia ir yra klausimas, ką dabar reikia daryti ir kur tos pinigus mes, nu tai Lietuva, kai jie va prirašė gražių pavardžių ten premjerų ir panašiai, tai bet būnantiem premjeram ir atsirado visi šitie mechanizmai, kurie ir atsinaujintančius elektros išteklius, jų įsirengimą skatina gyventojam ir galų gale, na, teko Lietuvai investuoti ir aš manau, kad ir toliau jinai investuos į gynybą, nu, tai yra nemaži pinigai. Mes turim rinktis, ką dabar daryti. Tai tiesiog sakau, banaliai kalbant, kai tau vanduo semia langus, tu galvoji apie dalykus, kurie galėtų išgelbėti gyvybę dabar. Ir tada tuos išteklius likusius paskirstai logiškai, kur galima būtų technologiškai prisitaikyti.
1: Taip, gavome klausytojo komentarą. Norėčiau, kad jūs jevam sureaguotumėt. Tai klausytas rašo taip. Ekologai žlugdo ES, Europos Sąjungą. Ką apie tai norit, kaip norėtumėt sureaguoti tokį komentarą?
2: Man šiaip, kol gerbiamas Veryga kalbėjo, tokia mintis į galvą ėjo, kad vis naudojam tą žodį Europa, tarsi tai yra kažkas atskiro, ar ne, Europos Sąjunga, Europos komisija, Europos parlamentas yra tie patys politikai arba politikos formuotojai, kurie atstovauja na, kiekvieną valstybę narę. Tai ta atsakomybė už tai, kaip dirba Europa, turim prisimti ir mes. O kalbant apie tai, ar žlugdo ar nežlugdo, aš vėlgi noriu, kad mes mąstytume apie, na gerai, paimkim konkretų pavyzdį, ar ne, kaip politikai siunčia prieštaringus signalus. Viena vertus mes sakom, kad klimato kaita svarbi, mums reikia daugiau miškų, reikia juos labai saugoti, bet kita ranka mes nesugebam pasirašyti susitarimų įstatymų, kurie vat, Lietuvos atveju realiai apsaugotų brandžius medžius, kurie labiausiai prisideda prie klimato krizės suvaldymo ir CO2 emisijų sugėrimo apsaugoti nuo kirtimų, nes labai aktyviai veikia medienos pramonės lobistai, kurie gina savo interesą ūkinius miškus, naudoti ūkiniai veiklai ir vėl kelia ekonominius argumentus į priekį. Tai viena vertus politikai deklaruoja, kad tai svarbu, kita vertus nesudeda įrankių, kaip padaryti taip, kad tų miškų realiai būtų kertama mažiau ir efektas atsirastų to kokiam reikia. Kitas momentas su žemės ūkiu, kas vat, ponui Aurelijui arčiau atstovaujamų politinių pažiūrų. Tai irgi mes tarsi sakom, kad turim padėti žemės ūkiui transformuotis, bet visas finansavimas kažkodėl yra nukreipiamas tik tai tam status quo, kuris tos transformacijos nepajėgus įgyvendinti. Tai kai turėjom prieš porą metų tos garsiuosius ūkininkų protestus, tai ir iliustravo to teisingumo stoką, kad viena ranka yra keliamas reikalavimas keistis, bet kita ranka finansavimo tam pokyčiui nesuteikia. Tai kas dėl to kaltas, kad eilę metų sustiguota visa mokestinė ir biudžeto sistema buvo taip, kad mes patirtume tokias pasekmes. Tai aš tikrai nenoriu sutikti su tuo žiūrovo klausytojo teiginiu, kad ekologija žlugdo Europos Sąjungą atvirkščiai. Europa yra dar tas vienintelis atsakomybės demonstruotojas, bet jam reikia suteikti pakankamai politinių įrankių tom vizijom įgyvendinti tos įrankius ir koduoja mūsų kiekvienos valstybės narės vyriausybės nuspręsdamos, kaip finansuoti tuos iškeltus tikslus. O finansavimas labai dažnai vėlgi susijęs su tuo, kad taip iš kažko reikia atimti. Ir iš tų verslų arba pramonės šakų, kurios gimdo savo pelningumą iš to, kad sukelia mum kaip visuomenį žalą, gamtos taršą, klimato pokyčius, na, šitie sektoriai, būkim biedni, bet teisingi, jie turėtų būti dėmesio centre, bet dėja,